0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 3 година ночі.
0: Вітаємо з Днем Конституції України.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Соломії Новини.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Іван, 9 років. Коли вона поруч? Номер 482. Коли вона поруч, одразу все діє. І мій механізм шалено радіє. І низ живота приємно теплі. І в понеділок голова не хворіє. Коли вона поруч? Коли вона поруч?

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ. Вітаємо з Днем Конституції України.

0: До речі.
1: До речі. 75 метрів від будинку до будинку. І довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі.
2: Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Гончарі, дегтярі, кожум'яки. У минулому брудні робітничі квартали. Важко уявити більш токсичне і смердюче виробництво, ніж роботу дегтярів і кожум'яків. Тож їх прибрали подалі. А гончарів вислали звідти через пожежонебезпечність.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Влад 11 років. Без обмежень. Без неї ніяк. Вона в його очах намалювала світ. Намалювала все, чого він так чекав. І всім привіт. А завтра той гудбай. Побачимось на днях, побачимось. Голос в її словах – останній знак.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі.
2: Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина 14 кілометрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM. Вітаємо з Днем Конституції України.

0: речі.
1: До речі. На честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: речі.
1: До речі, архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Пілот Петро Нестеров вперше на літаку виконав мертву петлю. В історії цей факт зафіксували 1913 року. Цей авіатрюк пілот зробив у Києві на Сирецькому литовищі. Де це? Запитаєте ви. Це один з найстаріших аеродромів Києва. Нині знаходиться на території заводу «Авіант».
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ» 98 FM.

0: FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лев 7 років. Та так, 100% плагіат. Дивлюсь на себе в дзеркало і не можу зрозуміти, чому я такий гарний і чому такий талановитий. Вигадую мелодії, гармонії чарівні і філософські.

0: класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ.ФМ. Слухай Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
0: Вітаємо з Днем Конституції України. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Добрий день всім, мене звати Єва. Я розповім вам про те, як ми одного разу з моєю сім'єю запізнились на літак. Я добре пам'ятаю, як моя мама з татом вирішували цю ситуацію, а ми з моєю двоюрідною сестрою намагалися копіювати наших батьків. Це було смішно. Давайте послухаємо пісню Злати Огнєвич, «Я твоя єдина».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю, я Фурсович Вікторія. Мені 7 років і я навчаюся у 2 класі 23-ї школи Деснянського району. Я обожнюю математику і мрію про вивчення англійської мови та хімії. У майбутньому хочу бути вченим. З приводу хобі я маю навички вокалу та гри на бандурі. Дуже часто мелодія на бандурі перекриває повітряні тривоги. І я дуже сподіваюся, що це все скоро скінчиться. Завдяки нашим героям ЗСУ. Слухаємо разом Роксолану «Тримайся».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом. Люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».

0: Київ ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
1: Привіт, я Люба Волоканіта. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс, все, що нам треба».

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Бажаю здоров'я. Мене звати Кирило. Дуже люблю своїх батьків та брата. Також в мене дуже багато родичів, яких я теж дуже сильно люблю. Люблю спорт, улюблені предмети у школі – фізкультура та зарубіжна література. Давайте разом підспівати та підтанцьовувати під пісню «Без обмежень зорі запалали».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Усім привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені вже цілих 7 років, і я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Мені не дуже важко вчитися, тому що наша вчителька все дуже зрозуміло пояснює. Мій найулюбленіший урок – це малювання, тому що я дуже люблю малювати фарбами. До речі, в мене вдома є ціла колекція моїх малюнків. Того місяця я намалювала 10 малюнків про нашу Україну, і ми надіслали їх нашим бійцям ЗСУ. На тому тижні я почула дуже класну пісню «Джамали» і «Кейп Код Крок».

в сіянні, я бачу душу всю твою. Вогні зірок небесними

0: Київ.
1: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Я гучно сміюсь і люблю пожартувати з друзями. У мене є папуга, я її люблю, а звати її Голубка. Мій улюблений колір – синій, а коли виросту, хочу стати таксистом. І, звичайно, вірю, що ми переможемо і закінчиться війна. Давайте слухати разом пісню Арсена Мірзояна «Жовто-блакитний».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Іонанова Дар'я. Мені 10 років, я навчаюся у 5 класі. Я люблю грати у великий теніс, але раніше я займалася балетом та художньою гімнастикою. Кожного дня я все більше пишаюся нашими захисниками, бо завдяки ним ми знаходимося у безпеці, навіть у такі важкі для всіх часи. Хочу поділитися своєю улюбленою піснею, тож давайте послухаємо її разом. «Горім, магія».

0: Київ. Слухай Київ. 98.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Вітаємо з Днем Конституції України.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай,
1: ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 8 година ранку.
0: Вітаємо з Днем Конституції України. Програма звучить у повторі. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
2: Вітаємо вас у зеленому коридорі. Традиційно по полуднях у середу говоримо про різноманітні складні життєві ситуації, але про те, також як із них шукати вихід. Зелене світло шукаємо, як би не було важко. І сьогодні, ви знаєте, тема, яка стосується всіх і кожного. Нібито важко зараз такі знаходити, але про зміни, які в наших стосунках сімейних, дружніх, робочих, суспільних, які створила війна. Як ми змінилися і чому, і як до цього пристосовуватися? Втрачати попередні зв'язки і будувати нові? Чи можливо якимось чином адаптуватися? І про все це будемо розпитувати мою гостю. Світлана Арефнія до нас сьогодні долучається. Психолог, психотерапевт, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, сімейна психотерапевтка і клінічна та перинатальна психологиня. Але насправді я просто впевнена, що ви знаєте, що це дуже фахова людина, яку ви неодноразово бачили в медіа, в соціальних мережах, тому саме на Світлану пав сьогодні мій вибір. Вітаю.
3: Вітаю, щиро дякую за запрошення.
2: Дякую, що знайшла час і можливість долучитися. Отже, захотіла я охопити все й одразу, тому що ми комунікуємо кожного дня від ранку до вечора в сім'ї, на роботі, з друзями, з батьками, з рідними, з колективом і навіть з людьми в транспорті. І війна за 4 роки однозначно через те, що вона просто руйнувала наші базові потреби, змінила нас.
3: Так.
2: Можливо залишатися таким, як є, як то бажають на дні народження часто, чи в таких умовах ще й настільки тривалих, ми всі зазнали змін характеру, цінностей, світогляду.
3: Нам би дуже хотілося залишатись такими, якими ми є, чи якими були. І дуже багато людей чіпляються за це. Але насправді зовнішній вплив, він змінює внутрішній стан. І поведінку, і емоції, і світосприйняття, і цінності. Тобто, звісно, що за цей вже п'ятий рік ми змінились. І це неможливо уникати. Тому в чому ми змінились? В усьому. В цінностях ми передивились цінності, в оточенні ми передивились оточення, і воно дуже почистило.

0: скажімо так, в своєму світогляді, в своїх почуттях, тому що весь цей час наша нервова система знаходилась в напруженні, і вона перейшла в режим виживання. Коли ми переходимо в режим виживання, у нас включаються зовсім інші ресурсні стани, ресурси ми намагаємось підтягнути, наш взагалі емоційний стан, фізичний стан, тобто все це змінюється, тому... Так, звісно, ми змінилися.
1: Найперше, що можна зафіксувати, це ті люди, з якими ти найближче. Прокидаєшся зранку, снідаєш, ввечері зустрічаєшся після роботи. Напевне, мова про подружжя. Uh-huh. І найімовірніше, що перші роки, коли був тотальний стрес, і не факт, що ти помічав ці зміни. Але зараз вже точно не помітити, що щось стало інакше, неможливо. Як от якісь такі певні для себе маркери нарешті розставити? Здається, ось тут людина інша. Ось тут не так, ось тут не так. І що з цим робити? Як от себе перевірити, що змінилося в людині поруч?
0: Ми всі змінюємось і з різною швидкістю, з різним ступенем. І це не помітити неможливо. Ми просто починаємо розуміти, що в поведінці щось змінюється, в звичках щось змінюється, в ритуалах, в традиціях. Те, що зазвичай було, можливо, стає неможливим. І як ми це можемо помічати? По настрою, по реакціям, які людина нам транслює, по словах, іноді риторика змінюється. Тому і це все дуже індивідуально. Тобто ми можемо помітити по параметрах, та, там, наприклад, емоційний стан, поведінковий стан, мислення змінюється, міжособистісні стосунки змінюються, реакції на твою поведінку чи на слова змінюються. І це буде маркером. Але як реагувати на це теж вибір кожного. Тому що багато людей намагаються повернути тебе минулу чи минулого. Та? Чому ти змінився? Чому ти зараз такий? Я хочу, щоб ти була чи був такий, як був раніше. Але це неможливо. Тому що багато факторів вплинуло на те, що ми інші. І важливо почати сприймати себе іншим.
1: А як це зробити, коли в сім'ю приходить фраза «Ти більше не такий, як був, або не така, як була?» Більш замкнена, відсторонена, більше часу проводить людина сама. Не хоче іти в те дозвілля, яке було до війни. Воно не актуальне. На нові способи і методи час практично неможливо знайти. Ти змінився, ти змінилася. Що робити, якщо це червоний сигнал для обох, тривога?
0: По-перше, коли ви розумієте, що прийняття, що людина починає змінюватись, ви можете сісти і поговорити, що вплинуло на те, що ти змінився. Якщо ви розумієте, що ви змінились, ви так само це важливо визнати, та визнання і прийняття того, що я інше, чи інший став теж змінився. Я хочу ввести два поняття і спиратись на них на протязі розмови, буде простіше для наших глядачів і слухачів. Це два поняття – резильєнтність, психологічні поняття, і резистентність.
1: Записуємо.
0: Резильєнтність – це здатність швидко взагалі адаптуватись до стресових якихось подій. Тобто адаптуватись – це прийняти свої інші поведінкові прояви, емоційні прояви. Та ось те, що я кажу, всі психічні процеси, вони починають змінюватись, підлаштовуючись під зовнішній вплив середовища. Є резистентність – це опір. Це, як знаєте, верба гнучка і як дуб, який не хитається, коли вітер віє. Та? Тобто, і від цього буде залежати, як людина починає проявлятись. Та людина, яка гнучка і адаптивна, оце рівень резильєнтності високий, вона буде говорити, ну так, я розумію, війна, ну так, я розумію, у нас є якісь обмеження, виникли, чи так, я розумію, що там... Цінності змінюються. Я розумію, що у нас є складнощі, але ми вирішуємо, ми знаходимо так звані копінг-стратегії. Яким чином ми будемо адаптуватись, так? Тобто є якісь стратегії, які притаманні нам. Наприклад, так просто піти там на якийсь, я не знаю, дискотеку чи розважитись, ну це вже не так доступно зараз, як було раніше, наприклад. Чи людина перестає обирати це?
1: Не лягає на душу більше.
0: Так, не хочу. Не те, що не на часі, а просто не хочу. Тому що мені це зараз в моєму стані не підходить. Ця потреба відпала. І інша людина, яка каже, ні, ми повинні жити, як жили, нічого не змінюємо, максимально тримаємось того, що було, життєвого сценарію, який був. З одного боку, це класно, за щось тримається, але з іншого боку, оця резистентність, тобто неможливість адаптуватись під зміни, вона вносить конфлікт в стосунки. І тоді між двома, які більш гнучкі і які більш творять опір, буде конфлікт. І тут важливо говорити, сідати і говорити, а давай передивимось, що ми можемо змінити і прийняти, які зміни.
1: І тоді це буде просування. Що вас, напевно, на практиці ось так верба і дуб приходять неодноразово і, напевно, щоденно, коли хтось так більш готовий адаптуватися, хтось, можливо, має і сум за попереднім життям, а його не повернути. Так. Які бачите розвитки сценарію, коли дійсно от різний варіант сприйняття?
0: Ну, по-перше, я завжди кажу, важливо звертатись за допомогою до спеціаліста. Тому що до мене дуже багато, я працюю з жінками-біженками, взагалі з біженцями за кордоном онлайн. До мене звертаються, наприклад, пари. І ось цей конфлікт, він дуже видно в парі. Наприклад, жінка поїхала до Німеччини чи до якоїсь іншої країни з дітьми, адаптувалась за пару років, і до неї, наприклад, приїжджає чоловік. Ну, є можливість приїхати. І він переїжджає. Вона вже адаптувалась, вона вже гнучка, вона вже якби інтегрувалась, а він ще ні. І він каже, ні, я хочу, як в Україні, чому ти змінилась? А вона вже інша, вона зрозуміла, що вона самостійна, вона зрозуміла, що вона може все багато того, що не робила в Україні, вона вже там зробила, сильна, незалежна. А він каже, ні, повернись така, яка була. І вони починають працювати, ми починаємо працювати між собою, знаходячи спільні точки дотику. Вони якби знайомляться один з одним заново.
1: Так. А це дійсно про те, щоб пригадати, з чого ви починалися, що вам підходило одне в одному, що взагалі як було, так і залишилося, і треба звернути увагу тільки на те, що точково змінилося. Чи це перебудова з фундаменту наново? Привіт, я Олеся, ти хто?
0: Я думаю, що не так прям з фундаменту, все рівно є минуле, яке об'єднує. Тут, скоріш за те, про те, що згадати, які цінності були і які зараз залишаються спільними. Тому що в стосунках дуже важливо спільні інтереси, спільні цінності. Якщо вони залишаються, то це перший крок до об'єднання та і розуміння одне одного. А потім вже перебудова, тому що це перебудова обов'язків, ставлення, та, тому що хтось не працював, наприклад, а забезпечував чоловік, а тут же працюють обидва. Та це фінансові проблеми чи питання, як їх вибудовувати. Це обов'язки, розподіл по-іншому. Тобто на підставі цінностей і почуттів. Ну, хотілося б, щоб почуттів, та, що дає все ж таки емоційна прив'язаність, тому що це перше, що об'єднує і зберігає пару. І тоді можна рухатись далі і передивлятись, перебудовувати ці життєві сценарії і планувати далі, тому що ще важливо планувати.
1: А коли немає сил і ресурсу, і втома настільки вже глибока, і можливо це навіть вже стан депресивний епізод, і той, хто чи там верба, дуб, має пропозиції, хоча б якийсь сценарій на сьогодні, на завтра. Ще одна чергова ніч повітряних атак, складна зміна на роботі, зайшов, ледь дихаючи, там на 12 годин прийшов. Яке кіно? Яка там парна гра з запитаннями? Яке там, який перегляд цінностей? Просто не чіпай мене. І люди стають сусідами, живуть в одному просторі, п'ють з одних чашок, але насправді вже живуть в паралелях. Це ще зворотній процес, коли ресурс майже на нулі.
0: Тут важливо розділити на дві частини. Перша частина – це про ресурс, а інша частина – це про втрату емоційної прив'язаності. Тому що якщо немає ресурсу, дійсно, може бути виснаження, але ж, не дивлячись на виснаження, ми все рівно, знову ж таки, адаптуємось до того, що... Тому що людський мозок, людська істота – це дуже адаптивна біологічна форма.
1: До 2026 року всіх-всіх війнах дожили.
0: Так.
1: Однозначно адаптувалися.
0: Тому виснаження є, але паралельно з цим є засоби виходити з цього виснаження. Зрозуміло, що якщо немає сил, ви відпочиваєте. Але чи цей відпочинок відновлює вас, чи заганяє ще більше в депресію? Це питання. Якщо ви відпочиваєте, вам ще хочеться відпочивати, бажано звернутися вже до психіатра за медикаментозною, можливо, підтримкою, тому що вже там є якісь, наприклад, складнощі, порушення і так далі. Це один момент. Інший, якщо ви відпочиваєте, відновлюєтесь будь-яким чином. Та, хтось танцює, хтось читає, хтось, не знаю, дивиться серіали, хтось спілкується з іншими. Тобто є засобів багато, як відновити свій ресурс. І для кожного вони свої. Ви відновлюєтесь і потім ви залишаєтесь, повертаєтесь до своєї половинки. Друга частина, якщо зник емоційний зв'язок. Наприклад, поруч з цією людиною я не отримую більше того, чого мені або хотілося, та, чи в тому, чого я потребую. Наприклад, це обійми, тепло, підтримка, розмови, сміх, жарти, та те, що мені подобалось в іншій людині. Це може бути вже і секс зменшується, та, тобто тілесність зменшується, емоційність зменшується. І якщо розрив емоційної прив'язаності, тоді це питання, що сталося, говорити, і, можливо, це вже якби шлях беззворотній.
1: Війна – це однозначно не причина, просто як додатковий фактор може виступати, так? Тобто, що вона повпливала, підштовхнула до певного стресу, але вже бажання відновлення цієї близькості і виставлення цього в пріоритет, це вже ж війни не стосується, коли ти навіть бачиш, що все майже розвалено, і ти бачиш зовнішні причини, але ж всередині тебе ще ж є якась мотивація, бажання. Ти ще ж можеш визначити, ти з цим ще хочеш щось робити, ремонтувати?
0: Так, і тут важливо зрозуміти, що перший момент – це де тонко там рветься, тобто де були проблеми в стосунках, але вони були, знаєте, завуальовані роботою, якимись друзями, там подорожами, спілкуванням. І це можна було заховати за цим всім, тоді там будуть, тобто війна і весь цей стрес тільки спонукав до того, щоб розірватись. З іншого боку, є ще один момент, це різні реакції на стрес. В залежності, наприклад, від прив'язаності, від форми прив'язаності. Там ми знаємо, що є різні прив'язаності і порушення цих прив'язаностей. Наприклад, тривожна людина з тривожною прив'язаністю буде намагатись притягнути, там, наприклад, чоловіка. Та жінка каже, обійми мене, мені тебе не вистачає. Та вона буде намагатись притягнути. А чоловік з уникаючою формою прив'язаності. Та він буде казати, слухай, залиш мене, будь ласка, в спокій, я не можу. І вона буде зчитувати це як холодність і як розрив емоційний. Але насправді це просто різні реакції на стрес. І це теж потрібно враховувати і розуміти. Тому що жінки, навіть будова мозку у жінок і у чоловіків різна. Та? У жінок більше зв'язків міжпівкульних. І це емоції і думки одночасно у нас виникають. У чоловіків більше в одній кулі більше нейронних зв'язків, і тому вони більш логічні. Вони кажуть, зупинись, заспокойся, дай побути на самоті. А ми що це зчитуємо? Як відторгнення. Як нас не хочуть, нас не обирають. І це теж важливо для жінок розуміти. Тому що це нормальна реакція, сядьте і поговоріть. І іноді, знаєте, ось це страшне психолога, сядьте і поговоріть, вже не працює іноді. Тому що, знаєте, воно як слово аб'юзер вже використовується просто
1: ось повсюди. Оскомина вже набило, не можеш вже навіть слухати цю пораду, поговоріть.
0: І тут так само, якщо що, давай поговоримо. Іноді просто потрібно відстань, знаєте, не боятись трошки відсторонитись і подивитись збоку на це.
1: От з практики вашої роботи з парами допомагає той, хто хоче побути в тиші. Як ви кажете, чоловік, в жінки цілий клубок, там і гірлянда, і якийсь подовжувач намішаний, і пудра, там, і шкарпетки, а в нього просто пуста коробка. Я буду сидіти і дивитися в порожню коробку. Допомагає?
0: Так. Допомагає в тому випадку, якщо я, чому я дуже багато теорії завжди розказую, якщо я розумію, як це створено, теоретично, Я це можу пояснити, а не одягати одразу на себе, що зі мною щось не так, чи в наших стосунках конфлікт, чи криза. Ні, це просто різне світосприйняття з емоційної точки зору. А там вже і всі інші підтягуються. Тому якщо я розумію, що чоловіку потрібно побути в цій порожній коробці, просто нічого не робити, і я його залишаю, і не навішую, що зі мною щось не так, і йду, займаюся своїми справами з подружками, розмовляю там, да, щось роблю, як зазвичай жінки роблять, як вони себе заспокоюють, щось прибирають діями якимись. І все. І потім приходить час, він заспокоївся, якби відпочив, і ми знову об'єднуємось. І якщо відбувається це, знову об'єднуємось, це окей, значить все в порядку. Якщо не відбувається, і ця відстань збільшується, збільшується, збільшується, тоді проблема. Тому що в стосунках, в здорових стосунках, ця відстань може бути. Ми віддалились, наблизились. І ми знаємо, що ніхто, коли віддаляється, не дівається, не зникає.
1: Розлучення. Рано чи пізно, кажуть, що після першого року, от, наприклад, що найактивніше питання розлучень стояло в 23-му, коли прожив ось цей цикл від весни до весни, і хто-небудь із пари запитав, що ми робимо далі. Яка зараз градація на 5-му році війни, хто розлучається сьогодні? Ті, які були найбільш витривалі, чи ті, які найменш помічали, що між ними проблеми? Чи тоді, коли вже стало неможливо, різні країни, бо діти сказали досить годі, коли вже вигоріло все, хто зараз розлучається?
0: Я думаю, розлучаються ті, хто зрозумів, що вже чужі люди. Особливо ті, хто не знаходив шансу бачитись. Тому що я знаю пари, які до сих пір приїжджають, жінка приїжджає до чоловіка, коли може, але це є системою. Тобто він чекає раз в півтора місяці, раз в два місяці, знаходять цю можливість, всі працюють на цю можливість. Вони постійно в емоційному зв'язку, на телефоні, на відеозв'язках, він приймає участь максимально там у вихованні дітей чи у вирішенні питання на відстані. І цей зв'язок продовжується, ці сім'ї залишаються, які не знайшли цієї можливості. Розумієте, відсутність тілесності і емоційності у цього взаємообміну, воно робить людей чужими. І тому ця відстань, якщо вона... Оце не було приближення, та? Вони відсторонились і вони залишились на цій відстані. Дуже важко передавати сигнал, постійно перебуваючи на відстані, якщо немає наближення. Ось ці пари не те, що не витримали. Вони просто прийшли до логічного розуміння і вони наважуються робити кроки до себе кожен.
1: І останнє щодо подруж, якраз ще встигаємо, маємо буквально півтори хвилинки до новин, щодо криз життя, які і без війни були, там перший рік життя, 7-й, 15-й, є різноманітні, а варіанти народження дитини, чи там криза порожнього гнізда, вони всі накладаються, чи війна це щось настільки виняткове, що воно навіть і перекреслює ті попередні сценарії, які були в мирному житті?
0: Кризи ці базові, вони все рівно залишаються, вони
1: нікуди не діваються.
0: Все рівно воно відбувається. Просто війна є стресовим фактором, який підсилює ці кризи. І все. Ну, якщо ви проживаєте кризу, не знаю, там, підліткового віку у дитини, і все рівно воно буде просто підсилювати, тому що, наприклад, ви на відстані, ви намагаєтесь виховувати цього підлітка, якось на нього впливати, він там бунтує, але все рівно це відбувається. Тому підсилюючий фактор, так, але незмінна база.
1: Так, у другій частині перейдемо також і до дружніх зв'язків, робочих, соціальних. Тому поки що передаємо інформаційну естафету нашим колегам з відділу новин. А поки що залишаємося на зв'язку. Дочекайтеся, будь ласка, Світлана Арифнія, психолог, психотерапевт, кандидат психологічних наук і сімейна психотерапевтка. Сьогодні у нас в гостях розбираємо те, як війна повпливала на наші стосунки у різних сферах життя.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Мене звати Ярослав, мені 18 років. Я захотів піти в Збройні Сили, тому що мою батьківщину хочуть окупувати. Мрію повернутися в свій дім. щоб там не було тільки пі***. В мене залишилась одна мама на окупованій території в Херсонській області, там, де я проживав. А батько загинув. Настало 17 років, і я одразу пішов, став в воєнкомат і підписав контракт. Наші там військові вже трохи заморилися, їх треба підмінити, треба мужні, крепкі чоловіки там на фронті, щоб пі***и не змогли нас зламати. Ті, хто вагаються, то хай сидять під юбкою мами, а ті, хто насправді хочуть іти воювати, то вони зроблять все, щоб піти і перемогти в цій війні.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
1: Дякуємо, що дочекалися. Це «Зелений коридор» у студії Олеся Кобзар. Моя гостя сьогодні Світлана Арефнія, психологиня, психотерапевтка, сімейна психотерапевтка, кандидат психологічних наук і людина, яка сьогодні буде нам допомагати зрозуміти, чому наша взаємодія змінилася або з ким ми не можемо зараз взаємодіяти взагалі і чому, за що варто триматися, а що може краще відпустити і для вас, і для цієї людини також. Отже, Світлану пропоную далі продовжити не так сімейними зв'язками, як, напевне, більше дружніми і родинними. Тому що от навіть в своїх інформаційних ефірах у нас є вайбер студійний, куди можна відрефлексувати, написати питання, прокоментувати. І навіть перші 2 роки війни стільки було чуттєвості в людях, навіть якщо це був і якийсь крик душі, то ще якісь такі людяні, зауваження ще такі стримані. А зараз просто такий потік неконтрольованої емоційної свідомості. Набагато важче стримувати свої якісь емоційні реакції. З'ясовування в редакції набагато зараз полум'яніші. Реакції в транспорті, людина десь на касі і в черзі. Спалахують всі як сірники. Це те, чого було не уникнути. Далі з нами в таких умовах буде ще складніше.
0: Не хотілося б прогнозувати негативний сценарій, але ну так, це цього неможливо уникнути, тому що у нас накопичується стрес, а вихід для цього стресу, скажімо так, кожен знаходить свій. І зрозуміло, що якщо є інші люди навколо тебе, і є ця можливість, люди розряджаються навіть несвідомо з цього приводу. Тому чи уникаємо, чи можна уникнути цього? Ну, мабуть, ні.
1: А що чи робити можна, з цим?
0: Так, чи можна це якось послабити? Розумієте, ще така є, є такий вплив в соціуму, що стерлись кордони. Нецензурна лексика зайшла в наше звичайне життя, те, чого не було раніше. Та був стримуючий фактор, культурологічний, я не знаю, якийсь виховний фактор. Його вже немає, це теж впливає дуже. Що можна розряджатись і не мати за це відповідальність нести, не мати за це покарання. Тому що якщо ми згадаємо раніше, послати когось, ну ти отримуєш за це добре. Ну, не знаю, в моєму житті так було завжди.
1: Ну це якщо в реальності, а якщо в соцмережі, кого завгодно послав, так. І ніхто ж до тебе додому не прийде з'ясовувати.
0: І це теж впливає, тому що віртуальний світ, неконтрольований віртуальний світ, там, де немає покарання і ніхто не несе відповідальності, дозволив людям йти в оце викидання своїх емоцій на інших. А людина така істота, що їй потрібні рамки, їй потрібні обмеження, їй потрібні правила. Інакше ми виходимо в такий, знаєте, в інстинктивний тваринний світ. Тому, на жаль, віртуальний світ це розрядив, соціум зверху, там, да, що це можна робити, і пісні співають, які хочеш. Ну, тобто, ну, для мене це не ок. там я для моєї дитини, яку я виховувала, там не мачукати, скажімо так. Ну це теж не ок. Але світ диктує ці правила. І зрозуміло, що і я можу тоді і виражати все, що я відчуваю.
1: А тоді цій людині насправді легше в той момент, бо одна справа так виговорила, послала, скинула свої емоції, той, хто це почув, йому образливо. Але хіба тому, хто теж це робить, хіба йому легше, постійно накопичуючи, проганяючи через себе цей негатив, цю різку реакцію? Напевне, теж не надто приємно, що ти так, ну, стаєш таким грубим.
0: От, а яка категорія, які критерії розуміння, що ти грубий? Mm-hmm. Якщо всі тобі кажуть, що це норм. Розумієте? На жаль,
1: критерії теж стерлися.
0: І критерії теж стерлись. Ну, де ти грубий? Я не грубий, я так, це моя думка, як зараз транслюють. Ми вільні, демократичні, можемо говорити все, що думаємо. Я тут самий головний, та ось це навчання людину на егоцентризмі. Зниження рівня емпатії. Те, що було на початку, те, що ви кажете, дуже багато було емпатії, тому що ми керували ще старими цінностями, цими вихованням, культурою і так далі. Зараз це все трансформується. Я не кажу, що це вже епік фейл, ну, якби все пропало. Але воно шукає форму, як це робити. Чи легше, ви питаєте? Ну, звісно, легше. Тому що ти, якби, викинув, за це відповідальності не поніс, відчув себе Богом, я це зробив, на кого завгодно можу, хоч на зірку, хоч на селебріті, хоч на президента. І мені окей, та, я відчуваю якусь свою значущість, ну це навіть такі якісь травматичні перекриваються, ну травми якісь.
1: Але ж потім тій людині теж потрібна бережливість до себе, коли зачіпаються вже її інтереси. Вона ж то претендує і на емпатію, і на людяність, і на бережне ставлення, і та що це за сервіс, що це за поводження з людьми, та я заслуговую такого, такого, такого.
0: Так, і ми приходимо до того, що пам'ятаєте, я не пам'ятаю, хто там казав, та що поводься з іншими так, як ти б хотів, щоб поводились з тобою. А так виходить, я поводжусь як хочу, а зі мною, будь ласка, з повагою. Але так не працює. Якщо всі будуть поводитись як хочеш, ну то ми будемо отримувати просто ну безлад і все. Тому нам дуже важливо зараз у цій трансформації знову створити якісь рамки. Ну, то чого не можна, що можна, як гарно, як не гарно. І ми прям призиваємо всіх, кличемо всіх. Ось цю емпатію, розуміння, не поринання в ненависть максимально, та ось негативні, агресивні почуття. Так, ми повинні знаходити толерантні якісь засоби розрядки. І їх багато. Фізичні навантаження, будь ласка, груша, бокс, бігайте, доріжка, та покричати в лісі, порвати бумагу, побити подушку. Це все залишається, воно нікуди не дівається.
1: Можна організовувати не тільки сніданки, світанки музичні, можна колективне прокрикування в лісі влаштовувати.
0: Так, будь ласка.
1: Нові способи шукати.
0: Але коли ви розряджаєтесь, ви потім переналаштовуєтесь на позитив. Тут я розрядився, а тепер що гарного я буду мати? Тому що іноді ось ця розрядка, вона тебе розбирає на шматки, і зібрати ти вже себе не можеш. Тому що з тебе пре, і ти вже такий безкордонний, знов ж таки. Тому тут важливо, завжди важливо баланс. Тут я можу щось сказати, тут я можу вибачитись, тут я можу розрядитись, але тут я поповнюю свій ресурс, я шукаю, яким чином це зробити.
1: Щоб не говорити тепер абстрактно, ми більш-менш розібралися в настроях, які отак як тенденція почали панувати у різних взаєминах. Якщо йде мова про близьких друзів, про сусідів, родичів, колег, з якими ти був або залишаєшся в доволі тісних і щоденних контактах. І от починають стиратися ці грані. От людина не може інакше переживати стрес, втомлена, виснажена. Нагрубіянила тобі, знецінила якусь твою думку, ще там матюкнулася, та все це фігня, те, що ти там розповідаєш. І ось це відбувається з дня в день. Тому що, ну, не ми такий час такий. Що робити, якщо це доволі близька людина? Так, не чоловік, не дружина, але, ну, шкода тобі втрачати. Як з цим працювати?
0: Слухайте, свідомість ніхто не відміняє. всі ми розуміємо, що у нас можуть бути емоційні зриви. Ми всі не ідеальні, всі, навіть суперпропрацьовані, але є емоційний якийсь посил, який хочеться, там, не знаю, реакція якась, яка може там вистрибнути, скажімо, неприємна, я можу когось образити. Але ми ж не діти, та? У дітей реакція, стимул-реакція. Та, ну, дитина бачить, а щось там відреагувала чи вдарила і пішла. Та вона одразу реагує. Ми дорослі люди, у нас є свідомість, і між стимулом і реакцією ми повинні робити паузу. І це доросла, зріла доросла позиція. Тому, якщо ми когось образили, чи у нас вирвалось червоне слівце, те, що зараз може бути, ми несемо відповідальність за цей контакт і за ці стосунки. Тому що нам потрібні соціальні зв'язки, нам потрібні люди навколо нас. Те, що люди кажуть, я сама, я все можу сама. Не можеш ти нічого сама, я завжди приводжу приклад. Ти, коли зранку встаєш, ти чистиш зуби чим? Щіткою і зубною пастою, правда? Це хто зробив? Ти сама? Ні. Тому ти не сама. Ти витираєшся рушником? Це хто зробив? Ти сама? Ні. І так далі. Тому ми завжди, ми в соціумі переживаємо. Тому нам важливо піклуватись про наші соціальні зв'язки. Тому що якщо ми з усіма розірвемо через свою емоційність, нездатність емоційної регуляції – це проблема. Це потрібно звертатись і навчатись цьому. Я розумію, що може бути емоційний стан там розхитаний, але шукайте засоби, способи, як це владнати. Медикаментозна підтримка, звернення до спеціаліста, практики, вправи емоційної регуляції. Їх багато.
1: Наведу приклад. Наприклад, до війни навіть людина, яка дійсно могла гостро реагувати на щось, але ну не так багато було тригерних ситуацій, де б дійсно так спалахувала. Так. Якщо це там ну раз на місяць, ну може раз на квартал, і тобі дуже неприємно, ти знаєш про таку особливість, але людина якось потім видихнула, ви помирилися, людина перепросила, і якось воно ще з року у рік тягнеться. А коли зараз частота така, що ти вже вибач, чуєш частіше, ніж взагалі притомне спілкування, і ти розумієш, ні, все, перебір. Емоцій забагато, і ти вже це не витримуєш. Що робити? Рвати такі стосунки? Це та токсичність, яка нас руйнує?
0: Ну, знову ж таки, не хочу цього узагальнювати, я б розглядала це все індивідуально. Але якщо ви розумієте, що емоційність не контрольована у людини чи у вас, знаєте, як мені клієнти кажуть, Я не можу контролювати себе, наприклад, я постійно роздратована. І це постійно збуджений емоційний стан, збудження нервової системи. Та, воно постійно на пікі. І це питання до вже фізичного стану. Це обов'язково потрібно звертатись до нервопатолога, до психолога. Тобто за допомогою і медикаментозною підтримкою. Це один варіант. Інший варіант, якщо в стосунках виникає роздратування, наприклад, от мені каже клієнтка, я не можу, я на нього дивлюсь, мене все дратує, ось все дратує. Він не так поклав в телефон, він не так налив, не так сказав, не так почухався, не так подивився, все дратує. Це питання не до стресу, не до того, що мається на увазі там вплив війни. Це питання вже до емоцій, які ви відчуваєте по відношенню до іншої людини. І, скоріш за все, це вже про розрив стосунків, але ви не хочете це прийняти, чи не готові це прийняти, чи боїтесь це прийняти. Тобто це вже питання розгляду та в психотерапії.
1: Порадьте, як правильно сваритися, якщо зв'язок цінний, дружба цінна, ви подруги багато років, у вас спільний бізнес, ви його запустили на якийсь грант, ви разом працюєте над подкастом, над якимось проєктом, це важливо, це цінно, ви точно знаєте, що вам це обом потрібно. Але ну просто, емоції зашкалюють. Ти не виспався, твій партнер, друг, колега не виспався, ну дурдом. І зараз от просто розумієш, що ну ти все це, ти не в собі. Зараз наговориш, бо зна чого, але завтра тобі з цією людиною в ефір, разом відкривати, перерізати червону стрічку, їхати до волонтерів. Що тоді робити, коли кипите обоє?
0: Перше і головне – це працювати кожному над собою. Тому що якщо я не працюю над собою, над своєю, знову ж таки, емоційною регуляцією, якщо я не працюю над тим, щоб не дратуватись, одразу не реагувати, ось все ж таки знаходити цю паузу, то я не можу вирішити це. Я буду тоді вимагати лише від іншої людини. Ти заспокойся, так мені кажуть зазвичай в парі. Скажіть їй, щоб вона так не казала, чи скажіть їй, вона ненормальна. І так далі. Але а з тобою що? В парі двоє, 50 на 50. І твоя поведінка, твої слова впливають на реакцію, яка буде зворотньою. Якщо я про це пам'ятаю, я це знаю, я це розумію, я тоді кажу, дивись, те, що ти зараз робиш, мене ранить. Просто знай, що мене це ображає, я буду захищатись, я буду реагувати і, можливо, негативно. Просто візьми відповідальність за те, що відбувається зі мною, твоя частина також. І тоді, коли ми це розуміємо, повірте, от я це розумію, перед тим, як щось сказати, я розумію, що це буде мати наслідки. Які це буде мати наслідки? Тому що до того, як зайти в ефективний стан, воно ж не відбувається ось так за секунду. Все рівно ти трошки починаєш набирати подих для того, щоб і накручувати себе. І тут головна порада теж, от я не люблю поради давати, але рекомендація там. Перше, робити паузу. По-друге, подивитись, як реагує інша людина. По-третє, продумати, які будуть наслідки. Да? І якщо ви це все розумієте, і ви це відслідковуєте і усвідомлюєте, тоді в конфлікт ви навіть не зайдете.
1: Добре, тепер протилежність. Одна справа, коли ви залишаєтеся пліч-опліч і киплять емоції, і зовсім інше – це друзі, близькі, рідні, родичі, з якими ми на емоційній або на фізичній відстані через війну. Цінна людина, все було чудово, але на відстані дуже важко вибудовувати взаємини, немає оцих спільних досвідів, спільних якихось прожитих емоцій. Що зараз, я запитаю вас навіть загалом, із дружбою? Чи відчувають люди самотність через те, що ті, які були до війни і просто кістяк створювали, їх тепер немає? Нові взаємини в нинішніх умовах і в дорослому віці зав'язати складно. Багато хто скаржиться на самотність, порожнечу через те, що нема тих друзів, які були, або нема того зв'язку, який був з людиною, яка...
0: Так, дуже багато людей сумують за цим, тому що, знову ж таки, для нас важливі соціальні ці міцні зв'язки. Ми на них спираємось, ми на них орієнтуємось, ми їм ними підтримуємось. Але давайте повернемось до початку. Що таке дружба взагалі? Що це? Це спільні спогади, це наявність тут і тепер спільних цінностей, спільних подій, проживання спільних подій і планування спільного майбутнього. Що зараз у зв'язку з цією відстанню є? Лише спогади. Тому що ми не можемо планувати, там, що у нас буде з дружбою далі, тому що ти там знаходишся зі своїми проблемами, я тут знаходжусь зі своїми проблемами. У нас змінили спільні цінності. Тому що різниця, знову ж таки, досвіду, який ми проживаємо, він різний, і він впливає на нашу базову навіть цінності наші. І у нас немає спільного досвіду зараз. І тоді залишаються лише спогади. Скільки буде триватись на спогадах? Ну, ми можемо з тобою телефонувати і згадувати, але ні, воно недостатньо для того, щоб прям відчувати цю підтримку. І тому так дружба розривається. Вона, скажімо так, відходять просто люди один від одного. Вони згадують, знову ж таки, живуть цими спогадами, тому що коли наш мозок як працює, він не зчитує часу. Ми згадуємо щось, нам приємно, мозок думає, що це зараз відбувається. І ми якби підтягуємо це, щоб трошки заспокоїтись. Чи створюються зараз нові зв'язки? Такі міцні, як були раніше, тому що був інший досвід? Ні. На жаль, дуже багато самотніх людей, особливо біженців. Тому що от я прям чую це кожного, я кажу, ви не знайшли там нових друзів, можливо, там була
1: за кордоном не інтегрувався.
0: Я кажу, можливо, там була спільнота українська. Та була, але контингент не той, ставлення не те. Ну, зрозуміло, люди проживають інші відчуття там, перебуваючи, свої проблеми, не до дружби там, та, і так далі. Тому важко створити ці нові зв'язки, соціальні контакти, які дуже важливі. І тому страждають, і тому самотність.
1: Тепер незалежно від географії, якщо чи поруч людина, чи далеко, але дійсно цінності змінилися якраз через обставини війни. Хтось воює, хтось пережив переїзд, окупацію, в когось згоріло дотла, житло, майно, машина. Разом вели бізнес, разом проводили якісь зручні вечори, комфортні, а тепер в різних умовах. Ти не розумієш мене, я не розумію тебе. Є можливість за таке боротися? Чи зараз є тенденція, де формуються більш чіткі ось ці прошарки? Я з тими, ти з тими, тому що ну, на кожного війна повпливала по-різному. Хтось на суцільних похоронах, хтось благо не втратив нікого. Можливо, перейти, втримувати зв'язки між ось цими прошарками? Чи вони цементуються зараз?
0: Якщо чесно, особисто мені дуже хотілося б, щоб це не розділялось. Тому що... Дай Бог, закінчиться війна, почнуть повертатись хлопці, дівчата. І якщо буде таке розмежування, воно буде розділяти нас всередині і може призвести навіть там до, не дай Бог, громадянської війни. Тому що всередині почнеться ося війна внутрішня. Тому хотілося б, щоб цього не було. Але як зберегти? Як зрозуміти це? І перше, не намагатись конкурувати з стражданнями. Знаєте, коли мені тут теж важко, а мені там важко, це конкуренція, кому важче. Це перше. Не порівнювати цей досвід. По-друге, знаходити спільні точки дотику. А що може бути спільне? Тому що навіть мови різні, але знаходять люди, як спілкуватись, та культури різні, але люди сходяться і в сім'ї навіть створюють з різними культурами. Щось є спільне, знаходити це спільне. Що це може бути? Я не знаю, що завгодно. Якісь інтереси спільні, спорт, не знаю, зацікавленості, хобі, можливо, спільні. Те, що буде об'єднувати. І на це зосереджувати, на цьому зосереджувати свою увагу, а не на різниці. Тому мені здається, якщо фокусуватись на іншому, на те, що об'єднує, а на те, що роз'єднує, це буде допомагати.
1: Що робити, коли чітко в собі усвідомлюєш? Я не можу витримувати чиїсь емоції, чиюсь ситуацію, чиїсь страждання, якусь складність. Я хочу на море. Я хочу все одно, там, наприклад, в клуб. Я не хочу допомагати. Я хочу пройти повз цей збір. Я не маю, не витримує людина, і от її правда в тому, що вона хоче від цього абстрагуватися. Це може бути викликати якийсь певний суспільний осуд, що тобі байдуже до того, що відбувається в країні, а людина не має на це ресурсу.
0: Так.
1: Як це ну, в собі, не знаю, витримувати, і як безпечно це транслювати світу, аби теж ну, не бути каменованим за те, що от, я не можу, я заліз в свою коробку і не вилажу.
0: По-перше, це може бути психологічний захисний механізм, ну тому що не витримую, не можу і хочу від цього відсторонитись. І це нормальна дія нашої психіки для того, щоб захистити психіку, так? Щоб жити далі, скажімо так. Головне в цьому питанні, мені здається, не западати в полярність, тому що війна, вона поляризує на чорне і біле. Нібито немає цих інших фарб. Ну, по типу, я не хочу, я хочу ходити в клуби, я не буду донатити. Та це полярність. Ось цей такий супротив. І там щось за цим стоїть. Виснаження? Так. Немає ресурсу? Так. Злість на те, що хочу повернути те життя, яке було, а не можу його жити тут? Так. І ви маєте на це право. Скажіть собі, я маю на це право? Так. Але, а що я... Все ж таки, що це я не роблю, а це я роблю. Та ось цей баланс. Окей, я ходжу в клуби, ну мені так хочеться. Ходи, будь ласка. Але я доначу. Наприклад. Тобто є цей баланс. Коли ви відсторонюєтесь максимально, це буде виглядати і буде соціуму. Але якийсь час ви собі можете це дати. Наприклад, місяць нікого не чіпаю, нікому не доначу, все роблю, як я хочу.
1: Детокс особистий.
0: І це прекрасно, супер, зробіть це. Але це обмежено. Це не спосіб життя. Тому що ви будете неприйняті все рівно. Це категоричність така. Вона розриває зв'язки. Ви хочете цього? Ну, тоді ви будете мати наслідки. Просто тоді да, будь-яка з твою дію є ціна. Якщо ти готовий до відторгнення, осуду і так далі. Ми знаємо...
1: Можна одразу спитати, а готові люди до цього? До самотності, до наслідків, до того, що так, їхній спосіб, на жаль, заганяє їх в те, ну от, що я сама, що я сам.
0: Вони страждають від цього. Звісно, вони страждають, тому що одинокість – це найгірше покарання. Але ця принциповість, дитячість, така інфантильність, категоричність, оця однополярність, монополярність, вона вбиває психологічно людину. Тому нам важливо розуміти, що я можу собі дозволити це робити, але потім я повертаюся до життя, я обираю. Не обов'язково, знаєте, треба. От не треба, що хочу. Тут я хочу відпочити, тут я хочу все ж таки десь включитись.
1: Підрезюмуємо, бо маємо ще буквально хвилинку. Дійсно, якщо ти сам по собі відчув, я змінився. Так, як було, не буде. Оточення повністю змінилося. Робота, на якій працюю, зв'язки, які я маю, дозвілля, яке допомагало, все обнулено. Що робити? Які шукати орієнтири, якщо ти не хочеш бути наодинці зі своєю зубною щіткою?
0: Першу хочу сказати, що ви не виходите в нуль. Оце помилка, коли кажуть «обнулено». Ні, ви не виходите в нуль. Все рівно ви зі своїм досвідом, зі своїм ставленням, зі своїми емоціями, ви все рівно залишаєтесь той, який є. Так, дуже багато складових змінилось. Але ви такі, які ви є, ви змінюєтесь. Ваше ставлення змінюється, ваші емоції змінюються, ваше мислення змінюється. Дослідіть себе. Зацікавтесь, а який я зараз? А що я маю зараз? А що я хочу зараз? Не треба, хочу зараз. А які у мене зараз навколо мене люди? А чим вони мені цікаві? А яка у мене зараз робота? А чим вона мені цікава? А який зараз у мене інтерес чи хобі? А чим воно мені цікаво? Створюйте, знаєте, втрачаючи щось, порожнє місце завжди намагається заповнитись. Але воно може заповнитись неконтрольовано, якщо ви це не хочете контролювати. Воно щось прийде все рівно. І якісь люди підтягнуться, якась робота, та, і якісь там, не знаю, пропозиції. Але ви можете це проконтролювати, обрати свідомо. Тому попіклуйтесь про себе, про свій емоційний стан, про своє оточення, про своє мислення, про свої вибори. І відрегулюйте це, оберіть під своє бажання, і тоді у вас тут всередині буде все добре, да, приємні почуття, ресурсний стан, і тоді ми можемо рухатись далі до відновлення України.
1: Дякую і за роз'яснення, і за натхнення. Глядачі, слухачі, я дуже сподіваюся, що ви для себе знайшли усі корисні гачки, як і спілкуватися з самим собою, і з тим найближчим оточенням, яке втрачати точно не хочеться. Ну що ж, дякуємо за розмову. З нами, нагадаю, була Світлана Арифнія, психологиня, психотерапевтка, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології і сімейна психотерапевтка. Розбирали різноманітні труднощі у взаєминах. Я дуже вам бажаю, щоб ви знайшли для себе зелене світло в спілкуванні з найдорожчими. До зустрічі за тиждень.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM. Київ. 98 FM. Люди.

Слухай Київ. Слухай Київ. 98. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:02 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім про наслідки російської атаки цієї ночі. Були реактивні дрони та загроза балістики. Чи витримає українська енергосистема таку спеку? І полуничний місяць зійде над Україною в ніч проти 30 червня. Сьогодні Україна відзначає День Конституції, одного з ключових документів, який визначає основи держави, її устрій та права громадян. Саме Конституція закріплює принципи демократії, верховенства права та гарантує базові свободи кожного українця. Основний же закон був ухвалений в 1996 році після тривалого політичного процесу, який став важливим етапом становлення незалежної України. І він визначив Україну як суверенну, незалежну, демократичну та правову державу. Вночі через російську атаку в Дарницькому районі Києва за кількома адресами спалахнули пожежі. Пожежа сталася біля житлового будинку. За іншою адресою горів СТО. Також спалахнула нежитлова будівля. Зараз уточнюється інформація про постраждалих, а загалом ППО знешкодила 7 ракет і 125 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували всю Україну. Про світло далі і про енергетику. Поки у побутових споживачів по Україні майже не вимикають світло, бо навантаження балансують за рахунок бізнесу, власної генерації підприємств та імпорту електроенергії з Європи. Аварійні відключення ж на лівому березі Києва були пов'язані не з дефіцитом електроенергії, а з перевантаженням трансформаторів через активне використання кондиціонерів. Про це в етері «Київ-24» зазначив експерт з питань енергетики Станіслав Ігнатів. За його словами, ризики залишаються через спеку та можливі удари Російської Федерації по енергетичних об'єктах. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що піде у відставку впродовж кількох тижнів і оголосив про дострокові президентські і парламентські вибори. За його словами, після цього він допомагатиме правлячій сербській прогресивній партії на майбутніх виборах, якщо вона цього захоче. Вучич також запропонував назвати виборчий список «Об'єднана Сербія» і заявив, що балотуватиметься під цією назвою. З кінця 2024 року Сербію охопили мітинги, які почали

0: Після обвалу даху вокзалу в місті Нові Сад, де загинуло аж 14 людей. І наостанок полуничний місяць зійде над Україною в ніч проти 30 червня. Це буде найнижчий повний місяць над горизонтом у цьому році. Через таке положення його диск може здаватися більшим, ніж зазвичай. Це оптична ілюзія, яка виникає, коли місяць перебуває близько до горизонту. Попри назву, місяць не стане полуничним чи рожевим. Так традиційно називають черневу повню, яка збігається із сезоном звору полуниці. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ ФМ.
0: А в столиці вже 25 градусів тепла, загалом температура підніметься до 30. Перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 10-й, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 ФМ. Вітаємо з Днем Конституції України. Реклама. На Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
4: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ. І запрошуємо вас поговорити про наше місто. Програма «Київ Голос» – це програма, де ми говоримо про наше місто. Сьогодні ми будемо говорити трішечки вужче, не про майбутнє всього міста. Ми будемо говорити про майбутнє наших з вами будинків. Якщо ви співвласник, якщо ви власник квартири в багатоквартирному будинку, то цей ефір для вас буде надзвичайно цікавий, бо ми будемо говорити про ОСББ, як його створити, які переваги воно надає, чому його треба створювати і коли нарешті всі ми зрозуміємо, що ми є співвласниками будинків, не мешканцями, ніхто нічого нам не повинен робити, а ми самі маємо взяти на себе відповідальність. Ця зима і не тільки ця зима, а останні кілька років показали нам дуже яскраво, що про власний комфорт у власному будинку маємо подбати самі ми. Отже, все про ОСББ сьогодні будемо розпитувати у мого гостя. Це Максим Петренко, голова громадської організації «Національна платформа ОСББ». Добрий день вам.
5: Доброго дня, Ірино.
4: Пане Максиме, давайте з базового почнемо, не знаю, з цифр хочу почати. За офіційними даними, в Києві працює, а створено близько 2000 ОСББ. Це багато чи мало для такого великого міста?
5: Це мало. Це мало, однозначно.
4: А що кажуть тенденції? От після цієї надзвичайно складної зими, останньої, яку ми пережили, чи є у людей розуміння, що треба брати відповідальність на себе?
5: Певною мірою запит збільшився, тобто почали люди більше цікавитись, питати, як створити ОСББ. Тобто, ну це от дуже, якраз в той час, коли от закінчився опалювальний сезон, багато ініціативних груп от почали цей рух. Зараз, відверто кажучи, нема відключень, тепло, і цей запит, він пішов на спад. І це дуже дивна ситуація, тому що, ну, типу, невже настільки коротка пам'ять? І я більше того скажу, зараз, в принципі, і, ну, потроху і центральна влада, і органи місцевого самоврядування потроху говорять, що а наступна зима не буде простішою. І для, ну, для мене це ще більш дивне. Чому так?
4: Ну, знаєте, от із моїх спостережень, із людей, з якими я про це спілкуюся, багатьох трішечки розслабила ось ця експериментальна програма від уряду, в якій багато хто взяв участь, яким обіцяють, в тому числі і мій будинок взяв участь, і ми навіть є в тому списочку, ось, і люди вже такі, ну от, інвентори нам дадуть, ліфти будуть працювати, безкоштовні, генератори нам дадуть, але питання ж в тому, що генератор дадуть, але бензин туди і обслуговування, це все буде на мешканцях, і коли в тебе є ОСББ, коли в тебе є відповідальні якісь люди, які це будуть за цим стежити, це значно, ну, спрощує життя.
5: Так, але ж це не панацея.
4: Не панацея. Ну, і коли я згадала про цю експериментальну програму, ви якось дуже відреагували. Ну, не вірите?
5: Не те, що не вірю. Давайте так. Ну, треба об'єктивно, мені здається, дивитися на те, як воно, ну, типу, працює. Станом там на минулий місяць було 900 заявок.
4: Не, хіба...
5: 900 заявок, так. Але зараз подовжили термін прийому протоколів. І, ну, я думаю, що десь на виході ми отримуємо до 1500. Але і це дуже багато. Це неймовірно велика кількість будинків, які треба обстежити, скласти завдання на проєктування, провести тендерну процедуру закупівлі проєкту, запроєктуватися, далі затендерити обладнання і встановити його. Просто у мене є певні сумніви стосовно того, а чи встигнуть це зробити. Те, що я знаю, то обстеження почнеться тільки в червні. Ну, з 1 червня.
4: Ну, буду тримати кулачки, бо, як то кажуть, сама в цьому зацікавлена. І була однією з тих ініціаторів, бо там треба було три мешканці, співвласники, які створювали ініціативну групу. І от я там була найініціативнішою, тому дуже хочеться, щоб вся моя пророблена робота там кількох тижнів дала результат.
5: Ми також дуже сподіваємося, це дуже потрібне рішення, тим паче, що ця дія цієї постанови, вона розповсюджується на багатоквартирні будинки, які, ну, управляються не тільки об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків і житлово-будівельних кооперативів, а там, де є приватні управителі, комунальні підприємства, які вже також є управителями. І це, до речі, доволі добре ще з того, з тої сторони, що люди, навіть не створюючи ОСББ, вони вже подивилися, як ця процедура відбувається. Ну, тобто, вони вже ці голоси збирали, вже ходили зі співвласниками, спілкувалися, і вже серед цих людей певною мірою кристалізувався оцей актив, який в подальшому і буде рухати цей будинок. Тобто, от з цієї точки зору, якщо дивитися, то тут є такий позитивний момент, що, ну, ну, не те, що переконаний, але немає таких значних сумнівів в тому, що ці будинки, вони там рік-два, і вони дійдуть до того, що стануть ОСББ, якщо не раніше.
4: Знаєте, ще на етапі оцієї роботи, коли я збирала ці голоси, то кілька моїх сусідів казали, це ви таємно створюєте ОСББ. Я робила отак і казала, боже, ви собі не уявляєте, скільки треба знань юридичних, скільки треба, яка це величезна робота, щоб зробити ОСББ, а не просто взяти від вас метраж вашої квартири і імена співвласників. Ну, бо фактично такі умови були. Добре. Для тих, хто все-таки розмірковує і хто має підтримку в будинку, і там хочуть зробити крок до створення, до того, щоб взяти на себе відповідальність за управління своїм будинком. З чого все починається?
5: Ну, загально. Це от з цієї ініціативної групи. Тобто мають з'явитися ті люди, які готові взяти на себе цю місію і довести її до кінця. Це також дуже важливо, бо процес створення ОСББ, він ну, не такий швидкий. Тому перше – це люди. А наступне – це ну, людям треба більш-менш орієнтуватись, що це, для чого це, як цим користуватись. Бо, знову ж таки, ОСББ – це інструмент, насправді. Це не вирішення проблеми. Це інструмент, за рахунок якого можна вирішувати ці проблеми, а можна створити додаткові собі проблеми, і тому тут треба чітко розуміти, як використовувати в подальшому. Тобто другий крок після створення цієї ініціативної групи – це опрацювання тих поточних питань, які є, і визначення того, як буде застосовуватися це ОСББ. Тому що ну, можна не брати будинок в управління органами, статутними органами ОСББ, можна співпрацювати з керуючою компанією, з приватною, комунальною, да? Тобто вже є певна суб'єктність з'являється, а можна взяти будинок в управління вже безпосередньо органами ОСББ. І от після цього тоді знову ж таки треба там зрозуміти або визначити, а яка буде модель управління. Тому що може голова правління виконувати роль операційного менеджера да, безпосередньо, а може бути найнятий менеджер або якась компанія. І от раз, два, три треба прорахувати. Тому це другий крок. І вже третій крок – це шукати тих, хто супроводить створення да, юристів, або ж самостійно розібратися. Якщо є, скажімо так, знання юридичні, є розуміння того, як це працює, то це, в принципі, можна зробити і самостійно. Звичайно, ну, я би радив десь походити, якщо, знову ж таки, нема бажання вкладати кошти або платити юристу, то у нас в Києві є багато семінарів, які читають. Наша національна платформа безпосередньо також проводить семінари. Ми форум будемо проводити. От якраз на цьому тижні, 22 травня, буде. І там в тому числі будуть питання, які стосуються стосовно підготовки і підготовки до створення ОСББ, як це працює, які підводні камені, можна так сказати. Тому інформації достатньо. Її треба мати бажання отримати. Або, знову ж таки, якщо є обмеженість часу, найняти фахівців, які супроводять цей процес.
4: Ну і один з, мені теж здається, дуже складних етапів – це зібрати, власне, ці голоси.
5: Це технічна частина.
4: Це технічна?
5: Да. Я завжди кажу, що це технічна частина. Найбільш складна частина – це якраз таки комунікаційна. Ну, тобто, розробити оцю стратегію, опрацювати її, да, тому що це займає певний час, воно не робиться там за тиждень-два. І це рішення, воно не визріває за тиждень-два. І це рішення має бути зваженим, бо ОСББ це, ну, ми говоримо про співвласників, про відповідальність співвласників. Так от ОСББ це певний прояв цієї відповідальності, як він виглядає. І створюючи ОСББ, і беручи будинок в управління, ми перебираємо повноту відповідальності за свій будинок. Да, ми згідно чинного законодавства, ми як співвласники вже несемо цю відповідальність, але повнота відповідальності переходить саме от в тому моменті, коли будинок береться в самоуправління.
4: Добре, а ця повнота, вона рівною мірою переходить на всіх співвласників? Чи все-таки більше відповідає голова правління? Ну, ось ті люди, які формують це правління.
5: Це дуже філософське питання, насправді. Справа в тому, що у нас є виконавчі
4: органи. Ну, ми ж наймаємо їх на роботу. Ну, от ми наймаємо голову управління на роботу, правильно?
5: Ви обираєте його.
4: Обираємо.
5: Це різні речі.
4: Це ну, розломаєш.
5: Ви обираєте його. І знову ж таки, ви, обравши голову правління, ви маєте визначитись, або правління має визначитись з тим, яку функцію воно виконуватиме. Правління, або голова правління. Або суто представницьку, або оцю менеджерську. Да? Тобто вона може бути поєднана Я голова правління, який є де-факто менеджером в своєму будинку, який здійснює операційне управління будинком безпосередньо. У нас немає найнятої людини, яка ці функції закриває. Але це також робоча модель і доволі ефективна, коли є правління і голова правління, як той орган, який приймає рішення. Воно приймає рішення здебільшого стратегічного характеру, не оперативного рівня. А є менеджер, якому платять гроші, який знає, який вміє.
4: Так? Який оце фізично підписує договори.
5: Ні, там... договори Ні. підписує голова правління. От в цьому і ізюминка, родзинка цього, що контроль за фінансами, підписання договорів залишається у людини, яку обрали співвласники. Делегували їй, да, своїм обранням цю функцію. А вже оцей виконавчий орган наймає виконавців, приймає рішення стосовно того, це підходить або не підходить.
4: Ну, дивіться, от я проходжу зараз і там, ми не будемо називати адреси, але це і вам знайома адреса, бо ви консультуєте нашу ініціативну групу. Я там співвласник, я проголосувала, і тепер я розумію, що я проголосувала, взагалі не зрозумівши, про що я проголосувала. То все, що я знаю, це те, що там збільшиться тариф, і все, що я знаю, хто буде... Ну, я тепер не знаю, це голова правління, чи це нанятий менеджер, тому що правління має бути обов'язково співвласниками, чи ні?
5: Ні, не обов'язково, але конкретно у вашому випадку це люди, які живуть в будинку, мешканці. І ми завжди говоримо... Голова правління – ні. Ми говоримо зараз про ваше правління. Голова правління в вашому випадку – це як варяг. І це також має місце бути. Знову ж таки, у нас правління – це колегіальний орган, і голова правління зобов'язаний підпорядковуватися рішенням оцього колегіального органу.
4: Але я тепер не розумію, якщо, дай Боже, щоб все завершилося, щоб дійшли до фіналу по цьому будинку. Дивіться, от тепер, якщо в мене є якась проблема, не знаю, немає гарячої води, наприклад, так, або там щось з опаленням, я телефоную на 1551, і мені, ну, і це питання намагається ЖЕК чи керуюча компанія. Як тепер буде? От я тепер і не розумію, я ніби беру на себе відповідальність, ну, оскільки я проголосувала як співвласник, то ми ж говоримо про те, що СББ – це розділити і взяти на себе відповідальність за свій будинок. Тільки в мене нічого не змінюється.
5: Давайте так, ми почали говорити там дійсно про відповідальність і трошки пішли в іншу сторону. Я відповім спочатку на останнє питання, як у вас зміниться цей алгоритм реагування на якісь ситуації. Саме головне – це від того, як налагодять організацію цю. Припустимо, у мене, в моєму будинку, є диспетчерська служба. І у разі виникнення якихось ситуацій не мені дзвонять, а дзвонять в диспетчерську службу. Я знаю приклади, де голова правління сам особисто може приймати ці дзвінки. Або через Viber, або ще якимось чином. Ну, але це не зовсім, скажімо так, з організаційної точки зору, не зовсім ефективно.
4: Це ручне управління називається.
5: Абсолютно вірно. І це, ну, неправильний підхід. Тому, от бачите, навіть тут, в такому елементі, є певний, ну, типу, я ж це говорю з досвіду. Це певний менеджерський досвід. Так от, диспетчерська служба. Далі, якщо диспетчерська служба, оцінила, не диспетчерська, передала на аварійну службу, виїхали сантехніки там або електрики, оцінили ситуацію. І якщо вони не можуть приймати, скажімо так, усунути ситуацію або прийняти особисто там рішення, вони далі передають це вже на рішення голови правління. І голова правління приймає рішення і визначає, як діяти далі. В загальному випадку от воно діє таким чином. Що стосується от все-таки цієї відповідальності. Вона певною мірою розділена. Давайте далеко не будемо ходити. У нас є доволі свіже розпорядження Кабінету міністрів номер 116-Р про проведення там невідкладних заходів з перевірки багатоквартирних будинків. Так от, це стосується, ця перевірка стану систем протипожежного захисту. У нас в житловому фонді міста Києва ці системи протипожежного захисту автоматики, вони у вкрай занедбаному випадку стані. Якщо 10% є, то це добре, відверто скажу. І тут постає питання, а хто тоді має нести відповідальність за стан цієї протипожежної системи, якщо вона там до створення ОСББ не працювала або була введена в експлуатацію з якимись порушеннями. І тут є чітка відповідь на це. Є в ОСББ, є виконавчий орган, є голова правління. І вони, розуміючи, що є така система, яка не працює, їхнім обов'язком є винести на розгляд загальним зборам людям, питання щодо того, що це потребує ремонту або там модернізації і тому подібне. І от виконавши цей обов'язок, так, далі питання йде вже до людей. І знову ж таки тут от про гроші, бо у нас більшість людей, сама велика проблема – це комунікаційна. І от якщо десь не можуть донести чітко кудись інформацію, тоді виникають оці питання, а чому, а навіщо. Тому задача правління – сформулювати питання, да, підсвітити цю проблему і сказати, а от таким чином можна вирішити. І далі приймають рішення вже співвласники. І отут відповідальність вже у співвласників.
4: Угу.
5: Розумієте?
4: Ну, добре, а ота частина, тому що, щоб створити ОСББ, достатньо 51% співвласників, чи по метражу квартир, правильно?
5: По площі.
4: А буде умовних там ще 30 чи 40%, які не проголосують. Яка їх роль? Вони просто приймають те, що більшість...
5: Так, вони зобов'язані виконувати рішення, які прийняті більшістю. Навіть якщо не приймали участь.
4: Ви кілька разів сказали про важливість комунікації. Я собі, в мене ж зараз все це проходить. Я не є в ініціативній групі, але я стежу за цим всім. І з одного боку розумію, що комунікувати надзвичайно складно. Тому що з якою ти ініціативою, з яким повідомленням ти не з'являєшся в чаті, знаходиться 2-3 людини, які проти створення ОСББ і просто починають флудити. І всіх це втомлює, ніхто не може це читати так багато, жодні якісь аргументи ці люди не чують, бо в них інша місія. Так, от вони вже вирішили, що вони проти, і тому намагаються. Ось, але комунікувати треба і пояснювати багато речей, що лякає, наприклад, моїх сусідів. Моїх сусідів лякає, от у нас багато боржників і на ОСББ передадуть всі ці борги.
5: Це розповсюджений міф.
4: І це неправда.
5: Ні.
4: Все, що ми винні керуючій компанії, все, що люди винні попередньому управителю, то розбирається попередній управитель.
5: Це їхні двосторонні відносини і... після зміни форми управління борги залишаються у керуючої компанії або управителя. В разі, якщо там не буде якоїсь переуступки, ми так можемо фантазувати, в принципі, такі договори, це право вимоги. Да? Таке може бути, але навряд чи хтось буде таким займатися.
4: Ще одне, що турбує... Я кажу на прикладі свого будинку, але я думаю, що багатьох, всі, хто зараз на етапі створення ОСББ або тільки заходять в цей процес, що головою управління є не мешканець будинку. Йому буде нецікаво, він буде... Так, такі аргументи звучать у критиків. Він не буде зацікавлений в розвитку свого будинку. Слава Богу, вже не кажуть, але і таких було багато, що от він візьме гроші і втече. Бо і такого багато. Ви це краще за мене знаєте. Ось, які аргументи тут можна наводити цим критикам?
5: Треба знати, що це за людина і де вона вже себе проявила. Це, мабуть, найперше. Якщо є приклад, де показати. І знову ж таки, якщо ми говоримо безпосередньо про ваш будинок, то в цієї людини є приклад. Це поряд будинок, який стоїть, і там він доволі добре себе проявив, наскільки я знаю.
4: До речі, стосовно зараз новини, але от стосовно цього... якось цієї зими, коли зовсім було погано зі світлом, ми такі приїжджаємо, і я така, о, є світло, потім розумію, що це оцей сусідній будинок, де ОСББ, і у них якось воно було незалежно від подачі, але якось я кілька разів, типу, орієнтувалася, типу, о, у них горить світло, прямо на цих сходових цих, так що, так, про голів... Можна називати голів головами ОСББ, правильно? Це ж називається
5: не зовсім
4: голова,
5: коректно,
4: голова правління.
5: Бо це
4: добре.
5: Голова правління.
4: А ще маю одне питання, але поставлю його буквально за кілька хвилин. Далі у нас в ефірі новини, і після чого повернемося і будемо продовжувати розмову. У нас в гостях Максим Петренко, голова громадської організації «Національна платформа ОСББ». Залишайтеся, попереду буде цікаво.
1: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
8: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
9: Звати Влад, 19 років. Предлагали мені йти на офіцера, але я не хотів. Я хотів піти в піхоту. Бабушка хорошо прийняла, тому що вона знала, що я давно хотів підписати контракт. Мати, батько, ну так. В основному бабушка і сестра в мене. Сестра плакала, то, звісно, зараз. Як ти там, все нормально? Мені просто подобається військова справа. На гражданці якось мені вже давно не хочеться. І більше чого, що я хочу, вже попасти на передок і заслужити свій шеврон червоно-чорний. Так. Обороняти і захищати. Ну і щоб вбити, бачити його своїми очами.
8: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
2: Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
4: Програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про дуже практичну штуку. Ми говоримо про те, як створити ОСББ, які переваги надає це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які підводні камені можуть очікувати і ще й на процесі створення ОСББ, ну і вже далі, коли управління будинком перейде його співвласника. У нас в гостях Максим Петренко, голова громадської організації «Національна платформа ОСББ». Пане Максиме, перед новинами ми з вами говорили про відповідальність голів правління. Я от собі думаю, що що знайти людину, яка буде класним менеджером, це, мабуть, 60% успіху. Взагалі існування ОСББ, я собі так думаю. Але водночас мало ж таких людей, правда? Є у нас якісь, не знаю, школи, асоціації голів правління?
5: Є громадська організація «Національна платформа ОСББ».
4: Тобто, умовно кажучи, якщо якомусь будинку в умовному Голосіївському районі зараз ініціативна група планує і хоче створити ОСББ, але не мають людини, яка може це все очолити і в подальшому перспективі працювати, можна звертатися до вас? Ви підшукаєте?
5: Відокремлений підрозділ нашої громадської організації, який створений в місті Києві, можна звертатися, і ми залюбки допоможемо і з цим питанням в тому числі. Одна із наших задач, вона також є в тому, щоб ми виступали як кузня кадрів. ми обмінюємося досвідом між собою. Тобто в нашій організації люди, вони, ну, мабуть, чи не одні з найперших отримують найсвіжішу інформацію, мають можливість навіть формувати порядок денний того, як буде розвиватися сфера в подальшому, задавати тренди певні. І саме ми цим займаємось, наша команда, да? Тобто у нас там чимало людей, тому так, ми з цим, звісно, можемо допомогти і підказати, проблем немає. Зараз в цілому хочу сказати, що ринок управління житлом, він ще знаходиться в певному зародковому, в зародковій стадії. Він потроху розвивається доволі повільно, і не будемо зупинятися про причини, але, ну, маємо те, що маємо. Тим не менш, вже зараз формуються компанії, люди, які є професіоналами цієї справи, і які будуть тими самими менеджерами, від яких, як ви сказали, залежить 60% успіху. Я би навіть сказав, не просто 60, а, мабуть, відсотків 80 саме від них залежить. Як вони організують процеси, як вони прокомунікують з людьми, і як вони потім будуть виконувати ті рішення, які людьми будуть проголосовані. Або що вони будуть робити з тим, в разі, якщо не буде проголосовано рішення. Да? Якесь, тобто, тут вже така пост-аналіз має бути цього всього.
4: Так, ну, по-перше, маленьку ремарочку скажу. Мені здається, що от я там ще років 10 в журналістиці попрацюю, і далі вже пенсіонери нікому не потрібні в телебаченні, то я оце мені як альтернативна, я би була дуже класним менеджером, я би була класною, класним головою управління. Тому візьму собі на замітку і піду до вас в школу вчитися. Але хотіла про проголосують, не проголосують. Хочу уже так фіналізувати і поговорити уже про те, які переваги дає об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Але, от дивіться, процес підготовки документів, процес збору підписів, це все розтягується трохи в часі, на це все витрачають люди і свій час, і свій ресурс, і іноді кошти. Якщо не назбируються голосів, є якісь там на друге коло можна зайти чи як? От якщо 50...
5: Завжди можна зайти на друге коло.
4: Можна?
5: Да, є приклади, де з четвертого разу створювали ОСББ. От також на Троєщині це... Катерина Червинська, я її дуже поважаю, вона керівниця якраз відокремленого підрозділу «Геонаціональна платформа». І от вона переконала людей з четвертого разу. І вона не здалась, розумієте? Тут ще важливий цей момент, що вона не зупинилась, розуміючи те, що це дає і для чого це потрібно, вона не зупинилась, вона рухалась. І знову ж таки, повертаючись до того, що ОСББ – це інструмент, а вони не брали будинок в управління.
4: А як це? А як це? А, ну, так, ще про такі розкажи.
5: Знову ж таки, да? Тобто, це дуже індивідуальна річ. Треба чітко розуміти, для чого ОСББ створюється. Як з цим потім далі працювати. Якщо конкретно цей приклад розглядати, то, ну, мабуть, я не буду, давайте так, замість Каті говорити, там...
4: Давайте ми Катю якось запросимо, до речі,
5: запрошуйте.
4: І поговоримо.
5: Вона от про це дуже класно може розповісти. І це просто крутіший досвід того, як не здаватися, як іти і як переконувати. От просто, от вона топ.
4: Супер. Окей. Зібрали всі необхідні підписи, всі процедури підготовчі, чи я не знаю, як називається, пройшли, йдемо реєструвати, і тут... Хочу зупинитись на одному моменті, про який прочитала у вас в соціальних мережах, про прибутковість чи неприбутковість. ОСББ вже 10 років реєструвалися, правильно, як неприбуткові організації. А зараз є якісь там зміни. Розкажіть про них.
5: Насправді законодавчих змін ніяких не було за цей весь період. Законодавство про ОСББ зазнало кардинальних змін у 2015 році. І, знову ж, не будемо зупинятися, але це така була масштабна, скажімо так, реформа, яка спростила створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і певною мірою там конкретизувала ті чи інші речі, які стосуються діяльності ОСББ. Так от, тим законодавством, яке діє по сьогоднішній день, і в тій частині, яке не змінювалось, визначено, що компетенцією загальних зборів є визначення матеріального та іншого заохочення голови правління та членам правління. Більше того, ця норма є в типовому статуті, який був затверджений Міністерством розвитку громад та територій. Це нормативний документ. Ну, нормативним документом є наказ, яким затверджено цей типовий статут. Типовий статут, він не є обов'язковим, він є рекомендованим, да? Тобто ми можемо на нього орієнтуватися, але обов'язковості немає. Але міністерство рекомендує, да? Розумієте? І тут певний момент, в середині березня податкова починає відмовляти в наданні статусу неприбутковості тим ОСББ, у яких в статутах є це положення, яке є в чинному законодавстві, яке є в статуті. І це, ну, як мінімум викликало там подив. В комунікаціях є певна аргументація, скажімо так, Державної податкової служби, є певне підґрунтя, я буду відвертим, але, ну, по-перше, давайте ми будемо розглядати і трактувати норми законодавства в цілісній законодавчій рамці, а не як конкретно податковий кодекс, як, вибачте, кінь в сферичному вакуумі. Він таким не є. Він є в системі законодавчій, разом з трудовим законодавством, разом з законом про ОСББ, наказами Мінрегіонбуду там і тому подібне. І розглядати певні норми саме треба в комплексі. І от якраз таки тут і, ну, і є оця дилема. Ну, не те, що дилема, а суперечка, можна навіть сказати. Да? Ми ініціювали публічну комунікацію, непублічну комунікацію, ряд звернень написали. Зараз ми чекаємо, скажімо так, йдуть процедури, розгляди. І процес триває. Можливо, ну, комунікаційно ми, інформаційно, точніше, ми зараз не виходимо і не інформуємо про те, на якому зараз етапі воно відбувається. Ну, знову ж таки, це певні нюанси, які потребують там спокою. Для того, щоб його почути позиції. Бо якщо ми будемо один на одного кричати, ми не почуємо. А от, ну, от такі, скажімо так, кроки, вони, ну, перше, спрямовані на те, щоб привернути увагу, ми цього досягли. Далі там ескалювати цю тему там, ну, інформаційно, да, немає необхідності. Тобто ми зараз в етапі оцінки позицій будемо.
4: Ну, добре, але поки рішення і домовленості, ну, не домовлене, поки остаточно, так, це не домовленості. Я ж і виправила себе. Поки остаточного рішення немає, то нові ОСББ поки що на паузі не реєструються?
5: Дивіться, це статус неприбутковості, це не реєстрація юридичної особи, це різні речі. Тобто ми можемо зареєструвати юридичну особу, тут проблем не було і немає. А от саме присвоєння статусу неприбуткової організації або включення організації до реєстру неприбуткових організацій, так юридично правильно казати, а от воно, якщо ця норма є в статуті, Державна податкова служба в місті Києві відмовляє.
4: Ну, а вона майже у всіх, бо ви самі сказали, це є в типовому статуті.
5: Так, саме так. І допоки, скажімо так, не буде чітко позиціонування з одної, з іншої, там, з третьої сторони, тому що ми і до міністерства звернулися, як до розробника, тому що, ну, а як так може бути? І то ситуація поки от в такому
4: підвішеному стані, на етапі,
5: так,
4: на етапі з'ясування
5: позицій.
4: Окей, дивіться, ще про що хочу запитати. В будинках, де йде процес чи створене ОСББ, з'являється такий термін, як внески. Тобто ми звикли платити комунальні послуги, а тут з'являється термін внески. Що це таке? Розтлумачте. Чи є різниця між комунальними послугами і внесками?
5: Ну, якщо суто юридично йти, то комунальні послуги – це послуги з електропостачання, газопостачання, вивезення, управління відходами, правильно зараз називати, і подібні. Житлова послуга – це послуга якраз таки з управління багатоквартирним будинком. Так от, якщо у нас є управитель, ми платимо ціну або тариф. Ціна або тариф, вона передбачає прибуток, а внески, які у нас в ОСББ, вони не передбачають того, що у цьому внеску закладений якийсь прибуток. Ну, його немає. Тобто це основна відмінність для розуміння, от, що, ну, як, скажімо, чому так, чому по-різному називається. Ну і по своїй природі внесок – це умовно спільно кошт. Ми, як ті, хто володіє майном, скидуємось на те, щоб його утримувати. І там по природі просто не може бути якихось... Ну,
4: утримувати прибутків. І куди витрачати ці гроші, теж гуртом визначаємо, правильно?
5: Так, і повертаючись до відповідальності голови правління і правління, якраз вони формують, на що витрачати ці кошти. І формують цей кошторис, статті витрат, і вже ну, в межах його діють, в межах цього кошторису, і... Ну, оперуючи тим внеском, який затвердили.
4: За вашим досвідом, після створення ОСББ, зазвичай, які найбільш болючі проблеми вдається вирішувати і все-таки там оперативно кидається на їх закриття, чи все індивідуально?
5: Ну, доволі індивідуально, але з того, що от бачу, особливо в старому житловому фонді, це ліфти.
4: Це так, це печаль.
5: От в ліфти, типу... Ну, вони мають термін експлуатації, після 25 років їх вже треба, там, капітальний ремонт мають проходити. А часто вони не доживають до цих 25 років, там, навіть якщо взяти Троєщину відносно молоді будинки, ну, там десь, давайте так, 2000 року забудови, от, вони вже мають проблеми. Там навіть 2010-х років
4: ще інша
5: забудови.
4: Проблема. Там багато білоруських ліфтів у нас встановлено, і запчастин же ж немає.
5: Тут же від підрядника, відверто скажу, залежить, тому що, в принципі, у організації, яка обслуговує велику кількість ліфтів, у них там є і деталі, і підмінний фонд, і донори так звані. Да? Тобто тут... Ну, це дуже багато факторів. Тут якраз таки правління і має розбиратися в тому, а що це за підрядник, є у них матеріально-технічна база, можуть вони виконувати цю роботу, наскільки швидко. Да? Тобто, ну, тут оце їх задача, оцей менеджмент.
4: Припускаю, що на другому місці це енергоефективність, правильно?
5: Ну, зараз це на першому місці. Саме зараз це на першому. Так, це підготовка до опалювального сезону. Ну,
4: і ми тут говоримо, типу, про якісь генератори, чи про такі більш круті штуки, як вони називаються, індивідуальні теплові пункти, чи якось так, де можна регулювати температуру, самостійно регулювати, не залежати від теплоносія, а регулювати.
5: Ми в будь-якому разі з індивідуальним тепловим пунктом ми будемо залежати від подачі теплоносія зовнішнього, від джерела зовнішнього.
4: Ну, це так.
5: Це однозначно. Якщо його, ну, немає цього теплоносія, то відповідно нам і не буде чого регулювати. Індивідуальний тепловий пункт – це один з найбільш енергоефективних заходів. Ну і більше того, він є, на мою думку, обов'язковим на першому етапі впровадження енергоефективних заходів. Тому що саме індивідуальний тепловий пункт, да, як ви вірно сказали, забезпечує необхідний відбір теплоносія. Якщо у нас централізовані системи теплопостачання, вони певною мірою інертні, вони не дуже швидко реагують на те, на зміну температури погоди, то індивідуальний тепловий пункт, ну, там дуже швидко, тобто, якщо у нас протягом дня коливається температура, умовно, в день було там плюс 14, а вночі там мінус 2, то він це відпрацює. Да, там при плюс 14 він майже не буде у нього споживання. Mm-hmm. І от якраз таки особливість, багато хто не зовсім, не до кінця, мабуть, розуміють специфіку роботи ІТП, вони взимку, коли холодно, вони не є тим засобом, який економить, ну тому що треба грітися. Mm-hmm. Ефективність їхня проявляється саме от весна-осінь, от в ці періоди, коли йдуть перепади температури. І от коли ми вже дивимося на дистанції там опалювального сезону, а ще краще, якщо ми робимо порівняння там 3 роки або 5 років, це найбільш релевантне порівняння, то ми бачимо цю реальну ефективність. Вона в більшості випадків, в більшості досягає близько 25%. Це шалена просто ефективність. Ну, тобто, якщо ми навіть в гроші це переведемо, то це величезні кошти, які економлять співвласники. І тому, коли до нас звертаються люди там і запитаннями така, що нам дасть індивідуальний mm-hmm. тепловий пункт? Ну, це дасть економію ваших грошей. Ви інвестуєте. Да? Тобто ми тут знову ж таки маємо підходити до оцих питань з енергоефективності, як до питань mm-hmm. інвестування. Це інвестиція, ми вкладаємось. Вона окупається, після цього ми отримаємо, да, ну це не заробіток, але оця, скажімо так,
4: економія. Яку можна пустити
5: назад в утримання будинку і покращувати будинок. Це, ну, знову ж таки, тут певний мультиплікатор, і це є ця логіка. Її, ну, ми намагаємось доносити якомога ширше.
4: Ну, і більше того, індивідуальний тепловий пункт, це в тому числі те обладнання, серед іншого, яке можна придбати не лише за кошти внесків, повноцінно 100%, а ще й завдяки міським програмам, правда?
5: Та його виключно так і треба так придбати, і треба. Якщо чесно. У нас в державі і в Києві, зокрема, доволі велика кількість програм, які спрямовані на те, щоб підтримувати співвласників на шляху покращення енергоефективності своїх будівель. Ну, давайте будемо відвертими, державі дешевше давати гроші людям, щоб вони робили будинки енергоефективними, ніж ввалювати кошти на просто на повітря там, да, бо якщо немає регулювання, це регулюється воно просто відкриттям хвіртки. Ну, тобто це набагато ефективніше. Тому воно працює. В державі працює фонд енергоефективності державний. Це серйозний фонд, створений на кошти уряду України і за підтримки європейських донорів. У нього є декілька програм, які спрямовані на енергоефективність, енергодім. Якраз, до речі, мій будинок, де я є голова правління в цьому році, ми... Також я з третього разу проголосували за програму «Енергодім». Ми реалізовуємо заходи на 4-3 мільйони гривень. Є програма «Гріндім», яка спрямована на встановлення сонячних панелей, інверторів, акумуляторів і теплових насосів. Вона має свої особливості. Є програма «Відновідім». Це програма, яка допомагає тим співвласникам, будинки яких були пошкоджені внаслідок російської агресії. І це тільки державна, да, оцей фонд. Ще є міські. У міста Києва взагалі 8 програм. Тут просто про них це треба окремий брати ефірний час і просто говорити про цю
4: програму. Якщо чесно, я так і розраховувала, що ми там першу частинку поговоримо про організаційні моменти, а другу частину більше поговоримо детально про ті вигоди, про те, які програми існують. Але ну що ж, як ми з вами як заговорились, і от у нас 5 хвилин лишилося, а про міські програми ще і не говорили. Але згодна, організуємо про це іншу розмову, щоб зараз уже не розпорошуватись і загалом по загалям не говорити.
5: Якщо можна, коротко, стосовно ефективності і поєднання програм державних і муніципальних. Просто, щоб наші слухачі і глядачі розуміли, як це працює. Є проект загальний вартістю нехай там 10 мільйонів гривень. Загальна вартість всіх заходів. От в нашому випадку ми виконуємо там, ну, у нас інша сума, ми виконуємо 4 заходи. І внесок співвласників буде сягати близько 12% від загального. Ну, тобто, умовно, якщо всі заходи коштують 10 мільйонів, то співвласники заплатять 1 мільйон 200 тисяч, і ще й з можливістю розтермінування виплати цих коштів. Ну, де таке видно? Власне. Де так можна прийти в магазин і отримати? Це не зовсім кешбек, але ну де? Да? Ага. Ми приходимо, беремо товарів на 10 мільйонів, ой, вибачте, там, давайте, на 1000 гривень, а платимо 120 всього. І ще й з розтермінування.
4: Ну, це при тому, що ми знаємо, що от люди, які не в яких немає ОСББ, там цієї ж зими скидувалися на ці генератори, вони там одноразово, ну, в залежності там моя знайома на Троєщині теж таке 10 тисяч з квартири здавали для того, щоб купити, але це всього лише один генератор, а тут умовних 10 тисяч з квартири, але це цілий комплекс заходів з енергоефективності, правильно?
5: Так, абсолютно вірно. Саме комплекс. От такий великий, ну, якщо знову ж таки розглядати мій будинок, то ми міняємо трубопроводи опалення, ми міняємо терморегулятори на радіаторах опалення в квартирах, це для того, щоб люди могли ефективно регулювати опалення вже в квартирі. Це передзахід до того, щоб на системі з вертикальною розводкою встановлювати прилади-розподілювачі. Це, так погрубо кажучи, для розуміння, це такий індивідуальний лічильник. Да, на кожному радіаторі. І це утеплення торців, і це сонячна електростанція. Тобто це...
4: Ну, але скільки років вже існує у вас ОСББ?
5: О, 2016-го, да, 10 років. ОСББ вже 10 років існує. Так.
4: Тому що
5: ми
4: якщо
5: вже
4: тільки...
5: пройшли певний шлях.
4: Да. Як тільки зараз створюється, то, ну, якщо зараз от створювати, то стільки гарячих, я думаю, по кожному будинку. Десь в підвалі тече, десь дах тече, десь ліфт не працює, десь пожежних кранів немає. Тому
5: це от про таке питання штуки... правління визначити, да, оцей перелік болючих точок і прийти Критично. До людей і сказати, дивіться, перше, оце нам треба критично зробити. От в цьому їхня відповідальність.
4: А коли будинок ще старий, от мені здається, що коли будинок там ще старіший, то у людей взагалі менше оптимізму, бо стільки там всього вилазить, що привести його до ладу,
5: там
4: це треба ого-го.
5: Там складніше, плюс більш старі будинки, квартири в них люди отримували умовно безкоштовно, вони їх приватизовували, будинки, в яких квартири купувалися. Там трошки інакша філософія у людей, вони їх придбали, і інше відношення. Тут тому так це складніше. І так складніше в старих будинках створювати ОСББ, так складніше їх утримувати. Я знову ж таки хочу підкреслити, це не панацея. Це інструмент. Якщо ми грамотно ним розпорядимось, грамотно випишемо заходи, терміни, то, в принципі, за 10 років, там, я думаю, що можна довести цей будинок, ну, до високого класу енергоефективності.
4: Ну, і ОСББ – це ж не обов'язково один будинок. Це ж може бути кілька будинків, правда?
5: Може, але тут треба дивитися стосовно того, по якому принципу об'єднувати різні будинки в одне ОСББ. Це якщо є спільні комунікації, спільний двір або закритий комплекс який, тобто тут є нюанси. Я завжди кажу, що якщо це там якісь окремі будинки, які там розташовані, ну не знаю, там, ну тобто немає оцих факторів, які б однозначно нам могли сказати, що да, тут можна одне ОСББ робити, то ми радимо робити асоціацію. Є така форма, як асоціація об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, яка дозволяє керувати цими. Тобто ОСББшки делегують їм ці повноваження.
4: Так, пане Максиме, мільйон питань і жодної секунди у нас не лишилося. Тому дякую вам на сьогодні.
5: Дякую вам.
4: Слухачам, глядачам нагадаю, що гостем програми «Київ Голос» був Максим Петренко, голова громадської організації «Національна платформа ОСББ». Ми говорили про те, як створити ОСББ і чому не варто зволікати із цим. Дякую всім, хто дивився і слухав. До зустрічі.
2: Київ Голос. Київ Голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос. Слухай Київ.
10: На Київ FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 10:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі випуску розповім про наслідки удару по Києву цієї ночі. Морги та лікарні Парижа заповнені через пекельну спеку. І у Volkswagen проблеми. Скорочення найбільші за всю історію компанії. Цієї ночі росіяни атакували Київ балістичними ракетами. В столиці працювала ППО. В Дарницькому районі є постраждалі, повідомив про це мер Віталій Кличко. За попередніми даними, поранені щонайменше двоє людей. В районі спалахнули пожежі біля житлового будинку, на СТО, там не в житловій будівлі. Інформацію про наслідки атаки поки уточнюють. І Російська Федерація вночі запустила по Києву дві ракети «Циркон Онікс» і 6 балістичних ракет «Іскандер». ППО збили один «Циркон» і всю балістику. Тим часом в Слов'янську на Кубані після атаки безпілотників сталася пожежа на нафтопереробному заводі. Це підтвердив оперштаб Краснодарського краю Російської Федерації. Російська сторона заявляє про падіння уламків дрона. Також, за даними оперштабу, пошкоджена лінія електропередачі. В одному з будинків вибило скло. Попередньо постраждалих немає, а загалом у червні Україна завдала рекордну кількість повітряних ударів по об'єктах російського військово-промислового комплексу, пише російський телеграм-канал агентство. Так, повітряна атака на завод «Титан Барикади» в суботу стала як мінімум 13-тим ударом по виробництвам російського ВПК в червні. Це більше, ніж будь-якого іншого місяця цього року. Кількість загиблих через землетруси у Венесуелі зросла до 1500 людей. Це понад 3000 ще поранено. Частина людей залишається в притулках, а рятувальники продовжують розбирати завали. І ввечері, ще 24 червня, у Венесуелу сколихнули перші два землетруси. Перший магнітудою 7 з лишком балів, а другий 7,5 балів за шкалою Ріхтера. Морги та лікарні Парижа заповнені через пекельну спеку. Вище 40 градусів у столиці Франції. Служба екстреної допомоги зафіксувала 109 смертей лише за один день. Жертв настільки багато, що неможливо знайти місця для нових тіл. Час очікування на кремацію зріс у кілька разів, розповів один із керівників похоронних бюро в Парижі. І наостанок, у 2017 році генеральний директор Volkswagen сміявся з Тесли, а в 26-му Volkswagen закриває 4 заводи та скорочує до 100 тисяч працівників. Під загрозою перебувають заводи в Ганновері, Цвікао, Емдені та Некерзульмі. Лише ці 4 виробництва можуть призвести до втрати близько 45 тисяч робочих місць для компанії. Акції Volkswagen впали до мінімуму за останні 16 років. Причинами є дорога німецька збірка, тиск китайських конкурентів і американські тарифи, які можуть коштувати компанії до 4 мільярдів євро щороку. Для Volkswagen це може стати найбільшою реструктуризацією за всю 89-річну історію фірми. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: В столиці спекотно, 26 градусів, але обіцяють іще вищу температуру, до плюс 30 підніметься. Перша половина дня ясна, а після обіду з'являться хмари, без опадів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин об 11:00. Тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ-ФМ.

0: Радіо. Найкращого міста у світі. 98 FM. Вітаємо з Днем Конституції України. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
2: Всім привіт! Мене звати Ілона Довгань. Ви на моєму ютуб-каналі. Підпишіться, хто ще цього не зробив. Сьогодні буде дуже незвична програма, тому що моя гостя Анна Кушнирук, психоаналітикиня, докторка філософії, ваша улюблена експертка, запропонувала сьогодні такий експеримент, і це була її ініціатива. І далі я передаю слово пані Анні, і яка буде сьогодні ведучою. Пані Анна, вам слово.
3: Знаєте що, слово я беру. Але не ведучою. В мене виникло бажання про людину, яка мені так подобається, як глядачеві, як слухачеві. Я була абсолютно впевнена, що буде дуже цікаво вас, як авторку багатьох проєктів, як красиву жінку, як персону насправді. Мені захотілося дізнатись, яка ви, і дати можливість глядачу це ж почути цю історію.
4: Може, не треба?
3: Треба.
4: Може, хай буде в своїх фантазіях, от своє. Мені.
3: Я скажу з особистого досвіду, що кожне інтерв'ю, кожний шматочок, кожну світлину, яку я бачу вашу, яку я бачу в людей, які мені теж імпонують, це для мене особиста терапія. Людина, яка створила цей проєкт, яка терапевтує сьогодні всіх, хто має можливість дивитися відео, слухати її, її гостей, обов'язково має дати більше. Дати більше себе, бо це цікаво, приємно, важливо.
2: Ой, Боже.
3: А ще стількох неприємних людей беруть інтерв'ю, що я подумала, що це потрібно виправляти тим, що ваше інтерв'ю точно має бути в вашому проєкті.
2: Добре, дякую, спробую.
3: Ілон, я з першої нашої зустрічі думаю про ваше ім'я. Воно ж абсолютно казкове.
2: Да?
3: Чи завжди воно було моїм?
2: Чому воно казкове?
3: А воно незвичне, насправді. Більшість людей його сприймають як казкове. Я перепитувала, я запитувала. Ілона для когось, Ілона Зріні, для когось це якась інша дівчинка, якась інша історія. Що це за ім'я? Для вас. Воно вам органічне? Ви його з дитинства любите? Мама обирала, тато обирав. Що за історія?
2: Обирала мама. І назвала мене, прочитавши книжку Олеся Гончара,
3: так.
2: Ілонка.
3: Так.
2: Є таке оповідання. І я знаю мінімум трьох Ілон. Ілона Гвоздьова,
3: так.
2: Танцюристка.
3: Так.
2: Ще одна моя знайома Ілона, комунікаційниця в Міністерстві освіти працює. І я думаю, що це тільки той мінімум, так. Їх набагато більше. Взагалі мене хотіла назвати Анєй.
3: Правда?
2: Так. Ой. Мене хотіли назвати Аня. І я народилася, як з'ясувалося, я потім з'ясувала, що я народилася в день Анни, іменин.
3: Це чудово. А які вони? В грудневі, в
2: січневі.
3: Січневі. Тоді я запитаю про день народження. Коли народилася Ілона Довгань?
2: 11 січня. У мене купа одиниць. В народженні.
3: А так. Любите свій день народження?
2: Люблю.
3: А як святкуєте? Що таке свято для вас?
2: Ви знаєте, мене якось так, і це, мабуть, подяка батькам, привчили, що це має бути свято, що це ось щось таке особливе. Бо я знаю деяких людей, які кажуть, я не люблю свій день народження. Ой, мені вже стільки років, я не хочу про це згадувати, коли починають дзвонити, ні-ні-ні. А я люблю.
3: Скажіть, а якщо асоціюєте себе, цитата, кілька речень, кілька слів, яка ви, Ілона?
2: Ви знаєте, у мене раніше були різні цитати, які от були мої супроводжуючі. Я їх прям виписувала або роздруковувала і вішала собі на холодильник.
3: Як
2: і...
3: мотивація?
2: Це те, що мене тримало. Я пам'ятаю, що коли я приїхала тільки в Київ, це було 2003 рік.
3: А з якого міста?
2: Полтавщина, місто Комсомольськ, зараз так. Це Горішні Плавні.
3: Так.
2: У мене, я кажу, дві малі батьківщини. Це батьківщина, це Полтавщина, де я народилась, і Кіровоградщина, де я виросла у бабусі. Так. Це таке моя райська місцина моя, де для мене, знаєте, дуже багато моєї душі. І от коли я приїхала, мені було важко, бо, знаєте, я вже у себе в місті, уже якось начебто
3: вже
2: стала відбуватися.
3: Так.
2: Я працювала ведучою на телебаченні, містечко невелике, відповідно, що тебе знають, там журналістка, ведуча. Потім я працювала радницею міського голови, депутаткою міської ради. Тобто в мене вже якось там вже квартиру собі купила, ну щось якось також відбувалося. Коли я приїхала в Київ, я приїхала на голе місце, бо це була моя мрія з дитинства, мені так хотілося.
3: Мрія про що? Про велике місто, саме про Київ,
2: саме
3: про реалізацію.
2: Київ.
3: Чому Київ?
2: Про Київ. Я хотіла бути журналісткою, ведучою з дитинства.
3: Так.
2: Це постійно було, я постійно про це батькам говорила. І навіть коли в 15 років мене мама запитала, що будемо далі робити, закінчиш 9 клас, це 90-ті, початок 90-х.
3: Так.
2: Ось, і грошей немає тебе вчити, що робити і так далі. Я кажу, ну я хочу бути журналісткою, я хочу бути диктором, я хочу бути ведучою.
3: Угу.
2: І пам'ятаю, що тоді так, ну щось, давай попроще, бо ти ж розумієш, ми таке не потягнемо, там все таке і так далі. І мене спочатку в педучилище так відправили, щоб
3: це
2: я могла
3: було
2: собі...
3: от дарма чи добре? Що шлях такий був вже, ну, насправді, відповідний.
2: Я довгий час думала, що дарма. Тому що мені здавалося, що я втратила
3: так.
2: час. Там було багато для мене болючих якихось історій.
3: Особистих чи саме з навчанням не моє?
2: Особистих, ну і навчання не моє, і особистих, тому що якась не моя територія, знаєте,
3: так.
2: як попадаєш в якесь не своє, і ти розумієш, що ти просто витрачаєш своє життя, свій час не там, де ти, що ти любиш, де б ти хотів і як би це мало бути. І ти мусиш просто відбути цей як якийсь час, це якийсь сценарій, там
3: відтерпіти якось.
2: Відтерпіти, це точно відтерпіти.
3: А воно щось дало? Навчила чогось?
2: Там були якісь речі, які десь мене і підштовхнули. По-перше, все-таки не здатися йти туди, куди я хочу, раз. А по-друге, працювати з тим, з чим я там стикнулася.
3: Працювати – це що? Це обробляти, не знаю, супроти, психологічно?
2: Піти до психолога. Ну, взагалі-то до психолога я пішла. Я так перескакую.
3: Ой, скажіть, будь ласка, це так, от скажіть,
2: тут про якісь,
3: цікаво.
2: Тут про якісь свої історії і так далі.
3: До речі, люди ж так і думають, правда? Ми скачемо тими думками.
2: Так,
3: це
2: так,
3: красиво.
2: Так. І я пішла взагалі психологію з особистого питання.
3: Так.
2: Давно. А це те, що мене привело до психолога.
3: Так.
2: А потім ми почали розбирати, як часто це буває, дитинство, батьків, стосунки з мамою, з татом, а що, як закладалося, там різні
3: так.
2: всякі такі історії і так далі. Ось. І ось оця історія теж мені була потрібна для того, щоб я могла її розбирати, для того, щоб я могла з цим працювати. І ось я, знаєте, довгий час просто туди не дивилась. От є такі речі, яких ми... Щось таке вони в нас відклали, і ми намагаємося певний час туди
3: уникати.
2: Не дивитись.
3: Угу.
2: Так, уникати, не дивитись, викреслити це з свого життя. Але я потім і зараз, я вже спокійно на це дивлюся, я вже почала туди дивитись, цим працювати. Ну так буває, багато хто каже, ой, я не піду до психолога, бо це доведеться з отим-отим лізти. Ні-ні-ні.
3: З тим болючим, так.
2: І були моменти, я думаю, багатьох це є в житті, є моменти, які хочеться не чіпати.
3: Це
2: інколи,
3: правда.
2: Можливо, воно так і добре.
3: Це правда.
2: Бо не знаєш, чи ти вигрібеш, коли ти туди полізеш.
3: Це правда.
2: Ось, але тепер я вже бачу, що я не боюся. І що я вже туди дивлюся, і я вже можу з цим розбиратись, і я вже спокійно на це дивлюся, як і на купу інших речей, які я пройшла в терапії. Словом, прийшла з особистого, почали розбиратись, і спочатку це було, так знаєте, я ходила раз в місяць. Бо я почула, мені подруга моя, Марічка Падалко, порадила
3: так.
2: піти до Світлани Русь.
3: Так.
2: Ось. І коли я ще хотіла піти з якихось інших питань, в мене все не складалося. А потім, коли вже особиста історія, вона часто, знаєте, нас так
3: привели
2: штовхає,
3: такі.
2: Да, щоб зрозуміти для себе, а що так, а що не так, а як зрозуміти себе, а як я хочу, не хочу, а як в цій історії там себе повести і так далі. Але спочатку це було таке раз в місяць, і це була така інтеграційна система, де все було потрошку. Потім пішла до гештальтистки, і там ми вже стали системно кожен тиждень.
3: Регулярність.
2: Так, і це були якісь робочі речі, все-все-все-все-все, якось так вкупо. Потім я залишила, мені якось було нормально. А потім все одно з часом я відчувала, що щось десь недороблено.
3: Такий запит інший, да, був прискажений.
2: Так, да. І потім я пішла до психоаналітика, психоаналітикиня, от як ви.
3: Так.
2: І слухайте, і ви знаєте, мені здається, що я якраз в той момент доросла до цього. Бо якби я зразу прийшла до психоаналітика, лягла на кушетку і, ну, погнали, да? Але це...
3: Могла б рознести в юності, правда?
2: Та-та-та-та-та. А коли в тебе вже трішечки ти вже пропрацював з цим, уже в тебе щось там якось накопичилося, от тоді вже можна було лізти в себе, дивитися на ці шпалери, які от такими-такими якимось візерунками, думати, прийти просто годину пролежати, повтикати, а психоаналітикиня сидить позаду тебе, і вона теж отак мовчить.
3: І не заважає.
2: І ти, да, отак от. Був момент, коли я двічі на тиждень ходила.
3: Так.
2: Мені настільки потрібно було ось щось з цим робити, потім все. В якийсь момент я перехотіла ходити.
3: Я своє отримала там, я про себе щось дізналась, що мене почало підтримувати, так?
2: Так, да, ну це стрижень був такий добрячий. Ну, ви собі можете уявити, коли я прийшла, я 5 років ходила.
3: Так.
2: Що коли я прийшла тільки на початку, то я була така, знаєте, полохлива дівчинка. І вона мені навіть якось сказала спочатку, що в мене відчуття, що я говорю не з 30 якоюсь там скількись років з жінкою, а з дівчинкою невпевненою.
3: Угу.
2: Хоча я вже там працювала на плюсах. Там
3: вся соціальна реалізація вже була мені доступна.
2: Так, це все було от так от. А ось там всередині дістати якісь речі, проговорити, вміти їх озвучити, перестати плакати, коли ти це озвучуєш. От оце якось треба було з цим працювати, бо там стільки всього такого було. Потім я пішла в КПТ, когнітивно-поведінкова терапія, і зараз я в ній. Але це набагато рідше, ніж було тоді раніше.
3: Те, що ви розповідаєте про терапію, це ж різні лони, правда? Коли дівчинка, вже людина реалізована на своїй батьківщині, я маю на увазі в своїй такій першій території. Потім це людина, яка відкриває для себе нове, в різні терапії. Ілона, от як змінилися ці... лозунги, ці девізи, ці статки себе, відчуття себе. Те, тому що те, що ви розповідаєте, це настільки достойна історія здобутку себе через супротив, через небажання комусь щось там якось не сподобатись. Це така історія жінки. Як змінювалось уособлення, можливо, те словесне, ким я була, ким я стала, ким я є сьогодні?
2: Змінилася. І знаєте, коли я приїхала в Київ на порожнє місце, і спочатку ми з дівчинкою однією знімали квартиру на Лісовому масиві.
3: Так.
2: Це був жах.
3: Негарна квартира була, судячи
2: квартира
3: з усього.
2: Квартира була така, да, боже, це була якась гостінка, там нічого не було. І ми спали вдвох на розбитому дивані, у нас не було меблів, ми взяли в оренду холодильник, речі на вішаках отак от висіли.
3: Це після всієї кар'єри, да, ведуча на телебачі. Бачені з батьками.
2: Я працювала радником міського голови, я була депутаткою міської ради. Я була власкором 1+1, мене всі в місті знали.
3: Так.
2: І квартиру спочатку в мене, ну там гуртожиток, там ТСЕ і так далі. Заміжжя ж було, і розлучилася. І потім все одно я хочу в Київ, все одно я хочу туди, все одно я хочу реалізуватися, я хочу робити те, що я, що мені цікаво. Квартиру вже потім там щось доплатили, і квартира була в центрі міста, там напроти виконкому, все чудово, які я жодного дня не жила. Ось, да, я поїхала в Київ от на рівне місце і жила ось в цій гостинці. І дві роботи, Новий канал і телеканал Київ, я була ведуча нічних новин. Так. Тому я їхала останнім потягом метро на цей Лісовий.
3: Боже, як фізично важко.
2: Так, капець. І ось тоді, ну, але потім іпотека, ТСЕ і так далі, так поступово.
3: Всі радощі мене... життя.
2: На холодильнику висів оцей це гасло. Я, здається, його де його чи у Марка Твена, чи у Черчилля. Дорогу осилить той, хто йде. І от я собі, коли мені було важко, знаєте, там захворівши, ці дві роботи, ти встаєш, і тобі треба все одно там грошей особливо не було, і треба було добиратися на якихось перекладних оцих траліках, тесе і так далі. Я так це зуби зціпила, на це подивилась, дорогу осилить той, хто йде. Все, в мене є мета, і я буду отак, отак. Отак, отак. Ось.
3: Ви жалкували себе в той час? Шкода себе було?
2: Ну, трошки було шкода, але, знаєте, я була настільки натхнена, що я там, і що я в Києві, що я на телебаченні, хоч там якось маленькому і так далі, що я роблю те, що мені подобається, що я в крутій атмосфері з цікавими людьми, коли ти приїжджаєш на канал, коли ти спілкуєшся ось з цими цікавими, реалізованими, якимись начитаними, ну, такими наповненими, класними людьми. Подружка мене була на новому каналі, Таня Висоцька, і ми якось дуже так дружили, дуже так спілкувалися. Потім, от дівчата теж, ми якось вчились перед цим на курсах інтерв'ю з дівчатами, які потім залишились зразу в Києві. Так. А я ще повернулася додому, бо я ще вчилася в інституті журналістики, бо я ж потім вступила все-таки в інститут журналістики з другої спроби. Саме в Києві я хотіла вчитися, саме в університеті Шевченка. Хоч була можливість там Кременчук, Полтава, ще десь так далі, але мені хотілося, щоб це була, знаєте, саме в цих пінатах, саме в цих
3: тобто
2: стінах.
3: Тобто це історія не про назбирати найкраще, це відчуття бажання бути присутнім в якійсь особливій якості, значущій для себе. Так,
2: я хотіла тільки університет Шевченка, тільки Київ, і тільки от телебачення, ну, я бачила плюси на той момент, вони якраз тільки почали розвиватись, а я була власкором плюсів по області, і я туди часто приїжджала, в цей ньюзрум, там всіх знала, цих ведучих, з ними якось тусила, все, і мені хотілося, я відчувала, що оце мій шлях, з якого я, знаєте, я з дитинства хотіла туди. Тому спочатку в мене було гасло таке: дорогу осилить той, хто йде. Тому я така зусипила, я знаю, що мені треба, і все, і пішла. Ось. А потім було багато різних трансформацій, і про те, що треба віддавати. І я захоплювалася Одрі Хепберн всіми різними її там цитатами, як вона ж була там послом ЮНІСЕФ, як вона благодійністю. Я якось для себе теж почала ці речі якісь додавати. Почала розуміти, що кар'єра і професіоналізм, і професія не тільки, що ще мають бути якісь інші речі. Плюс же ж була в терапії і розуміла, що, знаєте, часто ми опираємося на свою соціальну реалізацію, і це як один такий опора, до якої ми дуже... за яку ми дуже чіпляємося. І потім, коли у нас її забирають, а сталося так, що мене звільнили з плюсів,
3: ось звільнили раптово, ви не знали про це, не планували?
2: Ні, це не було, хоч це було в Крузові написано за власним бажанням. Але це була історія, коли змінювались президенти, змінювалась влада, змінювалось ставлення до свободи слова. Ми виступили проти цензури, я була ведучою, яка підписала цей лист, їх було небагато. І потім нас поступово просто з часом звільнили і попрощались з тими, хто надійний, нелояльний, не свій, ще якісь там речі і так далі. І коли я була там ведучою в праймі, і потім той керівник, який був на той момент там, він викликав по одному і спілкувався, і він мене викликав, при тому, що ми ще з ним на попередньому каналі теж пересікались, він там теж очолював, і я там працювала.
3: Давня історія, відносин особистих теж, професійних.
2: І він мене питав: ну, добрий день, хто ви, що ви?
3: Як ви до того ставитесь в цих змінах життя, що не завжди, мабуть, люди сприяли підтримці якісь? Як вам було, коли ви бачили, що хто ви, що ви, починаєте все спочатку, завойовуєте це нове місце?
2: Дивіться, це був керівник плюсів.
3: Так.
2: Я на той момент була ведучою прайму.
3: Так.
2: Ось, а потім мене десь там ставили на ранок, на те, на се і так далі. Ось, і, ну, зрозуміло, що він бачив і розумів, хто я. Так. Але ось таке ставлення.
3: От я саме про це ставлення. Вам часто доводилось його бачити?
2: В мене в цей момент якесь, хоча, можливо, треба було прикусити язика і якось себе вести більш лояльніше, я йому відповіла, як зараз це пам'ятаю, відкрити Вікіпедію, подивіться, хто я.
3: Пробанула. Часто так робите? От коли, я не скажу допікло, бо це інше, це не роздратованість, це принциповість. Ви собі дозволяєте відрізати, якщо це протирічить вашим переконанням, вашим поглядам на сьогодні?
2: Так, так. Для мене це, знаєте, як тримати територію. Я дуже довго була хороша, правильна дівчинка.
3: А довго це скільки? Я можу запитати, до якого періоду життя?
2: Я думаю, що років до 40+.
3: Тобто я насправді дуже довго слухалась дорослих.
2: Так,
3: я дорослою стала
2: правильно,
3: після
2: 40, хороша, відмінниця. Так? От коли я вже пішла в таку конкретну терапію і з цим почала працювати, я вже тоді почала розуміти, що можна ставити кордони, можна казати ні. Можна казати ні мамі. Можна не брати зразу трубочку. Можна казати «ні» на роботі. Можна казати «ні» в стосунках. Можна перестати бути отією хорошою, яка має подобатись, щоб тебе люди похвалили. А я – остання літера в алфавіті.
3: І що змінилось? Стало більше часу, стало більше себе. Що змінилось, коли ви навчились ці кордони будувати, ставити, оголошувати?
2: Ну, хочу сказати, що я в процесі, знаєте, бо буває так. Таке, що інколи щось якось-як, а потім думаєш, може це я якось сказала. Так, да, може якось треба не дуже. Я можу і вибачитись, я можу і сказати, ви знаєте, я там отак-от, я от зараз отак подумала, там і ще щось. Зараз я так не рубаю, як тоді, бо мені тоді реально було, знаєте, якось так, образилось, мені хотілося так тримати. Я можу спокійніше, можу з посмішкою, можу промовчати, можу вже, знаючи певні психологічні штуки, сказати, вибачте, а ви це з якою метою говорите?
3: Тобто поставити десь все ж таки на паузу на місце людину, яка
2: да, або там, я перепрошую, хочу уточнити, що ви мали на увазі. Так. А ось так. Отак от. Не включатись, не врубатись і так далі. Мене звільнили тоді з плюсів. Я рік була без роботи. І оце той момент, коли ти тримаєшся за щось, що для тебе дуже значуще. Mm-hmm. І це є твоєю опорою. Mm-hmm. По суті, це була моя єдина головна опора. Mm-hmm. І я дуже часто себе цю асоціювала, от коли запитують, хто ви?
3: Так.
2: От хто ви, Аня?
3: Я.
2: Клас.
3: Я, це я.
2: Круть. Я тоді говорила, і я себе асоціювала, я, Ілона Довгань, я ведуча каналу 1+1
3: ТСН. Це моя ідентична основна, так, була?
2: І це, да, і оце було от якесь таке. Тут раз в мене це забрали, і хто я? А я вже тоді ніхто.
3: Я не лишилась внутрішньою Ілоною Довгань, ведучою новин, ведучою праймтайму.
2: Це було статуси. Якось дуже мало, і це, знаєте, як залишилося, от там мене забрали, все, тепер цього немає.
3: Тепер нема.
2: Да. І довелося з цим працювати. Знаєте, коли я практично рік була без роботи, бо вже почався сезон, мені спочатку ж не говорили про те, що мене хочуть звільнити і так далі.
3: Тобто ви не мали можливості підстрахуватись якоюсь іншою роботою,
2: так, я пішла в відпустку, все чудово. Коли я в кінці серпня вийшла з відпустки, я дивлюся, що в графіку мене ніде немає на ведення новин. І я почала запитувати, що як. Мені кажуть, не знаємо. І я тоді сама подзвонила в приймальню гендиректору і записалась на прийом. Так. Щоб з'ясувати, що й до чого. Ну, в кабінеті мені сказали, натякнули, що ви не будете тут працювати. Ось, але якщо ви там щось будете, то ми знайдемо, як вас звільнити.
3: Хотілося тоді якоїсь справедливості.
2: Обурення було страшенно.
3: От, як людина соціально
2: і розпач якийсь. А ще знаєте, як було прикольно? Як? Коли ти приходиш в середовище, в аудиторію, яка вчора до тебе була ось так, ти ж ведуча Прайму на плюсах. На плюсах. Боже, зараз так розповідаю.
3: Розповідайте.
2: І мурашки якось. Я думаю, що багатьом зараз це буде неприємно, і колегам теж якось.
3: Так. Може, це не їх історія просто, це ваша історія, ви кажете правду.
2: Може, мені було тоді так. І, знаєте, я відчула, що в мене шарахаються. У мене було таке відчуття, що в мене, я не знаю.
3: Прокажена, да? Невдача.
2: Вощі, блохи, якась. Що щось зі мною, щось зі мною не так, що може перескочити
3: так,
2: на них.
3: Так. Оцей феномен, да? Не заразитися нібито неудачею від якоїсь людини.
2: Да. І зразу раз зі мною не спілкуються, мене якось обходять. І я пам'ятаю, що тоді, коли вже я звільнялась, це був початок листопаду, я прийшла і зайшла в ньюзрум, якісь цукерки принесла. Колеги, сьогодні мій останній робочий день, тра-та-та-та, все таке. Одиниці підійшли.
3: А з чим ви це пов'язуєте? От з напруженими особистими відносинами, чи це просто жанр публічної роботи? Поки ти в прайм-таймі, тебе люблять, обожнюють і шанують. Як тільки завершується умовний контракт соціальний, люди починають сторонитись. Це були мої особисті прояви. Я не сподобалася, як людина не мала відносин.
2: Я не
3: чи
2: знаю.
3: Це скорше хвороба телебачення?
2: Можливо, різне.
3: Різне.
2: Да, і таке. Можливо, хтось боявся. Тому що там вже залишались, ну, хто на це все дивився. Так. Там були вже нові очільники, нові якісь керівники підрозділів. Розділів і так далі, які вже знаєте, ну, можливо, так. Нікого не хочу образити. Відчуваю, що зараз таке сказала, що може когось це знаєте.
3: А я хочу вам подякувати, тому що ви, розповідаючи цю історію,
2: я її вперше, до речі, сказала публічно.
3: Я вам дякую за це. Спасибі за те, що ви поділилися з нами, з усіма глядачами, які, повірте, цю історію можуть інтерпретувати по-своєму. Тому що в кожного з нас були випадки, коли, скажімо так, тебе або люблять, а потім розлюбили, або шанують професійно, і потім відбулися зміни, без яких ти ну, навіть не можеш представитись, ти навіть не можеш себе назвати. І окремо хочу подякувати за те, як ви, розповідаючи цю історію, Ілона, ви сказали, що в людей були якісь свої обставини, в них були свої якісь підстави. Ми здебільшого впевнені, що коли ми щось втрачаємо, це тому, що всі навколо злодії і ніяк по-іншому. Я пережила це?
2: Так.
3: Я справилась з цим?
2: Так.
3: З цим можна жити?
2: А ви знаєте, коли зі мною це трапилось вдруге, коли...
3: Боже, вдруге.
2: Да, канал ТВАЙ був, був такий опозиційний, п'ятий і ТВАЙ, так, під час правління Януковича. І от тоді, коли ми пішли з колегами, 30 людей в один день звільнилися, тому що протестували проти нового власника і зміни редакційної політики.
3: Так. Це історичний факт, насправді.
2: Так, я залишилась в один день без роботи, ну, як і ще інші там 30 колег. Я пам'ятаю, коли я дзвонила мамі і про це сказала, що мене завтра не буде в ефірі. Ось, бо я звільнилась разом з колегами, вона сказала, мама така, як, Боже, що це тепер буде?
3: Що ти наробила, чи що це тепер буде?
2: Що це тепер буде, і як це, да. Ну, але я сказала, що ні, я вважаю, що так правильно. Мені не було страшно другий раз. Бо я перший раз після плюсів, втративши ту роботу, про яку я мріяла, якою я пишалася, в яку я багато вкладала, якою я жила. Ось. Дуже багато переусвідомила. Що, знаєте, як на зло, дома зламався телевізор, я не дивилася.
3: Це що все поламалося.
2: Ще щось, да, все якось так все пішло. І, по-перше, вже сезон йшов, що вже не могла піти. По-друге, там деякі їх було мало, якихось запрошень. Там буквально пару каналів казали, ну ми ж вже запустилися, ну ось може у нас буде там проєкт такий-то. Але він так і не стався. А десь покликали, ну давайте, це було пару-тройку разів за півроку.
3: Так, це уявляєте? Тиша, да, професійна
2: так.
3: Така?
2: Вчора ти був, вау, а ще був цікавий момент, знаєте, коли деякі проекти знімаються наперед.
3: Так.
2: І от я була в деяких проєктах, як ведуча каналу, потім, коли вони виходили, мене там повирізали.
3: Це прекрасно,
2: да, це
3: приємно
2: жили,
3: бачити,
2: так,
3: знати, що твою зірочку залили бетоном. Якщо це спробувати глядачеві показати, от що відбувається з вами, коли ви вдруге втрачаєте ту опору, яка насправді вами зароблена. Це ж не фарт був, не щасливий випадок.
2: То, звичайно, стільки працювала.
3: Довгий шлях.
2: І мене запросили туди.
3: Це всі мої інвестиції, інтелектуальні, душевні. Ви ж не спали, ви жили в цій квартирі, правда? Багато чого відбулося в особистому житті. От що там втрачено? Що там відбулось?
2: Втрачено те, що, знаєте, я ж до цього йшла.
3: Так.
2: І це було, знаєте, як моя мрія, і тут раптом раз, і в мене забрали цю платформу з-під ніг.
3: Так.
2: Раптом те, до чого я йшла, в мене забрали. А чому? Тому що я відмовилась казати неправду.
3: Так.
2: Коли мені треба було говорити якісь речі, які поки я спустилась з одного поверху на інший, а їх переписали...
3: І ви бачили тільки це все вже потім.
2: Так, да, раз. Потім, коли ми обурювались, коли там у нас були якісь літучки, і ми там говорили про те, що так не має бути, там те-то і так далі. Я розуміла, що я не можу, я розуміла, що я, можливо, втрачу це. Але в мене було на шальках терезів, що тоді було не так багато каналів, там 4-5 так, національні, великі, так. Які люди дивилися, яким люди вірили. І, ну, в мене такий ідеалізм, можливо, був, що... У мене чомусь перед очима були мої родичі на Кіровоградщині,
3: так.
2: Які дивились два канали. Бо в них було тільки два канали, ви знаєте, на цю велику антену, так. У них там ловило, ось так. Вони вже люди були пенсійного віку. І вони ж дивилися, це ж наша Ілонка, це ж наша племінниця, і ми ж їй віримо. І я собі уявляю, от вони вмикають, і я їм чоловічим язиком, своїм ротом розповідаю, що отак насправді все, да? Вони ж вірять. І в мене був, ну, досить високий рейтинг довіри там від людей, я це бачила, я це знала. І, відповідно, якщо я це кажу, по-перше, я, знаєте, як свою репутацію, а по-друге, що я тоді спонукаю людей піти і, наприклад, проголосувати на виборах отак і отак.
3: Так.
2: Бо я розповідаю, бо я висвітлюю, бо я їм навішую якусь таку лепшу. Я
3: покриваю.
2: Відповідальна за вибір людей і за вибір країни. Може, я щось, це знаєте як, перебільшувала свою значимість якось таку. Але от в мене було таке відчуття, що наша професія дуже соціально відповідальна.
3: Саме так.
2: Тоді я ще так не робила оці публічні майстер-класи, там тренінги, які я потім це все мене
5: важко
2: навчила.
5: Важко було почати робити такі заходи після саме телевізійних етерів. Важко було перейти і в такий жанр теж професії?
2: Ні. Я розуміла, що мені потрібно багато різних оцих опор тепер. Так. Не тільки круто. Триматись за цю одну
5: рознести,
2: роботу.
5: По різних боках.
2: Я ж була тоді в терапії, і ми це якраз почали пропрацьовувати. Ні, обманюю. Тоді в мене рідкісна була така раз на місяць. Але знаєте, це мене дуже сильно качнуло. Що я зрозуміла, що з цим щось треба робити. Я розуміла, що я не хочу повертатись назад. Я розуміла, що я хочу жити в Києві. Я розуміла, що я хочу далі реалізовуватись. У мене була якась несправедливість таке дуже сильна. І було це відчуття, що всі такі, а я, і що від мене відвернулися, і що мене кинули, і що я сама сижу цими осінніми, звільнилася в листопаді.
5: Саме ще для того період, правда, листопад.
2: Листопад такий, знаєте, і ти оце вдома дивишся з того вікна і нікуди, і сам, ще якось в особистому теж якось все так розійшлося.
5: А воно співпало там із особистим, да, я так розумію, да, так, да, яке має да. бути.
2: Ось, і коротше, все якось так полетіло. І я залишилась якомусь, я батькам довго не говорила, бо я розуміла, що це для них буде якась травма, я їм брехала про те, що я в документальному проєкті, в іншому відділі, там ми щось там готуємо і так далі. Потім вони мене вже спитали, ну скажи вже чесно, скажи так, правду. Я така, то так, да, ось.
5: Ілон, а я їх берегла від травми, як ви кажете, чи я просто не хотіла до себе цієї співчутливої реакції, або критики, або будь-чого, що
2: мені
5: зазвичай
2: було
5: саме сором. Оскільки людей зараз слухають, і вони мають те саме відчуття, мені соромно через розлучення, через те, що мене звільнили, через те, що я звільнила, через те, що я втратив гроші, невірно, не знаю, що чинив в житті. Людська емоція така. Зараз не соромно за свої вибори минулого?
2: Ні.
5: Я вам дякую за це. Ви завжди орієнтир для людей, які вміють слухати і чути. Це правда. Вам достатньо шани, яку ви отримаєте від глядача. Достатньо зворотнього зв'язку. Я запитую про це дуже-дуже чесно. Бо те, що ви розповідаєте зараз, я багато чого не знала. Я читала ваші інтерв'ю, я читала про вас. Я вас люблю все життя професійне, яке я можу собі дозволити вас бачити і чути. Ілоно, але я не знала, скільки вам це важко давалось. Бо це ж може виглядати як зіркова історія успіху. Чи достатньо вам того зворотнього зв'язку, який ви отримуєте?
2: Була не одна сесія, теж з терапевтом, коли ми говорили про те, так, а ви навіщо це робите? Ви це говорите, щоб вам подякували, щоб сказали, яка ви класна, яка ви крута, і ви просто так чешете своє его, свій нарцисизм? Чи навіщо? Чи ви хочете це зробити, бо ви хочете це зробити? І я от хочу це зробити, тому що я хочу це зробити.
5: Так.
2: Тому що я сама через багато що проходила. І психологія ж теж прийшла, я почала ходити на багато різних там курсів, так, з терапевтом працювати, різні семінари. Я пройшла курс навчання у Світлани Рось у цей рік її школи. Потім теж було багато якихось таких тренінгів і всього-всього. Почала робити програму з психологами, де ми з вами познайомились на Радіо НВ. Ось, почала цікавитись психологією дуже. І потім я вступила в університет, оскільки в мене вже була магістратура журналістики. То я вступила як другу освіту зразу в магістратуру психологія.
5: Так.
2: Це був 21-й рік. Ось, бо я подумала, ну якщо я вже в цьому так копаюсь, то чому ж вже якось і не отримати освіту? Хай вже буде той диплом такий класичний.
5: А чого ви не представляєтесь, як в тому числі психолог?
2: Як психологиня?
5: Так.
2: Тому що я ж не практикую, в мене ж немає людей, з якими я працюю як психолог. І тому я вважаю, що я не маю права так робити.
5: Почула, зрозуміла. Хоча фахова, ви психолог, окрім всіх інших.
2: Я вважаю себе популяризаторкою психології.
5: Класна місія.
2: Да, я, знаєте, вважаю себе як тим, хто між людьми і між фахівцями. Тобто,
5: і провідник, та, насправді,
2: та,
5: медіатор.
2: І моя, знаєте, місія така по життю, чому я прийшла в журналістику, це просвітництво, ця едукація. І це те, що мене там, від чого я кайфую. Бо, знаєте, в новинах можна займатися просвітництвом. Навіть в розважальному жанрі можна займатися просвітництвом. От просвітництво – це головне. От зараз мене запросили там викладати до студентів, і якось буду це поєднувати, але теж, бо я хочу дати їм саме про цінності. Не про те, як писати сюжет, а про те, що журналіст – це соціально відповідальна професія.
5: Як це красиво, глибоко і по-дорослому.
2: І там головне виростити в собі ці цінності. От тоді, коли я втратила оце все, і коли я була така в цьому шоці, багато з чим пропрацьовувала, що не можна опиратись тільки на щось одне в своєму житті, а його має бути багато. І тоді я почала напрацьовувати тренінги, майстер-класи, розвивати ще в чомусь іншому, повертатись до своїх хобі, зустрічатись з цікавими людьми, наповнювати себе ще іншими речами, бо коли в тебе забирають щось одне, в тебе ще має інше, що тебе тримає, основи ось ці бути. З цим почала працювати. Тому, коли сталося таке стивай, і я знову була рік без роботи, мені було вже не страшно, всі там вау, ще щось, а я вже спокійно, бо я вже це проходила. І мені вже, бо знаєте, я ніколи в житті не була без роботи, і потім, а ще коли ти з такої висоти падаєш, вчора ти був, і ти приходиш в магазин, зі мною було багато таких історій, вибираєш м'ясо, а стоїть жіночка, яка розмовляє з продавчинею, там, ой, ну що ти, як ти там, і так далі, а потім, Свєтка, ти ж дивися, хто до вас прийшов м'ясо вибрати, а ну подивися, що вона там вибирає, це ж Ілона, там тете-тете. Тобто, знаєте, а потім, ой, а що це я вас так давно не бачу?
5: Це вбивче питання для всіх публічних людей. А що вас нема ніде?
2: А я вже не працюю, а я вже не ведуча, а я вже в минулому. І оце, знаєте, для мене певний час треба було теж пропрацювати, що я ведуча. Навіть якщо я зараз не працюю на жодному каналі, я все одно ведуча, я все одно журналістка. Бо я в цьому вже пропрацювала на сьогоднішній день 30 років. Я в 95-му році перейшла на телебачення диктором, такою піонеркою, знаєте.
5: Оцей ефект самотерапії, яка людина собі насправді за рахунок терапії, терапевтів, за рахунок своєї роботи, вона здобуває ідентичність. Я ведуча, я жінка, я людина.
2: Я Ви кажете, я вас є. Запитала, мені цікаво, як ви себе називаєте. Я є я. А я певний час цим працювала. Я Ілона Довгань. Я Ілона. Я жінка, я людина, я громадянка України. Для мене це було дуже важливо, що я українка. Я журналістка. Я там, не знаю, така-то. Я там кохана. Чи вже не кохана. Чи ще там щось і так далі.
5: І ці статуси тобто, можуть бути речі, різними ж, правда?
2: Так. А гасло от було оце. Другого сили той, хто йде. А потім для мене було, що, знаєте, я собі якісь плани чогось досягати, і от оце отак, отак, потім вони мене так дістали, коли в тебе на кожен день, на кожен тиждень
5: план?
2: Плани обов'язково не досягнула, щось тебе тут тригерить.
5: Погано працювала?
2: Так, да, недостатньо хороша, і так, так далі, позорниця.
5: І покарання.
2: Голоси зі школи, привіт.
5: А голоси противні школьні були?
2: Ну, і домашні теж.
5: Критика?
2: Так. Да. Щоб за тебе було не соромно.
5: А за себе соромно? От ви знаєте таке почуття, де мені за себе соромно? Я щось таке, не знаю, утнуло не епізодично, а якийсь період, можливо.
2: Є один момент в житті, мені за себе соромно.
5: Угу.
2: І ну, ця історія ніяк не проговорюється, але я знаю, що вона, очевидно, була. І от за той свій вчинок мені соромно. І якби якось воно вскрилось, чи вони мені сказали про ці люди, я перед ними вибачилася, бо реально мені за це соромно.
5: А чому сама тоді, може, не вибачаюсь, не приходжу, не розповідаю?
2: Ми живемо в різних країнах, і я, ну як, я не думаю, що вони готові про це сказати.
5: Так.
2: Тому
5: так.
2: Якось я теж про це
5: і ця кажу. Дистанція, вона може бути для мене теж якоюсь, я назву це безпекою, да, але принаймні паузу, в якій я можу зі своїм почуттям бути.
2: А потім, знаєте, я вирішила, я не хочу собі ніяких. Хотіла сказати планів, чуть не сказала травм.
5: Круто,
2: як
5: плани,
2: психоаналітик, да,
5: ну,
2: ви знаєте, зразу за словами цими. Ось, і, до речі, те, що я була в психоаналізі ось 5 років, мені допомогло дуже добре чути.
5: Так. Те, що люди кажуть, правда?
2: Так, да, те, що люди кажуть. Бо ти можеш написати інколи собі план питань один сценарій. В мене таке було, що я жодного або одне питання взяла, а я слухала, що людина каже, чіплялась за оці слова.
5: За неї, за її слова, так.
2: І деякі слова, як людина, знаєте, не... що вона говорить, а як,
5: так.
2: Яким словом.
5: Так.
2: І от мені це багато про що говорить.
5: Так.
2: Я так в інтерв'ю політичних там на каналі слухаю, я так психологічних, це мені дуже допомагає. Словом, знаєте, те, що я в собі, з чим я проходила, тепер я це використовую в роботі, ну, тобто і оцю освіту свою, і свою терапію, власну, і те, з чим ми стикаємося, з чим багато людей доводиться проживати це, намагаюсь допомогти, щоб більше людей якось були, знаєте, І зараз моє гасло, його як такого немає написаного вже на холодильнику. Угу. Але про те, що я хочу бути жива тут і зараз.
5: Тут і зараз.
2: Да, жити це своїм розкіш, життям. От знаєте, от сьогодні мені я думала зробити оте-оте. Встала, так. Не хочу. Хочу лежати і читати книжку. Лягаю і читаю книжку з чайком.
5: Це свобода.
2: Думаю, так. Це слухати себе нарешті. Перестати, знаєте, отак от, що зробила, не зробила, а тут так-то. Мене був знайомий, ну він і зараз є, але певний час ми були в дуже таких близьких стосунках, так якось ми спілкувались дуже близько. І він дуже крута, дуже успішна людина, і в нього постійно отак, він такий зайнятий, все. Я в якийсь момент теж, мені треба всього насичити, що я теж так багато біжу, багато всього роблю, я така молодець. В якийсь момент це мене вже отак, і коли я могла, знаєте, я була не зайнята, в мене було щось незаповнене, я якось себе не такою відчувала. А зараз я боялася, що він мені зателефонує, а я йому скажу, що я зараз нічого не роблю. А зараз от я нічого не роблю.
5: Ох, це привілей і розкіш дорослої людини зрілої. Що ти робиш? Нічого. Живу своє життя. Сиджу.
2: Угу.
5: Читаю, п'ю. Це розкіш.
2: І не відповідати на якісь питання.
5: Так.
2: Є така фраза. Якби не було мам, ми б не ходили до психологів. Якось вона так звучить. Що у кожного, у кого була мама, є завжди про що поговорити. І це не то, що, знаєте, там мами погані чи не погані, це тому, що завжди там ну, є якісь нюанси, там, що те, так. а тут так, там, знаєте, а тут мені там таке. Ну, у нас там своя історія, і що я почала наважуватись десь казати, мам, я не хочу зараз про це говорити. Мам, давай про щось інше. Або ще щось. Тобто, знаєте, я нарешті почала не пускати на свою територію.
5: І після того розвалювалась, що я навчилась витримувати свою
2: спочатку себе. Розвалювалась, пробувала, приходила знову в терапію і казала, блін, я не так можу. І таке сказала, а тепер мама зі мною не розмовляє, а тепер мене не-не-не, і що робити, і не-не-не. І оце поступово, степ-бай-степ, коли не розвалювалась. Коли вже, знаєте, треба навчитись витримувати і чиїсь якісь нюанси теж.
5: І себе витримувати в своїй тривозі, так, в впевненості, переживання, так, за почуття іншої
2: так,
5: людини.
2: Так, бо як ви колись казали, що якщо ти кажеш ні, але потім ти отак от і переживаєш, що я образив там того-то, о Боже, яка я негідниця, і потім телефоную, то так,
5: вибач,
2: ти знову попадаєш в оцю стан внутрішньої дитини, так. Інфантильної. А так, ну да, є таке, мені так некомфортно. І був період, коли мене розмовляла якийсь час. Якось це. Але потім я якось навчилася спокійно. І тепер уже, знаєте, ці кордони дуже уже такі спокійні, рівні, і я уже якось не так, не так.
5: Це більш
2: так,
5: чесні відносини. Так.
2: Це чесні відносини, мені здається, в першу чергу до себе.
5: До себе.
2: Так.
5: Я собі от комфортна в цьому своєму стані, в цьому своєму віці. Я собі як доросла людина подобаюсь.
2: Я думаю, що так. Мені, звичайно, є ще з чим працювати, бо є якісь моменти, знаєте, які мені не подобаються в
5: собі. Але от я себе сприймаю.
2: Але принаймні я розумію, що тепер у мене набагато... Тьфу-тьфу. Ну, не то, що там сильніше, ще якийсь там стрижень, а принаймні я можу набагато більше моментів витримувати,
5: так.
2: Які я не витримувала раніше.
5: І це добре.
2: Та звичайно.
5: Угу. Витримувати, це ж мучитись, правда? Витримувати, це якось лишатись собою.
2: Ні, до чого я спокійніше, знаєте. Хтось на мене раніше образився, Боже, як я переживала. Я потім підходила і казала, вибач, та я не хотіла тебе образити. А може ти отак зрозумів, чи ти отак зрозуміла? Та я... А зараз образився? Ну, я дозволяю йому образитись на
5: так,
2: мене.
5: Так, так стається, да? Да. Люди ображаються.
2: Ну, що ж, да, це твій вибір. Захочеш зі мною про це поговорити, підходь, поговоримо.
5: А як вдається дружбу підтримувати? Чи вдається? Подруги, якими пишаєтесь, друзі, якими пишаєтесь внутрішньо, в своєму розвитку, в своєму спілкуванні. От хто ці люди? Я навіть не про імена, я скорше про те, чи змінюються вони залежно від змін обставин вашого життя. За віком, за змінами кар'єрними, за змінами в родинному житті. Друзі ті самі, чи вони теж змінилися ці роки?
2: Є ті самі, так. А є ті, які змінилися. Так. Знаєте, для мене дуже важливо, щоб мене приймали такою, яка я є.
5: Так.
2: І як би це сказати, з усіма моїми плюсами і мінусами, і ще бачили в мені не тільки там якусь соціальну людину.
5: Так.
2: А ось ту, бо часто тебе спочатку бачать за оцією соціальною якоюсь роллю,
5: так.
2: І там якось зачаровують, додумують, дофантазовують, а коли починають з тобою ближче, і бачать, що в тебе теж є мінуси.
5: Жива людина,
2: і потім іде розчарування, і тоді йде якесь таке до себе ставлення. І я вже бачу ці періоди. Ось, то мені важливо, щоб мене сприймали і такою. Я можу написати або подзвонити там, як це так, здавалося б, раніше жінка робить цей крок перше. Слухай, так, давай проговоримо. Я не хочу бути в підвішеному стані. Давай розставимо крапки над «і». Отак, тето, все.
5: Захоплююся. Це так економить насправді душу, це так економить час життя. Браво.
3: Щоб що?
5: Отож, щоб що. Якби мене запитали, попросили би описати, сьогодні описала би вольова. Вольова, надзвичайно вольова людина. Воля і свобода, і воля як спрямування енергії. Це така пожиттєва ваша риса. Ця вольова людина. Я завжди була вольовою?
2: Ні.
5: Все ж таки, коли вже виросла, я зрозуміла, опанувавши себе.
2: Звичайно. Це останні, я не знаю, кілька років. Ну, останні, може, не знаю, 7-10.
5: Це дає надію, я впевнена, багатьом людям, хто сьогодні слухає, і впевнений, що, Господи, я не можу відмовити, я не можу покинути, я не можу сказати мамі, припини або почни, я не можу багато чого. Ви чують вашу історію, бачать, що виглядає це ідеально, але яка ж за тим, Господи, робота. І спасибі, що ви можете розповідати про те, як ви до того прийшли. Я це дуже-дуже ціную. А що ви цінуєте в чоловіках?
2: Що я чиную, щоб мені було безпечно.
5: Безпечно.
2: Оце, знаєте, довіру до людини, і не тільки в чоловіках, і в жінках так. Теж. Щоб мені було безпечно, що я можу розслабитись з цією людиною, можу їй довіряти, що вона мене не то, що там не зрадить, там, знаєте, якось фізично, там, чи емоційно, а що вона мені не зробить боляче. Бо якщо я людині довіряю, якщо її пускаю в своє коло,
5: так.
2: Це означає, що я, знаєте, як ділюся з нею чимось близьким, і вона стає як моєю якоюсь близькою людиною.
5: Так.
2: І мені тоді стає набагато болячіше від цієї людини. Бо мені не боляче, якщо мене образить хтось чужий, інший. У мене є певні забрала, я на них не ведусь уже. Так. Мене може образити якась чужа людина. І раніше я б в це включалась, щоб з'ясовувала і так далі. Зараз ні, бо це, ну хто це? Ну, ніхто, у людини якийсь такий стан. Або, ну, це колега, там, у нього такий стан, ну, окей.
5: Я не занурююсь.
2: Да, туди, вийшла, так? Зачинила двері, все. А коли ти вже є в моєму близькому колі, в моєму повітрі, на моїй території, тоді я стаю дуже вразлива.
5: Вразлива. Ви дозволяєте іншим це бачити? От тим, хто близько, їм можна знати, де ви яка.
2: Так. Для мене дуже важливо, щоб, знаєте, це був простір довіри. Щоб потім це ніяк не повернулось, не вжалилось, не якось отак, щоб це ось була ось у цей момент.
5: Але ж точно вже витримуєте, якщо щось іде не за планом цим ідеалізованим, правда? Ви вже відчули, як буває по-різному.
2: Ідеалізованим планом, бачите, як ви класно сказали? Так. Ідеалізованим.
5: Ідеалізований. А він завжди ж не живий, правда?
2: Ми ж ідеалізуємо дуже часто, що ми очікуємо, так. Що саме отак і отак має бути. І потім, коли ми не отримуємо те, що очікуємо, не дається те, що наша ідеалізація хотіла б бачити, ми маємо тоді ці проблеми.
5: Так, потім все крах, да, як ви казали, я падаю згори, розбиваюся. Я гадаю, багатьом це насправді знайомо. А я хочу все ж таки запитати, вас легко причарувати? Оце ж питання не до розуму, не до досвіду, а до якоїсь частини абсолютно беззахисної кожної дорослої людини, яка вже все знає, можливо, про те, як збудований світ, але вона все одно в щось вірить. Вас легко причарувати? Закохати, причарувати, я не про проворожити містику якусь, а буквально до себе якось розвернути душевною стороною. Кредит довіри ви маєте?
2: Да,
5: чи
2: звичайно.
5: Це спочатку відпрацює, а потім я тебе до себе допущу?
2: Ні, звичайно. Мені подобаються класні люди. В мене вже, знаєте, є якісь певні свої моменти, за якими класностями я вже на це звертаю увагу.
5: Якісь.
2: Наскільки це жива людина, наскільки це... чесна, правдива людина. Так. Ну, тобто, ось оці якісь такі моменти, які є в людях. Зрілість оця, гумор, ще якісь такі моменти, які людина там може там показати. Ну, словом, ну і, звичайно, там про інтелектуальні якісь речі, ще там щось таке і так далі.
5: А закохуєтесь ви легко у сексуальному плані? ви легко йдете за своїм почуттям, оцієї енергії, яка відчувається біля чоловіка, біля
4: приватного людини. Був період, коли ні. Коли мені прямо аж було страшно.
5: Угу.
4: Блін, що таке? Щось і сталося.
5: Чи я не закохуюся?
4: Так. Але взагалі я це люблю.
5: Люблю стан цієї закоханості. Так.
4: Я правда, не знаю, як це зараз буде, але знаєте, в мене були такі періоди, коли я закохалась так, що я на себе злилась, бо я реально втрачала.
5: Не бачила.
4: Вже на себе злилась. То, Ілона, зберися. То давай вже, блін, не позорься, що це там голосом мами з собою.
5: Але відключалась інтелектуально. Чи на фоні оцих там з'ясувань?
4: Ні, на фоні. Бували так таке і таке. Бували і таке, Аня, чесно, бували і таке і таке.
5: Я дякую кожному, хто подивиться інтерв'ю з Ілоною Довгань, хто почує історію, я впевнена, матиме повагу до того, що можна і про себе дізнатись в тому реєстрі. Спасибі, прекрасна Ілона.
4: Дякую вам, пані Анна, за таке чутливе, таке важливе для мене і вперше багато речей таки озвучила. Дякую за вашу, як би це сказати, створення цієї безпеки, коли можеш розслабитись і це сказати. Да, дякую. І сподіваюся, що для багатьох це буде помічне. Можливо, знаєте, як я колись когось дивилась, когось читала і думала, а, так можна?
5: Угу.
4: Можливо, ви теж для себе щось візьмете, те, що буде для вас якоюсь певною опорою.
0: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.

0: Києва.
1: 11 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім подробиці про приліт у Дарницькому районі. Туреччина готова знову зібрати делегації України та Росії за столом переговорів. І вперше в Україні вилучену у хакерів криптовалюту передано державі. В Дарницькому районі Києва рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки по столиці. Після обстрілу горів гаражний бокс та автомобілі на відкритій території загалом на площі 300 квадратних метрів. За іншою адресою бойова частина ракети впала за кілька метрів від житлового будинку, але не здетонувала. На місці утворилась велика вирва. Водночас саме на цій локації, за даними ДСНС, постраждалих немає. За попередніми даними, ракета розділилась на кілька частин. Бойова частина впала біля під'їзду, а хвостова на прибудинковій території інших будинків. Піротехніки вже ліквідували уламки, а поліція фіксує наслідки воєнного злочину. Тим часом наші захисники розпочали День Конституції дуже точно. Уражено одразу два нафтопереробні заводи в Росії. Слов'янський в Краснодарському краї за 300 кілометрів від лінії фронту та ще один у Ярославському регіоні за 700 кілометрів від України. А повідомив про це Володимир Зеленський у своєму телеграмі. Туреччина заявила, що готова знову зібрати делегації України та Росії за столом переговорів. Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан сказав про це під час прес-конференції з міністеркою закордонних справ Канади Анітою Ананд в Оттаві. За його словами, Анкара передала обом сторонам пропозицію відновити дипломатичний процес і прагне завершення війни шляхом діалогу та на основі міжнародного права. Музеї в Пирогові заклали фундамент першої оселі експозиції «Кримсько-татарська садиба». Першим об'єктом стане реконструкція традиційного кримсько-татарського будинку початку ХХ століття зі степового села Бахчайлі. Новий простір покликаний зберігати та популяризувати культурну спадщину кримсько-татарського народу. І вперше в Україні вилучену хакерів криптовалюту на 8 мільйонів доларів передано державі, а повідомив про це генпрокурор Руслан Кравченко. Міжнародне угруповання зламало компанії в ЄС і США, відмивало гроші через українську нерухомість, збитки понад 100 мільйонів доларів. Чотири затриманих арештовано майна на 11 мільйонів доларів, і генпрокурор Кравченко назвав це першим подібним прецедентом в історії нашої країни. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Столиці вже 28 градусів тепла, температура перетне межу в 30 градусів. Перша половина дня у Києві буде ясною, а після обіду з'являться хмари на небі без опадів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12:00. Тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Вітаємо з Днем Конституції України. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.

0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
1: Літо, пора відпочинку, сонця та яскравих вражень. Але як спека та ультрафіолет впливають на наші очі? Чи може сонячне випромінювання погіршити зір? Які захворювання органів зору найчастіше виникають у теплу пору року? Та як правильно захистити очі від впливу ультрафіолету? Про це все поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Не пропустіть у вівторок, 30 червня о 13:30 програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Щочетверга на «Київ FM». Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
3: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день. Євгеній Богодайко, найтитулованіший спортсмен за всю історію України з паралімпійського плавання. З параплавання. У тебе 16 паралімпійських медалей. Ти почесний громадянин міста Полтава. У тебе 2 освіти. Ти робив бізнес. Зараз відкрив свій спортивний свімінг-клуб Євгенія Богодайка. Ти живеш в пентхаусі, у тебе є дружина і вже друга. Тобто у тебе насичене максимальне життя, ти супер успішний, і паралельно ти зараз приїхав з Франції, гран-прі, золото, 50 метрів батерфляєм. Я тебе вітаю з цим.
4: Дуже дякую. Привіт.
3: Слухай, ну, звучить просто як казка. Ну, взагалі, дуже круто. Тобі 34?
4: 32.
3: Вибач. Точно, 32. 94-го року ти так. Народження. Давай про що ми поговоримо. Ну, по-перше, давай вже почнемо тоді з санкцій. Зараз дякуємо нашій армії, нашим силам безпілотних систем, всім хлопцям, які працюють, і дівчатам, за те, що на Московії є фейерверки, салюти, це на честь і також твоїх перемог. Все там зривається. Але велика проблема, що Росію та Білорусь, Міжнародний паралімпійський комітет на чолі з Ендрю Парсонс допускають до всесвітніх змагань під їх прапором та під їх гімном. І Україну натомість, тобто і тебе, персонально блочать, ігнорують. Про тебе Міжнародний паралімпійський комітет не пише про твої нагороди, про твої медалі, хоча це просто як банальний звіт про те, хто зайняв яке місце на яких змаганнях. Тобто навіть нічого особистого. Що відбувається в паралімпійському спорті?
4: Я б сказав так, що відбувається повний абсурд в міжнародному паралімпійському спорті, так, тому що Паралімпійський комітет України завжди виборює оцю справедливість, завжди наполягає, говорить про те, що не можна допускати оцих типу нейтральних атлетів і так далі. Тому що це спорт, і, ну, як мінімум, я вважаю, це нечесно. Тому що ми готуємось під ракетами, тривогами, так, ударами дронів і так далі. У нас руйнуються спорткомплекси, в яких ми готуємось. Вони готуються, ну, в тиші, і нічого не заважає. А що стосовно Міжнародного паралімпійського комітету, це для нас всіх дуже велика така загадка. Я не можу пояснити навіть, що відбувається. Але, ну, щось недобре. І є таке враження, що зараз навіть от в 26-му році, так, в якийсь бан попадають не Росія і Білорусь, а попадає Україна.
3: Ну, світ на виворіт.
4: Так, 100%.
3: Знаєш, що мене... Я пам'ятаю, коли ми з Сушкевичем говорили з президентом так. Українського паралімпійського комітету, коли була зима, зимові паралімпійські ігри в Італії. І я кажу, ну, 100% це просто гроші, які платять Парсонсону зі сторони Росії. Ну, тобто у нас доказів на руках немає, зрозуміло, але інших причин, ну, знайти важко. Чи там така чиста любов, чи ще щось. І коли я про це говорю, і Сушкевич дивиться на мене і каже: «Боже, я ж не можу це сам сказати, тому що, ну, його посада не передбачає таких заяв. А ти, ну, сказала», тому що я пам'ятаю навіть як в спорті, коли в гімнастиці Росія, Газпром, росіянки приїжджали і казали: «Ну, понятно, що ми перші будемо, що ви тут?» І тобто вони всі розуміли і знали, що вони за будь-яких умов будуть першими, тому що за ними стоїть російський Газпром.
4: Ну, я також думаю, що так і є. Я розумію Валерія Михайловича Сушкевича, що, на жаль, він не може відкрито про це сказати, але я впевнений в цьому, що це просто великі гроші, які платить Росія Міжнародному паралімпійському комітету. І, на жаль, Міжнародний паралімпійський комітет в главі з Ендрю Персенсом, так, він це все приймає і все робить, на жаль, для країнів-терористів. От і все.
3: Дивовижно, що гроші, ну, тобто, вони готові забрати гроші і підтримати вбивство людей. Тобто вони бачать і знають, скільки горя сталося. Дивовижно, просто як вони сплять ночами. І Крісті Кавентрі, яка президент Міжнародного олімпійського комітету, з нашими спортсменами Владом Гераскевичем, Михайлом, батьком його, які цирк вони теж влаштували на камеру. Ну, тоді Гераскевичі мали контакт з Крісті Кавентрі. От зараз у тебе чи у Сушкевича є контакт?
4: Ну,
3: такий з ними, щоб
4: У мене немає. Я думаю, це питання краще тоді вже задавати Валерію Михайловичу Сушкевичу.
3: Валерій Михайлович казав, що немає. Так, що от вони говорять, такого немає.
4: Тоді немає. І я б сказав, що Крісті Кавентрі, до речі, це вона посприяла тому, щоб взагалі повернули і в здоровому плаванні, і в параплаванні країни-терористи. Це її ініціатива була. Тільки вона прийшла на посаду, і там з місяць, і в нас... допускають.
3: Ага, так це вже років півтори назад
4: так,
3: допустили.
4: Так, так. От, в параплаванні це ось-ось пустили під прапором, а в здоровому плаванні це, ну, вже рік майже.
3: Добре, а як твої колеги, спортсмени, на це реагують? Чи, ну, є, нема?
4: Ні, це всіх дуже обурює, всіх без виключення, не тільки мене, але, на жаль, ми нічого не можемо зробити, тому що навіть якщо ми показуємо якісь протести на самих змаганнях, то нам відразу говорять, що ми вас взагалі як команду дискваліфікуємо і так далі.
3: За що?
4: А те, що ми відстоюємо свою позицію, те, що ми говоримо, що в нас йде війна, що ось оці країни, які приїхали, вони нас убивають. Ви приїхали на змагання, тут нейтралітет, чому ви так говорите? Камон. Ви порушуєте дисципліну змагань. Ну, оце їхня така відповідь на всіх змаганнях.
3: Ну, як зараз завірусилась в інтернеті скріншот однієї жінки з Московії, і вона пише, чому, типу, НПЗ бомблять, кому вони заважали? Невже, як вона написала? Вона написала, «Это, ну, типу, Україна хоче втягнути Москву, ну, в свою війну». І я сижу і думаю, що вона взагалі говорить?
4: Мені шкода, вони... дуже довго будуть в тому стані, от в якому вони є.
3: Ну, Бог з ними, так. Просто дивовижно. Ну, ветері не сказати, що хочете сказати про ту Україну.
4: 100%.
3: І людей.
4: 100%.
3: А скажи, будь ласка, я розумію світовий рівень змагань. Я розумію всі правила, я все це розумію, сама пам'ятаю, ні крок вправо, ні крок вліво, той коментар не дай, там то не скажи, там не сфоткайся. Але чи можливо, от теоретично, ну дивлячись на всі там нереальні речі, які в нашій країні, в світі відбуваються, от щоб ви всі там спортсмени, ну всі, більшість, от як було з парадом на Паралімпіаді,
4: так.
3: Ніхто наче так не домовлявся, але більшість, 15 чи 16 країн відмовилась від параду, а це значна кількість. Тобто, наче ніхто страйку бану не робив, але по факту парад був не такий видовищний, який він міг би бути, і ключові країни не приїхали. Зараз може бути таке, що от спортсмени об'єдналися, підписали петицію про те, що там, ну, не знаю, італійці, французи, німці, швейцарці, поляки, чехи, всі зібралися, підписали, ми не будемо виступати, якщо... І все. І який же чемпіонат чи Кубок світу, якщо нема спортсменів?
4: Ну, тут таке питання дуже цікаве. І Я думаю, чесно кажучи, що зараз навряд чи хтось підпише таку петицію, так? Але у нас повинен був в цьому році бути чемпіонат Європи. В червні місяці в Голландії.
5: От зараз.
4: Так. І десь, напевно, березень місяць голландці дізнаються, що приїдуть спортсмени з країн Росії, Білорусі під своїми прапорами, і голландці говорять, ми не будемо проводити чемпіонат Європи. І вони просто з себе зняли цю відповідальність, і потім Міжнародний паралімпійський комітет разом з Федерацією плавання Паралімпійського комітету міжнародного дуже довго шукали країну, яка погодиться взяти в останній момент на себе відповідальність провести от такі змагання з цими країнами, і вони не могли знайти жодну країну, ну, багато вони шукали, і травень місяць погодилась Турція, і в нас перенос чемпіонату Європи на вересень. Ми їдемо тепер в Турцію, будемо змагатися там. Але голландцям такий респект, нідерландцям, я вибачаюсь.
3: Слухай, ну бачиш, як класно, ось це такі кроки,
4: так,
3: які
4: якщо
3: ключові.
4: Такі кроки робили, ну, більшість країн, 100% ми б разом би зламали цю систему. Але, на жаль, такі країни, вони одиниці їх. І все.
3: Ну, знаєш, мені приємно було, коли зимова паралімпіада була, і наші спортсмени, Олександра Кононова розповідала, теж гіпертитулована спортсменка, що, ну, столова умовно на базі олімпійській, паралімпійській, і всі спортсмени разом там сидять. Росіяни, білоруси окремо. До них ніхто не підходить, вони не до кого не підходять. Вона каже, я жодного разу не бачила, щоб був якийсь то контакт, ну, може, якийсь то кивок, ну, але це таке формальне там щось. І все, каже, вони просто максимально осторонь, і всі від них осторонь, як від халери якоїсь. Що вже свідчить про багато, що вже це прекрасно.
4: Так і є. І на літніх паралімпійських іграх, на всіх міжнародних змаганнях, що, ну, ми, наприклад, говоримо про їдальню, так і є, це правда, від них всі, ну, так стороняться трішки, вони реально як в бані такому знаходяться, ну, але вони виступають, і це самий ключовий і головний момент.
3: Чи є взагалі, ну, нема ніякого права, в принципі, добре. Як ти сприйняв це? Чи це вже було, в принципі, покроково зрозуміло, коли Кавентрі півтора роки тому зайняла свою посаду міжнародного олімпійського, і Парсонс підтримав її дії на підтримку Росії та Білорусі?
4: Ну, особисто мені це було все зрозуміло. Питання часу просто, от і все. І великих грошей, мені здається.
3: Боже, знаєш, я завжди думаю, ну станьте ви чудом та дивом, скільки книжок написано, скільки фільмів знято про героїв, які роблять якісь то прекрасні, добрі речі. Візьми і скажи, мені не треба от ці мільйони, ну що ти з ними будеш робити? Ну побудуєш ти собі будинки, ну понакупляєш своїм дітям ще там майбахи чи ще щось, але ж ти будеш в грязі, тобто це все на крові побудовано, в прямому сенсі слова. Стань героєм, скажи ні. Коли Росія виплатить репарації, коли вона візьме відповідальність за 600 спортсменів, як мінімум, яких вона вбила, якщо ми говоримо тільки про спорт зараз. І тоді якось і він, ну уяви, да, Парсон став би лідером боротьби 100%. З агресією. Крісті Кавентрі, Олімпіада, світле добре свято, всі за добро, за позитив, за мир. Боже, я не можу. Я навіть не знаю вже, куди писати Парсонсону і Крісті Кавентрі. Вони заблокували всі мої імейли, інстаграми, фейсбуки на запити про...
4: Ось вся відповідь. Про що розмовляти тоді з цими людьми? І як домовлятися? Як відстоювати права нашої країни?
3: Мотивація. Після всього цього. Звідки береться мотивація?
4: Ну, ми повинні нагадувати, як можна частіше, що є країна Україна, що вона нереально сильна, талановиті люди. І коли ми виходимо на світові арени, ми говоримо, що в нас йде війна. І це треба нагадувати всьому світу, щоб всі пам'ятали. Тому що за кордоном це забувається, на жаль. Тобто війна десь далеко, вона не у нас, і все класно. Так що ми коли, ну я думаю, що всі спортсмени, коли приїжджають на міжнародні якісь старти, вони несуть такий меседж, що не забувайте, будь ласка.
3: Я тобі скажу, у мене, я доволі часто виступаю в американських етерах, радіо і телебаченні, і от буквально тиждень тому також 5:30 ранку я в етері американської Сан-Дієго радіостанції, і мій знайомий там підтримує мене, там теж, ну, мене, нас. Але його продюсер каже, ну ви так тільки не дуже емоційно розповідаєте про війну, так спокійніше. Ну, знаєш, зараз я там на емоціях говорю, а то, і я кажу, а вам, чекайте, вам що треба? Ви хочете дізнатися про те, що відбувається в Україні, але тільки не так емоційно. Я кажу, ну не так емоційно, от суха сводка, от можна прочитати в інтернеті. Ви ж бачите мене, живу людину, яка живе в епіцентрі бойових дій, ви хочете дізнатися про Cathedral, яку підірвали, і не тільки кіностудію, але тільки спокійно дуже розповідаєте, наче це... Ну, там, поміняли світлофори на вулиці, такі-такі.
4: Так, на жаль, так і відбувається, реально.
3: Давай до позитиву. Ти гіпертитулований спортсмен, ти з дитинства займався і футболом, і картингом, що батьку сподобалось, тому що можна багато битися, падати і всяке таке, і швидкість. Мамі натомість не сподобалось, потім плавання, кохання з першого погляду. І дуже мені сподобалось, як ти порівняв, що для тебе було плавання, це як от закохався, як ти в дівчину закохуєшся, і ти розумієш, так, що це вона найкраща всьому. Так і в плаванні, що це плавання найкраще для тебе всьому. Зрозуміло, що в тебе з дитинства є особливості, чи як правильніше, комфортніше сказати –
4: людина з інвалідністю.
3: Це
4: давай
3: нормально?
4: Так.
3: От...
4: Це нормально.
3: Всі по-різному кажуть.
4: Всі по-різному говорять, і всі по-різному до цього якось відносяться, я б сказав. Ну, але в мене все нормально з цим.
3: Ти сприймаєш себе от за таким...
4: Ні. Я взагалі себе не сприймаю як людина з інвалідністю. Я навіть в деяких випадках... Мабуть, я б сказав, забуваю, що в мене там щось не так з рукою, так скажімо. Так що, ну, в мене все супер в житті. Абсолютно я себе почуваю навіть краще, ніж багато людей, я думаю.
3: Я тобі скажу, от за цим столом я постійно зустрічаю наших спортсменів, військових, які колишні спортсмени, спортсмени з адаптивних видів спорту. Але кожен раз, коли, ну, футболіст, я вас дуже люблю, але іноді, і на наші здорові звичайні види спорту дивлюсь і думаю, боже, паралімпійці, що не встигли приїхати, у них вже от така пакаван медалей. Ми, здорові спортсмени, приїжджаємо і ледве-ледве там що-то натягнули, там. Ну, зараз ліпше, я дуже вдячна нашим спортсменам, але, ну, паралімпійці, ви просто якось, я не знаю, це фантастика якась. Зимова паралімпіада, перші 3 місця, хто? Україна? Ну, я просто кажу, у мене ж мурашки по шкірі, неймовірно. Як?
4: Ну, я б сказав перше, що все ж таки працює паралімпійська система. От реально ми готуємось, у нас немає ніяких перешкод в нашій підготовці. Ми готуємось всі 4 роки, ну там цикл, так, від паралімпійських до паралімпійських ігор. Є фінансування, і є навчально-тренувальні збори, вони один закінчився, відразу нові збори почались. І, ну, це така складна, дуже тяжка робота, дуже багато років. Тому, я думаю, є результат, тому що от є якраз такі... Ось оця система підготовки, яка на багато років вперед розрахована.
3: Мені сподобалось, як ти сказав, зараз я тебе зацитувала, про те, що не тільки я просинаюсь кожен ранок і йду на тренування,
4: так.
3: А і ціла команда.
4: І ціла команда. Ти, ну, це моя особиста думка, що ти повинен також поважати труд інших людей, які працюють на один результат, тому що на п'єдестал, якщо це медаль, так виходжу один я, а ніхто не бачить іще, хто за цим стоїть. Це там команда з лікарів, масажистів, тренерів, менеджерів і так далі, і так далі. Ну, це дуже велика така система.
3: Раніше Крим, Євпаторія, Алушта, у нас, у вас були бази там.
4: Так.
3: Ми приїжджали, там всі види спорту були літні, ну і зимові, в залежності від. А, нема. Потім ви тренувалися в...
4: Потім дуже-дуже це все було непросто. Ми тренувались, де тільки могли знаходити басейни. Це було місто Миколаїв. Потім місто Миколаїв, на жаль, також його почали бомбити. Ми звідти також виїхали, переїхали в місто Кам'янське Дніпропетровської області. Потім це були Бровари. Зараз ось нарешті відкрився басейн в Полтаві. Зараз це Полтава. Де є вільна вода, де є басейн, там і ми. Тепер так. На жаль, ну, як такової бази підготовки не залишилось, її немає.
3: Мій старий знайомий, ну, як ми так давно вже не чулись, не бачились, Боже, В'ячеслав, забула його фамілію. Він з Донецької області зараз, і коли була паралімпіада, значить, в 14-му році війна почалась, Лондон в 12-му, 16-му
4: Ріо.
3: Він так. Якраз, я не пам'ятаю, Донецька область, саме яке місто, але там басейн зруйнували, у нього нема двох рук з дитинства.
4: Семененко.
3: Єс.
4: Ярослав.
3: Ярослав, слава. Так. Правильно, точно, дякую, вилетіла з голови. І він приїжджає на паралімпіаду, медалі, все добре, басейн зруйнований, він каже, при тому, що там частково його зруйнували, тобто ще плавати можна було, ну, а це літо, тобто свіже повітря, наче так, і йому дружина, хоп, рюкзачок на плече, він пішов, поплавав, хоп, паралімпіада, і я думаю, як? Як це вообще можливо? Неймовірно. Він каже, ну, я люблю, я працюю, все, у мене все добре. І неймовірний приклад. Ти, ви всі, так. Це фантастика. А скажи, будь ласка, у нас буквально 2 хвилини до реклами. Всі ці твої нагороди, 16 паралімпійських медалей. Вау, ну, неймовірно. Ти пробував і бізнес робити, і ну, розвивався. Але що саме дають тобі ці медалі? Це гарний заробіток. Це якісь то пільги, це може контракти додаткові, що це?
4: Ну, перше, не буду скривати, це гарний заробіток, так, це можливість заробити собі на майбутнє, можливість придбати там квартиру, автомобіль і так далі, спробувати за кошти, медальні кошти, так, там, себе ще десь в якомусь бізнесі і так далі. Ну, звісно, це крок в майбутнє, так скажімо.
3: Ну, добре, я не хочу в твою кишеню лізти, але все рівно, в принципі, в публічному просторі є суми, так, які ви заробляєте. Так. Ну, що саме от можна купити за золоту медаль?
4: Автомобіль, житло. Ну, от з такого, автомобіль, житло, можна.
3: Добре, і якраз ти свою мрію реалізував, ти купив, побудував пентхаус.
4: Так, так. У мене була мрія з дитинства, я коли ходив на тренування, завжди стояв, чекав свій тролейбус додому і дивився, такий дом гарний був напроти зупинки. І от я дивився пентхаус і говорив, я 100% буду також жити в пентхаусі, ось в тому.
3: І ось в тому?
4: Не в тому, але в пентхаусі, так.
3: Це ти коли купив, побудував?
4: Після першої паралімпіади в 2012 році.
3: Угу, Лондон.
4: Так.
3: Клас. І тоді ти сказав ще, що ти бачив королеву. Це теж була мрія? Чи це так?
4: Це такий бонус був з роками, тільки я усвідомлюю, наскільки це було круто.
3: А отак, ну, Євгеній Богодейко, найтитулованіший паралімпійський спортсмен за всю історію незалежної України, напроти мене.
0: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Басіна Шоу.
2: Надя Басіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Басіна Шоу.
2: Надя Басіна Шоу.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все
7: погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
3: Ми повернулись. Надя Васіна Шоу, Євгеній Богодайко навпроти мене. Найтитулованіший параплавець за всю історію Незалежної України. Ми говорили про королеву, про першу твою паралімпіаду, після якої ти купив і реалізував свою мрію. Це пентхаус в Полтаві. Як зустріч з королевою була? Це був офіційний захід після змагань? Куршет чи як? І були контакти якісь тут там?
4: Ні, ну не наскільки. Я б, звісно, хотів би. Так, звісно, дуже хотів. Це було відкриття паралімпійських ігор. Звісно, там була королева і була нагода її побачити наживо.
3: Ну так, вона померла вже на той момент, вона ще така більш активна була.
4: Так.
3: І концерт взагалі був дуже прикольний з виступом британського актора, боже, забула його ім'я.
4: Комік.
3: Комік, господи, підкажіть, хто це забула. Дуже класно. Скажи, будь ласка, у тебе зараз пляшечка твого спортивного клубу. Коли ти його відкрив, як, за які гранти свої фінанси, хто займається, на яких умовах? Де саме? І хто може там сьогодні, завтра прийти там з Полтави позайматися?
4: Відкрили ми клуб в 25-му році. Це взагалі була така ідея після Парижу 2024. Я розумів, що все ж таки, мабуть, це буде дуже круто і правильно, що я свої спортивні досягнення буду передавати іншим дітям, так, там, може, це будуть майбутні олімпійські чемпіони, паралімпійські чемпіони і так далі. Потім мене підписав, я ще трішки назад зайду, підписав Adidas. От, я прийшов до Adidas, поділився ідеєю клубу з ними, і вони мене підтримали в цьому, вони там також дали бюджет на клуб, і це були також мої особисті кошти. Ось так виріс у нас НАОС, клуб з плавання імені Богодайка. Тренуємо діток, тренуємо дорослих, всі охочі, хто хоче, можуть відвідати наш клуб. І також це 100% ми про це розмовляємо, будемо тренувати ветеранів. Але розмовляємо, щоб нас трішки підтримали в цьому.
3: Скажи, будь ласка, оце на відео зараз. Це чий, подивись, будь ласка, на в Ютубі зараз.
4: Так.
3: Це чий? Це твій клуб?
4: Це мій клуб, так.
3: Ну, виглядає якось занадто гарно. Тьфу-тьфу-тьфу, дійсно круто. Скажи, будь ласка, це він був... Його реновації зробили, чи це з нуля побудований, чи це як?
4: Ні, це я зараз розповім. Так, як басейнів в Україні, ну, їх дуже не вистачає, ми просто підписуємо договір оренди з басейном і в басейнах займаємось от своїми дітьми, людьми і так далі.
3: В цьому ж басейні була зроблена ця фотосесія з ветеранами, які отримали... Важкі поранення.
4: Трішки не в цьому басейні. Це взагалі проєкт у нас був No Limits з ветеранами, щоб показати, що титуловані спортсмени разом з ветеранами в усіх видах спорту можуть себе спробувати. Угу. Зараз покажу.
3: От якраз так. Це ти
4: виглядає?
3: В басейні з
4: так,
3: ветераном?
4: Так, з ветераном Артемом Скрипником. Це бойовий медик, розвідувальник. Ну, взагалі це наскільки... Круті хлопці, наскільки круті люди, коли ми робили цей проєкт. Перше, за що я дуже вдячний, що я мав змогу познайомитись з цими людьми. Просто вау, це нереальні люди.
3: Чим саме для тебе вони нереальні?
4: Тому що силою волі, своїм характером, що після поранень вони щось роблять далі для нашої країни, не зупиняються, відстоюють права ветеранів в Україні, так роблять круті проєкти в різних взагалі направленнях. Ну, дуже.
3: Дивись, я би хотіла, щоб ти якраз розказав і дав поради. Знов таки, не можна порівнювати те, що ти маєш в дитинстві, те, що хлопці чи дівчата.
4: Звісно, і набуте, так.
3: Набуте. Так. Але все рівно якась, ну, схожість, паралелі провести можна. І от, наприклад, скрипника, з яким бойовий медик ти плавав, от як він себе вів, ну, тобто на тренуваннях. Деякі ветерани, які до мене приходять, вони казали, що, ну, перші думки були, ну, просто жити не хочу, нічого не хочу, дуже багато важких ситуацій, але потім якось покроково хоп-хоп, і вони Босфор перепливають.
4: Так.
3: От у мене знайомий сидів, навпроти, він просто переплив Босфор. В нього нема кінцівки однієї. І він каже, у мене життя... Він каже, я, ну, не рад тому, що так сталося, але тепер я щаслива людина, бо я пірнаю з аквалангом, він з маленького містечка, він переплив Босфор, а це ж кошти. На всю організацію це впевненість собі має бути. У нього вже стосунки нові, 30-10. Я кажу зараз, а в мене ж мурашки по шкірі, я думаю, боже. І видно, що, знаєш, саме в його випадку це не було як, знаєш, перекрити свої негативні емоції чимось, типу, у мене все добре. Я щиро вірю, що він щиро так себе відчуває. Тому що саме його енергетика і впевненість говорить, свідчить виключно про це. Є інша сторона, коли красиві хлопці, так, є складнощі якісь, і вони кажуть, кому я потрібен, залишають своїх жінок, дівчат, і кажуть, знайдеш собі нормального, цитую, і все, що робити, на твою думку?
4: На мою думку, ні в якому разі не зачинятися в собі, потрібно все ж таки знайти якісь хороші сторони, потім сприйняти себе, це дуже важливо, от реально, і не зациклюватись, що там у тебе чогось, наприклад, там не вистачає.
3: Ну дивись, а ти все це кажеш, це дуже правильно. Ну от, наприклад, є хлопця Павло Товсюка, про якого я зараз говорила, він сказав, що мене саме повернула до життя, коли я дізнався, що там я після поранення важкого, у мене дружина зраджує, живе з іншим чоловіком, я ще їм все це оплачу. Він каже, і для мене це після поранення був такий сильний поштовх. Ну, він каже, я автоматично себе прийняв і все забув. Але не у всіх же, ну, тобто такі негативні речі впливають так позитивно, якщо це можна сказати. От прийняти себе, знайти себе, це як? От людина в лікарні зараз, молодий хлопець, не дай Боже, у нього ще нема батьків. А може він і сирота, а може хтось десь загинув, а може його дівчина кинула, не витримала, чи ще щось. І от супер титулований паралімпієць каже, знайди себе. І він такий, як?
4: Окей, я зрозумів питання. Ну, по-перше, от як ми робили проєкт No Limits, так? Я дивився на цих хлопців і що вони далі взагалі роблять. Вони зараз, наскільки відстоюють права ветеранів в Україні, зараз взагалі дуже багато є хабів, там, де ветеран може прийти, йому допоможуть і так далі. Потім я думаю, що, ну, це... такі, жодна зустріч у нас не випадкова, що, можливо, там десь хтось когось зустріне, два слова, і людину повернули до життя реально. Ну, ні в якому разі, я ще раз говорю, що, ну, не потрібно закриватися в собі, от і все.
3: Саме плавання, як може корисно вплинути як і на фізичний, так і на психологічний стан, ну, будь-якої людини, а зараз говоримо саме про ветеранів з пораненнями? Чи з емоційними складнощами, тому що у всіх є посттравматичний синдром.
4: Плавання – це от якраз таке плавання, це той вид спорту, який підходить і в емоційному розслабленні, так і в фізичному, там реабілітації фізичній і так далі. Тому що вода, в воді абсолютно задіяні всі м'язи, вода впливає на серцево-судинну історію дуже, дуже добре. Потім, коли ти заходиш в воду, ти як потрапляєш в якийсь інший світ. Ти можеш залишитись з собою наодинці. Я навіть сказав, що вода – це також якась така психотерапія, тому що ти от погрузився в воду, все, у тебе думки наодинці з собою, ти можеш багато про що подумати, обдумати, можливо, якісь нові ідеї будуть з'являтись. Ну, це реально дуже крутий вид спорту, який би я радив, наприклад, з нього почати.
3: От, менш хлопцям і дівчатам.
4: Так, звісно, ну, вода буде і розслабляти м'язи, і потім вже, ну, якщо там люди почнуть тренуватись, буде взагалі укріпляти все тіло.
3: Ти от розказав все це, і я якраз згадала свого друга Олега Лісогора. І ми після Всесвітньої універсіади йшли до президента Ющенка, він нас нагороджував медалями за працю та звитягу, всяке таке. І ми гімнастки йдемо, кульгаємо, у нас все болить, ми побиті, худі, страшні, як наче з тортур якихось в прямому сенсі вийшли. Ідуть плавці, Лісогор там здоровий, красивий, сильний. Я кажу, в тебе що, нічого не болить? Каже, та ні, я навпаки так гарно себе почуваю. І в мене така біла завість, тому що, ну, я рада, я досі йому згадую. Кажу, як? Він каже, плавання найздоровіший вид спорту для всіх.
4: Так, це так і є.
3: Інклюзивна країна. Ти зараз в Києві. Що відбувається в Полтаві і навіть в твоєму залі? Якщо приходять ветерани, будуть приходити. Та навіть, знов-таки, ти дуже правильно в одному інтерв'ю сказав, що інклюзивне місто, безбордюрне місто, давай так, це ж не тільки для людей з пораненнями. Людина так з валізою з вокзалу йде.
4: Так. Наприклад, моя думка до цього всього, що трішки, мабуть, неправильно пояснили суспільству оцю всю інклюзію, тому що інклюзія – це для нас всіх. Не тільки для людей з інвалідністю, так? От це там для людей похилого віку, для мам з візочками і так далі, і так далі. Що, якщо ми говоримо про спорт-об'єкти, ну, реально спорт-об'єкти в нас потребують просто реновацій майже 90% по всій країні. Що, якщо ми говоримо про басейн, от, де тренуюсь я, де знаходиться мій клуб, це новий басейн. Там з інклюзією все добре. Слава Богу, є ліфти, підйомники і так далі, і так далі. З цим проблем немає. Там кожен може дістатися до чаші басейну без проблем.
3: От це дуже ти гарно сказав, що у вас, у тебе в басейні все добре, тому що я згадала університет фізичного виховання і спорту в центрі Києва, і там була програма для ветеранів. І перероблювали стіни і під'їзди, історичні будівлі, стіни товсті, їх проробити неможливо, і плюс це як архітектурні будинки, ти не маєш права з ними нічого робити. Дуже довго крутилися, вертілися, знайшли, ну, типу, не важливу будівлю, яку можна десь якось підрізати, десь якісь сходи зробити. Більше того, там є навіть бомбосховище, шикарне. Але по ньому навіть я, звичайна людина, спортсменка, не можу збіжати, бо воно дуже вузьке. Mm-hmm. Тобі треба так от якось підтягнутися і якось топ-топ-топ спуститись. Але бомбосховище є. Тобто от і раніше, як казали в Совєтському Союзі, да, людей з інвалідністю не було.
4: Ну, да.
3: От. Ну, і так і будували. От ми і маємо це. Але треба виправляти. Гаразд. Скажи, будь ласка, про... Так, ще раз, в твій клуб повертаємося. Так. Хто як може прийти тренуватися? Це просто дзвониш, приходиш, записуєшся?
4: Так, взагалі без проблем. Це дорослі, діти, всі охочі, абсолютно.
3: Твоє життя зараз. Ти маєш дві освіти. Ти тренуєшся, але виступаєш. Ти готуєшся зараз до змагань, знову до чемпіонату Європи в Турції, які перенесли за завдяки нідерландцям, які не дозволили виступати росіянам і білорусам на своїх спортмайданчиках. Що ще? Куди далі? У тебе 16 паралімпійських медалей. Який план?
4: В спортивній кар'єрі.
3: І потім про життя після спорту, бо спорт не назавжди.
4: В спортивній кар'єрі готуюсь. Буде чемпіонат Європи. Подивлюсь, як я покажу там себе. Подивлюсь на своє самопочуття. і потім після чемпіонату Європи будемо далі приймати рішення. Але поки готуюсь, все по плану, все круто. Я дуже надіюсь, що так і буде надалі.
3: Звичайне життя, не спортивне, давай так, не спортивне життя.
4: Не спортивне життя, ну, взагалі в мене воно вау. Я ним насолоджуюсь, я його дуже люблю. І плани на майбутнє – це зробити свою сім'ю ще більшою, так, щоб клуб розростався по всіх містах України. Ну, це, мабуть, такі основні цілі переді мною зараз.
3: Знаєш, ти зараз говориш про НАО, свій клуб, але до цього ти видував пляшки?
4: Так.
3: Бізнес?
4: Так, так, так.
3: І ще купа всього було. І ти кажеш, о Боже, без мату про це говорити неможливо. Чому ти тільки зараз прийшов до того, що тобі треба саме клуб з плавання зробити, а не видувати пляшки?
4: Я думаю, що я просто обманював сам себе. І всьому свій час є. Мабуть, все ж таки, я не дуже хотів пов'язувати себе зі спортом, як би це не було. Але коли от з'явився клуб, і я сам став тренером, я від цього такий шалений кайф отримую, що, ну, думаю, які пляшки, про що я думав взагалі.
3: Ну, треба попробувати
4: так,
3: все.
4: Так.
3: І я тебе розумію, мені все життя, говорить Надя, відкриває свій спортивний клуб, я і тренувала, і організовувала з нуля, робила спортивні клуби, і в Америці тренувала дівчат до збірної, тобто, але свій не хочу, не можу, і мені всі кажуть, Надя, ти бежиш від неминучого, а я не можу поки зробити той крок, який ти зробив.
4: Розумію, дуже прекрасно розумію.
3: Ну, от, а мене не розуміють, кажуть, ні, ну що ж ти така, Надя, ну, бач, ти мене розумієш. Дякую, хоча б хтось. Полтава. Ти почесний громадянин Полтави.
4: Так.
3: І я думаю, це дуже класно. Це прям мрія кожного громадянина. Born and raised, де народився. Ти під Полтавою народився, в маленькому селі.
4: Ну так, це маленьке село. Це село міського типу. Туди ходить громадський транспорт, просто що воно, ну, так, документально. Але я б сказав, що це все ж таки, ну, місто Полтава, в принципі.
3: І тобі дали почесного громадянина тільки
4: так.
3: От нещодавно, відносно.
4: Так, так.
3: Чому влада не бачить, ну, що в Полтаві прямо на кожному кроці?
4: Ні-ні, це все дуже, дуже сприяє, хто стоїть у руля, як у нас люблять говорити, так? І мери, які були до нинішньої влади, вони, ну, це було, мабуть, їм не цікаво. І навіщо? Ось якось так. А потім після Паралімпійських ігор 2024 все ж таки от побачили, що є, мабуть, такий там от спортсмен, і все ж таки треба дати цю нагороду, ну, за що я дуже вдячний, тому що реально ця нагорода для мене, ну, дуже цінна.
3: Я завжди мріяла мати почесної громадянинки Києва. Я прям хочу.
4: Так, так. Це от не передати ці відчуття словами. Є таке.
3: Скажи, будь ласка, за повномасштабною війною, ну, добре, за тою війною в 14-му році, Крим, Луганськ, Донецьк і повномасштабною війною, як змінилось ставлення, як воно мінялось саме від держави, від місцевої влади та людей? Тому що, знов-таки, для мене паралімпійці, ну, загалом спортсмени, не тільки ж боксери і футболісти існують, бо в світі знають, ну, у нас. Бокс,
4: так,
3: футбол.
4: Так, на жаль,
3: це.
4: Так.
3: І то боксери теж не завжди себе поводять дуже гарно в питаннях країни. Слава Богу, наш один спортсмен з 22-му році згадав, що не Крим не Божий, а український, mm-hmm. і почав допомагати.
4: Є таке.
3: Інші досі там не можуть, хтось одразу, наприклад, я пишаюсь, вкотре говорю, Власенко Роман, 11-разовий чемпіон з кікбоксингу. В окопах 4 роки сидить. І раніше тренував безкоштовно дітей атовців та військових АТО ООС. От. До тебе як от ставлення і саме до пари спортсменів було?
4: Ставлення на місцевому рівні, я скажу так, це воно однакове плюс-мінус, тому що про паралімпійців пам'ятають там за тиждень до Паралімпійських ігор і тиждень після Паралімпійських ігор. Якщо ми говоримо про взагалі паралімпійський рух в Україні, ну, він, я подякував за систему, що є система підготовки, так, вона продовжується. Ну, в принципі, в цьому плані я б сказав, що ми набрали оберти десь якраз таки з 2016 року, і все ж таки про паралімпійців дізнаються більше от, з 2016 року. Все ж таки там медіаполі з'являються більше, говорять трішки більше про них, не так, як там до 2016 року. Все ж таки паралімпійський рух в Україні якось трішки набрав обертів.
3: Мабуть, за рахунок кількості ветеранів і за рахунок того, що є адаптивні види спорту, і є змагання, і ворогі.
4: Ну, я думаю, що ще, ну, моя думка, що почали хоч якось транслювати паралімпійські ігри, так, і транслювати їх почали, ну, ну реально там з 2008 року тільки. І, ну, і так, так. Тому це також зіграло. Тому що, ну, наприклад, я пам'ятаю, як в 2012 році я виграв свої перші паралімпійські ігри, і я говорю, ну, там от людям на вулиці, там, паралімпієць, а це як? Це хто? Паралімпієць. То, то в 26-му році, коли ти на вулиці говориш, там, я паралімпієць, уже всі розуміють, ну, що це паралімпійські ігри, хто такі паралімпійці і так далі.
3: Добре, у нас буквально там 2 хвилини до завершення етеру. Твої мрії глобально, от чого б ти хотів досягнути от, на, за найближчий період загалом і для себе, і от для країни?
4: Ну, для країни мрія, як у всіх, щоб все ж таки закінчилась війна, щоб хто розпочав цю війну, були покарані як можна справедливіше. Для себе, ну, це, мабуть, я вже говорив, це все ж таки ріст моєї родини і масштабування клубу.
3: Про янголів спорту. Розкажи, будь ласка, хвилинка, хто у тебе є, на превеликий жаль, зі знайомих, хто загинув?
4: Зі спорту, слава Богу, з мого оточення немає. А, наприклад, ми вчились в школі разом з хлопцями. На жаль, так, багато хто загинув уже. І, ну, просто нереальні хлопці, дуже гарні, розумні, молоді. Самі пішли без мобілізації і так далі. Взяли до рук зброю і пішли захищати нашу країну.
3: Нагадаю, що більше 600 спортсменів вже Росія вбила за час тільки повномасштабного вторгнення. Євгеній Богодайко, найтитулованіший параплавець за всю історію незалежної України. У мене в студії, я тобі вдячна. Слава Україні!
4: Героям слава!
3: Ми почуємося через тиждень. Надя Васина Шоу. До зустрічі!
0: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васина Шоу.
2: Надя Васина Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васина Шоу.
2: Надя Васина Шоу.
7: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ ФМ.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM. Києва.
2: 12

0: Зокрема, Кінбурнську косу, її потрібно не просто взяти під вогневий контроль, а зачистити від російських мобільних вогневих груп. Саме звідти окупанти можуть підходити до води, бити по цілях і морі та загрожувати судноплавству біля Миколаєва, Херсона і Очакова. Про це в етері «Київ-24» сказав капітан першого рангу запасу Андрій Риженко. Після зачистки території важливо не дати росіянам повернутися, встановити власні засоби спостереження, мінні загородження та тримати косу під дистанційним вогневим контролем. Подібну логіку Україна вже застосовувала на острові Зміїний. Тим часом тимчасово окуповані сабовці на Луганщині пошкодили залізничний міст, важливий для логістики російських військ. Генштаб раніше повідомляв про удари по двох залізничних мостах на Луганщині, які окупанти використовували для прикидання військ і боєприпасів. Один із пошкоджених об'єктів, розташований саме в Сабовці, та забезпечував сполучення між окупованими районами Луганської і Донецької областей. І поки в побутових споживачів по Україні майже не вимикають світло, бо навантаження балансують за рахунок бізнесу, власної генерації підприємств та імпорту електроенергії з Європи. Аварійні ж відключення на лівому березі Києва були пов'язані не з дефіцитом електроенергії, а з перевантаженням трансформаторів через активне використання кондиціонерів, зазначив в етері «Київ-24» експерт з питань енергетики Станіслав Ігнатів. За його словами, ризики залишаються через спеку та можливі нові удари Російської Федерації по енергетичних об'єктах. А ще через спеку у Києві обмежили рух великого вагового транспорту. Коли температура повітря перевищує 28 градусів, містом не можуть рухатись вантажівки масою понад 24 тони із навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження запроваджують, щоб зберегти дорожнє покриття, а контролює його дотримання патрульна поліція. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: А в Києві вже 28 і буде ще більше, за 30 обіцяють синоптики. Перша половина дня ясна, а от після обіду з'являться хмари, які нас трошки врятують. Без опадів, вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 13-й, тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Вітаємо з Днем Конституції України. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Літо, дача, город, прибирання будинку після зими. Усе це для багатьох з нас звична частина теплого сезону. Але мало хто замислюється, що під час звичайного прибирання на ділянці можна наразитися на небезпечну інфекцію. Йдеться про хантавірус – захворювання, яке переносять гризуни. При цьому для зараження зовсім не обов'язковий укус. Перші симптоми хвороби легко сплутати зі звичайною застудою чи грипом, а тому люди нерідко втрачають дорогоцінний час. Що таке хантавірус? вірус, як він передається людині та як уберегти себе під час дачного сезону, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр, гематолог мережі клінік інтегративної медицини «Смартмед» та Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Не пропустіть у понеділок о 13:30 програму. Лікар знає.

0: Ви слухаєте Київ 98 FM. На радіо Київ 98 FM. Програма звучить у повторі. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії». На Київ FM.
1: Радий вітати усіх, хто долучився до ефіру на Київ FM. Я Олег Борисов. Програма «Червоні лінії». Складно після такої ночі, чесно кажучи, вести ефіри. Російська Федерація вбила 11 українців, 25 людей постраждали. Це дані на першу половину понеділка. Російська Федерація заявила, що атакувала військово-промисловий комплекс, атакувала об'єкти територіального центру комплектування і купу-купу якихось військових баз і так далі. Що маємо насправді? Насправді, частково є руйнація і пошкодження дуже сильне Успенського храму, це територія Києво-Печерської лаври. Є знищена костюмерка на кіностудії імені Довженка. Чому я це кажу з певністю? Бо сам працював на кіностудії Довженка довгий час, і знаю цю костюмерку, і знаю, що там дуже великі склади. Там навіть у мене фотографія є, де є такий візок великий, така, от знаєте, така з часів там ще зйомок старих, напевно, ще й радянських фільмів. Візки такі, які там раніше використовували там десь на знімальних майданчиках, типу як в селі. Ну, от Росія подумала, що це є військові об'єкти. Ну, що ж поробити? Будівлі то відбудуємо, життя людей не повернемо. І це найстрашніше. І до чого я все це кажу? До того, що якраз на ці дати планувалася зустріч Зеленського з Трампом, планували обговорювати війну Росії проти України. Але, як бачимо, президент Зеленський поки що ще у Києві, він опублікував відповідний допис, де він якраз прогулювався Києво-Печерською лаврою, і де він якраз дивився на наслідки атак по військовим об'єктам, як про це говорить Російська Федерація. По факту, це цивільні об'єкти, житлові будинки і храм. То чи вдасться Путіну і Трампу поговорити, і чи буде Трамп тиснути на Путіна? Це узагальнене таке велике питання, тому що, як показує практика від американських наших партнерів, залежить дуже багато чого. В цих питаннях буде нам допомагати розбиратися експертка-міжнародниця, екс-радниця голови Верховної Ради України Віра Константинова. Вітаю вас! Віра, от окремо хочу вам подякувати, що після такої вибухової ночі все одно знайшли час та можливість розкласти все по поличкам і не забувати про те, що одна з головних наших задач, наше завдання – це говорити, як воно є, висвітлювати правду і підкреслювати вчергове, що Росія – це країна-терорист, а Путін – диктатор, який має сидіти на лаві підсудних, це в хорошому випадку. А в найгіршому ми всі прекрасно знаємо, але не будемо говорити, бо Ютуб зацензурить, бо тут вже про насилля. Але ми з вами маємо право таке говорити, мені здається. Я з чого хочу почати? Зеленський поговорив з Трампом, привітавши його з днем народження. І Путін поговорив з Трампом, привітавши його з днем народження. Я почну з Путіна, тому що він сказав, обговорював тему України якраз, що символічно, напередодні ракетних атак. Трамп сказав, що відправить Кушнера і Віткофа до Москви, а Путін приділив багато часу питанню України. Якщо б я читав цей допис Трампа і не знав би, що коїлося цієї ночі, я подумав, о, процес пішов. Але після цієї розмови одна з наймасовніших атак по всій Україні. Це що взагалі, Віра? Як це пояснити політичною, громадянською точкою зору?
2: Пане Леже, дякую вам за питання. По-перше, мої співчуття всім родинам, кого торкнулася сьогоднішня трагедія, і сил пережити це. Ми витримуємо це, ми це демонструємо вже п'ятий рік. Неоголошеної і, скажімо так, війни, яка не має абсолютно ніяких підстав, тому сил і розуміння того, що відповідь української держави, вона однозначно буде. Стосовно вашого питання, що це було? Ви знаєте, враховуючи останні заяви, в тому числі наших американських партнерів, враховуючи от теж один із наймасштабніших обстрілів, який відбувся на початку червня, я думаю, що тактика російської сторони, вона абсолютно зрозуміла. Терор цивільного населення, психологічний тиск на цивільне населення України для того, щоб скланяти до поступок, які стосуються в першу чергу територіальної цілісності нашої країни в контексті Донбасу, а також щодо деяких модальностей, на які українська сторона і український народ ніколи в житті не підуть. І розуміючи це, здійснюється відповідний психологічний терористичний вплив на наших громадян. Але знову повторюся, ми це пережили, переживемо, і українська нація буде далі процвітати, незважаючи на всі спроби нашого ворога нас фізично знищити. Чому це важливо розуміти? Будь-які зараз меседжі, комунікація, яка йде з того боку, фактично маскує ключову незмінну ціль російської сторони. Це знищення української держави і українського народу. Причому, якщо почитати тих же Z-блогерів, ну, в принципі, навіть удар по Києво-Печерській лаврі, воно абсолютно лягає в загальну канву, яку вони просувають в своєму російськомовному сегменті. І враховуючи ці всі нюанси, телефонні дзвоники, да, 80-річчя президента Трампа – це визначна дата. Але, як ми бачимо, під цю визначну дату була ще одна угода, яка дуже анонсувалася, що буде підписана, буде досягнута в неділю. Це угода стосовно іранської ядерної проблематики і війни в Затоці. Так? І от на цьому всьому фоні ми з вами свідки чергового воєнного злочину з боку російських окупаційних військ. Ми з вами знову свідки чергового дипломатичного перемовного треку. Хоча, знов-таки, якщо пригадаєте наші попередні ефіри, мій скептицизм стосовно переговорів, по суті, він досі зберігається. І якраз в контексті сьогоднішніх подій, сьогоднішньої ночі, основне, що ми маємо розуміти, що війна триває, наша оборона триває, незважаючи на дипломатичні формулювання. Чи приїде... приїдуть емісари президента Трампа до України, бо є ж інформація про візит до Московії, так? Поки що відкрите питання. І відповідно до того, що мені говорять наші американські колеги, які щиро вболівають за Україну як незалежну суверенну державу, то вони, на превеликий жаль, дуже також скептичні щодо того, чи ми зможемо досягти хоча б першої фази. Це припинення вогню, сталого припинення вогню. Останні дипломатичні кроки президента Зеленського, нашої дипломатичної команди, стосовно цього відкритого листа, я би сказала, далекобійні санкції, які Україна періодично застосовує, це є нашою відповіддю на той терор, який російська сторона здійснює відносно українського цивільного населення і держави України. Скільки це буде тривати? Знаєте, мені здається, що психологічно, я говорила це і минулого року, в кінці року, що нам треба бути готовими, що росіяни намагатимуться нас і надалі знищити, незважаючи на там стабілізацію якусь на фронті. У що об'єктивно я поки що не вірю. Тобто росіяни будуть намагатися, вони готуються до осінньо-зимової кампанії, як це модно говорити, там і військові наші експерти більше зможуть вам кваліфіковано про це розповісти. Але при цьому є деякі економічні проблеми в Росії. Наскільки вони масштабні, поки що не зрозуміло. І навіть ситуація з їхнім ключовим партнером на Близькому Сході, з тим же Іраном, говорить про те, що поки що м'яч зараз не в руках російської сторони, але й не в руках української. Тобто зараз ми маємо розуміти, як нам сприяти тому, щоб наші американські колеги нарешті включилися в плані перемовного треку для того, щоб змусити агресора сісти за стіл перемовин, причому перемовин по суті, а не чисто імітаційних засідань.
1: Тобто я правильно розумію, що дипломатично і політично війна Росії проти України, вона заходить в глухий кут, коли, в принципі, сторони зайняли свої чіткі позиції, від яких не відмовляться, і, в принципі, зараз ситуація може вирішуватись на поле бою. Тільки так.
2: Я думаю, що це та концепція, яку ми з вами будемо ще спостерігати не один місяць. Я би не конструювала ярлики стосовно того, там глухий кут, не глухий кут, тому що українська сторона працює над тим, щоб українські інтереси, інтереси безпеки українських громадян були аксіомою для ворога в першу чергу і для наших колег, які там іншими методами, інструментами намагаються донести, що друзі, можливо, вам там треба сісти, треба поговорити. Оцю всю історію, яку красували періодично, і яка, як бачите, не працює. Є проблема стосовно сприйняття ворога, безумовно. Причому проблема з точки зору розуміння його, те, що американці називають mindset, та світогляду. От навіть обстріл Києво-Печерської лаври — це показник того, що російська сторона свідомо намагається зруйнувати все українське, те, що є в Україні, та і руйнує не тільки там святині християнські, але й руйнує от, в тому числі елементи культури, тому що кіностудія Довженка — це теж символ української культури і символ того, що називається українськість в кращих світових масштабах. Тому, на превеликий мій жаль, ми маємо готуватися до того, що росіяни продовжуватимуть руйнувати наші визначні місця для того, щоб затерти українськість. Це означає, що ми маємо посилити свої зусилля з точки зору забезпечення безпеки і там того ж протиповітряної оборони, про яку дуже багато говорить президент, і проти, і щодо якої ефективно намагаються працювати відповідні органи державної влади. Це критично важливо для будь-якого українця і українки, які перебувають незалежно там в Україні або які перебувають за кордоном. Важливо, щоб кожен усвідомлював, наскільки він чи вона може зробити внесок в сприяння, да, виконання цієї задачі. Тому тут говорити про глухий кут я би не стала, хоча з точки зору, наприклад, того, що говорять військові, публічна частина, да, тобто на фронті відбулася стабілізація на користь України, і деякі навіть позитивні новини ми також отримуємо від офіційних джерел. Але ми маємо розуміти, що війна триває, і вона триватиме, на превеликий жаль, ще довго.
1: Тобто я правильно розумію, що зараз оця активізація міжнародних партнерів України, зокрема європейської частини, маю на увазі, Стармір, Мерц, Макрон, лідери країн Балтії, вони зараз це розуміють і роблять велику ставку на спільне виробництво зброї, ми бачимо підписані контракти, на максимальну підтримку України, на фінансову підтримку. Бачимо навіть позитивні відгуки від Угорщини, яка розблоковує процеси. Це дуже добре. Але на фоні цього ми бачимо, як Альянс НАТО переозброюється. І ще на початку червня Трамп, ну, Сполучені Штати надіслали листа країнам Альянсу, які межують з Російською Федерацією, про зменшення кількості там літаків, кораблів, дозаправників взагалі всі 8 забрали. Тобто зменшення практично вдвічі. З чим це пов'язано? Чому Трамп так, ну, так спочатку складалося враження, що він миротворець, хоче завершити цю війну, а зараз складається враження, що він тікає від цієї війни?
2: Ви знаєте, є два, на мій погляд, обґрунтованих висновки з тих кроків, які зараз робить президент Трамп і його адміністрація. Перший висновок – це, звісно, китайська загроза. І як би нам з вами не хотілося, щоб Сполучені Штати стояли пліч-о-пліч з нами до переможного кінця, переможного для України, у них є інші регіони, пріоритети зовнішньої і безпекової політики. І одним із таких пріоритетних задач – це зниження ризику зіткнення між США і Китайською Народною Республікою. Для того, щоб знизити цей ризик, їхній майндсет, їхня система уявлень, та, говорить про те, що треба стримувати свого ворога, треба посилити стримування свого потенційного супротивника. Я думаю, що навіть в контексті часткового скорочення контингенту або там забезпечення цього контингенту в Європі, очевидно покликано відправити сигнал, що Сполучені Штати фокусуються на іншому регіоні, і цей сигнал, до слова, європейські наші партнери дуже свідомо считали, так? Але при цьому сприяти, ну, скажімо так, більшій автономії Європейського Союзу, європейських країн з точки зору самооборони. І от проблема полягає в тому, що без Сполучених Штатів і без їхньої політичної, в першу чергу, підтримки. Я вже не говорю про там виробництво озброєння, про доставку озброєння. Після ситуації з Іраном і є дійсно деякий дефіцит ракет до тих же Петріотів, які для нас дуже важливі. Я думаю, що наші європейські партнери зараз є основною силою рушійною, яка може забезпечити не просто допомогти Україні забезпечити свою власну безпеку. Але інвестуючи в Україну, інвестуючи в наші спільні оборонні можливості, вони таким чином, цинічно, інвестують в свою власну оборону. І от я дуже люблю проводити цей приклад, якщо не брати прив'язку до конкретної європейської країни, яка так чи інакше зазнала шкоди у зв'язку з атакою росіян на територію України, там ті ж самі дронові інциденти, то ми маємо розуміти, що від того, наскільки українці ефективно і маючи відповідні інструменти для виконання задач оборони, наскільки ми ефективно виконуємо ці задачі оборони для нас самих, ми таким чином сприяємо безпеці і спокою європейських громадян. Іншими словами, кожен незбитий дрон на територію України – це потенційна загроза для кожної країни, яка межує в тому числі з Росією, яка межує в тому числі з нашими західними кордонами, тому що тоді вони мають піднімати свої винищувачі, вони мають виконувати задачі оборони і вони також мають брати на себе ризики, які пов'язані з виконанням цих задач оборони. Тому те, що європейці інвестують, там ми говоримо про багато там елементів, які стосуються і дрон-діл, елементів, які стосуються там виробництва озброєння для України в рамках Пьорової ініціативи, це все елементи загальної європейської стратегії з точки зору самооборони. І Україна, що мені зараз, враховуючи велику ціну, яку платить і продовжує платити український народ, то зараз розрахунки щодо довгострокової оборони європейського континенту, вони чітко мають враховувати не тільки спроможності української армії, але й те, яким чином українська армія, найбільш боєздатна в Європі, може забезпечувати себе елементами необхідними для оборони всього континенту. На превеликий жаль, наш статус країни прифронтової, та він нам з одного боку створює деякі проблемні моменти, але з іншого боку дає дуже колосальні можливості з точки зору суб'єктності. І от останні події навіть на Близькому Сході, наскільки далеко та європейський театр бойових дій і Близькосхідний театр, як показала історія, ми все-таки як країна, яка вже має деякі технології, технологічні рішення, ми змогли допомогти своєю експертизою країнам за межами європейського театру. Те, що цей досвід ми отримуємо таким чином, ну, знаєте, я думаю, мені буде цікаво почитати, що буде написано в українських підручниках після завершення цієї війни.
1: Ну, як показує практика, українська історія так і формувалася. Не в перший раз ми бачимо, як з тієї території йде якась загроза, йде якась небезпека. Знаєте, днями нещодавно звернув увагу, що коли ще в Радянському Союзі будували батьківщину матері в Києві, то вона щитом стоїть якраз до Москви. Напевно, знала, від кого треба буде захищатися. Тут інший момент ще. Російська Федерація порушила абсолютно всі правила ведення війни. Наплювала на міжнародне право, наплювала на всі методи ведення війни, б'є по цивільним, б'є по рятівникам і так далі, і так далі. Втім, європейські партнери України, вони дотримуються правил. Альянс НАТО не вступає у війну. Зрозуміло, бо ми не є членом Альянсу НАТО. Країни, там союзні війська, як це було за часів ще Другої світової війни, не вступають в подолання російської в даному випадку агресії, яка реально несе загрозу і проти Румунії, проти Польщі, проти країн Балтії. Я вже, ну, вже для мене є нормою бачити новину, де шведські гріпени піднімалися в небо для перехоплювання російських винищувачів. Ну, де п'ята стаття НАТО? Де ця оборонна, де цей оборонний альянс, який має це унеможливити? Чому вони не діють як Туреччина? Щойно російський винищувач залетів на територію Туреччини, його моментально збили і питання знялося. Росія більше свій ніс не впихувала без дозволу в турецький авіапростір, повітряний простір. Чому так не робить зараз країни Альянсу НАТО, ну, так мовити, прифронтові або прибічні до Російської Федерації?
2: Давайте розкладемо по поличкам. І багато у нас в публічному просторі ми апелюємо до статті 5 Вашингтонського договору. Ми дуже мало говоримо про статтю 4, яка говорить про те, що кожна країна, член Альянсу, якщо там є там застереження або якщо є якісь прецеденти, в першу чергу має провести а консультації з іншими партнерами по альянсу, аби все-таки ідея в тому, що кожна країна має сама вирішувати проблеми своєї безпеки, поки там партнери в Брюсселі або у Вашингтоні приймуть рішення і якісь здійснять кроки з точки зору захисту всього альянсу. Тобто, іншими словами, спрощуючи, та дуже спрощуючи, якраз стаття 4 говорить більше, ніж стаття 5, тому що стаття 5 конструювалася під ту геополітичну реальність холодної війни, та яку ми з вами тепер бачимо, що навіть формат ведення бойових дій а-ля в режимі Другої світової, він вже не працюючий. Я не виключаю, що в перспективі країни НАТО, країни Альянсу вирішать трошки модернізувати Вашингтонський договір з урахуванням, ну, от, сучасних реалій ведення бойових дій. Плюс не забуваємо, що якщо я не помиляюся, в липні місяці саміт НАТО, який буде згаданий вами Туреччині в Анкарі, там є низка теж необхідних рішень і кроків, які країни Альянсу мають все-таки ухвалити. І враховуючи навіть останні події, дуже прекрасний приклад Туреччини. Чому? Тому що з одного боку турецька сторона може собі дозволити збити російський винищувач, але з іншого боку, у них є свої прогалини, якщо можна так назвати, в системі національної безпеки і оборони, зокрема в енергетичній безпеці. Нагадаю, росіяни все намагаються побудувати і здати в експлуатацію атомну електростанцію в Туреччині. От, і це для них є больова точка, і мається на увазі для турецької сторони. Хоча при всій повазі до президента Ердогана, тому що президент Ердоган дуже багато що на власному прикладі і на власному втручанні він зробив для України з точки зору сприяння обміну військовополоненими, обміну цивільних осіб, які Російська Федерація затримала в рамках ведення бойових дій проти України. Тобто, так чи інакше, нам є за що подякувати турецькій стороні, це вже не говорячи про будування корветів або тих же байрактарів. Та? Але, якщо повертаючись до НАТО, я сподіваюся, що в результаті цієї війни наші трансатлантичні партнери зрозуміють, що з одного боку Росія використовує демократію, всі інструменти демократичного суспільства проти них самих, в тому числі особливо в контексті інформаційної війни, в контексті когнітивної війни, як це тепер модно називати, та використання вільних медіа проти когнітивних можливостей, проти когнітивної психологічної стану та суспільств в Європі. Ми маємо також усвідомлювати, що треба міняти взагалі сприйняття наших європейських колег, та й не тільки європейських, якщо чесно, і американських в тому числі, стосовно того, що Україна ніколи більше не буде буферною зоною, про яку дуже люблять нагадувати окремі країни, в тому числі наші європейські партнери. Оця концепція буферної зони, вона хибна, і ця війна, до слова, це продемонструвала наочно. Зараз ми говоримо про те, що Україна є країною фронтлайнером, тобто безпосередньо багато країн НАТО, хто межує з Росією, вони в термінології НАТО називаються фронтлайнери. Тобто Україна, навіть не будучи членом Альянсу, все одно залишається країною, яка відстоює ті ж самі цінності, ну банально, спосіб життя, спосіб існування, які є в Європі. І тому для нас, от приклад наших Збройних сил – це одна історія. Для європейських колег це компонент того, що вони намагаються перейняти наш досвід, поки що наївно думаючи, що наш досвід – це єдина панацея. Без перебудови розуміння, що таке альянс, без перебудови того, що є розуміння, договірні зобов'язання, тому що Вашингтон Тріті, Вашингтонський договір, він сам по собі дуже сильно був прописаний, але станом на момент формування цього альянсу. І вибачте, стільки років вже пройшло, а він не змінювався. І тестувати статтю 5, якщо теж я якось говорила в ефірі, єдиний раз фактично, коли використовувала стаття 5, це був 9-11, так? От атака на Сполучені Штати терористична. І це от показник того, як використовується стаття 5. Хоча мені здається, нам треба більше акцентуватися якраз на статті 4, та й взагалі вичитувати договір краще в оригіналі англійської мови, щоб не було як з Будапештським меморандумом, де замість гарантії у нас запевнення. І це дуже суттєво змінює контекст документу. Тому, якщо коротко, я думаю, що в перспективі Альянс робить деякі кроки, безумовно робить. І генеральний секретар Марк Рюте дуже багато що намагається запровадити. І контекст все-таки видатків на оборону – це теж той сенситивний елемент, який і президентська адміністрація Трампа неодноразово наголошувала і буде продовжувати наголошувати. Для того, щоб, м'яко кажучи, винути ресурси з європейської оборони і спрямувати їх на оборону в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
1: Да, як мені сказав один європейський делегат, за кадром про Будапештський меморандум, каже, до речі, можеш сходити в биральню, він там намотаний на туалетний папір. Тобто це про його силу, це про його дієвість, і ось це про договори і так далі. Що зараз вплине на Росію? От давайте поміркуємо узагальнено. Далекобійні санкції України – раз. Це зрозуміло. Ми бачимо, як палає Росія, ми бачимо результат, що навіть в Москві вже відпускають бензин по 20 літрів на руки. Це нормально. Друге. Росія перейшла межу, і вона атакує навіть великі міста, де об'єктивно важливих якихось військових об'єктів немає. Тобто вони просто тероризують суспільство. Чи є сенс Україні тероризувати суспільство Росії? Враховуючи, що від кордону України до Чебоксар 1200 кілометрів, від України до Пітера 850, чи скільки там теж близько тисячі, але до Москви 500 кілометрів. Тобто Москва повністю під прицілом України. І Україна може бити по Москві. Але чи буде і чи є сенс?
2: Давайте теж розіб'ємо ваше питання на кілька блоків. Чи нормально для українського громадянина хотіти якоїсь справедливості і справедливої відплати за те, що росіяни вже зробили з нами? і те, за що вони ще будуть з нами робити, я думаю, відповідь, звісно, так, це справедливо. Але другий компонент – росіяни зараз виглядають як варвари і дикарська історія. Чи ми хочемо виглядати, як вони? Ні. Українська сторона ніколи не била по цивільних об'єктах, виключно по об'єктах, які забезпечують військову машину Російської Федерації. Це важливо. Плюс компонент військовополонених. Нагадую, що те, що росіяни роблять з нашими військовополоненими, і в якому вигляді, в якому ментальному стані вони повертаються, і в якому ментальному і фізичному стані повертаються російські військовополонені з України. Тобто ми, як країна, яка, незважаючи на те, що є криза міжнародного права, об'єктивно, і багато країн, до слова, не тільки в Європі, але і в інших регіонах говорять про те, що міжнародне право перебуває в глибинній кризі. Ми, як країна, яка слідує нормам статуту ООН, яка вимагає, щоб інші країни, глобальні гравці, також слідували нормам, які ж самі вони і прописали за результатами Другої світової війни. Чому це важливо? Тому що по факту зараз ми стоїмо на порозі, хтось каже, Третьої світової війни, хтось каже, що ця війна вже йде, але в різних вимірах. Ми стоїмо фактично на порозі тотального хаосу, коли правила не діють безвідносно кого. Чи то буде, не знаю, країна якась X на африканському континенті, чи буде якась країна Y в Європі. Або там в Латинській Америці. Тобто правила гри, які були встановлені в результаті Другої світової війни, вони зараз попрані конкретною країною, яка є членом, поки що членом Ради безпеки ООН. І от для того, щоб зрозуміти масштаби катастрофи, я думаю, що для нас, як для українців, яким ще доведеться, скажімо так, багато що пережити, ми маємо говорити з нашими міжнародними партнерами не тільки в Європі і пояснювати, чому те, що сталося і стається з Україною, є абсолютно ненормальним і абсолютно злочинним. І більш того, мотивувати країни не європейського напрямку, приєднуватися в тому числі до спецтрибуналів, в тому числі до всіх заходів міжнародного плану, міжнародного порядку денного, для того, щоб засудити агресора. Тому що у випадку такої позиції нейтральності, вони можуть отримати подібні заходи, подібні дії відносно них самих. І це цинічна історія в міжнародних відносинах, що великі країни диктують фактично, як жити, як думати і як планувати країнам середнім і країнам малим. Ви знаєте, недаремно зараз дуже багато окремі країни в інших регіонах говорять про концепцію середньої держави, середніх і малих держав. І от, послуговуючись одним виступом на Наталійському форумі, середні країни, а Україна також є середньою країною, там Туреччина є країною середньою, вони більш відповідально ставляться до міжнародного права і міжнародних відносин, ніж глобальні гравці. І це, до слова, дуже справедливо навіть з точки зору того, що відбувалося в контексті американської операції проти Ірану. Тобто питання полягає в тому, або ми приймаємо це як даність, як сучасність, сучасні міжнародні відносини. Тоді питання альянсів, воно тимчасове. Воно це означає, що альянс існує чисто для вирішення конкретної задачі в конкретний часовий проміжок часу. Так? Будь-які гарантії, це знов повертаючись до нашої історії, будь-які гарантії з точки зору безпеки, з точки зору процвітання, якогось економічного розвитку, вони апріорі недієві. Тобто кожна країна тоді має зрозуміти, особливо середні країни, що послуговуватися вони мають виключно власними ресурсами, менеджити ці ресурси і також говорити зі своїм громадянським суспільством, громадськими активістами, громадянами в ширшому плані, що, друзі, ми будуємо систему національної резистентності для того, щоб, якщо комусь колись стукне в голову нас атакувати, ми маємо бути готові. Тобто це режим постійної готовності і виживання, життя в режимі розуміння загроз. Тобто наші громадяни мають бути абсолютно свідомі про те, що сучасний стан міждержавних відносин не гарантує ті самі принципи там територіальної цілісності, непорушності кордонів, невтручання внутрішні справи і таке інше. Тобто це важливо тоді доносити. І цю функцію фактично будуть виконувати наші колеги з медіаспільноти. Але я все-таки, як міжнародник, мені дуже болісно визнавати, що все, що нас навчали до цієї великої війни, хоча ж для мене війна почалася в 14-му, як людини зі Сходу, з українського Донбасу. Але ми маємо усвідомлювати, що або ми трансформуємо зараз цю систему міждержавних відносин на користь середніх держав, або ми все-таки дійдемо до дуже трагічної ланки історії, яку потім в книжках, дай Бог, буде кому описати.
1: Тобто, я правильно розумію, що те, що Путін озвучує публічно, мовляв, вийдіть з території Донецької і Луганської областей, ту територію, яку контролює досі Україна, і війна закінчиться. Ні, війна не закінчиться, правильно розумію?
2: На превеликий жаль, я думаю, що не просто не закінчиться, це відкриє новий етап гарячої фази. І цей новий етап, я тут солідарна з багатьма нашими аналітиками військовими, що цей етап буде ще більш трагічнішим і ще більш критичнішим для української державності. Тобто не тому, мені дуже боляче чути деякі думки деяких наших публічних осіб, які говорять про те, що там Донбас, нема що відвоювати або ще щось таке. Це абсолютно деструктивні меседжі. Територіальна цілісність України і суверенітет є цінність для українського громадянина і громадянки, незалежно від того, звідки географічно він чи вона походить. Будь-то Львів, будь-то Вінниця, чи Донецьк, чи Крим. Тобто так чи інакше ми маємо говорити про те, що да, друзі, ситуація така, яка вона є, ми маємо формувати суспільство, яке розуміє виклики, і готова долучатися до вирішення цих викликів в будь-якому статусі, чи то в статусі військового, чи то в статусі волонтера, чи людини, яка займається експертною діяльністю, адвокаційною діяльністю, чи люди, які можуть писати, говорити іноземними мовами, причому не тільки англійською. І це важливий компонент тотальної оборони. Те, що теж концептуальне бачення багатьох наших європейських колег, які вони намагаються з'ясувати, як це в Україні працює. Та? Концепція тотальної оборони. При цьому суспільство продовжує жити з розумінням того, що ворог нікуди не дівся. І суспільство морально, фізично готово чинити опір, незважаючи на те, як розвиваються події на дипломатичному треку. Знов таки, я як міжнародник кажу, що дипломатія важлива, треба говорити, але досягнення результативності можливо, коли інша сторона готова досягти якоїсь результативності або консенсусу, а не говорить ультимативними фразами і ультиматумами відносно державності, відносно територіальної цілісності або таке інше. Тобто ми маємо також бути свідомими, що ця історія, скоріш за все, надовго. І хвилями, тобто, якщо, дай Боже, ми досягнемо якоїсь стабілізації і припинення вогню, все це тимчасове явище. Це тимчасове явище може бути як в контексті Північної і Південної Кореї, тимчасове явище. Але у них періодично, в залежності від загострення пропагандистських моментів в Північній Кореї, воно так чи інакше періодично виливається в гарячу фазу. Масштабність може бути різна, але психологічно я би готувалася саме до такого сценарію.
1: Дякую вам, пане Віра. Тут, знаєте, позитиву мало, але реальність, вона не має затьмарувати оцими шторами, шорами цими наші очі і наше мислення, наші думки. Дякую вам дуже, що ви знайшли час, долучилися до ефіру. Віра Константинова, експертка-міжнародниця, екс-радниця Голови Верховної Ради України. Язик заплітається, бо після такої ночі я взагалі дивуюся, як ми з вами змогли проговорити ці тези. Але дуже дякую, пані Віра. Завжди радий вам і будемо на зв'язку. А нашим... Да, нашим слухачам я нагадаю, що абсолютно всі новини ми обговорюємо в ефірі Київ FM. І міжнародні теми так само завжди обговорюємо. І якщо у вас є якісь окремі питання, надішліть їх на наш студійний вайбер 098-009-9898. Завжди читаю цей вайбер. Є питання щодо міжнародної політики, є деякі незрозумілості, але... Тут нічого страшного немає, тому що міжнародна політика, вона дуже складна, і нам, людям, які живуть під атаками, які бачать, який наш сусід довбень, давайте говорити відверто, нам більш зрозуміло, хто такий Путін. На жаль, в країни-партнери теж розуміють, але не настільки досконало. Тому що я певен, якщо б вони це розуміли більш досконало, тому, мені здається, війна б ця набагато швидше завершилося. Дякую всім, що були разом із нами. Мене звати Олег Борисов. Почуємось на хвилі 98.0 на Київ FM.
0: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
3: Ми об'єднали світ навколо себе.
0: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
3: Щопонеділка
0: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
3: Слухай щотижня
0: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
4: Соціальна реклама.
5: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада Рубіж любить тебе.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.
9: 98 FM.
10: Слухай Київ.
11: Ви на хвилі Київ FM.

0: встановлено погруддя Івана Мазепи, який був її меценатом і покровителем. Але масштаб постаті Івана Мазепи заслуговує не лише на погруддя, а й на повноцінний пам'ятник у столиці України. Зеленський зауважив, що для цього вже існує символічне місце на бульварі Тараса Шевченка, де в грудні 2013 року під час Революції Гідності повалили пам'ятник Леніну. Кількість постраждалих зросла до 6 осіб, та росіяни вдарили по Запоріжжю 3 керованими авіабомбами. Серед поранених – 13-річна дівчинка. За даними голови Запорізької обласної військової адміністрації, в місті пошкоджені багатоповерхівка, житлові та нежитлові будівлі. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Відпочинок в Одесі цього літа може бути ризикованим через постійні російські обстріли, хоча українців уже важко налякати повітряними тривогами. Пляжі в великому прифронтовому місті залишаються місцем, де небезпека може виникнути будь-якої миті. Про це в етері «Київ-24» сказав туристичний експерт Ігор Гуубіліт. Частина людей все ж обирає для відпочинку захід України, бо там менше ризиків обстрілів. І водночас тим, хто все ж їде до Одеси, варто дуже уважно обирати локації і не нехтувати безпекою. Дякую. У музеї в Пирогові заклали фундамент першої оселі експозиції «Кримсько-татарська садиба». Першим об'єктом стане реконструкція традиційного кримсько-татарського будинку початку 20-го століття зі степового села Бахчайлі. Новий простір покликаний зберігати та популяризувати культурну спадщину кримсько-татарського народу. І наостанок, вперше в Україні вилучено у хакерів криптовалюту на 8 мільйонів доларів, передано державі. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Міжнародне угруповання зламувало компанії з ЄС і США, відмивало гроші через українську нерухомість, збитки понад 100 мільйонів доларів. 4 затриманих, арештовано майна на 11 мільйонів доларів. І генпрокурор Кравченко назвав це першим подібним прецедентом в історії нашої країни. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: А в столиці вже 30 градусів тепла, буде ще трохи більше, обіцяють синоптики. Перша половина дня у нас ясна, а от після обіду з'являться хмари без опадів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 14:00, його для вас підготує Наталка Сопіт. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Вітаємо з Днем Конституції України. Реклама на Київ ФМ.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
4: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
2: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Програма звучить у повторі.
5: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
6: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні наша програма присвячена дуже практичним речам, які стосуються ліквідації наслідків обстрілів і допомоги тим людям, які постраждали внаслідок російської агресії. Через конкретний механізм, через конкретний навігатор, але не зовсім в класичному розумінні цього слова. Що ж це означає і яким саме чином можна звертатися по допомогу, як її отримувати, і що в принципі принципі можна отримати. Зараз ми розпитаємо в Катерини Рапу.

0: Роботи, це координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покрокова, яка у нашій студії. Вітаю вас, пані Катерино, добрий день.
1: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Дякуємо, що знайшли час і можливість до нас сьогодні долучитися. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке онлайн-навігатор Покрокова, як він працює і які питання покликаний вирішити?
1: Онлайн-навігатор – це в прямому сенсі навігатор для постраждалих. Він був створений, напевно, в першу чергу з і мого особистого болю в тому числі. У мене вже 4 рази пошкоджений будинок, і я як голова правління ОСББ стикнулася з тим, що купа всього є в місті Києві, купа процесів, процедур, документів, і було дуже незрозуміло, як покроково діяти, коли пошкоджене житло, будинок і так далі. І з благодійним фондом «Сміливі» якраз знайшли вихід і розробили онлайн-навігатор. Для чого ми його зробили? Щоб люди, які і так в стресі, які постраждали і не знають, що їм робити, не витрачали купу часу в інтернеті і бігаючи по відповідним департаментам, шукаючи інформацію, що їм робити, яку допомогу вони можуть отримати, тому що, як показало спілкування з постраждалими, більше ніж 50% містян не знають навіть про турботу на зустріч киянам допомоги, що вони мають право отримати 10 тисяч одноразової матеріальної допомоги. Тому створили онлайн-навігатор, в якому розписано все це, і розписано не державною, скажімо так, оцією...
0: Канцелярською.
1: Так, канцелярською мовою, а саме простою людяною мовою, крок один, крок два, крок три, пакет документів такий, сходити сюди, сходити туди, під рукою всі контакти, всі адреси, які потрібно, для будинків інструкція, як діяти. Тому вирішили зібрати все це в одне місце, але це перша ітерація онлайн-навігатору, він буде далі розвиватись, скажімо так, масштабуватись і буде додаватись нові функції, нові вкладинки для постраждалих.
0: Зараз у Києві насправді працюють різні служби, і ДСНС, і поліція, і той же соціальний захист, соціальна підтримка. Як ця вся історія в навігаторі корелюється між собою, синхронізується для того, аби потенційний користувач не відчував себе, знаєте, таким футбольним м'ячем?
1: Ми онлайн-навігатор створювали не з інтернету, ми проходили його на практиці. Ми збирали весь цей досвід, ходили в усі ці зазначені служби, ми з ними працюємо на місцях ліквідації наслідків. Відповідно, це дуже практичний навігатор, погоджений, і він систематизований разом з міською владою для того, щоб перестали людей футболити від одного місця в інше. І тому він досі живий, цей онлайн-навігатор, він не є статичним, тобто ми його не створили і все, нехай і собі там існує, як він був створений на початку. Ні, там, якщо є якісь нововведення, зміни або заміни процедури, онлайн-навігатор під це оновлюється дуже оперативно, і тому він і буде далі рухатись в своєму розвитку для того, щоб людей не футболили з одного місця в інше, щоб от те, що ти читаєш в онлайн-навігаторі, воно так і працювало.
0: Де його знайти, як скачати, як долучитися, якщо в людини є така потреба? І ви б рекомендували це робити, там, наприклад, зараз людям, які нас слухають, чи все-таки у той момент, коли, на превеликий жаль, сталися якісь пошкодження?
1: Гарне запитання. Тут варто на ньому погуляти вже. Краще бути готовим і знати, як воно виглядає і куди треба клікати, щоб потім на стресі не губитись. Знайти його доволі просто. Онлайн-навігатор Покроково вводити в Гуглі і його одразу видає, або просто Покроково зараз. Він дуже гарно індексується. Сподіваюсь, в цьому році ми зробимо і додаток, але ми його робили саме сторінкою в інтернеті, з сайтом, скажімо так, для того, щоб можна було дивитись на різних девайсах. Ми не знаємо, що у людини уціліло в квартирі. Може бути телефон, а може бути комп'ютер, може бути планшет. Тому він адаптований під всі види пристроїв. Шукається дуже легко, заходити туди, і там в цілому ми його робили, знаходячись на постраждалих об'єктах і дивлячись, як рухаються люди, і що перше виникає в голові. Тобто статистично виводили цю інформацію, і він створений якраз от перші питання, які виникають в перші години, воно одразу перше на сайті, і далі воно логічно рухається по черзі. Але якщо немає часу, немає бажання дивитися завчасно, то під час уже коли сталося, ним теж дуже легко користуватися. Єдине, що ми ще не знайшли рішення для людей пенсійного віку і тих, у кого немає смартфонів, де це можна дивитися. Але поки що ми це питання вирішили плакатами, які клеються на постраждалі будинки, і там в цілому теж розписаний алгоритм дій. І закликаємо всіх людей, які опинились в такій ситуації, допомагати, не забувати про своїх сусідів, кого може не бути техніки поруч, і їм може бути потрібна допомога. Також зараз співпрацюємо з районними адміністраціями в місті Києві, і вони теж розповідають уже про цей навігатор. Відповідно, в штабі ця інформація вся є. І якщо немає пристрою якогось, можна в штабі скористатися цим навігатором.
0: Ну, мені видається, що для літніх людей ця історія особливо актуальна, тому що не дуже часто вони є впевненими користувачами смартфонів, хоча саме вони перебувають у найбільшій групі ризику, тому що там через вік, через якісь можливі обмеження руху, вони не завжди мають можливість спускатися там в укриття. Тому тут такий важливий момент. Але якщо ми з вами, пані Катерино, говоримо про те, що це такий унікальний, дуже класний досвід для Києва, ми є першопрохідцями в цій історії, так би мовити, то тут одразу виникає два питання. Чи плануєте ви цю історію поширювати на інші громади, на інші міста, з одного боку, а з іншого боку, якщо це так на рівні і в розрізі безпосередньо органів місцевого самоврядування, яка тут історія державних компенсацій? Тому що ми знаємо, що є програма «Є відновлення», яка так само покликана підтримувати громадян, які постраждали, майно яких постраждало. Чи включена вона до цього переліку?
1: Там, звісно, є алгоритм дій по «Є відновленню». Можливо, нас почує міська влада і державна влада, ну, представники, і ми зможемо інтегрувати загалом всю цю історію на більш державний рівень. Але напоки там тільки є інструкція, як це все робити. Воно розписано, тому що я сама, коли вперше подавалась через дію, було купа питань, що як клікати, ну, тому що це питання великих грошей, не хочеться помилитись. Тому ми все це розписали як інструкцію поки що. З приводу питання розширення, ми зараз працюємо від відгуку. Ми намагались самостійно зв'язуватись з представниками по Київській області. Поки що це питання, воно в процесі. Ми чекаємо відповідей, чи буде готова Київська область долучатись до цього. Але навіть якщо не буде такого прямого відгуку, ми все одно будемо йти тим самим шляхом. Будемо самостійно вивчати цю інформацію, будемо все одно розширюватись. Вперше це на Київську область. Вже звернулася мерія Запоріжжя. І тому влітку у нас ще з'явиться вкладинка по Запоріжжю. Те саме, як по Києву, всі види допомоги, фонди, які працюють, алгоритм дій і покрокова інструкція для постраждалих мешканців. В наших планах загалом хотілося б до кінця року зробити цей навігатор по Україні. Це не так складно, там єдине, що відрізняється, це види допомоги і, можливо, будуть місцями мінятися кроки в алгоритмі дії. Але по факту у нас в державі воно все однаково відбувається, просто треба трохи адаптувати під кожну область, під кожне місто.
0: Дуже класна ціль, я дуже хочу, аби вона реалізувалася і втілилася в життя. Пані Катерино, ви як людина з досвідом, мабуть, тут варто сказати, на жаль, оскільки ви сказали про те, що щонайменше 4 рази ваш будинок зазнавав руйнувань. Які етапи ліквідації наслідків обстрілів є найбільш проблемними саме з точки зору бюрократії? І як покроково допомагає їх вирішити?
1: Найбільш проблемне, напевно, це нерозуміння людей важливості кожного кроку, що потрібно викликати поліцію, люди не розуміють, для чого це робити, і що потрібно викликати те саме ДСНС, тому що я, як координатор, там кожен 10-й будинок чомусь не робить виклик, і ми дізнаємось про нього через колег по будинкам. Найскладніше – це розуміння людей, що ці кроки, вони не просто так створені. Не можна оформитись в дії, допоки будинок не внесений в реєстр пошкодженого майна. Щоб він туди був внесений, має бути звернення. Люди не хочуть або не можуть в цьому розібратися, ми тому це все прописали на онлайн-навігаторі, а щоб було розуміння, що це важливо, тому що все-таки це документування злочинів проти нашої країни, і так чи інакше кроки мають бути виконані так, як воно зазначено. Найпоширеніша і найскладніша ситуація з тим, що люди до кінця не розуміють, який пакет документів потрібен і куди саме його нести. Що, от, до прикладу, дія і турбота на зустріч киянам – це два різних види допомоги. Є відновлення – це вже відновлення пошкодженого житла, а на зустріч киянам оця одноразова матеріальна допомога – це просто 10 тисяч на постраждалу квартиру. І люди в цьому плутаються і, відповідно, не подають свої документи або туди, думаючи, що це одне і те саме. тут виникає найскладніша історія донести це до мешканців. Ми нам спробували це зробити через онлайн-навігатор.
0: Так само навігатор містить і розділ про юридичну підтримку, юридичну допомогу, які там юридичні моменти, колізії можуть зустрічатися під час того, коли людині потрібна допомога щодо там відшкодування чи компенсації за постраждале майно. Там яскравий приклад, власник перебуває за кордоном.
1: Це класика зараз. Це, напевно, топ-проблема, яка є. Це власник за кордоном, або є 5-6 співвласників однієї квартири, і половини з них немає в Україні, і виникає проблема, як же оформити всі належні допомоги. А тому от партнери права на захист, вони безкоштовно допомагають з консультуванням постраждалих. Вони завжди знаходяться на місцях прильотів, вони завжди консультують людей. І в онлайн-навігаторі ми зараз поки що не надаємо відповіді на ці питання, тому що ми зараз права на захист розробляємо цей алгоритм дій для трошки специфічних питань. Але за літо, я думаю, це з'явиться вже на онлайн-навігаторі.
0: Ось крім матеріальної шкоди, обстріли насправді завдають і глибоких психологічних травм. Який обсяг уваги в навігаторі приділено саме ментальному здоров'ю? Чи спонукаєте ви якось людей звертати увагу на це і не ігнорувати свій стан?
1: Там є декілька порад реалістичних про те, що перш ніж бігти допомагати комусь або оформлювати юридично там матеріальну допомогу, потрібно спочатку подбати про своє життя, про свою безпеку і про своє здоров'я і свій стан. А на зараз там окремих якихось сторінок про ментальне здоров'я і як зберігати там свій стан більш-менш в нормальному ресурсному положенні, скажімо так, окремо нічого не зазначено, але знову ж таки, ми запартнерились із права на захист, у них є теж психологічна допомога, а є спілка самаритян України, в них теж є психологи, і ми будемо за літо напрацьовувати з ними поради і кроки, які можна використовувати, якщо людина постраждала, розгубилась, не знає, що робити, як стабілізувати свій стан. Але на даний час, так як це за благодійні кошти зроблений онлайн-навігатор і дуже невеличкою командою, ми сфокусувались на саме ключових проблемах, це перші 24 години, як отримати матеріальну допомогу. От наступний крок – це якраз те, про що ви кажете. Це емоційний стан, правові якісь колізії, які виникають. Будемо розширюватись уже в цьому напрямку.
0: А чи є в покроково якісь специфічні поради, дуже важливі для ОСББ, для керуючих компаній? Тому що історія, яку ми зараз проговорюємо, це безпосередня відповідальність на кожному власнику, на кожній людині, яка вирішує, іти цим алгоритмом чи не йти. Це робити зараз чи пізніше? Ви вже сказали, що чим швидше, тим краще. Але якщо ми говоримо взагалі там про багатоквартирний будинок, про об'єднання співвласників і тому подібне?
1: Там є окрема підрозділ, називаємо це так, підсторінка для якраз керуючих компаній і приватних, і державних, якщо вони будуть заходити на онлайн-навігатор, і для ОСББ і ЖБК. Чому це є там окремо? Тому що я сама є головою управління, і багато хто з моїх колег, на жаль, забуває, що коли пошкоджено будинок, це не тільки квартири пошкоджено, це пошкоджено сам будинок, його фасад, його там якісь системи можуть бути, прибудинкову територію, і це потрібно розглядати як одна велика квартира, і за неї треба, щоб хтось дбав. Відповідно, коли я з цим стикнулася, я зрозуміла, що от якраз таких порад ніде взагалі не було. Ніхто не міг пояснити, що робити і як краще це робити. Тому там є окрема сторінка, а частина інформації, вона запоролена з безпекових, скажімо так, питань, тому що там є всі заяви, які потрібно писати ОСББ, всі листи підтримки і так далі. Пароль можна отримати або в штабі, або у координаторів інциденту на місці, бо там є дуже специфічні поради, які стосуються саме тих, хто керує будинком. Там розписано як і покроковий алгоритм, так і життєві поради, починаючи з того, що перед тим, як вискакувати до свого будинку, взуйтесь у зручне взуття, візьміть ліхтарик і якісь посвідчення особи, тому що ДСНС буде питати, хто ви і чому ви лізете отримувати певну інформацію чи до якоїсь ділянки будинку. Тобто ми це проаналізували і винесли в онлайн-навігатор окремим великим блоком, який може допомогти головам правління ОСББ та ЖБК. Тільки би вони цим користувались, тому що, на жаль, останні обстріли показали, що навіть голови правління не завжди хочуть і зацікавлені дізнаватися, що робити і як допомогти своїм мешканцям.
0: Шкода, що насправді така констатація. До речі, а чи є вже якийсь фідбек за час користування навігатором і від тих же ж ОСББ, ЖБК, і від безпосередньо звичайних пересічних мешканців Києва?
1: Фідбек є. Ми слідкуємо постійно за статистикою. Це перший фідбек, який можна було би отримати. І в нас в день обстрілу і протягом тижня після обстрілу шалений трафік на онлайн-навігаторі. І якраз цей трафік навпіл ділиться. Половина – це постраждалі мешканці, просто ті, які як мешканці міста Києва. І половина трафіку, що було для мене приємним здивуванням, це якраз представники ОСББ і ЖБК, які цікавляться інформацією, як допомагати своєму будинку. Фідбек, який ми отримали, це от якраз те, про що ми з вами говорили, про правову допомогу, що не вистачає інформації, не вистачає інформації про ментальне здоров'я, як можна, до кого звернутися, чи є психологічна безкоштовна допомога для постраждалих. От ми тепер взяли це до уваги, будемо над цим працювати. Був фідбек з приводу калькулятора. Будинки губились з тим, що місто готове привезти матеріали для закриття теплового контуру, ОСБ, фанеру, там полікарбонат, плівку, але не було розуміння, як розрахувати необхідну кількість. Ми розробили калькулятор, тепер є окрема вкладинка, це калькулятор матеріалів, вводиться просто кількість постраждалих вікон або квадратура, і навігатор сам розраховує кількість матеріалу, яка потрібна для зашиття вашого будинку. Тобто почули фідбек, що цього не вистачає, реалізували, і тепер це значно зручніше в користуванні.
0: Ну, це дуже круто, мені здається, що це суттєво спрощує усім учасникам цього процесу життя.
1: 100%, бо, як виявилось, багато хто не розуміє, як, що таке ОСБ, як його міряти і скільки потрібно на одне вікно. Вирішили спростити людям життя, будь ласка, калькулятор, він сам за вас все це зробить.
0: До речі, оскільки я розумію, що зараз це тільки сторінка в інтернеті, ви в перспективі плануєте зробити це окремим додатком, який можна буде завантажити, то поки що там в умовах відключень світла, відсутності інтернету, якогось тотального блекауту, скористуватися онлайн-навігатором не виявляється можливим. Чи це не зовсім так?
1: Самим онлайн-навігатором, звісно, ні, але ми підстрахувалися, якщо так можна сказати. Дійсно, зробили оці великі плакати, які, так як я є тим самим координатором, є велика команда координаторів, ми виїжджаємо на виїзд одночасно з ДСНС і всіма службами реагування. Ми одні з перших на локації. Нашим завданням є одним з перших, це якраз розмістити плакати на під'їздах і на навколишній території для того, щоб підстрахуватись, якщо в людей не вціліла якась техніка і не буде можливим зайти на онлайн-навігатор, то ми все це зробили, основні кроки винесли на плакати. Текстово підходите, читаєте і досліджуєте цю інформацію, плюс в штабах продублювали робочі зошити і інструкції зашиття вікон, те, що є і на онлайн-навігаторі, те саме можна буде фізично пощупати, подивитись, почитати в самому штабі на локації.
0: Зараз навігатор орієнтований більшою мірою на людей, які постраждали внаслідок російських обстрілів. А чи може він бути помічним волонтерським організаціям, які хочуть допомагати людям? Чи можна його використовувати для якоїсь кращої координації там із цією ж міською владою і між різними ГУшками?
1: Ми почали тільки імплементувати це на онлайн-навігатор. Зараз там зазначені ті фонди, які працюють на ліквідації наслідків. Відповідно, кожен фонд може познайомитись між собою, подивитись, хто ще з колег працює, і якщо не вистачає ресурсу, кого можна ще покликати на допомогу. А те саме і для мешканців, вони можуть побачити, хто може бути в них біля будинку, і яку допомогу може надати той чи інший фонд. Також з досвіду співпраці якраз з громадським сектором, це благодійні фонди, організації, їм корисний буде цей онлайн-навігатор, тому що вони стикаються з великою кількістю постраждалих, які задають одні й ті самі питання. І для того, щоб в них не плавати, людей можна або направляти, або самостійно вивчити цю інформацію на сайті і вже ділитись з постраждалими. В майбутньому ми плануємо розширити трошки цю історію, тому що в Києві в нас всі фонди працюють уже спільним штабом, в нас своя координаційна група, ми всі співпрацюємо між собою, координатори регулюють, хто де і як працює. на які локації, але ж не в кожному місті так відбувається. Відповідно, ми будемо змушені якось інтегрувати цю історію з благодійниками на онлайн-навігаторі вже з розрізу Київської області і інших областей України.
0: А яким чином це видається можливим зробити? Тому що ви кажете, що в різних регіонах дуже часто ті ж громадські благодійні організації, вони працюють там за різними схемами, розрізнено, немає якогось об'єднавчого фактору. Чи може покроково стати тим спільним знаменником, який спонукатиме їх до спільної роботи?
1: Дуже сподіваємося, що так і буде, тому що в Києві, коли ми починали, все було так само, було розрізнено, не було єдиного алгоритму, але в процесі створення онлайн-навігатору ми почали пропонувати місту, що давайте зробимо єдиний алгоритм реагування з громадськістю в першу чергу. І ми таки його розробили. І він зараз живе, працює, і відповідно його можна масштабувати далі по всій Україні. Але от як отримали зворотній зв'язок від Запоріжжя, в них вже теж так існує. Тобто в цілому десь інтуїтивно, нативно ми всі прийшли до плюс-мінус одного і того самого. Відповідно, є сподівання, що навігатор може стати якраз, скажімо так, зафіксуємось, як ми всі працюємо на ліквідації наслідків.
0: І наостанок, підсумовуючи буквально хвилинку, пані Катерино, а ви є координаторкою ліквідації наслідків. Який особистий досвід роботи на місцях прильотів ви імплементували в навігатор покроково?
1: Виходячи з того, що в мене вже було більше, ніж 200 виїздів за останній рік, на жаль, досвіду дуже багато практичного, а от ті поради, які там є життєві, що з собою взяти, що має бути в рюкзаку, що має робити голова правління, а як почати діяти, що не починаємо там бігти, розгрібати, вибити вікно. А оці всі поради, вони були в тому числі з мого практичного досвіду, з того, що ми бачили на кожному прильоті, з того, що я пережила в своєму будинку, в своїй квартирі. І воно з кожним прильотом просто наслоювалось. Відповідно, ці поради, які зазначені на онлайн-навігаторі, вони, скажімо так, пережиті і негативним досвідом, і краще, щоб люди його читали і на практиці не відчували, бо я його вже пережила і дуже нараджу. Це неприємний досвід, на жаль.
0: Тому наша щира рекомендація, мабуть, усім слухачам програми «Відкритий простір» ознайомитися із онлайн-навігатором покроково, але щиро бажаємо, аби він не видався в практичному житті при нагоді.
1: Це так? Я дуже часто жартую на цю тему, що я, напевно, ледь не єдина людина, яка дуже радить не знайомитись зі мною, бо якщо зі мною знайомляться, значить це був прильот, так чи інакше. І ми командою жартуємо, що ми один з небагатьох продуктів, які дуже будемо раді, якщо нами не будуть користуватися, якщо ми будемо не потрібні. Це буде значити, що обстріли зменшились і закінчились, і немає потреби в навігаторі дій при обстрілах.
0: Але бачите, привід для знайомства може бути набагато приємнішим, до прикладу, як програма «Відкритий простір».
1: Точно.
0: Тут будемо ставити крапочку. Щиро дякую вам за таку класну ініціативу, за те, що пояснили, як вона працює.
1: Дякую.
0: І як може допомогти киянам. Катерина Рапута, координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покрукова, була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Слухай Київ!
2: Київ FM.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи.
10: і не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
11: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні говоримо про те, як можна на антикорупційних активістів тиснути юридично і, так би мовити, в межах закону. Наскільки це можливо, як закон у нас використовують. Ми про це поговоримо із Мартиною Богуславець. Це антикорупційна активістка, голова та засновниця антикорупційного центру «Межа». Вітаю.
12: Вітаю, доброго дня.
11: Та Олена Щербан, юристка, членкиня правління Центру протидії корупції. Вітаю, Олена.
12: Добрий день.
11: Отож, юридичний тиск – це в нас дуже така поширена явище в багатьох історіях, але, зокрема, також в середовищі якраз боротьби з антикорупціонерами. І, напевно, першість у ньому, принаймні, по медійній такій впізнаваності, так, і по медійних історіях належить Віталію Шабуніну. Я так сміливо про це говорю. Ми з вами, Олено, вже розмовляли минулоріч якраз про історію з Віталієм, про історію з справою, з заявою про побиття Філімоненка. Як вона розвивалася от весь цей період і що ми маємо станом на сьогодні?
12: На сьогодні станом ми вже маємо вирок суду стосовно Віталія. Насправді це давня історія, також пов'язана свого часу. Ця подія мала ще місце в 2017 році. Тоді був такий активний період, коли Центр протидії корупції вимагав там впровадження електронного декларування. У нас був конфлікт також із Службою безпеки в той час, тому що ми позивалися і вимагали, аби вони подали публічні свої декларації в систему електронних декларацій. І, власне, багато тоді було таких історій, де, наприклад, біля будинку Віталія там вже якісь штучні мітинги влаштовували. Ми потім журналісти схем розслідували, що це було, власне, керувалася вся історія з боку якраз Служби безпеки України, тобто державний орган влаштовував мітинги там під будинком Віталія. І якраз в цей період часу відбулася історія з паном Філімоненком, який під прикриттям журналістським посвідченням фактично займався таким переслідуванням членів організації, бігав за ними, ображав, тобто це не була якась, він називав себе журналістом, і до сих пір навіть прокуратура називає його журналістом, на превеликий жаль, але людина просто бігала, ображала членів організації, і в якийсь момент, в один з таких випадків, він довів до сліз членкиню правління нашої організації Олександру Устінову. І в чергове, коли Віталій його зустрів, він просто запитав про це. І фактично пан Філімоненко там своєю поведінкою спровокував, і Віталій його вдарив. Так? Але це дійсно сталося, це мало місце. І Віталій ніколи цього не заперечував. Він визнавав, що він дійсно вчинив такий емоційну дію і вдарив. Але ця вся історія переросла в цілу кримінальне провадження. І більше того, оскільки журналісти, справжні журналісти за кримінальним кодексом, вони захищені набагато більше. Тобто, коли ти вдарив звичайну людину, це одна відповідальність. Коли ти вдарив журналіста, це зовсім інша відповідальність. Це тяжкіша стаття кримінального кодексу, яка передбачає більшу відповідальність. І щодо Віталія порушили цю кримінальну справу. Вона розглядалася в суді спочатку досить активно, швидко. Пізніше ця людина, пан Філімоненко, ще багато дуже різних провокацій там вчиняв. Але врешті він втік, і справа трошки не розглядалася, там кілька років, тому що потерпілий головний просто втік за межі України і не з'являвся на судові засідання. Ми не могли підтвердити дуже багато фактів. Але, власне, більше того, вже після воєнного вторгнення, він ще втік до початку, ми зафіксували, як він офіційно давав коментарі російському телебаченню, називав українські збройні сили і військових наркоманами офіційно на російському ОРТ. За це на нього навіть накладені санкції, РНБО підписано президентом. І навіть після цього українська прокуратура продовжила переконувати в українському суді, що ця людина журналіст. Так? І попри те, що вже в справі Віталія пройшли строки давності, тобто його не могли вже посадити в тюрму за цю історію, але ми все одно продовжували добиватися того і пояснювати в суді, що не можна таких людей за українським законодавством назвати журналістів, бо це просто знецінює насправді журналістів справжніх в нашій країні, там таких як Михайло Ткач, журналісти Бігуса і так далі. Але, на жаль, нам не вдалося переконати суддю Дніпровського суду міста Києва, що до Віталія винесли вирок, йому не призначили покарання, але визнали винним саме в тому, що він завдав тілесні ушкодження середньої тяжкості саме журналісту. Тому ми оскаржили, ми вже подали апеляцію, і у нас питання в цій справі насправді не тільки до журналістської історії, а й до того, що нам приписують ще завдання оцих тілесних ушкоджень, нібито ми там переламав Віталій кістку пану Філімоненку. Проте з самого початку справи в ній не було оригіналів медичних документів, а по висновкам медичним ми бачимо, що цей перелом, подія сталася 8 червня, а перелом з'явився 20-го. І, тобто, ми завжди заперечували цю історію, ну, не може бути причинно-наслідкового зв'язку, тому що є дослідження, які кажуть, що 8-го, 16-го перелому не було, а він з'явився 20-го, тобто це точно не після подій, які стали з Віталієм, тому ми вважаємо, що це теж така спроба з фальсифікації була з боку слідства. Ну, ми подали апеляційну скаргу, і попри те, що там нема реального покарання, але для нас це принципово довести навіть за потребу в Верховному суді цю історію для того, щоб продемонструвати, підтвердити, що це дійсно був тиск, і врешті притягнути людей, які намагалися цю історію сфальсифікувати.
11: Немає реального вироку. А що саме прописано в вироку суду?
12: Що Віталія визнано винним в завданні тілесних ушкоджень журналісту, але він звільнений від покарання у зв'язку з тим, що пройшли строки давності. Тобто просто справу довго розглядали в суді і його звільнили від покарання. Але принципово було, очевидно, владі все-таки визнати його винним. Побиті саме
11: на
12: журналістів.
11: На фоні цієї історії, знаєте, насправді дуже образливо, тому що коли в реальних журналістів трапляються якісь історії, ти пишеш там заяву в поліцію, дуже-дуже складно навіть довести до того, щоб справа відкрилася, це я кажу з власного досвіду, аніж потім ще довести її до суду, а тим паче до реальних вироків.
12: Саме так.
11: Чи включалося якимось чином журналістська спільнота, не журналістська спільнота? Національна спілка журналістів, комітет свободи слова щодо того, от Філімоненко журналіст, не журналіст. Ну, якимось чином так само ця історія мала би, можливо, вплинути якраз на проблему того, що дуже багато людей, які мають журналістські посвідчення, вони ними не є, але насправді використовують їх дуже часто недобросовісно.
12: Саме так, тому ми вважаємо, що цю справу хоча б заради того треба довести до Верховного суду, аби він врешті поставив, спробував якісь критерії, в яких випадках треба розділяти таких провокаторів, людей, які замовно працюють, від реальних журналістів, і ну, провести цю практику врешті-решт до ладу. У нашій справі ми насправді залучали, тому що в історії Віталія було багато свідків, людей, які бачили ці події, і серед них було багато справжніх журналістів, і всі вони в судовий процес приходили і давали свідчення, що вони не вважали Філімоненка колегою своїм, не вважали його журналістом. Так само багато людей давали свідчення про те, що ну раніше помічали його за різними провокаціями, ну і те, що він робив, ніхто не вважав журналістом, ну але, на превеликий жаль, суд відкинув ці свідчення, ці покази, тому ми, власне, будемо вже просити в апеляційному суді досліджувати це все заново.
11: Продовжувати. Пані Мартину, у вас історія не з журналістом, у вас історія з адвокатом, так? Олексій Шевчук цьогоріч подав проти вас позов, я цитую, про захист честі та гідності. Можете розказати детальніше, власне, в чому претензія пана Олексія до вас?
13: Претензія пана Олексія в тому, що ми розказали, чому Олексій Шевчук сам втратив, насправді, свою гідність, а працюючи на проросійських каналах Медведчука, захищаючи проросійських діячів, як Ілля Ківа. Це абсолютно наше оціночне судження, ми від нього не відмовляємося, ба більше, всі ці тези я зараз і готова повторити, і обов'язково повторю, по яких Шевчук подає проти мене і проти антикорупційного центру межа до суду. А справа в тому, що якщо ти руйнуєш свою репутацію останні 10 років, то, мабуть, дивно ображатися за те, що активісти, громадські діячі будуть давати оцінку, правову оцінку, моральну оцінку твоїм діям і називати це співпрацею з проросійськими каналами. Справа в тому, хто такий Олексій Шевчук. Олексій Шевчук – це людина, яка є наближеною до зараз діючої верхівки в політично, давайте так, прокурорсько-правових колах. Зокрема, дуже він близький до Офісу Генерального прокурора і діючого головного прокурора країни, генпрокурора Кравченка. І це виходить з усіх абсолютно ключовим доказом є того, що саме Генеральний прокурор Кравченко лобіював внесення кандидатури Шевчука в комісію конкурсну, яка буде обирати керівництво спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми чудово розуміємо, що це робиться з метою, аби заблокувати нормальну роботу комісії, яка буде обирати керівництво САП, що є одним із двох ключових органів, які відповідають за антикорупційні розслідування і внесення потім відповідних, значить, даних до суду для проведення антикорупційних розслідувань проти топ інколи керівництва, топ-чиновницького апарату в країні, і всі ці кейси Міндіча, Єрмака якраз НАБУ і САП проводять. І оцього одіозного з проросійським минулим, насправді, адвоката Шевчука, Кравченко, генеральний прокурор, в комісію САП дуже проштовхує. І Центр протидії корупції, власне, і ми підписували заяву про те, щоб генеральний прокурор цього не робив. Але він, не дослуховуючись до громадськості, вперто суне Шевчука в цю комісію. І ми почали пояснювати громадськості, журналістам, міжнародникам, хто ж такий Шевчук. Шевчуку це дуже не сподобалося. Він закинув нас юридичним мотлухом, я це називаю, це справи про позов захист честі гідності, але те, що пише в них Шевчук, і кількість, яку Шевчук подає на нас до суду цих позовів, швидше свідчить про те, що його завдання є, ви правильно сказали це на початку, це юридично забрати в тебе стільки часу на оці всі відповіді, на ходіння по судах, на оскарження цього всього, що ти втрачаєш час на те, аби проводити нормальну громадську антикорупційну роботу. І зараз мова, якщо йде про Шевчука, це позов проти нас, але вчора вийшло наше антикорупційне розслідування нове по Офісу Генерального прокурора, воно є досить цікаве. Сьогодні про це також написав Віталій Шабунін, наш колега, голова Центру протидії корупції. Справа в тому, що ми знайшли там відкрите кримінальне провадження проти ЦПК 10-річної давни. Це абсолютно кейс про політичний тиск, про намагання юридично тиснути для організацій, які є рушійною силою антикорупційних змін і проводять некомплементарну роботу, давайте так, до Офісу Президента, до керівництва в органах прокуратури і правоохоронних органах. Це намагання юридично тиснути і забрати в якомога більше часу на оцю юридичну тяганину по судах. Чи це спрацює? Ні, це не спрацює. По-перше, за цим всім спостерігає міжнародна спільнота. Так, це забере в нас час. Але якщо відкрити останні заяву з боку Європейського Союзу, вони відкрили перший кластер переговорний, і вони пишуть: друзі, дуже важливо відсутність у вашій країні, якщо ви хочете стати членом Європейського Союзу, це тиск на активістів, тиск на журналістів. ЄС за цим спостерігає, вони бачать ці позови, вони бачать цей тиск. І це перше, друге, дякуючи правозахисним організаціям, безпосередньо таким, як «Зміна», які дуже допомагають нашій організації, допомагають з адвокатами, допомагають з правозахисною діяльністю відбиватися в суді, власне, від людей, які знаходяться в високих правоохоронних кабінетах і тиснуть на нас юридичними позовами.
11: Ви кажете, що дуже багато часу забирає, власне, якраз на оформлення юридичних документів, там, суди і так далі. А сам Шевчук, він в суди ходить?
13: Це дуже цікаво, оскільки Шевчук кидає на тебе десятки цих позовів, щоб забрати в себе час, в тебе час, але сам на це часу не витрачає. Ми вирішили з командою поїхати на суд, перший за позовом Шевчука до нас. Це було в Тернополі, за місцем моєї реєстрації. Ми приїхали там великою командою подивитися Шевчуку в очі, поспілкуватися, значить, які в нього ключові претензії. Ми витратили на це 2 доби, на дорогу, назад. Адвокат з нами був, Шевчук на цей суд не з'явився. І це дуже цікаво. А нам стало відомо в суді, що він пояснював, чому він не з'являється до суду, бо він, мовляв, поїде на суд до Стерненка. той самий день, це він ще й проти Стерненка судиться, за схожим ідентичним позовом. Там Стерненко теж оцінював, хто такий Шевчук, і він ще й до Стерненка позивається. І він говорить, я не можу приїхати до межі на суд в Тернопіль, бо я, значить, до Одеси поїду до Стерненка. І нам потім стало відомо, що ніякий суд до ніякої Одеси, до ніякого Стерненка, Шевчук також не з'явився, обманувши власний Тернопільський суд, на який ми з адвокатом приїхали. Це робиться для того, аби, власне, максимально ускладнювати роботу громадських антикорупційних організацій, аби вони їздили по судах, відволікали на це юридичну увагу, моральні сили і так далі.
11: Можливо, якщо він не приїхав ні до вас, ні до Стерненка, він їздив на суд з ЦПК, тому що проти ЦПК він теж подавав, так, позов проти Дарії Калинюк.
12: Так, подавав, предмет позову ідентичний, той же самий, власне, він намагається оспорити будь-яку свою причетність і роботу на каналах пана підсанкційного, пана Медведчука, абсолютно проросійського, і є дійсно такий позов, ми в ЦПК, направду, до цих історій дуже звикли, і ми з одного боку також розуміємо, що ще одна мета цих позовів, якщо говорити там конкретно про нашу організацію, часто це людина фактично собі там забезпечує якісь інфоприводи, так? Він хоче привернути увагу до себе таким чином, там не просто нас відволікати, а ще привернути увагу до себе, там якимось чином використовувати. Якщо часто про те, загальна історія про подібного роду позови, вона насправді нам легше, тому що ми вже там понад 10 років працюємо. У нас вже випрацьована там тактика, історія, і ми більшість таких справ виграємо, і навіть там маємо розуміння, там, як з цим боротися. Але часто, коли мова йде там про менші організації, особливо в регіонах, про конкретних журналістів, активістів, для них ця історія набагато обтяжливіша. Тобто таких людей легко залякати таким позовом. Часто, подаючи такі позови, люди очікують, що людина просто видалить матеріал, який чи це там свій пост, який, і не захоче просто зв'язуватися з цим, тому що тобі треба шукати адвоката, ти не виграєш, тобі треба одразу включати ресурс, тому я би от розрізняла, коли йдеться про наші такі більші організації, це зовсім інша історія, нам легше протистояти, але це дуже дієвий інструмент роботи проти там маленьких організацій, журналістів, невеличких редакцій. Це дійсно дуже забирає багато ресурсу і негативно, в принципі, впливає на людей.
11: Ми колись з колегами обговорювали те, що особливо хто з журналістів працює з темами там корупції чи розслідувань, навколо розслідувальної тематики, знали між собою, наприклад, прізвища депутатів, щодо яких треба дуже юридично вичитати матеріали, тому що в них умовно як хобі. Просто будь-яка згадка їхня в медіа, одразу юрист пише на канал, пише в редакцію зі скаргами, подаються справи потім до суду. От наскільки, знову ж таки, це типові історії для багатьох можновладців, я скажу так. І я нещодавно дізналася, що це називається слаб позови, так? Наскільки це от дійсно популярно, наскільки ви з цим стикаєтеся? Мартина, можливо, ви?
13: Я хочу за депутатку, ви дуже цікаво згадали, сказати зараз. Справа в тому, ще до суду деякі нардепи, зараз в мене дуже хороший кейс, використовують свій мандат, аби в конфлікті інтересів тиснути на громадські організації. Є така пані Анна Скороход, а в неї є підозра від НАБУ. Ганна Скороход. В неї є підозра від НАБУ. Ми всі чули ці плівки, там коротка справа про те, що вона обіцяла одній компанії, вона вимагала в них хабар, обіцяла, що РНБО буде вводити санкції проти конкуруючої компанії. Ну, абсолютно лютий треш, будучи народним депутатом України. Це зафіксували в НАБУ, в неї підозра. Ганна ходить по сьогоднішній день, я знаю, на допити до НАБУ. Ми, звичайно, що про неї писали, ми публікували про неї інформацію. І тут нам стає відомо, що пані Ганна дає запит до Кабінету міністрів України, використовуючи депутатський запит, на який Кабмін зобов'язаний відповісти там за 5-10 днів. І, значить, пані Ганна запитує, а скажіть мені, значить, які кошти донорські, надає, який організації, антикорупційному центру «Межа», які були надані кошти, які були надані гранти, в яких сумах, в яких строках тобто запитує в кабінету міністрів, як в того, хто має інформацію про МТД, про міжнародну технічну допомогу по всіх фактично грантерах, вона використовуючи власне депутатський запит, хоча в нас є ця інформація вся опублікована, хто є нашими донорами, в яких організаціях ми виграємо нашу підтримку, і вона, значить, до кабінету міністрів це все запитує. Для чого? Для того, щоб маніпулюючи, подавати цю інформацію на загал, для того, щоб здискредитувати і репутаційно тиснути таким чином на громадську організацію. Тому нардепи навіть до суду інколи не добігаючи, використовують свій мандат для того, щоб тиснути на незалежні громадські антикорупційні центри. Це ще до слеп позовів, власне, коли ми доходимо.
11: От ще до слеп позовів, тоді, виходячи із цієї історії, питання, а які є юридичні, можливості, вибачте за тавтологію, якраз в антикорупційних активістів, організацій, неурядових організацій для того, щоб протидіяти таким історіям, як Скороход.
13: От розповіли. Єдине, що ми бачимо, це звернення в комітет регламентний Верховної Ради про порушення депутатської етики, про порушення конфлікту інтересів. Ми пам'ятаємо, що схожий кейс був Гончаренка з бігусами. Ненормально, коли депутати використовують депутатський запит для того, щоб тиснути на антикорупційних активістів або журналістів-розслідувачів. Але, ми звернемося в регламентний комітет, так? Тобто самі нардепи будуть вирішувати долю своїх же колег-нардепів, хоча самі ті нардепи в регламентному комітеті, окрім із них, можуть теж використовувати такі депутатські запити для тиску. Тут ми майже не захищені.
11: Це таке закрите коло.
12: Насправді, я скажу, що в нас в ЦПК, ми порахували перед ефіром, у нас понад 30 таких позовів. Тобто, є вже дуже багато.
11: Скільки років більше вашої організації? Давайте так.
12: Більше 10, так. Але,
11: назбирали.
12: Але і ми дуже багато таких позовів. Часто до нас подаються з медіа разом. Або ми допомагаємо навіть журналістам, коли ми там з ними спільно робимо якісь розслідування. І в нас є, насправді, дуже багато цікавих кейсів. І вже навіть напрацьована така певна тактика. Ми часто дуже там якимись процесуальними хитрощами ці справи виграємо. І такі, насправді, речі є в законодавстві, якими треба і можна користуватися. От що би я порадила? Наприклад, завжди брати в допомогу адвоката і спочатку самого позову ставити вимогу про те, що адвокат за нього ж треба його роботу оплачувати, вона дійсно оплачується. Ми завжди ставимо цю суму і попереджуємо, що ці витрати треба буде відшкодувати. І є випадки, коли нам навіть вдавалося, ми на початку до нас подається, є випадок, ми допомагали там Юрію Ніколову, журналісту, за його розслідування по кошти до компанії Лехмар, яка отримала там дуже багато коштів на боєприпаси. І там до нього подали 4 різні позови в різні суди. Там на Житомир, тобто він коментував різним медіа, позови подавали на них, на нас, на Центр протидії корупції, разом в Печерський суд, в Житомир, в кілька судів там в місті Києві, так, один і той же фактаж, але там різні відповідачі, вони розкидали просто по, і, наприклад, 2 позови нам вдалося зняти, просто тому, що ми сказали, вам прийдеться це заплатити, якщо ви програєте, тому що компанія Лехмар не мала майна в Україні, і це є підставою вимагати одразу їм заплатити забезпечення цього позову, тобто витрати наші на правову допомогу. І вони 2 позови забрали, вони зрозуміли, що навряд чи вони їх виграють, краще одразу не зв'язуватися. І є випадки, де ми, наприклад, там відсуджували гроші, витрачені на правову допомогу. І коли людям це можуть бути невеликі гроші, насправді, але часто, коли це там якийсь чиновник, йому неприємно сам факт, що він же ж позивався, а потім йому ще й треба буде повернути там 1030, чи 20, чи 40 гривень. І це теж неприємна для них історія, насправді, але завдяки таким процесуальним моментам інколи теж можна і треба якби відвоювати і показувати, що не так-то просто з нами судитися.
11: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ-ФМ. Ми говорили сьогодні із Оленою Щербан, юристкою та членкиною правління Центру протидії корупції, і Мартиною Богуславець, антикорупційною активісткою, головою та засновницею антикорупційного центру «Межа», про юридичний тиск на антикорупційних активістів. Продовження цієї розмови слухайте уже за тиждень на Київ-ФМ.
14: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
3: Слухай Київ.
14: Київ.ФМ.

0: Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
1: Мої вітання, 14-та за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про безпеку дітей на дорогах, про наслідки російської атаки на столицю, а також про аномальну спеку в Німеччині. Про це і не лише за мить. Почну з безпеки дітей на дорогах. Від початку року 390 людей травмувалися в аваріях за участі електросамокатів та іншого легкового електротранспорту. Серед постраждалих 168 дітей, тобто майже половина, як повідомили для УП «Життя» у патрульній поліції. Ще п'ятеро людей, зокрема двоє неповнолітніх, загинули у таких аваріях. Водночас за перші 4 місяці цього року суди Києва винесли 151 рішення у справах про ДТП із згадкою про самокати. Це більше, аніж за всі попередні роки. Унаслідок нічної атаки по столиці постраждало двоє людей. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, наразі вони перебувають під наглядом медиків. Також через обстріл у Дарницькому районі зафіксували кілька пожеж, зокрема горіла територія біля житлового будинку, станція технічного обслуговування та нежитлова будівля. Усі пожежі загасили. Також росіяни поцілили по фармзаводу «Дарниця». Про це повідомила членкиня стратегічної ради компанії Катерина Загорій. Вона зазначила, що постраждалих серед працівників немає, а завод продовжить свою роботу надалі. До справ закордонних. У Німеччині через аномальну спеку буквально плавиться один із найважливіших транспортних коридорів України – автомагістраль А2, що сполучає захід і схід у напрямку Берліна. Екстремальні температури призвели до того, що

0: навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження запроваджують, щоб зберегти дорожнє покриття, а контролює його дотримання патрульна поліція. Перечекати спеку водії можуть на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки уздовж автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Про скасування обмежень правоохоронці повідомлять додатково в телеграм-каналі «Поліція Києва». І на сам кінець про вшанування пам'яті. Новий пам'ятник гетьману Мазепі встановлять у центрі Києва. Президент Володимир Зеленський запропонував для нього символічне місце. Там, де колись стояв пам'ятник Леніну, який скинули під час Євромайдану. Йдеться про простір на бульварі Шевченка біля Бесарабки. Як зауважив президент України, постать Івана Мазепи заслуговує на повноцінний монумент у столиці. Також під час урочистостей з нагоди Дня Конституції України відкрили погруддя Мазепи на території Києво-Печерської лаври. Нагадаю, сам бюст встановили ще у грудні минулого року у приміщенні музею, а зараз його примістили на площі перед Успенським собором. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві повітря прогрілося вже до максимальних на сьогодні 31 градуса тепла, а ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 26 до 19 під ранок. Протягом усього дня буде абсолютно сонячна, безхмарна погода, відповідно без опадів, а ввечері теж буде ясно і сухо. Вітер 10 метрів на секунду, що доволі відчутно. Захід сонця сьогодні зустрічаєте о 21:13. Щодо завтра, то у понеділок прогнозують ще спекотніших 34-35, сонячну і без опадів погоду. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Вітаємо з Днем Конституції України. Реклама на Київ-ФМ.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 090. Дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Літо, дача, город, прибирання будинку після зими. Усе це для багатьох з нас звична частина теплого сезону. Але мало хто замислюється, що під час звичайного прибирання на ділянці можна наразитися на небезпечну інфекцію. Йдеться про хантавірус – захворювання, яке переносять гризуни. При цьому для зараження зовсім не обов'язковий укус. Перші симптоми хвороби легко сплутати зі звичайною застудою чи грипом, а тому люди нерідко втрачають дорогоцінний час. Що таке хантавірус? Вірус, як він передається людині та як уберегти себе під час дачного сезону, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр, гематолог мережі клінік інтегративної медицини «Смартмед» та Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Не пропустіть у понеділок о 13:30 програму.
2: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни.
6: під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської.

0: Україні.
1: Друзі, дякую, що долучаєтесь. Якщо вам не байдуже, це є опір, і за це вам теж дякую, бо боротьба триває, а ми з вами стоїмо. Мене звуть Анна Валевська, я говорю з мерами наших міст, з головами громад, і нині в мене в гостях Олег Пилипенко, голова Шевченківської територіальної громади. Пане Олеже, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: І дуже довго з вами планували цю зустріч, рада, що ви доїхали, і ми синхронізувалися в цій студії. Я тут говорю з мерами про місцеве самоврядування, ну, головно з тих, кого обрали люди на місцях. І тут треба сказати, щоб не казали мені, що я прахоботка, тільки що саме Олег Пилипенко, якраз голова громади, який балотувався від партії «Слуга народу». Теж у нас різні представники різних політичних сил. І це теж елемент демократії. Ваша громада пройшла нелегкий шлях і проходить так, як вся Україна і зараз. Частково була в окупації, 30 кілометрів від Херсона. Ви теж побували в полоні. У вас колосальний досвід опору вашої громади, але ви продовжуєте розвиватися шаленими темпами. Те, що я спостерігаю по вас як голові громади, ви берете участь у всіх заходах міжнародних, намагаєтеся залучати інвестиції, і це дуже крутий приклад опору і розвитку. Саме тому мені цікавий ваш досвід. Саме зараз, як ви оцінюєте ситуацію в вашій громаді, яка корелюється з ситуацією з місцевим самоврядуванням в принципі в країні? Які основні виклики для місцевого самоврядування і вас як голови?
2: Ну, зрозуміло, що основний виклик – це військові дії, це агресія, це руйнування, це смерті. І насправді я буду, напевно, не дуже оригінальний, якщо скажу, що ніхто раніше із попередніх голів громад, ну, ті, які працювали в попередніх каденціях, це в будь-якій точці України, а особливо в прифронтових, не стикався з такими серйозними глобальними викликами, як стикаються ті, хто працюють зараз. Тому що і військові дії, і проблеми в енергетиці, і кадрові проблеми, і питання ті, які законодавчо, ну, не завжди врегульовані, ти маєш це вирішувати, і залученість твоя в усі ці процеси, вона набагато ширша, глибша і складніша, ніж в тих людей, хто працювали раніше. І, наприклад, 20 років назад там голова сільської ради, там, ну, за що він відповідав? Він навіть бюджетом не завжди міг розпоряджатися, тому що бюджети, які сформовані були від платників податків його сільської ради, там чи селищної, чи, ну, неважливо. Вони розпорядником були район, то треба було гроші свої випрошувати там. Зараз і одночасно, скажімо так, можливостей набагато більше, і викликів набагато більше, і навантаженість на керівників громад, вона абсолютно інша.
1: Тобто є гроші, але разом з грошима приходить і відповідальність.
2: Так, є момент перший. Те, що громади зараз можуть розпоряджатися своїм бюджетом, це, звичайно, що основний такий бонус від реформи децентралізація. Я, до речі, вважаю, що це найуспішніша реформа за всю історію незалежності. І тут головне, щоб народ України не дав можливості якимось чином згорнути цю реформу, тому що такі моменти, вони, на жаль, присутні.
1: Я тут відразу уточню по бюджету, тому що, ну, не тільки ви так вважаєте, я з вами абсолютно погоджуюся, наші партнери це фіксують, що децентралізація – це одна з найуспішніших реформ, і тут вона є маркером для багатьох позицій по співпраці з нами, так? Вам зараз вистачає грошей? Який у вас бюджет? Тому що ми знаємо, що було кілька моментів, коли там в центральний бюджет спрямували військовий ПДФО, податок, і десь також є елементи централізації, аргументовані війною.
2: Давайте трошки по пунктам. Пункт перший. Те, що у громад вони є розпорядниками свого бюджету, це не означає, що вони діють в умовах, коли їм достатньо ресурсів. Момент другий. В тебе є певний бюджет, ти його розпланував, але війна вносить свої корективи. І навіть ті процеси, які відбуваються не в Україні, ми пам'ятаємо війну США із Іраном і різке підняття ціни на пальне, воно вдарило по кожній громаді. Тому що все здорожчало, і робота тих же самих генераторів під час блекаутів також стала майже в два рази більшою. Доставка будь-яких будматеріалів стала в два рази дорожчою. Доставка там гуманітарної допомоги, тобто все здорожчало. І момент другий – це те, що дійсно, коли держава забрала в громад військове ПДФО, тобто воно повинно ж було якось корелюватися, тобто в нас забирають військове ПДФО на потреби армії, але разом з тим громади як підтримували Збройні Сили, так і підтримують. До речі, моя громада за підсумками 25-го року, це офіційна інформація від Миколаївської обласної військової адміністрації, по кількості коштів у відсотках від власних надходжень, тобто береться такий показник. Ми в п'ятірку громад Миколаївщини з 52 громад входимо по підтримку Збройних Сил. Тобто, скільки коштів направлені на підтримку людей, які воюють. І ми розуміємо нашу відповідальність. І я хочу сказати, що насправді в першій п'ятірці всі громади, які були або на лінії фронту в 22-му році, або були окуповані. Насправді в кінці цього списку ті громади, які дуже далеко від фронту. І така ситуація спостерігається насправді по всій країні. І це є той момент, який особисто мене дуже обурює. Тобто
1: чим далі фронт, тим менше грошей з бюджету громади виділяється на оборону.
2: Я розумію, що чим далі фронт, тим люди, можливо, раніше відчували, що є якісь внутрішні моменти, там треба дорогу підлатати, є якісь популістичні моменти, треба висадити більше квітів, частіше газон підстригати, прибирати там сміття частіше, там ще щось. Тобто це ми говоримо про комфорт і про нормальне життя в мирний час. Але коли ті кошти, які ти від громади можеш направити для певних підрозділів, вони врятують чиє життя, або вони допоможуть більш якісніше вражати живу силу і засоби противника. Тобто це ті кроки, які наближують нас до перемоги. Я на всіх майданчиках говорю про те, що якщо ти мер навіть дуже тилової громади, і ти займаєшся якимись питаннями такими дуже важливими для людей, і чисто такими, я вважаю навіть, можливо, десь популістичними, ти робиш дороги, ти робиш комфорт для людей, ти робиш благоустрій. Але в одну ніч 20-30 шахедів, які залетять, можуть зробити з твоєї громади згарище. Навіть якщо вона дуже тилова. Ви ж бачите, долітає скрізь. І на Тернопільщину, і на Львівщину, і на Франківщину. Тобто зараз нема такого поняття в моєму розумінні, як дуже тилова громада. Тобто під загрозою всі. І якщо наприклад, 10 мільйонів, які ти витрачаєш там на умовну там якусь дорогу, ти направиш на підрозділ, який збиває шахеди, то ти зекономиш набагато більше коштів. Пояснюю, коли прилітає один шахед, десь так в центрі населеного пункту падає, і в тебе там десь поряд школа, десь поряд садочок, там амбулаторія, і заміна вікон, дверей і даху на цих об'єктах, тобі обійдеться набагато більшу суму. От, тому треба, щоб було розуміння.
1: Це ж з досвідом тільки розуміння з'являється.
2: Насправді воно має бути, це розуміння, і це розуміння мають диктувати люди в цих громадах. Вони повинні запитувати у своїх керівників пріоритет нашої громади. Допомога армії, щоб ми всі вистояли, і щоб хлопці повернулися живими, і мали, скажімо так, руки-ноги, і ми були державою вдячності. Чи ми робимо правильні речі для мирного часу, тобто ремонт доріг і так далі, тобто які наші пріоритети. Я хочу сказати, що в кожній громаді, знаєте, як скільки людей, стільки й думок, тобто для когось конкретного ну, ж українці. От. Якщо зробили дорогу на його вулиці, тобто це все мер зробив по-правильному. Якщо зробив дорогу на сусідній вулиці, ну...
1: Не Але я знаю, хороший. Завжди люди розділяються на два табори. Якщо коментарі заходиш до будь-якого мера, одні його сварять за те, що робить дороги під час війни, інші сварять, що ями на дорогах. І це от приблизно 50 на 50.
2: Це є насправді біда країни, коли самі люди всередині країни не завжди розуміють пріоритизацію. Як правило, ті, хто донатять на Збройні Сили, це люди, чиї рідні на війні, чиї рідні в полоні, чиї рідні зниклі безвісти, або чиї рідні вже стали ветеранами в силу якихось дуже серйозних втрат для здоров'я. І просто таку аналітику нескладно провести. Кожен сам розуміє для себе, скільки він систематично донатить або систематично не донатить. І чим ближче війна до тебе, тим більше ти розумієш, що це єдиний шанс вижити, зберегтися як країні, допомагати Збройним силам. От в мене в громаді дороги не дуже хороші, оскільки вони до війни там були такі собі, а тут ще плюс дуже велика кількість проїхали з по ним важкої техніки, гусеничної і так далі, бойові дії. І я сам по ним їжджу, я розумію, що ну, дороги – це те, що має бути, але потрібно все-таки якийсь шукати баланс, пріоритети, і що вибирати між тим, що зробити хорошу дорогу в селі, щоб було по красивій дорозі, кудою вести хлопців загиблих на кладовище, щоб красива картинка була. От, бачите, ми дбаємо про героїв. Або дати ці гроші на підрозділ, і щоб цей хлопець вижив, його не треба було хоронити. Найважче в моїй професії, от реально найважче, це бувати на похоронах.
1: І робити вибір. Я от, коли була депутаткою, була в комісії, де ми розподіляли ці гроші з резервного фонду, коли там в тебе є хвора дитина, військовослужбовець, і ти маєш вибрати, куди спрямувати гроші. І ви, як голова, теж спрямовуєте ці гроші, які обмежені завжди в бюджет.
2: Це завжди непросто. І я хочу сказати, що мені дуже пощастило з моїм депутатським корпусом. Кожного з них війна дуже сильно зачепила, тому що хтось втратив житло, в когось на війні діти, у когось зниклий безвісти син на війні, хтось сам воює, у мене два депутата, ну, військовослужбовці. Є депутат, який загинув. І в цій всій ситуації, ну, питання кворуму, питання визначення пріоритетів, воно, знаєте, ну, завжди відбувається так, ну, я би сказав, одноголосно.
1: Тобто пріоритет для вас зараз допомога військовослужбовцям. А як ви от про на безпеку ви куди спрямовуєте? У вас є своє ДФТГ чи це тільки Збройним силам?
2: Справа в тому, що ми дуже близько до лінії фронту, і по факту ми контактуємо з великою кількістю підрозділів, які над нами збивають шахеди і не дають можливості пройти шахедам далі. Тобто, коли траса шахедів йде над твоєю громадою.
1: Мобільно-вогневі групи?
2: Мобільно-вогневі групи, інші моменти, пов'язані там з іншими військовими аспектами збиття шахедів. Тобто, дрони-перехоплювачі і так далі. Ті хлопці, які працюють з нашого берега, по окупованій частині Херсонщини. Це також, знову ж таки, ну, війна коштує грошей.
1: Ким
2: завжди...
1: ви їм допомагаєте?
2: Є 25 підрозділів, вже на даний момент навіть більше. Це і морпіхи, і сухопутні війська, і Національна гвардія. Тобто ті підрозділи, які безпосередньо... Ми знаємо, чим вони займаються, знаємо їхні потреби. Вони до нас звертаються, прописують, якби, на що саме їм треба. І ми спрямовуємо кошти безпосередньо на ці підрозділи. От, наприклад, там мобільні вогневі групи, тому що, знаєте, коли новостворений підрозділ був, і вони такі були голі, босі і веселі, тобто немає машини для того, щоб виконувати бойове завдання по збиттю шахедів. Тобто ми забезпечили автомобілями. Є ті, які просять дрони перехоплюючі, є ті, які просять спеціалізовану там техніку і так далі для певних бойових завдань.
1: Чому питаю? Просто ці ж речі, там дрон перехоплювач в районі 100 тисяч, так? Амуніція. Це конкретні гроші, конкретні цифри. І ви ж ці ПДФО військові якби віддали державі, щоб вони пішли на це. І це трішки тут іде системи.
2: Оцей момент...
1: Ви доносите до керівництва країни цей момент?
2: Про це говорять всі. І коли військове ПДФО надходило нам, тобто у нас на території знаходилися військові підрозділи, військове ПДФО йшло нам. 100% цього військового ПДФО ми направляли на підтримку підрозділів, які фактично генерували цю цифру. Коли в нас забрали військове ПДФО, легше не стало. Кількість звернень від військових частин стало більше. Зараз всі громади, я думаю, України отримують в тиждень там по 50 листів від Збройних сил. Ну, у всякому випадку, це так у нас. Можливо, це продиктовано тим, що підрозділи між собою спілкуються, і, знаєте, є громади, які допомагають, є громади, які не допомагають, на жаль.
1: Не всі мають можливість
2: теж. Дивіться, жоден мер не скаже вам, що в них там є якісь вільні гроші. Тобто, тобі, значить, в чомусь треба ужатися, щось не зробити для того, щоб дати туди. Коли гроші є, ви ж самі розумієте, тобто придумати, куди їх потратити, це там півгодини часу, і тобі прийдуть і люди, і депутати, і всі накидають своїх хотєлок і скажуть, от ми хочемо це, оце, оце. От, якщо людей запитати, що ви хочете, щоб зробили в громаді, вони вам за 3 секунди скажуть стільки всього, що якщо Ілон Маск і Безос скинуться грошима, можливо, ще й не вистачить. Тобто придумати, куди потратити гроші, завжди можна. А зробити так, щоб щось десь ужатися, зекономити, або це зробити за рахунок міжнародного партнерства, а ці кошти надати саме на підтримку Збройних сил, це певне мистецтво. І я би дуже хотів би, щоб всі громади це мистецтво освоїли.
1: Я вас підтримую, тому що нам не вистачає взагалі загальної мобілізації бюджетної в країні, так? Правильно ви кажете. Громади трішки далі від фронту і вже менше сприймаються, менше виділяються, вже пріоритети змінюються. А ця політика, що безпека і оборони має бути в пріоритеті, вона має бути основоположною для всіх. І саме тому ми говоримо тут з головами громад, програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська.
0: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
1: Олег Пилипенко в мене в студії, голова Шевченківської територіальної громади, це Миколаївська область. Пане Олеже, вітаю вас іще раз, дякую, що приїхали до нас і завітали. У вас дуже крутий кейс, я як людина, яка вболіває за місцеве самоврядування, хочу трошки його тут розжувати. Так? Ви першу каденцію голови громади зараз маєте, вона так затягнулася, це вже більше як 5 років. Так? Але до цього ви були депутатом в цій же, в своїй громаді.
2: Так.
1: 30 років. Коли це ще не було мейнстрімом?
2: 5 січня 2027 року буде 10 років, як я нерозривно зв'язаний із Шевченківською громадою. В 16-му році відбулися вибори, і я став депутатом, був наймолодший депутат того скликання. І по факту був, скажімо так, коли громада тільки об'єдналася, і всі питання децентралізації, всі питання, пов'язані з тим, як це все має відбуватися, я проходив. Я вивчав досвід в інших країнах, я спеціально їздив. Я тоді працював, скажімо так, навіть не в громаді,
1: В аграрному
2: університеті. І після цього я працював в місті Києві. Я їздив по іншим громадам, іншим країнам Європи, запитував, а як там відбулася децентралізація, які кроки вони проходили. Тобто ти ж розумієш, що значить цей шлях уже хтось пройшов, як там. Завжди, коли ти хочеш щось побудувати тут, треба запитати, а які кращі практики в світі, і як вони до цього прийшли. Вони ж не зразу стали такими класними і потужними. Тобто всі...
1: Ви працювали в Києві. Чому ви вирішили податися в місцеве самоврядування і повернутися в громаду в Шевченківську?
2: У мене складна взагалі історія. Я народився в Сумській області, місто Глухи.
1: Ми земляки з вами, я так, Сумщина. Козацьке місто.
2: Потім батьки мої переїхали на Миколаївщину, в село, де вся батькова родина, де мій батько народився. Там народилися мої брат і сестра. Але це північна частина Миколаївщини. Потім я там закінчив школу, я вступив до університету, закінчив університет, потім декілька там ще інших освіт отримав. Ну і до 18-го року працював в аграрному університеті і проживав в одному із населених пунктів Шевченківської громади, причому не в центральній садибі, тобто в другому по величині населеному пункті. І коли ти не родом з цієї громади, коли ти там не закінчив школу, коли, ну, тобто там пізнаваність у тебе така собі, але прийшли люди і кажуть, що тут, значить, громада створюється, ми би хотіли, щоб ви подали свою кандидатуру на депутата. Я кажу, а чому так? Ну, ми якби знаємо, де ви працюєте, знаємо, що хороші відгуки від студентів, які у нас тут, ну, з нашого населеного пункту. І, ну, така якби позитивна характеристика. Ми би хотіли, щоб така людина була.
1: А хто прийшов, з якої партії?
2: Давайте ми зараз не про партії, ми більше про людей. Я став депутатом в 30 років і, знаєте, то ти одразу починаєш там розбиратися в процесах.
1: А коли йшли, ви уявляли, що таке депутатство сільської ради?
2: Я йшов з таким, знаєте, розумінням, що якби не получається в людей. Тобто є депутати, вони можуть там якби проголосувати правильне виділення коштів, там, щоб це було там для людей і так далі. Коли ти вже попадаєш в цю всю історію, ти розумієш, що насправді все складніше набагато, і в деяких моментах не всі в депутатському корпусі розуміють тебе і там хочуть чути. Були люди старшого віку, які там були депутатом вулиці, там дуже багато років, і вони казали, так ми там, наша задача яка, щоб у людей вода була, щоб сміття вивозилось, і щоб там, де вуличне освітлення, щоб вчасно міняли ті лампочки, які згоріли. От, тобто в них бачення було таке, чисто господарське, от, пов'язане з тим, як це було раніше. А громади, коли вже утворювалися, тобто в них набагато ширший був перелік можливостей. І ми тоді стали партнерами з USAID-ом, модератором якби цієї зустрічі виступав я, і 70 громад з України, яких вони відібрали для участі в цій програмі, в тому числі Шевченківську, і один із напрямків був це навчання для депутатів. Тобто нас почали як депутатський корпус возити, показувати успішні історії, кейси інших громад. Нас почали навчати трошки по бюджетуванню, по законодавчим моментам, по процедурам, по тому, як можна це масштабувати і так далі, і так далі. І це навчання, воно, ну, дійсно дало великий класний ефект, тобто вже там під кінець каденції там більшість депутатського корпусу
1: зрозуміли, вже, що робити.
2: Тебе зрозуміли, що ти взагалі там якби пропонував. І закінчилося тим, що більшість депутатів попереднього скликання, вони виступили з ініціативою, щоб я подавав свою кандидатуру на виборах на голову громади. Я досить довго, ну, думав, реально декілька місяців. А тут же, знаєте, як, якщо ти вже наважуєшся, то вже не треба зупинятися. І так трапилось, що на виборах, скажімо так, було дуже багато людей, які мали попередній управлінський досвід дуже великий і в районній раді, і в райдержадміністрації, і очолювали сільську раду там 4 каденції. А ти набагато молодший, і плюс ти не звідси. Це був той козир, який розігрували, що так він взагалі ж якби там чужий.
1: Нове обличчя.
2: І що ви думаєте, що оцей чужий для вас щось зробить хороше? Тобто, ну, там доходило до таких якби моментів. Але насправді, ну, напевно, певна зрілість тої частини суспільства, яка прийшла на вибори, тобто вони повірили в мене, і це та відповідальність, яку ти от несеш, тобто це те, що не дозволяє тобі здаватись. Тому що коли в 22-му році, ну, ми знаходимося між Миколаєвом і Херсоном, і це самий короткий шлях, дорога з Херсона на Миколаїв. Коли йшли російські танки, тобто тебе ж, ну, немає якихось додаткових курсів, які тебе готують до того, щоб там оборону організувати, або що робити. От, тобто, ну, якби ніхто не стикався з цим. І оскільки в мене одна із моїх освіт, вона військова, Харківський національний університет повітряних сил, і спеціальність пов'язана з наведенням на наземні повітряні цілі.
1: Я вас хотіла спитати, до речі, дуже дивно, після аграрного університету ви пішли в Харків вчитися саме на от оператора роботи з повітряними цілями. І тоді ми про повітря, ну, це не було так модно, як зараз. Всі знають.
2: Я закінчив військову підготовку в 18-му році, тобто мені 32, і дуже багато моїх знайомих відкрито задавали питання. Кажуть, для військової кар'єри якби вже запізно. І взагалі, там ти ж в курсі, у нас в країні війна, і хто має військову спеціальність, їх можуть мобілізувати. Я їм завжди відповідав, що якщо завтра станеться повномасштабне вторгнення, то я хоча б десь в чомусь буду готовий. А мобілізують і кажу, і тебе, і мене. Тільки тебе рядовим, а мене офіцером. І я буду тобою командувати, не навпаки. Тобто я говорив багатьом людям, що треба мати військову якусь підготовку, досвід, проходити якісь бойове злагодження, мати уявлення про це, щоб бути готовим. І коли прийшов цей час X, тобто ми змогли у нас в територіальній громаді організувати, ну, такий, я
1: партизанський,
2: не знаю,
1: рух. Ви
2: назвемо його навіть
1: так. Партизанський рух в Шевченківській громаді, коли почалось повномасштабне?
2: Була, по-перше, величезна організація сама, якби, людей в плані віри, що ми зупинимо їх тут.
1: Як це почалося для вас в Шевченківській громаді? Це відразу...
2: Як це почалося? То ми розуміли, що Херсонщина дуже стрімко окуповується, і що там на наступний день через нашу територію вже будуть йти танки. Прийшло дуже багато мисливців, фермерів там з рушницями, і кажуть, командуйте, ми тут готові. Я кажу, з рушницями на танк, ну, помремо героїчно, але якби, ну, по-дурному. І було домовлено, що на всіх відрізках дороги, оскільки ми свою ту територію знаємо набагато краще, ніж ворог, ми організували і чергування в плані спостереження. Тобто основна задача людей була виявляти ворожі колони і максимально швидко передавати інформацію. Ті, хто розбиралися в військовій техніці, ті передавали інформацію стосовно уже такого складу. Ті, хто не розбирались, просто записували відео і скидали. І ми розуміли, де Збройні Сили могли їх дістати. Тобто, ну, в принципі, коли колону ведуть і вона підходить на відстані, з якою можуть працювати. Тоді була дуже, до речі, обмежена кількість взагалі боєприпасів у Збройних сил. І, ну, скажімо так, оця комунікація людей і військових, вона дозволила зробити ті речі, до яких, ну, Росія не була морально готова. Що з кожного там будинку, за ними будуть спостерігати, що їхні локації дуже швидко будуть відомі. Це при тому, що в нас вже ж тоді в Збройних силах не було там якихось розвіддронів там і так далі. Тобто, ну, люди і очі людей, це були якби ті дрони, які були доступні. Але коли армія працювала по колонам, ці колони різко розверталися, в паніці дуже часто один одного там десь зачіпляли, пошкоджували, і потім або навіть елементарно закінчувалося паливо, вони кидали просто свої бойові машини і тікали, то першими до цих кинутих машин, звичайно, що підходили наші люди і фермери робили той тренд, який, ну, відомий на всю Україну. Це було в багатьох громадах, і в тому числі в нашій, коли трактор тягне ворожий танк або ворожий БТР, і це все передається нашим. Там, де не могли витягнути, просто забирали боєкомплект, тобто під'їжджали, забирали снаряди. І дуже добре, що у нас з ними на той момент часу був однаковий калібр і все інше. Тобто ти привозиш, і цими снарядами вже хлопці працюють по оркам. І оцей, скажімо так, виграний час, він дозволив армії закріпитися. Нашу громаду не змогли пройти повністю. Частина громади була в окупації. 8 із 21 населеного пункту були в окупації 9 місяців.
1: Тобто ви стали щитом?
2: Щитом для Миколаєва. Дійсно, і такі громади, як наша, які поряд,
1: не дали
2: вони також, скажімо так, ну, змогла армія там закріпитися, тому що основний удар спочатку був через нас, як через саму коротку таку локацію, оскільки ми межуємо із військовим аеродромом, тобто вони проривалися на військовий аеродром, не змогли там пройти, і коли вже далі почали, ну, фіксувати лінію фронту, наша мережа зрошувальних каналів на території громади, Інгулецька зрошувальна система, підірвали декілька точок переходу, і ця зрошувальна система стала справжнім таким протитанковим ровом, вже, ну, прямо таким уже готовим. Вони трошки психанули, пішли спочатку в сторону Баштанки, думали туди обійти, ви знаєте битву за Баштанку, і знаменита фраза, яка висить в Баштанській міській раді, пофіг танками з Баштанки, тобто, ну, реально, скажімо так, місцеві жителі, там, плюс там місцева мерія, ЖКП, тобто, ну, всі мужчини, які там були, неважливо, ким він був раніше, брали в полон, добивали, там вже розбомблені ці колони, потім остання спроба була, значить, похід на Вознесенськ, це 1-2 березня, пам'ятаєте битву за Вознесенськ, і вже коли їх там розбили, і вони зрозуміли, що вже прориву якогось там оточення Миколаєва, а тим більше там Одеса, як вони ж там казали, перший день Херсон, другий день Миколаїв, третій день Одеса, в них підготовлені були десантні кораблі, які би мали заходити в порти, висаджувати живу силу противника там в портах наших. І вони не розуміли, чому такий супротив. Коли я потрапив в полон, мене тиждень допитували в Чорнобаївці, там 4-5 годин, ну, дуже такі складні були допити, і струм, і холодна вода, і побиття, і підвішування, там, викручування рук, струм через голову пропускали, на розстріл виводили і так далі. І одне із питань, яке мені задавали, я тоді не розумів просто, що вони від мене хочуть, скільки натовських військ в Миколаєві. Я їм кажу, та не скільки, а тебе б'ють, відповідь невірний. Я кажу, та які натовські війська в Миколаєві? Тобто в їхньому розумінні, там 36-та бригада морської піхоти, вона там частково була блокована в Маріуполі, 79-та наша бригада, традиційно там на сході найбоєздатніші підрозділи там знаходилися, і в той момент часу то також. Тобто вони у їхньому розумінні, що Миколаїв був там, ну, практично пустий. Ну, там якісь ТРО, якісь там залишки якихось підрозділів, які відступили до нас там з Херсонщини. І вони не розуміли, хто їм таких навішує крепких лящів. І, ну, це ж тільки НАТО могло там то, признатися самим собі, що їх тут розбивають українські війська,
1: селяни знову,
2: які в там в співпраці з місцевим населенням, тобто це те, що вони не могли взагалі зрозуміти. Але були, скажімо так, тоді вже у них перші такі прийшли розуміння, ну, напевно, вони позабирали десь у когось телефони, почали дивитися, що це відбувається взагалі по всій країні. Тобто, вони ж уявляли це так, що от вони гордо наступають, а наша армія розбігається, і плюс люди виходять з квітами їх зустрічати. У них така була картинка, сформована їхньою пропагандою. А тут щось не сходиться, вони не розуміють, що населення так якби категорично проти них. Ну, вони ж прийшли, ну, звільняти. Тому, ну, це така досить складна ситуація.
1: А ви собі, у вас є відповідь, в чому цей феномен оцього спротиву такого феєричного?
2: Всі пам'ятають той період часу, такої національної єдності не було ніколи, напевно, за весь період нашої країни. Зараз він трошки підпросів, на мій погляд. І дуже хотілося, щоб ми от на такій хвилі, як це тоді було, щоб ми так протягнули і далі, і питання відбудови, щоб воно також було на такому піднесенні. Я розумію, що... Що, наприклад, там порівнювати з попередніми роками і задавати людині, українцю, там в Україні або за кордоном, чи пишається він тим, що українець, по деяким соціальним опитуванням не завжди це людина би сказала, що пишається. От, тому що, ну, є моменти. Але в той момент часу про Україну дізналися всі, навіть хто не знав, де вона на карті знаходиться. І українці у світі легко було ідентифікувати. І весь цивілізований світ розумів, наскільки це сильна нація. І фактично оцей феномен це було те, що не могла прорахувати жодна, якби там, російська спецслужба і врахувати там у якихось своїх воєнних доктринах, що буде атак. Тому що вони, до речі, самі стали жертвою своєї пропаганди, тобто вони доносили Путіну те, що він хотів від них почути, що тут всі чекають, що там якась хунта щось десь окупувала, там захопила владу і так далі. От. А коли в тих регіонах, які вони вважали традиційно там проросійськими, там Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, люди з подвоєною ненавистю просто їм в обличчя, навіть на окупованій території, висказували все, що вони про них думають. Тобто вони не розуміли, якби, що трапилося. От, до речі, для бурятів Кім в той момент часу був дуже великим тригером. Вони всі були підписані на нього, і якщо ви пам'ятаєте, перші свої такі ефіри він вів взагалі російською мовою, от, то вони дивляться картинку. Людина азіатської зовнішності говорить російською мовою, тобто бурят позиціонує, що, ну, якби, це ж він за них повинен бути, і каже, давайте сожжем їх всіх. Бурят такий думає, а чо мене? Я за що? Я ж тут звільнять прийшов.
1: Освободитель.
2: Да, і вони навіть, їхні спецслужби писали Кіму, що там, здайте нам Миколаїв, ми там гарантуємо збереження вашого бізнесу, там, який належить вашій родині, вас особисто, там, ну, там кучу всього. А він просто їм з гумором відповідав, що, ну, будете в Миколаєві, приїжджайте, побалакаємо. Тобто це були моменти, які, скажімо так, от люди на цьому, можливо, в самий складний момент часу і трималися. Вони дивилися його, дивилися президента, навіть Арестовича, який казав про 2-3 тижні, це також в той момент потрібно було це
1: про
2: казати.
1: Про Арестовича, він потім, він багато що ляпав, але казав, що, ну, ми ж знали, ми думали, що Суми вже все, а Суми вистояли. Ну, та сама історія, мабуть, вже і з вами була. І все-таки потім ми дізналися, що, ну, близьке оточення президента, Арестович там розказував, що вони, ну, все-таки трішки більше знали і готувалися. Вас координували якось як голову громади або як людину, яка йшла від їхньої партії, я не знаю, як спитати. Ну, ви все-таки обраний голова громади. А ви... У вас була якась, я не знаю, ну, інструкція, координація? Ви готувалися до...
2: Ну, я скажу так, що від районної військової адміністрації я отримав тільки одну, якби, рекомендацію максимально швидко покинути територію, тому що нас, ну, по всім якби таким попереднім показникам, це десь був на третій день війни.
1: Що, перед цим?
2: Ні, не було таких інформацій. Я проходив як офіцер резерву в 18-му і 19-му році. Я проходив, навіть так, 18-й, 19-й, 20-й рік я проходив військові збори. Вони там були десь на днів 10 розраховані. І таке певне бойове злагодження, тобто така якби ситуація була. У мене нормальні, хороші контакти були із офіцерами Збройних сил. І от якраз оці якби контакти, вони в певний період часу і виставили в плані чого, що коли в тебе є інформація, яку треба максимально кудись передати, як взагалі побудована система цивільна. Тобто ти звітуєш на райдерш, райдерш на облдерш, облдерш там на оперативне командування Південь, там, і потім спускається вниз до підрозділу, який працює. Тобто ми трошки пішли коротшим шляхом, тобто безпосередньо на підрозділи, які працюють, і, ну, і цю цепочку якби
1: офіційно... Ну, вас як голів громад, там, РНБО, головнокомандувач,
2: не,
1: не збирали. Ви розуміли, коли ви зрозуміли, що... Ну, напередодні, чи вже коли почалося повномасштабне вторгнення?
2: Справа в тому, що мій будинок знаходиться 2,5 кілометри від військового аеродрому і плюс 2 кілометри від військової частини ППО. І туди прилетіло. Тобто, от одразу, як вже перші вибухи були, це 24 лютого, 24. Це десь близько 5 ранку. Тобто, ми зрозуміли, що війна почалася. Перед цим певні знаки були. 16 лютого я намагався провести сесію, до мене звернулася голова обласної ради, що треба виділити кошти для територіальної оборони Миколаївщини. Але певні депутати від тої політичної сили, яка зараз заборонена в Україні, зірвали цю сесію під соусом, яка територіальна оборона? Ну, тобто це десь якісь щось, ви там якусь схему придумали, гроші кудись потратити. Тобто сесія не відбула 16 лютого. Але скільки на території громади, скільки ми межуємо з військовим аеродромом, дуже багато військових льотчиків проживає прямо з сім'ями. І вони, я помітив просто, що практично вдома не бували, вони знаходилися постійно на аеродромі. І особливо ті, які, що і чоловік військовий, і дружина військова. Тобто, ну, тобто я розумів, що десь вони щось дуже сильно там.
1: Ви розуміли, я, даруйте, мало часу, ви розуміли, коли вже все почалося, що, ну, вони захочуть взяти вас в полон, бо ви голова громади? Які
2: так.
1: були думки?
2: Я розумів, що фізично тебе можуть захопити.
1: Або знищити.
2: Або знищити. П'ятий день повномасштабного вторгнення мене обстріляли з гранатомету, коли я повертався в першій годині ночі з нашими хлопцями ТРО до себе додому. Тобто вони знали вулицю, на якій я проживаю. Тобто вже якби таке полювання було. Ми просто тоді на той момент часу це списали на те, що ми були зі зброєю, і це десь якийсь там ДРГ, там десь випадково. Розуміння, що йшла цілеспрямована якби полювання на мене як на голову, прийшло, ну, на жаль, трохи пізно.
1: Не було думок виїхати десь сховатися, бо
2: я вивіз сім'ю. Причому я її вивіз вночі з 24 на 25 лютого. Не до кордону, тому що, ну, я розумів, що там на кордоні треба було би їх і залишити, і повертатися. А в тебе є всього ніч, щоб вивезти, заховати їх, і потім повернутися, бо 8 ранку треба бути на роботі. Це ж перший індикатор. Якщо людина на роботі, значить все
1: голова
2: спокійно. Так, все нормально. А якщо... Не дай Боже, там 8 ранку його нема на роботі, значить втік падлюка. От, і все, а що це він втік, значить влада ж знає більше, влада вже втекла, а ми тут що маємо. Тобто підтримувати, по-перше, такий якби у людей оцей дух і розуміння того, що ти з ними. І я пробув весь цей період часу в Шевченково.
1: А від району, ви кажете, прийшла рознарядка покинути громаду?
2: Рекомендація. Особливо, коли мене обстріляли біля мене, біля дому, тобто, ну, було якби там дана вказівка, що вам би краще би виїхати фізично зберегтися, потім будемо розбиратися. Я кажу, а керувати процесами хто буде? Тобто в тебе там під час бойових дій обриваються десь якісь провода, десь там вода не функціонує, є люди в будинку для людей похилого віку, тобто які на території громади, там з харчуванням, перестали привозити продукти в магазини. Тобто це треба було все якось налагоджувати, і це все те, щоб якби законом не передбачено, скажімо так, там якихось відповідей, як це зробити.
1: От. Що найважче було за весь цей період?
2: Найважче, реально перший тиждень полону, він був просто, я не знаю, я чудом вижив, і мені дуже допоміг мій водій, який також був зі мною в полоні. Він, на жаль, в цьому році помер, знову ж таки, внаслідок всіх тих якби переживань, які він отримав. І коли тебе тримають в полоні в Чорнобаївці, а Чорнобаївську бомблять аеродром, тобто це не те місце, де ти би хотів опинитись, і ти розумієш, що ти в будь-який момент часу тебе або вб'ють, або ти можеш просто загинути від якогось снаряду. Потім вони тікали з Чорнобаївки, перевезли в Нову Каховку, і фактично через мене створили канал обміну військовополонених, тобто на півдні України працював окремий канал, всіх там обмінювали, 13 обмінів було недалеко від Шевченківської громади, там на Херсонщині. І ти розумієш, що дуже багато хлопців обміняли по цьому каналу. Мене обміняли на 11-му обміні по цьому ж каналу. І ти такий думаєш, в принципі, напевно, що через те, що хтось був обмінений, значить, недаром ти це все витримав.
1: Пане Леже, мусимо завершувати одним реченням. Що для вас зараз місцеве самоврядування?
2: Місцеве самоврядування – це ключ до успіху нашої країни. Кожна успішна громада – це одна цеглинка в великому успіху країни. І я дуже хочу, щоб кожна українська громада була успішною, тому що не лише країна Україна вступає в ЄС, а кожна громада вступає в ЄС. І ті цінності європейські і плюс високі стандарти життя, вони мають прийти в кожну громаду.
1: Я вам дуже дякую. Олег Пилипенко, голова Шевченківської громади, це Миколаївська область. Бажаю вам успіхів і завжди раді бачити в нашій студії, бо ваш досвід треба транслювати і масштабувати. Це була програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває, стоїмо.
0: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
3: Соціальна реклама.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ. 98 Новини Києва.
2: Мої вітання, 15-та, за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про наслідки російської атаки цієї ночі, про аномальну спеку у Європі і про обмеження великовагового транспорту у Києві. Про це й не лише за мить. У Дарницькому районі Києва рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки по столиці. Після обстрілу горів гаражний бокс та автомобілі на відкритій території загалом на площі 300 квадратних метрів, повідомляють у ДСНС. За іншою адресою, бойова частина ракети упала за кілька метрів від житлового будинку, але не здетонувала. На місці утворилася велика вирва, водночас саме на цій локації, на щастя, постраждалих немає. За попередніми даними, ракета розділилася на кілька частин, бойова упала біля під'їзду, а хвостова – на прибудинковій території інших будинків. Піротехніки вже ліквідували уламки, а поліція фіксує наслідки воєнного злочину. Ну, а загалом постраждалих внаслідок атаки РФ цієї ночі – двоє людей. Далі про справи закордонні. У Німеччині через аномальну спеку буквально плавиться один із найважливіших транспортних коридорів країни – автомагістраль А2, що сполучає захід і схід у напрямку Берліна. Екстремальні температури призвели до того, що конструктивні елементи автобану розширилися та сильно змістилися. Ділянку дороги довелося закрити, а пошкодження продовжують збільшуватися. Водіїв, які застряг але в кілометрових заторах на об'їзних дорогах, поліція закликає запасатися водою, їжею та медикаментами. Тим часом у Києві через спеку обмежили рух великовагового транспорту, повідомляють у КМДА. Коли температура повітря перевищує плюс 28, містом не можуть рухатися вантажівки масою понад 24 тонни із навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження запроваджують, щоб зберегти

0: про так званий дух Анкоріджа, як і з будь-яким духом, ніхто насправді не знає, що це таке, проте росіяни в нього вірять і вважають, що всі інші теж мають у нього повірити, наголосив міністр. Ну, а реальність чітко засвідчує одне, якщо дух Анкоріджа навіть існував, то зараз він точно мертвий. Москві на час вже час перестати вірити у духів і натомість відповісти на серйозні пропозиції України, сісти за стіл переговорів та завершити війну, зауважив міністр закордонних справ. І на сам кінець про пам'ять. Новий пам'ятник гетьману Мазепі встановлять у центрі Києва. Президент Володимир Зеленський запропонував для нього символічне місце там, де колись стояв пам'ятник Леніну, який скинули під час Євромайдану. Йдеться про простір на бульварі Шевченка біля Бесарабки. Як зауважив президент України, постать Івана Мазепи заслуговує на повноцінний монумент у столиці. Також під час урочистостей з нагоди Дня Конституції України відкрили погруддя Мазепи на території Києво-Печерської лаври. Я ж нагадаю, сам бюст встановили ще в грудні минулого року у приміщенні музею, а зараз його перемістили на площу перед Успенським собором. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: У Києві зараз максимальних на сьогодні спекотних 31. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 20. Протягом дня буде абсолютно сонячна і суха погода. Ввечері також опадів не передбачається, навіть попри мальовничу подекуду хмарність. Вітер помірний, 10 метрів на секунду, захід сонця 21:13. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Вітаємо з Днем Конституції України. Реклама на Київ-ФМ.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
4: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
5: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
6: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
0: Літо, пора відпочинку, сонця та яскравих вражень. Але як спека та ультрафіолет впливають на наші очі? Чи може сонячне випромінювання погіршити зір? Які захворювання органів зору найчастіше виникають у теплу пору року? Та як правильно захистити очі від впливу ультрафіолету? Про це все поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Не пропустіть у вівторок, 30 червня о 13:30 програму
7: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
8: Програма звучить у повторі.
9: Один формат,
8: різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ.
9: Говорить Київ.
8: Підсумки.
10: Попередження. Думки, що висловлюють у

0: програмі учасники є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
1: Так, друзі, відповідаємо за свої слова. Мене звуть Анна Валевська. Це говорить Київ підсумки. І тут ми щоп'ятниці з вами збираємося і говоримо про те, що було впродовж тижня. Сьогодні зі мною Віталій Портніков, мій колега, журналіст,
2: вітаю,
1: публіцист, письменник, аналітик політичний. Можна ставити кому продовжувати довго ваші регалії. Але розмова з Віталієм Едуардовичем, це завжди хочеться спитати все. Тому до діла, як то кажуть, почнемо аналізувати, пане Віталію. Почнемо з актуальної нинішньої ситуації. 40 днів оголосили про таку операцію, якби дав добро президент Служби безпеки України. Вона називається «Впливу на Росію задля спонукання до завершення війни». Я чула, що ви трішки вже висловили скепсис деякий з цього приводу, що там за 40 днів щось вдасться, але в мене тут питання, от це більше про красиві заголовки, медійний вплив. Як, чим взагалі на росіян можна впливати от такими там заголовками, кампаніями більш медійними, щоб ви трішки зсередини теж пояснили?
2: На більше на будь-кого можна впливати тільки діями. Я ще радію, що ця операція не отримала якоїсь назви. У нас вже була операція «Пічна лють», пам'ятаєте, проти Ірану?
1: Угу.
2: І президент Сполучених Штатів з неймовірною насолодою говорив ці слова. «Epic Fury!» Пам'ятаєте, на кожному мітингу. І що?
1: Ну, красиво звучало.
2: Красиво потім звучало. Операція на 40 днів теж красиво звучить. Давайте ми просто побажаємо успіху нашим спецпризначенцям, співробітникам Служби безпеки України, інших українських спеціальних служб, які будуть допомагати Збройним силам України у протистоянні російському агресору. 40 днів, 80, 120, 160, 240, 380. Це важливо, щоб тенденція йшла в правильний бік.
1: Тут якась біблійна така знаковість, прямо 40 днів, якісь, не знаю, можливо, є алюзії.
2: Ну, знаєте, от політики такого типу, вони завжди створюють якісь алюзії, щоб ми говорили про заяви, а я звик говорити про справи. Справ багато. Нефтопереробні заводи палають, військово-промислові підприємства палають, Крим майже в ізоляції, паливна криза. Тобто багато справ, які можна обговорювати, навіщо нам обговорювати заяви?
1: От, і цікаво, що ці заяви пролунали на тлі або вже після початку феєричного такого літа, так, для росіян, все, що ви перелічили, воно справді є дієвим, видно, що це результат, і всі зранку просинаються, дивляться, де ж там прилетіло цього дня по атакам на російські енергооб'єкти, і не тільки енергостратегічні. Але хочеться розуміти от ефект їхній саме на росіян. На Росію. Я от вас чекала відео жіночки, яка зверталася до Зеленського з типу таким посилом: припиніть там це, в матері повилітали вікна, бо я піду на Київ і примикайте к Росії, Владимир Владимирович, типу, вас там спасет чи пожаліє, щось таке. Тобто в них все одно в голові не вкладається оце, що горить Крим, там Капотня. І що вони прозріють, очевидно, очікувати не варто.
2: Я взагалі не робив би ставку на російське суспільство в цій ситуації. Російське суспільство – це експансіоністське суспільство. Воно так виховане. Ставку треба робити на те, що зменшаться ресурси. Що не буде достатньо людей, щоб служити в армії. Принаймні,
1: людські
2: за контракт.
1: Ресурси саме.
2: Людські ресурси і фінансові ресурси, економічні ресурси. Що не буде просто коштів для війни. А сподіватися на російське суспільство, ми вже на нього сподіваємося з 2014 року. Пам'ятаєте, у нас була ілюзія, що більшість росіян не буде підтримувати кроки Путіна, якщо Путін почне силове протистояння з Україною. Це було помилкою. Я вам скажу, що росіяни не підтримували. Росіяни не підтримували, коли у 2004 році Путін приїхав до Києва, виступав на прямій лінії з громадянами України і пообіцяв, до речі, він виконав цю обіцянку, що громадяни України зможуть перебувати на території Росії 90 днів без реєстрації. Це був такий, я б сказав, пряник, який мав би спонукати людей голосувати за Януковича. І, до речі, приблизно такими пряниками зараз готує, скажімо, країни Латинської Америки Дональд Трамп, коли він говорить, якщо ви проголосуєте ось за цього, я не дам вам грошей. Це було не про гроші, а це було про свободу навіть не переміщення, а ми ж розуміємо, роботи. Про свободу гастарбайтерства, коли можна було б не реєструватися.
1: А заробити там.
2: А заробити, не платити податків. Фактично заробити в ціні. І він вважав, що це створить такий потрібний момент. Янукович, як ви пам'ятаєте, не виграв, але головне, що самим росіянам це дуже не сподобалося. Чому це українці виявляються в привілейованому становищі, коли самі росіяни, якщо переїжджають з одного місця до іншого місця,
1: бояться свою міліцію.
2: Мають за 24 години реєструватися в міліції. А чому українця має 90 днів бути? Надано. Ну, тобто, ось це не викликало розуміння. А те, що Путін виховує Україну, пояснює, де її місце, це якраз викликає у більшості людей розуміння. Не може викликати розуміння, чому війна перейшла в Росію. Це важливий момент для них. Але, знову таки, як це російське суспільство може трактувати? Ну, значить, недостатньо тиснемо. Значить, треба сильніше. Чомусь Путін нерішучий.
1: Так от я ж і кажу, що ефект виходить, що такий переважно. Хоча є деякі там відео з'являються. Просто наскільки тут можна очікувати, взагалі, я до чого хилю, розколу зсередини Росії?
2: Не варто очікувати розколу зсередини Росії. Якщо країна якась підпадає під небезпеку, це швидше згуртовує суспільство, ніж створює якісь засади для розколу, і такого типу дії, вони зменшують опозиційні настрої. Тому що одна справа, коли в тебе опозиційні настрої, і ти говориш, що не треба з ними воювати, коли в тебе нічого вдома немає, а коли вони в нас стріляють, і у нас тут будинок горить, а ти говориш, що з треба з ними не воювати. Ну, ти якийсь зрадник. Ну, це ж так виглядає. Ви ж бачите, подивіться на опозиційні настрої в Ірані. Якими вони були до епічної люції, які вони зараз. Що там, щось відбувається. І більше того, всі ж говорять, якщо Сполучені Штати довго не будуть стріляти по Ірану, можуть посилитися опозиційні настрої. Будуть більше стріляти, буде більше об'єднання навколо прапора, навіть не навколо керівництва. Ну, просто ми виживаємо тут разом.
1: Ну, такий ефект і в нас, коли
2: ну, звичайно,
1: є ворог.
2: Тобто цей дрон, він не обирає противника війни, прихильника війни. Він в будь-якого може потрапити. Значить, нам потрібно, щоб ці дрони не стріляли. Наша влада має зробити так, щоб цих дронів не було. Як вона це зробить? Це її проблема. Ми їй делегуємо ці повноваження. Ми самі не можемо взяти і припинити війну або знищити Україну. Це може тільки Путін.
1: Ну, у нас також часто аналітики говорять про деколоніалізацію, що ці поневолені народи там зберуться з силами, вони то
2: призвили. Це теж чи розмови швидше розраховані на якусь перспективу, ніж на ту реальність, яка сьогодні в Росії відбувається. Я взагалі ніколи не виключав можливості якихось територіальних втрат для Російської Федерації. Але для цього потрібно, по-перше, колапс самої держави. Треба зрозуміти просту річ. Якщо в руках Росії є достатньо ефективний силовий апарат, то будь-який національний визвольний рух може бути придушений з повітря. Як це відбувалося з Чечнею в 2000-ні роки вже. Як вдалося взагалі перемогти чеченський національний визвольний рух? Шляхом килимових бомбардувань. Ми просто знаємо про килимові бомбардування Грозного, але ж ви розумієте, що менші міста, аули, вони піддавалися таким самим ударам. Якщо в тебе немає авіації, а у центральної влади авіація є, вона починає її використовувати, на цьому все закінчується. А зараз можливості використання авіації, дронів і ракет, вони набагато більше, ніж на початку 2000-х. Тому для того, щоб ефективно цьому спиратися, потрібно, щоб в тебе був умовний контроль над військами. Зараз взагалі ми вступаємо в абсолютно нову епоху, коли виникає питання, а що ти взагалі можеш реально зробити, якщо в тебе немає відповідної сили нової зброї. От ви бачите, от Росія, скажімо, окупувала Крим. Зараз вона не може цей Крим реально контролювати. Війська є, флот є, немовно, то щось там від нього залишилось. Силові структури є, а палива немає, а нормального життя немає. Дроні, фактично, те ж саме відбувається, скажімо, між країнами Близького Сходу. Ну, от вони все контролюють, але іранські прилітають потім ракети і дрони. Виявляється, що Катар чи Кувейт не можуть контролювати свою територію. Північний Ізраїль, по якому б'є Хезбола. Це рівняння, яке неможливо вирішити. Тому що виявляється, що для того, щоб забезпечити себе мирне існування, потрібно повністю окупувати ворожу країну і змінити там режим на лояльний. От Венесуела. умовно кажучи, і то невідомо, скільки це все продовжиться. А якщо у вас є російський режим і іранський режим в такому стані, в якому вони є, то вам потрібно або домовитися з ними про співіснування, а вони, значить, самі мають побачити, що вони не контролюють власної території, або розуміти, що ви будете весь час під обстрілом. Ми зараз робимо кроки для того, щоб домовитися з росіянами про співіснування. Бо ми їм показуємо, ми можемо рівно так всю вашу територію перетворити на
1: руїни, як ви нашу. Я от намагаюся зрозуміти, чи це можливо, пане Віталію, домовитися, сама оця фраза, домовитися з росіянами про мир.
2: Домовити для без нас... домовленості з росіянами про мир, українська держава буде існувати в стані постійних атак і знищень на протязі наступних років.
1: Так, а ви моделюєте якось цю домовленість? Як вона може виглядати?
2: Я демоделюю цю домовленість. Якщо виявиться, що Росія усвідомить, що вона не може контролювати безпеку на власних територіях, це і буде поштовх до миру. Ми ж почали з вами з...
1: 40 днів.
2: З Чувашії чи Татарстану. Я почому про це весь я кажу? Що у Чувашії і Татарстану немає авіаційної техніки, яка зараз стає головним аргументом у війні. Немає дронів, немає ракет. Значить, якщо хтось проголошує незалежність, в Москві є уряд, який все це контролює, він це швидко вирішує. А у нас, на відміну від Татарстану і Чувашії, є.
1: Ну і вони всі чекають, коли Україна набере сили, переможе.
2: Знову-таки, ніхто нічого не чекає. Повторюю, від того, що Україна набере сили, у Татарстану і Чувашії не з'явиться авіаційна техніка. Україна може шляхом того, що вона набирає сили, просто домовитися з Росією про те, що ми по вас не стріляємо, і ви по нас не стріляємо. Знайти елемент...
1: Примус до миру, так?
2: Ну, звичайно, ось те, що говорить Зеленський. Примус до миру. І існувати так до того моменту, поки Росія не знайде військове рішення, яке, в принципі, дозволить їй захопити Україну без ризику.
1: І я тут, для мене тут є небезпека, тому що Росія буде шукати цю можливість.
2: А ми будемо шукати можливість захиститися?
1: А ви впевнені в цьому? Чи ми підемо в якісь політичні процеси, там, в Чвари, і пам'ятаєте, що у нас вже була війна,
2: у нас
1: відміняли замовлення військові?
2: Підемо в політичні процеси і Чвари, загинемо.
1: От.
2: Ну так що я можу зробити? Я ж не можу замінити собою український народ.
1: І пауза для нас це пауза, як можна назвати її. Війна не може закінчитися зараз. Пауза для нас це небезпечно.
2: Чому небезпечно? І це безпечно, якщо ми зробимо правильний вибір. Я весь час кажу про цей правильний вибір. Це навіть обговорюють мою думку російські пропагандисти. В мене дуже простий план на майбутнє десятиріччя. Довгий мир і короткий війни з Росією, якщо вона нападе. Я перепрошую, на що вона нападе. Тому що мені весь час приписують, що я хочу, щоб Україна час від часу нападала на Росію. Я Україні такої долі не бажаю, бо ми не агресивна експансіоністська держава. Я просто пояснюю, якщо ми будемо достатньо сильною державою, здатною відповісти на будь-який наступний напад Росії, який обов'язково відбудеться, і швидко його копіювати, тоді ми будемо жити в 20-х, 50-х роках 21-го століття в умовах довгого миру і коротких війн. Можливо, не буде коротких війн, тому що Росія просто не насмілиться нападати. Ну, просто
1: як
2: кажуть.
1: Стати такими сильними, щоб вона не насмілилась нападати?
2: Інтеграція в євроатлантичні структури, виробництво власної зброї, виробництво зброї нової якості, військові лабораторії. Розвиток військово-промислового комплексу, кінець соціальної держави, так званої в Україні. Ставка на сильну воєнну державу, яка така фортеця на порозі Європи перед воротами Євразії. Намагання вибудувати власні стосунки не тільки з країнами Європейського Союзу і Сполученими Штатами, але й з Китайською Народною Республікою з позиції сили. Не з позиції того, що ми хочемо, щоб ви нам дали бабло, щоб нам не проводити реформ. А з позиції, що ми європейська фортеця, ми не збираємося бути... подвір'ям вашого сателіту Росії, але ми можемо з вами співробітничати, у тому числі і воєнних технологій. Це теж шлях розвитку на майбутнє, але для цього потрібно, щоб найближче 10 років війна завершилася.
1: Так, перспектива 10 років.
2: Ні, я кажу, ну це максимум, я маю на увазі. Вона може і цього року закінчитися, якщо у Росії не буде ресурсу.
1: Ви в якомусь своєму інтерв'ю сказали, що до осені може щось відбутися.
2: Я сказав, що восени Путін має щось вирішувати. І я, до речі, не сам це сказав. Це цитата з моєї розмови з колишнім головою уряду Російської Федерації Михайлом Касьяновим.
1: Так.
2: А Касьянов я довіряю, тому що він один з кращих економістів в Росії, який був на урядових посадах. Це всі розуміють. Ну, принаймні, ви ж розумієте, що голова уряду Росії точно знає, коли що відбувається в календарі. Він це сказав, що восени йому принесуть бюджетні викладки, І він на них подивиться, він не може не подивитися. І він змушений буде вирішувати, що робити далі. І це будуть погані бюджетні викладки, не хороші. Йому потрібно буде просто вирішувати. Ви ж розумієте, це ж не коли ти президент країни, ти ж не просто сидиш собі і плюєш в стелю. В тебе там скільки грошей на армію, скільки грошей на соціалку, скільки грошей на силовиків, скільки грошей на виробництво зброї, скільки втрачено.
1: Я думаю, це перша в нього стаття витрат силова.
2: Правильно, але виникає питання, чи можна це, знаєте, це, як в Росії то кажуть, то трішкін кафтан. Ну, ти тут витрачаєш, а тут воно вже ці суцільні дірки. І йому доведеться думати, чи продовжувати війну в такому вигляді, чи шукати шляхів призупинення, і як ці шляхи мають виглядати, чи думати про сильнішу ескалацію. Це теж може бути вибір.
1: Це як загнаний звір, сильніша ескалація.
2: Сильніша ескалація – це як загнаний звір, звичайно.
1: А знову ж таки до настроїв. От Зеленський вчора разом з цією анонсом цієї 40-денної операції, на яку благословив силовиків Служби безпеки України, сказав про, в нього є дані від розвідок щодо настроїв всередині Росії. Каже, наразі рівень тривожності вже вищий, ніж під час Курської операції. Рівень тривожності. Більше як 50%. Вже 66% росіяни вважають, відсотків 66%, складним своє фінансове становище. Ну, наскільки це аргумент для них, і що який може бути, ну, до чого призвести це може?
2: Настрій. Питання не в тому, яке становище росіян, а питання в тому, який рівень ефективності силових структур. Тобто в Кремлі просто інакше працюють з цим, ніж Зеленський з цим працює. Зеленський електоральний політик, як і Трамп, до речі. Ці люди весь час думають, якщо будуть вибори, що робити. Для такої людини, як Зеленський, 66% росіян, які не задоволені своїм соціальним станом, це якась цифра, на яку треба реагувати. У Путін реагує інакше. Я дуже добре пам'ятаю, як ми обговорювали в Москві в експертному середовищі, що для Росії потрібно зрозуміти з уроків арабської весни. І я тоді зустрічався з експертами, які готували відповідну доповідь для Кремля. У нас було кілька таких великих зустрічей. І я їм говорив, ви знаєте, арабська весна чітко показала, що такі режими, як путінський, вони довго не можуть існувати в вакуумі. Вам потрібно повернутися до гласності, зробити можливим людям, щоб вони висловлювали свої думки. Вам потрібно дозволити справжню багатопартійність, яка нічим не загрожує цьому режиму, враховуючи популярність Путіна. Я не розумію, чому в Державній Думі не може бути реального чесного голосування, не може бути Союзу правих сил, який раніше очолював Кирієнка, до речі. Яблука, інших демократичних партій. Чим це вам все заважає? Але люди будуть знати, що їхня думка враховується, а ви величезну кількість людей заганяєте під плінтус.
1: І та скерована демократія, але страх до неї. Такий.
2: От. І вони мені сказали, все це абсолютно наївні речі, ми хочемо почути одного. Коли Державний департамент організує заворушення, як нам на них реагувати, як їх розігнати? Я їм сказав, послухайте, ну, на цьому можна закінчити всі ці дискусії, тому що вам потрібно розмовляти з поліцейськими, а не з нами. Навіщо ви зі мною про це говорите? Я не спеціаліст по кийках, по водометах. Якщо ви, в принципі, налаштовані на те, щоб вам потрібно було розігнати масову акцію, до побачення. З вами серйозні люди розмовляти не будуть. Значить, що таке 66% незадоволених своїм фінансовим станом людей з точки зору Кремля? Це означає, яким чином ми розгонимо їхню акцію, якщо вони вийдуть на вулиці. Чи є у нас ресурс? От вам відповідне питання. А Зеленський думає абсолютно інакше. Як ви розумієте. Тому що для нього, якщо така кількість незадоволених, це потрібно більше комунікація. Це потрібно думати, як людям щось запропонувати. І навіть якщо ми з вами, експерти, говоримо з Зеленським, ми ж йому це будемо радити. Ми ж йому не будемо казати, що вам потрібно збільшити там спецпризначенців поліції на 20% і збільшити їм зарплатню. А в Москві так будуть говорити.
1: Більше кийків, більше.
2: Так що забудьте про ці цифри.
1: Я чому от у вас це все розпитую? Тому що ми ж інакше це бачимо. Ми думаємо, як би ми, так? А в Росії російська логіка, коли
2: тому
1: дивишся відео...
2: Тому що ми 30
1: відео...
2: років прожили в якомусь іншому світі. Це от дивно, да, що ми з вами перестали розуміти.
1: Ні, це добре, що ми в різних світах і не
2: добре, асимільовані. Що в різних світах, погано, що не розуміємо.
1: Так, але все-таки, мені здається, тут і зважаючи на те, що ми все-таки російську знаємо, і ми більше їх розуміємо, ніж вони нас. Просто коли ми дивимося на це все, що горить, нам здається, от, ну, зараз вони зрозуміють, нас справедлива така сатисфакція від цього, А коли вони дивляться, що горить, то вони думають, що от якби не Владимир Владимирович, то такого було б більше, да?
2: Ну, можливо, і так. Ви розумієте, я не думаю, що ми їх розуміємо. Я вам скажу, в чому наша помилка. Ми ніколи не екстраполюємо свої емоції на інших. Ми чомусь вважаємо, що коли на нас летять ракети, ми маємо солідаризуватися. А коли на росіян летять ракети, вони мають лякатися. А ми маємо усвідомлювати, що всі абсолютно однаково реагують. Це не питання, людина хороша чи погана. Це просто закони психології так діють. В суспільстві, яке піддається небезпеці.
1: Загроза групі, так.
2: І я вам хочу нагадати, що союзники думали, що вони якимсь чином демотивують німецьке населення цими килимовими бомбардуваннями, коли вони фактично стерли з обличчя землі Дрезден чи інші німецькі міста. Але насправді німці продовжували опір до моменту, поки союзники не з'явилися в імперській канцелярії.
1: І англійці так само під час бомбардувань теж солідаризувався Лондон.
2: Тобто це і знову-таки, це не є вихід. Вихід є в знищенні потенціалу.
1: От тому за ці 40 днів, що має відбутися, щоб примусити чи
2: Зеленський
1: спонукати?
2: Зеленський вас теж таки в цю пастку втягнув. Та? Ви хочете заяву Зеленського? Ну, значить, він здобився свого. Він зробив красиву ефектну заяву. І ми починаємо гадати.
1: Ви сказали перший сценарій. До осені покладуть Путіну на стіл показники, хоча вже Набіуліна йому їх показує. Щось він не хоче їх помічати.
2: Не хоче, але ще бюджет не потрібно укладати. Він в цьому плані як маленька дитина, яка от доходить до того моменту, коли треба їсти ману кашу.
1: А якщо от продовжаться атаки, продовжаться успішні, ми пам'ятаємо, в нас павутина
2: буде менше грошей в бюджеті, буде менше зброї, буде менше людей, якщо будуть успішні атаки. Якщо будуть неуспішні атаки, значить буде більше грошей.
1: Тобто спонукати просто Путіна до миру, умовного перемир'я, паузи може тільки брак грошей.
2: Війна – це цифри, а не емоції.
1: Нічим воювати, він зупиниться.
2: Нічим воювати, він зупиниться до моменту, поки буде чим. Скажімо так.
1: Так, і буде нарощувати потенціал.
2: Якщо буде можливість. Ви розумієте, знову таки, у нас не вийде з Росії, як у американців з Ірану. Ми ж не можемо сказати Росії, що вона демілітаризувалася. Це Росія буде вимагати від нас, а не ми від них.
1: Нам цілі достигнути.
2: Нашою перемогою буде, якщо Росія не зможе нам нав'язати варіант демілітаризації. Я думаю, вже не зможе. Вже не зможе. І це теж, до речі, велика помилка Путіна. От подумайте, якщо б війна закінчилася у 22-му році або у 25-му, там міг би бути пункт про демілітаризацію, про кількість армії, про все це. Він же міг це нав'язати тоді.
1: Ну, він нав'язував стамбульські домовленості.
2: Але ж він їх навіть не хотів розглянути.
1: Коли Мединський... зараз кажуть, що він уже про них згадав, начебто.
2: Ну, він завжди про них згадує, щоб продемонструвати, що він хотів миру. Це таке. Але він не хотів ніякого миру тоді. І не хотів ніякого миру у 25-му році, коли Трамп йому взагалі пропонував і сказав: чарівні умови. Шикарні, я б сказав. Шикарні. Розумієте? Як басейн в Вашингтоні.
1: Що зараз тоді? От сьогодні держсекретар Марко Рубіо розвіяв той дух анкоріджа і сказав, що нічого там домовлено не було, були пропозиції, угод не було. В принципі, виходить, що нічого на Алясці не було, то пшик, а не дух виходить. А що таке взагалі дух?
2: Ми ж це теж бачили. Знаєте, я завжди пам'ятаю сцену. Одну, вона, як не дивиться, для мене це не є дороговказом в політиці. З фільму Франсуа Озона «Сім жінок». Там є така сцена, там різні у нього інтерпретації цієї знаменитої п'єси. І там є така сцена, де героїні двох великих акторок, Катрін Дзіньов і Франсуа Зардан, сплітаються в поцілунку на килимі. А інші героїні заходять в цей момент і бачать їх в такій несподіваній еротичній позі. І героїня Дзіньо говорить їм: це зовсім не те, що ви подумали. На що героїня, яку грає інша велика французька актриса Ізабель Юпер, відповідає: ми не думаємо, ми бачимо. Розумієте, для мене завжди питання, чому ми маємо думати, коли ми бачимо. Ми бачили Анкорідж, вийшов Трамп, розлючений, Путін спохмурніли. Трамп чітко сказав: ніякої домовленості досягти не вдалося. Це все, що він сказав. Розвернувся і полетів до Вашингтона, навіть не прощаючись з Путіним на аеродромі. А ми зараз говоримо: Марко Рубіо сказав, що там не було домовленості. Та, звичайно, не було. Це ж Трамп сказав. І Путін це підтверджував. Те, що потім вигадували в Кремлі, це просто звичайнісінькі інтерпретації того, чого не було. Трамп звечеряти з Путіним не став. Скасував другий раунд перемовин. Це все було на наших очах, але проблема, знаєте, в чому зараз у світі?
1: Чому?
2: Що ми бачимо інформацію, а потім з'являється таке нашарування, нові якісь події, нові...
1: Постправда.
2: Ми забуваємо про те, що ми бачили. і нас можуть переконати наступними заявами, ось чому я вам пропоную ніколи не обговорювати заяв, що була якась інша реальність, хоча ми все бачили, розумієте, якщо б Трамп і Путін, ну, умовно, роз'їхалися без слів. Ну, просто була зустріч, і ми нічого ні від кого не почули, а потім побачили Трампа на борту літака, де він говорить прекрасні перемовини. Ми могли б робити якісь припущення, що вони про щось домовилися. Але ж ми бачили, що вони ні про що не домовилися. Ми бачили, що вони навіть не стали обговорювати економічні питання. Не було ніякого духу анкоріджа. Було бажання Трампа після того, як він усвідомив, що його контакт з Путіним будуть характеризовувати як фіаско, видати це за досягнення. Росіяни цим скористалися і почали говорити про дух анкоріджа.
1: Від духу... Це вони придумали дух? Що воно таке? Руський дух чи що?
2: Ні, ну що таке дух? Ну, ви знаєте, що дух в біблейському сенсі може на щось народитися від духа.
1: Ну, святий дух є таке.
2: Святий дух, правда. Але це тільки буває, коли Господь, а не Путін на вас спускається, розумієте? Від Путіна такого не буває. І вони вигадали це, це просто ремейк Біблії, що у них не було ніяких домовленостей, ніякого рішення, але був дух. Ну, до Богоматері ж прибув дух. І до Путіна з Трампом прибув. Оскільки вони, на відміну від на Богоматері, не здатні народити нікого. Ну і це, до речі, добре.
1: Так що тоді виходить, що нічого народити, ніяку угоду, домовленість, ну, в плані мирної чогось, перемир'я зараз, станом на зараз ви не бачите?
2: Ні. Я вважаю, що є тенденція, яка згодом може дозволити нам говорити про перемир'я на лінії фронту. Це можливий варіант. Якщо у Росії буде бажання захистити свою територію від подальших атак.
1: Тенденцію ви маєте на увазі атаки України?
2: Звичайно. Те, що війна відбувається на території двох держав одночасно, це вже є важлива зміна. Згадайте 22-й рік. Пам'ятаєте, як це було? Що ми не те, що вдарити по Росії, не могли.
1: Подумати.
2: Ніхто навіть подумати про це не міг. І що щось там залітало на окуповані території, на наші території. Всі робили вигляд, що це не ми. А що таке? Для мене це завжди була загадка. Що в так цьому, якщо на вас напали? Чому ви не можете бити по території країни-агресора? Але ж це була свята істина.
1: Так, всі, наші всі боялися союзників.
2: Питання навіть не в цьому. У мене враження, що продовжували розглядати весь цей простір як Радянський Союз. Чому спеціальна операція в Україні і в Грузії? Це союзні республіки. І в Москві ухвалили таке рішення. Ми там проводимо операцію. А Захід переконує Москву не проводити. Так, як це було в Чехословаччині чи в Угорщині. Ми туди не втручаємося, говорить Захід. Але ми проти того, що ви це робили. Ну, ви проти і проти, не морочте нам голову. Але фактично визнається право. Визнається право це робити.
1: Ну, це якась тяглість така з Радянського Союзу.
2: І війна в Грузії підтвердила, що це право визнається. А потім анексія Криму підтвердила, що це право визнається. Тільки зараз, можна сказати, можливо, з Курської операції, виявилося, що Росія є не країною, яка проводить операції, а таким самим суб'єктом війни. Це серйозна зміна. Це, до речі, і зміна щодо Сполучених Штатів і Ірану. Тому що Сполучені Штати теж завжди проводили операції. Всі вважали, що воно так і буде. От американці вирішили вас бомбити. Ну, така ваша доля. Хоча в'єтнамська війна вже показала, що це все не так просто. А зараз знову ми повернулися до ситуації, коли ми, виявляється, бачимо, що можна бити по американських військових об'єктах, блокувати торгівельні маршрути. І нічого. І американці з вами будуть розмовляти. Про майбутнє.
1: Цю гру можна грати і вдвох,
2: виявилося, що головне – грати в гру вдвох.
1: От і... Україна зараз це показує, так? І навіть є інформація, що Трамп, от як ви думаєте, тут є зміна думки Трампа, чи він просто там грає у властивій йому манері, що начебто він просив Зеленського, чи рекомендував там, бити сильніше.
2: Ми не знаємо, як Трамп розмовляв Зеленським, і в яких інтонаціях це все прозвучало, тому що це теж. Трамп абсолютно міг спокійно з Зеленським щось подібне сказати, коли Зеленський йому розповідав про український дізнання. Давай, ти молодець.
1: Там, Володимир.
2: Да. Абсолютно, абсолютно реалістично. Але питання ж не в цьому. Питання в тому, що Трамп, в принципі, як і будь-який політик, який вважає, що сила в політиці головне, він поважає тих, хто цю силу використовує, так чи інакше. Він поважав Путіна, вважав, що ми нічого не можемо особливо зробити. Тепер він, принаймні, може думати, що ми можемо примусити Путіна зупинитися, не перемогти Путіна, так зупинити Путіна. І йому це важливо, тому що зупинка Путіна відповідає його уявленню про свій статус, як про статус миротворця. От в чому проблема для Трампа. Він хоче бути миротворцем.
1: А силою рахуються всі, бачимо, так, і поважаються, і змінюють просто в польоті своє ставлення.
2: Знаєте, коли рахуються силою? Коли руйнується міжнародне право. Росія зруйнувала міжнародне право. Ми з вами живемо у світі сили, які переходить у світ хаосу. Для того, щоб хаос остаточно, я б сказав, тріумфував, потрібно, щоб ще в якусь військову авантюру в'язалася Китайська Народна Республіка. І після всього це все. Розумієте?
1: Все це що?
2: Повний хаос. Третя
1: світова?
2: Я не знаю, слово з шести літер.
1: Ну, війна всіх проти всіх, третя світова, що це?
2: Ні, обов'язково третя світова. Просто всі рішення, всі проблеми вирішуються шляхом застосування сили, тому що немає контролерів. Тому що три великі держави, умовно кажучи, з ядерним потенціалом, довели свою неспроможність вирішувати проблеми. Я ж кажу, Китай ще тримається, але він може в будь-який момент зірватися. Сила великої держави, а і Сполучені Штати, Російська Федерація, враховуючи кількість ядерних ракет, це великі держави, принаймні з військової точки зору. Не в тому, що вона на когось нападає, водить якісь війська, лізе в Київ, чи там бомбардує Тегеран, а в тому, що вона погрожує. Погроза великої держави означає більше, ніж застосування нею сили. А якщо ти застосовуєш сили, то маєш її застосувати настільки ефективно, щоб добитися результату протягом 24-48 годин, як в випадку з Венесуелою.
1: Але Путін постійно погрожує ядерною зброєю спочатку.
2: Це вже не має ніякого значення, бо він вже воює 4,5 роки. Навіть якщо він після 4,5 років щось застосується, все одно буде ознакою неефективності. Тобто велика держава може починати війну, тільки якщо вона впевнена в тому, що вона вийде з цієї війни за 24-48 годин. Або, умовно кажучи, як це було там в Іраку. Хоча ви пам'ятаєте, що і в Іраку це вже було не ідеально. Але тим не менше це було реальною перемогою над режимом Саддама Хусейна. І що в вас є хоч одна складова, яка не дозволить вам добитися такого результату, ви не можете застосовувати силу, бо ви перетворюєтеся на кого? На паперового тигра.
1: На Трампа, тому що після Венесуели він провалився в Ірані.
2: І от і все. Значить, треба бути обережним, коли в тебе в руках стільки сили.
1: Але він вийшов, чи як ви бачите цей його вихід з ситуації?
2: Ну, принаймні, він намагається вийти. Ну, він робить набагато більш правильні речі, ніж Путін.
1: Ну, я до чого аналогію тут можна проводити? Путін зможе за якихось умов, обставин там проявити таку свою мудрість,
2: Путіну,
1: хитрість, я не знаю.
2: Путіну навіщо це? Якщо у Трампа вибори, у Путіна що? У Путіна теж восени вибори, так? Які? Давайте порівняємо вибори Трампа і вибори Путіна. У Трампа це серйозні загрози, демократи, втрати більшості в Палаті представників, розслідування, якісь там судові процеси. А що вибори у Путіна? Піти до кабінету Кирієнка чи там Вайно і порахувати, скільки треба дати місця єдині Росії, скільки справедливі?
1: 120%.
2: Ну, це ж все зовсім інші мотиви.
1: Чого може боятися Путін?
2: Путін може боятися такого серйозного падіння соціального рівня в Росії, яке не дозволить утримувати нормальну ситуацію в столицях і може призвести до різних там неприємності, заколоту еліт, протестів в Москві. Ось все це небезпечно. Але поки що для цього немає якихось реальних підстав вважати, що це швидко відбудеться.
1: От я власне хотіла спитати, бо російський народ це ж не тільки там народ, а є ж ще еліти, які би ну більше мали розуміти причинно-наслідкові зв'язки, якісь критичне мислення. Вони можуть вплинути якось зараз?
2: Ці еліти ж 26 років живуть з Путіним. Всі ці люди, які були до Путіна, вони практично давно вимиті з громадського життя і з політичного життя. Навіть олігархи, які були допутінські, вони вже не грають такої ролі, як грали ще на початку 2000-х. 26 червня, до речі, до певної міри історичний день. Тому що 26 червня помер колишній міністр оборони Російської Федерації, голова адміністрації, президент Росії Сергій Іванов. Це означає, що вже починають помирати навіть соратники самого Путіна.
1: Що це означає? Що
2: ну, це дуже давня еліта. Колись у нас в офісі Радіо Свобода в 2000 році висіло такий сатиричний плакат, де молодий Путін і Медведєв і всі інші були зображені у вигляді старих членів Політбюро. По 70-75 років. Там був і Сергій Іванов, звичайно. От, і всі над цим плакатом сміялися, бо здавалося, що такого не може бути. Це був 2000-2001 рік, коли такий плакат намалювали. Тепер не тільки реальність. Цей плакат став реальністю, вони всі стали такими старцями з цього плакату 26-річної давнини. Тепер вже і помер Іванов. Виникає питання просто, яка може бути ситуація з опором еліти, коли це повністю путінська еліта. І ці люди можуть просто не уявляти собі, що їм робити без Путіна, як люди сформовані, умовно кажучи, після 1937 року. Не старі більшовики, які були з Леніном, а ось ті, які прийшли до влади разом із Сталіним, чи були призначені Сталіном, вони не розуміли, що їм робити без Сталіна. А Сталін керував Радянським Союзом не так довго, як Путін Росією. Він фактично консолідував свою владу в 1900, умовно кажучи, 34-35 роках. І в 1953 році він помер. 18 років максимум він був реальним лідером держави. А Путін очолює державу. 26-й рік. 26-й. Різницю бачите? А нам здавалося, що Сталін – це вічність, епоха. Люди, які не уявляли собі, що таке жити без Сталіна, які плакали, коли він помер на вулицях. А це було усього 18 років. А Путін – 26. А Лукашенко у Білорусі – 32. Уявляєте собі? Що ми хочемо від суспільств? 32 роки, це значить, в Білорусі практично немає людей свідомих, які б жили до Лукашенка. Які просто уявляли, що якщо були якісь інші лідери, навіть комуністичні і посткомуністичні.
1: В цього суспільства, в російського, там, ну, так само і в Білорусі, але ну, там трішки інша ситуація. В нього є якесь майбутнє без Путіна, от, як, наприклад,
2: ну,
1: росіян Сталіна
2: вже було
1: немає.
2: Майбутнє без Сталіна. Росіяни є майбутнє без Путіна. То ви знаєте, як Володя. Не буде Путіна, не буде Росії. Звичайно, є майбутнє без Путіна. Просто яке? Просто яке? Ми цього не знаємо.
1: Я маю на увазі продовжити традицію цієї Великої Росії.
2: Розумієш?
1: Чи як вона може трансформуватися? Я просто, коли дивлюся ці відео, я не знаю, думаю, ну це настільки абсолютно вихолощена така, ну, характери людей, просто така рабська психологія. Що вони щось розказують, наче їх намагаються обурюватися, і в кінці «Спасибо, Владимир Владимирович».
2: Росія – експансіоністська цивілізація з установкою вірити в царя і з небажанням брати на себе відповідальність за експансію. Це такий історичний феномен. Це так завжди буває, коли культура експансії, кочова культура, прищеплюється осідлому населенню. Я думаю, що це єдиний випадок в історії. Це русський народ. Тому що, по суті, Московське князівство було звичайною околицею і Русі північної, але воно повністю в себе увібрало культуру Золотої Орди політично. І потім повністю це насаджувало на тих територіях, яке захоплювало. А захоплювати вони почали дуже давно, як розумієте. От тому склався такий особливий,
1: етнос.
2: Я б сказав, тип, да, політичний етнос, політичний. І коли ми говоримо, а чому ж українці інші, а тому що українці дуже недовго були в цьому всьому жасі. Скільки минуло років від Переяславської ради до остаточного розлучення України з Росією? Років 200?
1: Десь так, 600 там.
2: 250, так? Чи більше? 350, напевно. Це от я завжди рахую. Дивно, що я вже цього не пам'ятаю. Я вчився в університеті, який називався. На честь ювілею
1: дуже...
2: об'єднання України з Росією. Уявляєте? Я вже
1: Хмельницький
2: забув.
1: Хмельницький це що,
2: 1600? Я забув цю 1654 рік.
1: Так.
2: Ну, тобто 350 років. Але це все одно не фрагмент в історії, розумієте? 350 років, причому це ж не було відразу дифузія. Це ж часи до ліквідації Січі. Потім була ще Українська Народна Республіка. Тому реально це два з половиною сторіччя отакого симбіозу. Це недовго, враховуючи те, що до цього українці з росіянами не зустрічалися. Тому не встигла Росія повністю все це змінити.
1: Захопити наше ДНК в нас тут залишилося.
2: Політично ДНК виявилося неможливо захопити, тому що був дуже сильний ось цей ген опору і свободи, який з часів Києва. Княжого Києва ще існував.
1: Так, я дивлюся навіть там по цих громадах, оцей опір, коли хлопці просто, воно прокидається те, що спало просто в крові, от в генах, так? Воно було не усвідомлене, спало там під час окупації Радянським Союзом, воно десь там заховалося, і потім воно просто, знову ж таки, бо була зовнішня загроза і дуже яскрава, неочікувана. І я от, знову ж таки, боюся, що українці теж, коли є загроза, єднаються, а потім розслабляються.
2: Кожний народ, коли є загроза, єднається, а потім розслабляється. Інших народів ще не вигадано. Питання в тому, які політичні тенденції переможуть, якщо війна призупиниться чи припиниться. Але це від нас теж багато залежить, розумієте? Якщо ми знову погодимося з тим, щоб нас обманули гучними фразами і заявами, ми вже будемо знати ціну цього, що це просто ціна, це загибель.
1: А ви думаєте, ми, як ви оцінюєте трансформацію українців за ці майже 5 років, так? Як ми змінилися, як ми вже можемо оцінювати?
2: Я не знаю, тому що я вважаю, що суспільство живе в стані наркозу, і я хотів би на нього подивитися після війни, зрозуміти. Рано щось говорити. Тому що ви ж бачите, що суспільство міняється навіть під час війни. Від готовності все витримувати, від втоми, від чіткого розуміння необхідності там продовження поповнення Збройних сил, до впевненості в тому, що ті, хто пішов вже, ті і пішов, а ми тут маємо розвивати економіку. Це все теж дуже небезпечні тенденції, як ви розумієте, які дадуться в знаки після закінчення війни, тому що ці люди, які сьогодні знаходяться на фронті, вони ж повернуться. Розумієте, що
1: не
2: це
1: всі, на жаль,
2: свої...
1: повернуться, це пасіонарі.
2: Ну, ті, хто живі, повернуться. І це їх буде більшість. І це теж питання здорового суспільства, як відбудеться цей контакт. Як будуть приймати ті, хто був там, ті, хто був тут, як ті, хто був тут, будуть приймати ті, хто був там. Яка буде спільна філософія, чи буде вона. Це одна історія. Інша історія – це свідомість діаспори. Не забувайте, що ми будемо країною, в якій політичну долю може вирішувати не населення, а діаспора. Якщо у нас знову буде розкіл 50 на 50, ну, раптом 19-й рік був таким феноменом, і такою людиною, з такою, я б сказав, програмою, як Зеленський, приємною всім, особливо, коли ми знаємо результат. Вже не буде. І може знову там кандидати збирати ось такі відсотки. А тоді може діаспора все вирішувати. І це буде теж українському суспільству важко прийняти. Ну як в Молдові? Більшість голосує за проросійські сили, а країною керують проєвропейські. Дякуючи діаспорі. У нас може бути щось дуже схоже. І це теж треба розуміти, як це буде виглядати, як це суспільство з цим буде здатно впоратися. Тобто дуже багато викликів, набагато більше, ніж ми думаємо після війни. Але до цього ще потрібно дожити, тому я кажу, не робіть висновків зараз. Давайте подивимося, як ми вийдемо.
1: Давайте.
2: З якої території? Як люди, де люди будуть жити? Це ж теж, це ж залежить навіть не від гарантії безпеки, а від здатності захиститися. Розумієте, я от думаю, водночас, коли я дивлюся на близькі схід на Україну, я думаю, скажімо, про Кір'ят-Шмону і про Суми водночас.
1: Поясніть.
2: Ну, тому що от Кір'ят-Шмона – це таке чудове місто, яке дуже там мобільно розвивалося зі своїми культурною, я б сказав, такою аджендою, з винними турами поруч, з чудовими кібуцами. Але досягання ракетки збули 60 секунд чи 120. Як багато людей там буде жити, якщо не буде зрозуміло, яка модель безпеки з Ліваном? І Суми – теж прекрасне місто.
1: І 30 своїми... кілометрів.
2: Так, і своїми культурними традиціями, своєю історією. І 30 кілометрів до кордону. Ви пам'ятаєте, що я спеціально приїздив до Сум зустрічатися з людьми, там проводити презентації книжок,
1: книжки, так,
2: щоб зрозуміти от якраз культурний клімат міста.
1: Який це рік був, нагадаєте?
2: От тут це, знаєте, якщо я не пам'ятаю рік Переяславської ради, ви хочете, щоб я пам'ятав рік, коли я кудись приїжджаю.
1: Я теж мені з цифрами проблем, але це було до повномасштабного вторгнення. Ви приїжджали в Суми з презентацією
2: до повномасштабного книжки.
1: Ну, але війна вже тривала.
2: Так, війна вже тривала, все це було.
1: Так, ну Сумщина найдовший кордон. Тому так, бо я ж кажу, що ця війна нас дуже сильно змінить. Я не знаю, ви дуже часто ще кажете те, що зараз відбувається в Білорусі, теж хотіла встигнути трішки захопити, тому що ви повторюєте, що зокрема Білорусь і Росія, ну, можливо, через Білорусь, очевидно, може готуватися не до там нападіння на Україну, а на країни Європи. Чи на країни
2: НАТО. Напади можуть бути з території Білорусі, але знову таки, які? Розумієте, війна ж змінилася. Дуже сильно змінилася війна. чи потрібно обов'язково для нападу дестабілізаційного використовувати піхоту? Чому не можна за допомогою дронів вирішувати задачі? Тим більше, якщо у Путіна є бажання перевірити п'яту статтю НАТО. Ну, військ на вашій території немає в Естонії, Латвії, Литві. Вам нічого не загрожує. Хочете, щоб ми відповідали ракетами, якщо вони на вас напали? А ви не боїтеся ядерних наслідків? Ну, можуть бути різні питання.
1: Так тоді, ну, готові країни Європи, країни НАТО протистояти
2: цього
1: Росії?
2: Цього не знає ніхто.
1: Чи знову будуть кліпати, як там?
2: Цього не знає ніхто. Такі речі можна дізнатися тільки шляхом реального...
1: Через практику.
2: Реальної практики. Тому що якщо я вам скажу «ні, не готові», чи «ні, готові», це буде абсолютно неправда. Кожного разу ця історія свідчить. Ця реальна реакція перевіряється тільки практикою.
1: Тоді так сформулюють. Чи усвідомлюють країни про реальну загрозу таку? Ну, ми знаємо, що вони готуються там. Та. Воно ж, як, знаєте, коли під вікнами танк не проїде поки, не дуже доходить. Ми ж перевірили це на собі.
2: Я думаю, що до кінця не усвідомлюють. Я побачив реакцію деяких моїх польських друзів, коли я їм казав, що зараз головне – це виживання України і об'єднання українських польських зусиль для Польщі. І мені вони почали говорити, ой, у нас своя система союзів, наша безпека і наша незалежність від того, що буде з Україною, не пов'язана.
1: Я ж чому і питаю, оцей скандал з Польщею, він так виглядає, що поляки не розуміють.
2: Не
1: до кінця,
2: розуміють.
1: Що нам треба зараз вижити,
2: так.
1: А потім все решта.
2: Разом вижити. Вони вірять в те, що ця система союзів, яку вони побудували, є гарантіями їхньої безпеки. А я вважаю, що ця система союзів існувала тільки до того моменту, поки було міжнародне право. І була така негласна ідея, міжнародне право є, кордони ми поважаємо, ми не нападаємо на НАТО, НАТО не нападає на нас, і ми в цій парадигмі спокійно живемо. І якщо вже хтось потрапив до НАТО, все, він потрапив під дію цього правила. Більше цього всього немає. Міжнародного права немає, сталих кордонів немає. Американці хочуть піти з Європи. Ніхто не знає, хто захищатиме Польщу і як, якщо на неї хтось нападе. Адже Польщу вже захищали у 1939 році. Велика Британія і Франція оголосили війну Німеччині у зв'язку з нападом Рейха на Польщу. Вони оголосили війну, виконали свої зобов'язання. Але як? Так, що польська держава зникла з політичної мапи світу за кілька тижнів. А вони це продовжували воювати. Ну добре, вони перемогли. А якщо б не перемогли? А якщо б, умовно кажучи, перемогли, але Радянський Союз би їм сказав, що Польща йому все одно не потрібна. Хай собі половина Польщі йде в склад Радянської України, а половина в склад Демократичної Німеччини. Нащо нам ця Польща? Ну, тобто, це ж не від поляків залежало, а від того, наскільки Черчилль і Рузвельт будуть потрібні Сталіну, і наскільки Сталін погодиться з їхнім баченням майбутнього існування Польщі під своєю владою. Вони ж на який компроміс не пішли? Що Польща буде, так, ти маєш нам це пообіцяти, але ми її тобі віддамо.
1: То зараз у цієї системи безпеки вже немає.
2: Немає.
1: НАТО, стаття 5, ніхто не може
2: гарантувати. Ніхто не знає. Це можна перевірити тільки на практиці. Але я б не став на їхньому місці.
1: Я дякую вам, що ви працюєте в тому, щоб максимально прояснювати це все. Насправді, от Івшина сказала, що ми не проговорена нація, пам'ятаєте, на якомусь форумі?
2: Так,
1: і це правильно, нам треба це все проговорювати. Як би банально це не звучало, це важливо, тому що воно проживається. Те, що все замовчувалося, не усвідомлено з нами відбулося. Ми зараз маємо дати відповідь на питання, хто ми? Що з нами було, що ми пережили. Дякую, що ви невтомно працюєте. Віталій Портніков, підписуйтесь скрізь, де бачите, тому що нам треба критичне мислення, щоб вижити. Дякую вам, що ви теж цікавитесь, значить, вам не байдуже. Це була програма «Підсумки», говорить Київ. Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває, стоїмо.
0: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер.
3: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
0: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки.
4: Соціальна реклама. Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
10: Соціальна реклама. Слухай, Київ.
11: Київ FM. Слухай, Київ.

0: Моє вітання, майже 16-та за Києвом у студії Наталка Сопід. Далі про найактуальніше на цю годину. Почну з російських атак. Окупанти КАБами атакували Запоріжжя та область. Унаслідок ворожих атак загинула людина, ще 14 поранено. Відомо, що двоє серед них неповнолітні – 5 та 16 років. Рятувальники повідомили, що з-під завалів дістали жінку та дитину. За попередніми даними, під руїнами може перебувати ще одна людина. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Ще інформація щодо постраждалих уточнюється. Через атаку ворога частково зруйновано будинки та пошкоджено сусідні оселі. Крім того, горів гараж з автомобілем усередині. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 25 квадратних метрів. І також пошкоджень зазнали поруч розташовані споруди та багатоквартирний будинок. А унаслідок нічної атаки по столиці постраждало двоє людей, як повідомив мер Києва Віталій Кличко. Наразі вони перебувають під наглядом медиків. Також через обстріл у Дарницькому районі зафіксували кілька пожеж, зокрема горіла територія біля житлового будинку, станція технічного обслуговування та нежитлова будівля. Також росіяни поцілили по фармзаводу «Дарниця», про це повідомила членкиня стратегічної ради компанії Катерина Загорій. Вона зазначила, що постраждалих серед працівників немає, а завод продовжить свою роботу. До справ міжнародних президентка Молдови Майя Санду вважає, що у мирні договори щодо України потрібно включити пункт про вивід російських військ із Придністров'я. Про це вона заявила в ефірі молдавського телебачення. Санду наголосила, що Придністров'я – невід'ємна частина Молдови і його майбутнє обговорюється лише у контексті європейської інтеграції. А вступ Молдови до ЄС, за її словами, вирішується в Брюсселі, а не у Москві. І на сам кінець про безпеку дітей на дорогах. Від початку року 390 людей травмувалися в аваріях за участі електросамокатів та іншого легкого електротранспорту. Серед постраждалих 168 дітей. Тобто майже половина. Як повідомили для УП «Життя» у патрульній поліції, ще п'ятеро людей, зокрема двоє неповнолітніх, загинули у таких аваріях. Водночас за перші 4 місяці цього року суди Києва винесли 151 рішення у справах про ДТП із згадкою про самокати. Це більше, аніж за всі попередні роки. Наразі це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві стовпчики термометра сягнули максимальних на сьогодні 31 градуса тепла. Ввечері та вночі вони понизяться в середньому до 20 із плюсом. Протягом усього дня зберігатиметься абсолютно сонячна та без опадів погода. Ввечері також буде переважно ясно, з мінливою хмарністю, однак без опадів. Вітер 9 метрів на секунду, захід сонця о 21.13. Щодо завтра, то у Києві прогнозують ще спекотніших 34-35 і теж переважно сонячно і без опадів погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.

0: першої хвилини. Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Літо, дача, город, прибирання будинку після зими. Усе це для багатьох з нас звична частина теплого сезону. Але мало хто замислюється, що під час звичайного прибирання на ділянці можна наразитися на небезпечну інфекцію. Йдеться про хантавірус – захворювання, яке переносять гризуни. При цьому для зараження зовсім не обов'язковий укус. Перші симптоми хвороби легко сплутати зі звичайною застудою чи грипом, а тому люди нерідко втрачають дорогоцінний час. Що таке хантавірус? Вірус, як він передається людині та як уберегти себе під час дачного сезону, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр, гематолог мережі клінік інтегративної медицини «Смартмед» та Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Не пропустіть у понеділок о 13:30 програму.
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте радіо Київ 98 FM. З вами я, Ксенія Малинюк. Далі поговоримо трохи про відпочинок в Карпатах. Карпати влітку – це не лише гори, свіже повітря та неймовірні краєвиди, а й один із таких найпопулярніших зараз напрямків для відпочинку серед українців. Але скільки сьогодні коштує ось така мандрівка? Які локації варто обов'язково відвідувати, а які можуть не виправдати своїх очікувань? От про все, про всі секрети комфортного та вдалого відпочинку в Карпатах поговоримо з організаторкою мандрівок Наталією Скорик. Наталія, вітаю вас в ефірі.
5: Доброго дня із Карпат. Я зараз у Криворівні, і я підтверджую ваші слова, що це один із найкращих напрямків для відпочинку.
4: Так, тому розказуйте, чому от влітку Карпати стають такою серйозною альтернативою морського відпочинку?
5: Ну, найперше треба сказати, що зараз Карпати не лише про унікальність ландшафтів, про ту автентику, яку ми тут бачимо і якої нема у нас. І, тобто це зовсім інакша історія, а й про безпекову ситуацію. Тому ми всі сюди їдемо банально для того, щоб виспатися. Маю туристів із Києва, Харкова, з Харківської області, Сум. І перше те, що вони відмічають поруч із тим, що вони бачать навколо, це те, що вони висипаються. Я нарешті спав, кажуть кияни. На жаль, ми маємо саме це підкреслювати, те, що це відносно безпекова зона для відпочинку.
4: Так, а чи змінилися от туристичні вподобання українців? От давайте так, за останні роки, що зараз обирають найчастіше?
5: Я хочу сказати, що я не зовсім орієнтуюся в тих туристичних уподобаннях, які були раніше. Я вже 3 роки працюю із таким форматом, як родинні тури-відпустки. Це невеликі компанії до 20 осіб. А чому родинні? Це не обов'язково родина має їхати. Це про ті стосунки, які складаються в групі. Це взаємоповага, це довіра, це спільність сніданків, вечері за спільним столом. Тоді, коли, знаєте, така спільнота формується. І от я вже 3 роки їжджу в такому форматі, і кожного разу я намагаюся змінювати локацію для того, щоб могли більше побачити. І, напевне, зараз люди шукають

0: шукають більш тихіші місця, бо шуму в нас достатньо і в містах, і в менших, і в більших, бо шум у нас той, яким ми не можемо керувати. Тому я думаю, що більше людей стало у таких затишних місцях, як Криворівня, як Верховина, як Космач, або там ще якісь інші такі невеликі поселення, де не так густо з туристами.
1: Які регіони Карпат цього літа користуються от таким найбільшим попитом?
0: Знову ж таки, хочу сказати із своєї дзвіниці. У мене Івано-Франківщина домінує уже 3 роки. Uh-huh. І домінує вона по тій причині. Перше те, що у нас, я з Полтави, і у нас прекрасне сполучення. Це Харків-Ворохта, тобто Ворохта є логістичним хабом. І можна до наших груп приєднуються інші туристи. І бо до Ворохти можна приїхати з Дніпра, з Запоріжжя, з Одеси. Тому все ж таки Івано-Франківщина.
1: Так, тепер давайте трішечки поговоримо все ж таки про вартість, бо це завжди всіх цікавить. От скільки в середньому коштує, давайте так, тижневий відпочинок у Карпатах? Я розумію, що ви займаєтесь переважно сім'ями, але хотілося би знати для однієї людини. Якщо можете, розкажіть для однієї людини там і для сім'ї там з 3 людей, 2 дорослих і дитина.
0: Так, в кожної родини, в кожного туриста, гостя, можна по-інакшому говорити, є певний запит на відпочинок.
1: Який? Який найпопулярніший?
0: Я не можу сказати, який найпопулярніший, бо у моїх програмах ніколи немає Буковеля. Uh-huh. Але я знаю те, що люди, багато знайомих моєї доньки, це десь вік 30+, вони говорять про те, що вони хочуть виключно Буковель. Ну, можливо, тому, що це дуже модно, а можливо, тому, що вони цінують, знаєте, більш такі вишукані комфортні умови, хоча наявність в тих турах, які я пропоную, звичайно, є і вбиральня у котеджах.
1: Мені просто здається, Буковель уже набрид, щоб так, знаєте. Ну, це на моє таке упередження, тому що щороку там, наприклад, їхати в Буковель зимою на лижі кататися і приїжджати ще й влітку туди, ну, це занадто, мені так здається. Я думала, що це вже не обирають туристи.
0: Ну, насправді обирають, бо якщо їхати в Буковель зараз, то там все ж таки наповнення велике. Але збільшується потік у таких невеликих містечках, які я вже називала. І от давайте тоді відштовхуватися по вартості. Бо для того, щоб знайти нову локацію для своєї групи, і не завжди це вдається, бо є вимога, щоб це було до 20 осіб, важливо, щоб це була тиша, бо якщо це більші комплекси, наприклад, 30, 40, 50, 60, 70, то можна мати прекрасних сусідів, дітей, які приїжджають викричатися в Карпатах, то для тих, хто шукає більш тихий варіант відпочинку, то це буде занадто. Тому я довго шукаю локації і можу сказати про те, що орієнтовна вартість одного дня проживання і дворазового харчування стартує від 1200 гривень. Uh-huh. І я не знаю, чи це багато, чи це мало, але трішки збільшилося в порівнянні з минулими роками, то це 1200 гривень з одної особи.
1: Це вже, як ви сказали, і харчування дворазове.
0: І харчування дворазове. І от ми зараз у Криворівні, в одній із садиб, то у нас сніданок, у нас вечеря у форматі обіду. І це надзвичайно смачно. Це надзвичайно багато, надзвичайно смачно. І ось сьогодні ми, у нас передостанній день відпочинку, то мої туристи кажуть, що ми вже аж переїли. Бо наскільки смачно, що ти не зупиняєшся. Там їсиш і їсиш, але це, знаєте, мабуть, стреси відпустили, які є вдома. І допускаєш собі трішки зайвого на відпочинку. Але повернемося до вартості. Це 1200 проживання плюс харчування. І до цих коштів, звичайно, додається і вартість послуг провідника. Якщо ми йдемо в город, то ми беремо когось із провідників, які також, послуги яких треба оплатити. Якщо ми, наприклад, тут у Криворівні, ми виїздимо у Косів, і ми відвідуємо локації, виставкові зали, відвідуємо музеї, там ми також додаємо по вартості якісь певні кошти. Це невеликі, звичайно, кошти, але все ж таки вони впливають на бюджет. Я би сказала, що і плюс трансфери Ну, бо треба оплатити і доїзд до того самого Косова чи до якогось іншого містечка. Я би сказала, що ми маємо зараз орієнтуватися 1000 на 2 на одну особу при відпочинку. Я не знаю, чи це багато, чи це мало, але я тоді, коли вираховую вартість цієї подорожі, мені часто здається, що це так багато, і я заглядаю одним оком до своїх колег, які роблять подібні тури, то от це орієнтовно така вартість і є.
1: Угу. На чому туристи втрачають найбільше грошей от під час відпочинку в Карпатах?
0: От дивіться, мої туристи не втрачають грошей на джипінг, бо я не є прихильником джипінга і в моїх програмах його немає.
1: Так.
0: І я дякую всім туристам, які розуміють мене, і я не можу їм заборонити, правда? Так. Ну, як я забороню такі речі, але вони поважають мою думку стосовно джипінгу і знищення природи, і вони не замовляють. Оце те, де дуже багато, де можна багато втратити. А далі туристи можуть втрачати на спонтанних покупках. На базарах, бо хочеться грибів. Тоді, коли ти їх багато, ти там купуєш сушені одним, другим, третім сусідам, родичам на подарунки. Швидше всього на сувеніри вони більше втрачають, ніж втрачають на оці такі, знаєте, базові моменти проживання і харчування.
1: Угу. Давайте так, от ви сказали, що ви вже працюєте 3 роки. Наскільки подорожчав відпочинок у Карпатах порівняно там з минулим роком і першим роком, як ви почали працювати в цій сфері?
0: Ну от, якщо порівняти з цими турами, то перший рік це було близько 7600 гривень. В минулому році це було 8600. Сьогодні ми виходимо на цифру 10500, і це шестиденний відпочинок, шестиденна подорож. Але до всього цього додається квитки на потяг.
1: Тобто плюс ще мають доплатити квитки, правильно?
0: Плюс ще мають доплатити, і в зв'язку з тим, що у мене туристи із різних міст України, я не роблю групові замовлення, бо якась частина їде з Києва, якась з Харкова, якась з Києва, то квитки вони купують самостійно. І це по-різному, наприклад, з Полтави це плюс-мінус 1100-1200 гривень, бо це флагманські потяги їдуть, вони з хорошими комфортними умовами, ну то вони й мають коштувати скільки. Головне в цьому варіанті взяти обов'язково квиток на потяг. Бо маємо сьогодні Укрзалізниця дає нам статистику, що на одне місце в потязі напрямку Карпат є 6 запитів.
1: Нічого
0: ну, слава Богу, ми автовикупами, іншими моментами ми купуємо ці квитки. Ну, буває таке, що туристи проходять цілий квест. Ну, я також проходжу разом з ними цей квест, бо я собі теж купую квиток. Але, знаєте, це варте того. Як тільки ти проїжджаєш уже Ярем, чи перед тобою відкриваються такі панорами неймовірні, що ти серце зупиняється. При тому, я ж буваю в Карпатах раз у місяць, це точно по 6, по 7, по 8 днів. А туристи ж то їдуть, можливо, раз у рік, і то виявляється їхні
1: емоції. А можливо, і вперше є.
0: Да, у мене є туристи, в цій групі в мене є туристи, які їхали вперше, і для яких було дуже важливо піднятися, от, наприклад, на полонину і побачити цю красу. При тому я дуже боялася цієї поїздки. У мене в цій групі так склалося, що є жінки, яким 70 років. Тобто це 60+, і там більше. І ви знаєте, вони так вперто йшли до тих довбушових комор, до яких ми йшли, і вони дійшли. Тобто виправдовувати, знаєте, джипінг виправдовувати тільки тим, що люди, які старшого віку, там чи якісь там є моменти здоров'я, не можуть дійти, не можна. От коли ти хочеш, ну, маленькими кроками можна піднятися хоча б на найменшу вершину для того, щоб бачити от якусь панораму гір.
1: А чому ви ось так проти джипінгу?
0: Ну, тоді давайте я вас запрошу в Карпати і покажу місця, де розорані, де просто колії доріг після дощу, можна стати туди і там в коліна ями. Плюс те, що нищиться природа. І Ну, це зовсім не ті гори, коли я вперше прийшла в гори, так, знаєте, по-серйозному, в 2014 році, то те, що я бачила тоді, і з тим, що я бачила в минулому році на полонині Боржава, це дуже і дуже різниця. І це насправді сумно від всього цього. І от ми буквально ж кілька днів тому піднімалися на дуже популярну локацію, ходили на дуже популярну локацію тут, у Криворівні, це Довбушеві комори. І от, знаєте, така краса неймовірна, пройшли все. Починаємо спускатися, а тут дорога, яка прорубана для того, щоб вивозити ліс, і для того, щоб ті джипи їхали, реклама джипінгу постійно. І оце зовсім так ти насолоджувався, потім хоп, твій настрій раз, і він пропадає, бо ти бачиш, як методично знищують гори. Це моя точка зору, тобто я не можу сперечатися ні з ким, бо для когось це дуже важливо їхати на джипах, для мене це не є важливим.
1: Так, які локації ви радите побачити от кожному, хто вперше їде до Карпат?
0: Я назву своїх населених пунктів, куди би я їхала. Я дуже люблю Дземброню. Ми живемо в Верхній Дземброні. Тоді, коли ти виходиш на ганок і ти вже бачиш Чорногірський хребет. Тобто ти не просто я йду в гори, я вже в горах і при тому на висоті майже 1000 метрів над рівнем моря. Там немає... Я дуже велика прихильниця ремесел традиційних, там всього цього немає. Там гори, там полонини. Це для мене все ж таки їх би я виділяла. Далі я дуже люблю Криворівню. Можливо, це продовження, знаєте, того захоплення, яке було в Івана Франка, в Лесі Українки, в Коцюбинську і в Грушевського, які тут жили. Але мені дуже подобається цей населений, дуже подобається цей населений пункт. Але тут єдиний мінус, тут не стартують із самої Криворівні, безпосередньо немає старту на якусь там вершину, треба трішки під'їхати. Дуже люблю Космач. Це одне з найбільших сіл України, воно розкидано на 30 з хвостиком гектарів, там купа присілків, здається, 32, і ти йдеш, і все це не закінчується, ти просто гуляєш. І от просто гуляючи, ти заходиш до майстрів, які створюють то постоли, то кептарі, то вишивають, то якісь там весільні головні убори, тут я повністю розчиняюся, бо це моє захоплення. І чого мені не вистачає, я дуже хотіла би реалізувати свою поїздку у село Кваси на Закарпатті. Я не знаходжу поки що там житла для те, яке б відповідало моєму запиту. Ми із групою в минулому році були в дводенній подорожі в Квасах, ми піднімалися на Свидовецький масив і дивилися нарциси. І звідти стартують на Петрос маршрути, на інші двохтисячники. От мені цього ще мало. У мене цього це ще не здійснена мрія, але я думаю, що вона здійсниться. Але щоб ми не вибирали, чи це будуть Карпати у Львівській області, чи це будуть Карпати в Закарпатській області, чи це все-таки Івано-Франківщина, головне їдьте і насолоджуйтеся горами. Тобто тут... Кожен вибирає собі сам, а тим більше ми все ж таки маємо вписуватися у рамки чи відпустки, чи вихідних днів. Я хочу сказати, що, наприклад, якби я була львів'янкою, я би точно їздила б насолоджуватися у Національний парк Сколівські Безкиди. Я би їздила б у Яремче розрекламоване, бо я люблю все те, що навколо Яремче дивитися. Ми ножками там ходимо, скрізь до 20 кілометрів находжуємо. Головне не боятися того, що ти будеш ходити пішки там, або що в тебе щось не вийде. Все вийде. Головне рухатися і відчувати цю красу для того, щоб трішки менталочку свою підліковувати нею.
1: Так, навіть ви сказали про те, що хоча б краще поспати ось цих 6-7 днів, які там відвідуєш Карпати. От які місця залишаються, на вашу думку, недооціненими, але можуть так приємно здивувати туристів?
0: Приємно може здивувати Космач. Космач. Вони там практично немає де жити. Там є один, наприклад, для групи там є тільки один заклад для проживання. І я би туди їхала. Але там мало туристів і там не зовсім розвинена інфраструктура. Тобто, крім цього закладу, де ми жили, там і нічого, ну там є так невеликі садибки, все. І там би додати туди, об'єднати всіх оцих майстрів, там чи їхні доробки, які є оцих по всіх оцих далеких присілках, у який би один якийсь би один центр, щоб можна було подивитися все, ну там в одному місці. Хоча в тому, що ми бродили там між присілками, теж є щось своє. І я насправді не можу чітко сказати, що в нас недооцінене, бо це важко сказати, що недооцінене, бо хтось, наприклад, їде у Верховину, хтось їде в інші села Верховинського району, бо кожен із організаторів вибирає те, що найліпше для їх туристів, або те, що найліпше там по якимсь іншим критеріям, які будуть інакші, ніж мої критерії.
1: А які от маршрути підійдуть для сімей із дітьми? Ми зараз знаємо, що так само стартували літні канікули, і батьки їздять на відпочинок так само з дітьми.
0: Так, неважкі маршрути я би радила, от, наприклад, ті, що найближчі, це ті маршрути, які будуть марковані. Це у Яремчі стежка до Убуша. Це дуже лайтовий варіант, туди підуть і дорослі, і діти. Це, мабуть, маршрути, які є в Сколівських Безкидах, це Львівська область, бо це невисокі гори. Ну і в тому самому Яремчі це Гуцулленд, це там різні інші атракції, які були б цікаві дітям. А так, мої діти, які їдуть, точніше родини із дітьми, які їдуть, вони абсолютно підлаштовуються під дорослих. І в мене є одна родина, яка їздить постійно. Знаєте, для них що головне?
1: Що?
0: Щоб були гриби.
1: Тобто в той період вони приїжджають, так?
0: Вони, так. Справа в тому, що Лізі було перший раз 4 чи 5 років, коли вона поїхала, а Владику, наприклад, 10 чи 11, то вже Ліза, вже Владик за Лізою не встигає збирати гриби. То вже Ліза попереду біжить. Мені здається, що для дітей головне, щоб був простір, щоб можна було викричатися, вибігатися, щоб, знаєте, не було оцих обмежень в рухах. Ну і головне, так, дуже важливо, щоб це було безпечно, щоб це було, якщо це, наприклад, заклади розміщення, то щоб це було, ось якісь певні були межі, щоб дитина не могла вийти за цей простір, ну і стежити за ними. Ну і, звичайно, ну у мене в моїх турах немає басейнів, але от я знаю те, що в Львівській області, у Славському, в Сколі, в інших містечках курортних поруч, практично в кожній садибі є басейни. І це була би прекрасна альтернатива нашим морям, яких ми сьогодні, ну які в нас, яких ми не маємо, або тих курортів, яких не маємо, да, або все ж таки небезпечно, бо я і з усією любов'ю і захопленістю Одесою, я в Одесу не їжджу із 2022 року.
1: Ну так, я вам дуже дякую за роз'яснення. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадую, в ефірі з нами була Наталія Скорик. Так гарно розповіла нам про відпочинок в Карпатах. Це власниця, організаторка мандрівок, скарбничка мандрів. От, як я вже говорила, поговорили про відпочинок в Карпатах, куди їхати і де можна заощадити.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Алло, мам, я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
7: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
3: Соціальна реклама. Слухай,
4: Київ FM. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте, нагадую, радіо Київ 98 FM, і з вами я, Ксенія Маленюк. Наступне поговоримо про пошкоджений Свято-Успенський собор Києво-Печерської лаври. Ми всі знаємо, що останню російську атаку дуже пошкодили Свято-Успенський собор от Києво-Печерської лаври. От він знову пережив такий удар війни після російської атаки. Святиня зазнала великих пошкоджень, а рятувальники та реставратори кілька днів працювали над її порятунком. Проте, наскільки серйозними є наслідки обстрілу та чому цей храм має таке виняткове значення для української історії, ми поговоримо з людиною, яка знає про нього чи не найбільше в Україні. Анатолій Антонюк – це старший науковий співробітник Національного заповідника Києво-Печерської лаври, національний координатор Міжнародного центру забезпечення культурних цінностей. От саме він свого часу керував роботами з відновлення Успенського собору після його руйнування та особисто оцінював уже нинішні пошкодження. Отож, вітаю вас, Анатолію, в ефірі.
8: Добрий день.
1: Так, пане Анатолію, ви особисто оцінювали от пошкодження, так, Успенського собору після російської атаки, саме говорю. Наскільки от серйозними вони виявилися?
8: Ну, треба розділити, що і як відновлювати. Перше – це пожежа на даху.
1: Так.
8: А під час пожежі все заливалося водою.
1: Так.
8: Відновити конструкції даху – це велика робота, достатньо коштовна. Але вона не представляє такої серйозної проблеми. Ми в свій час відбудували Успенський собор після руйнації в Другій світовій війні.
1: Так.
8: І, безумовно, Україна спокійно може відновити. Шкода, що попсували весь мідну кровлю монастиря.
1: Угу.
8: Ну, пошкодили там трошки бані, позолота постраждала, ікони на барабанах також.
1: Угу.
8: Ну, це таке. А друга серйозна проблема – це через те, що вода тікла всередину, а найбільшу цінність представляє іконостас. Це унікальна мистецька робота, яка була в свій час виконана реставраторами України. От, ну, єдина надія у мене на те, що всі ці прикраси дерев'яні, вони не стояли довгий час у воді, вода просто по них стікала. А перед позолотою всі дерев'яні різьблення покриваються, там 14 операцій, це і лак, левкасо, там і інші, які готують дерев'яні елементи для наступного позолоти сусальним золотом. Ну, то я дуже сподіваюся, що при такому акуратному висушуванню, без нагнітання температури, все, що можливо, іконостас вціліє. Ну, на жаль, були залиті водою і ікони. Ну, їх тепер повиносили вже, накрили, там назовні повиносили. Тобто це велика робота. Ну, і наразі визначити, сказати, яка вартість відновлення, дуже важко. Зараз фахівці проводять обстеження конструкції даху. Угу. Ну так видається, що більша частина цих конструкцій доведеться міняти. Дерев'яні елементи вони обгоріли, а металеві від температури їх просто повело. Ну, метал втратив свою міцність. Тому доведеться і металеві прогони також міняти. Ну, значна робота буде, треба буде зняти утеплювач по склепіннях. Ми, коли відновлювали собор, передбачили такий на той час був найбільш передовий матеріал, називається foam glass, тобто вспінене скло. Ми отримали там велику машину, до речі, тоді з Білорусі ми закупили її, привезли і положили зверху на дах.
1: Так.
8: Ну, оскільки все було залито водою, то простіше все зняти і міняти новий утеплювач, ніж сушити той, що залитий водою. Отака, ну, дуже коротко, ну, серйозна картина по ліквідації ушкоджень від цієї атаки терористичної.
1: От я на початку ефіру сказала, що ви були присутні при реставрації після пошкоджень в Другій світовій війні. Так, що тоді було пошкоджено і що вдалося відновити і зберегти?
8: Ну, сказати, що я був присутній, це трошки не точно. Я, починаючи з 1983 року, очолював інститут «Укрпроект реставрація».
1: Так.
8: І, власне, через нашу роботу проходили всі реставраційні роботи по всій Україні і навіть за її межами. Но найбільш унікальна робота, яку нам довелося виконати, це була відновлення і реставрація залишків Успенського собору.
1: Так.
8: Не можна сказати, що так ми заново все відбудували. Справа в тому, що вибух під час... Ну, в 41-му році вибух стався в одному куту собору, власне, там, де була підземна крипта, де були поховання, ну, до 16 століття таких видатних особистостей ховали в соборі. І так званий приділ Іоанна Предтечі, він мав підземну крипту, де були ці могили, поховання ці.
1: Так.
8: І от, власне, серед цих поховань і була встановлена вибухівка. Ну, це при відступі радянських військ з Києва. Ви знаєте, що майже вся центральна частина Києва була замінована, і вона вибухала, коли німці зайшли в Київ.
1: Так.
8: От, а собор, він стояв, але в підвалі була вибухівка серед поховань. Більшого підземного таких приміщень в соборі взагалі немає і не було. Тому її, цю вибухівку заховали туди, в те місто. Ну, от, і якщо взяти за епіцентр вибух в одному куту собору, то якщо так поділити, можна умовно на три зони. Чим далі від епіцентру, тим більше збереглося конструкції. І зберігся на по діагоналі на протилежному куту так званий Іоанна Богословський приділ, але він був в дуже великих тріщинах.
1: Так.
8: Стіни мали такі тріщини, що там по 10-15 сантиметрів розкриття тріщин було. Ну, так от, наша задача була, відповідно до реставраційного завдання, зберегти те, що лишилося, і додати те, що було зруйновано. Ну, це була дуже велика робота, довгий час завали ці всі розбирали, відокремлювали окремо залишки поховань, кістки людські. Їх відбирали, тут сидів представник православної церкви, такий архімандрит Йосип. Він всі ці кістки збирав в такі коробки. Ну, а архітектори, археологи відбирали те найбільш цінне, що лишилося в руїнах, щоб його в подальшому використати при відновленні собору. Ну, от така робота, ну, це можна довго розказувати, але це серйозніша робота була. Рішення таке про відновлення собору. Довгий час ми добивалися, не могли отримати рішення, бо така була ситуація, що треба було на такі роботи отримати погодження в Міністерстві культури СРСР, тобто в Москві. І я разом з директором заповідника, тоді Юрій Дім'янович Кібальник, ми багато разів їздили в Москву, там переконували, що необхідно і є можливість відродити Успенський собор. Ну, врешті-решт, в 86-му році ми отримали позитивний висновок науково-методичної ради міністерства, і, власне, з цього періоду почали потихеньку розробляти ескізний проєкт відновлення собору. Ну, я не знаю, чи можна всі передачі розказати, ці всі роботи, які проводили архітектори, конструктори, мистецтвознавці, науковці.
1: Ви, ну, просто скажіть, скільки часу, скільки часу зайняла ця вся робота? Ми розуміємо, що це дуже багато, тим більше справа в тому, що роки пройшли, правильно я зрозуміла?
8: Так. Ну, дивіться, рішення, ну, зразу після закінчення Другої світової війни в Лаврі почалися роботи по розборці руїн і консервації, і протиаварійних роботах, бо вони могли впасти в будь-який момент.
1: Так.
8: Під час цих робіт проводилися дослідження, фотографувалося, одміри виконувалися і збирали всі можливі матеріали по собору в різних архівах, ну і так далі, шукали, щоб, ну, мати, ну, абсолютно достовірну інформацію по розмірах і по зовнішньому вигляду інтер'єрів і зовнішнього собору. Оце дуже велика робота проводилася. І поступово під час цієї роботи науковці, архітектори приходили до висновку, що ми можемо і маємо право, необхідність відродити Успенський собор. Є такі міжнародні хартії, які регламентують, в яких випадках можна відновлювати зруйновану пам'ятку. То там говориться про те, що, по-перше, треба мати всі необхідні документи, креслення, розміри і таке інше. Треба, щоб ця пам'ятка мала велику історичну цінність або була домінантою якогось архітектурного ансамблю. Що руйнація цієї домінанти, вона руйнує сприйняття всього ансамблю. Ну і так далі. Тут там цілий ряд вимог. І всі ці умови міжнародних хартій, вони задовольнялися нашими можливостями і необхідністю. Ну, коротше кажучи, в 81-му році Київська міська адміністрація прийняла рішення про відновлення собору і підготувала реставраційне завдання.
1: З цим зрозуміло. Ми давайте все ж таки ще трішечки поговоримо от про консерваційні роботи, які потрібно було ось зараз зробити. Наскільки от оперативно потрібно було провести, як я сказала, консерваційні роботи, щоб уникнути от подальших руйнувань?
8: Те, що зараз відбулося, так. Ви маєте
1: так,
8: на увазі?
1: Так, так, так. Те, що зараз відбулося.
8: Ну, у нас стоїть задача провести протиаварійні роботи до зими. Обов'язково. Так.
1: Ну, я бачила, тому, що... от сьогодні я готувалася до ефіру, я бачила, що уже дах майже збудували, тому що це було важливо.
8: Ну, так. Ви знаєте, сказати «збудували» – це неможливо. Його тимчасово накрили.
1: Накрили, добре.
8: Тимчасовими конструкціями – це МЧСники, дай Бог їм здоров'я, вони дуже гарно попрацювали і по тушінню пожежі, і... Тепер, значить, безумовно, це міністр внутрішніх справ дуже оперативно спрацював, техніку надали, і все. І зараз накрили тимчасово плівкою такою, ага. Щоб атмосферні опади все не йшло всередину.
1: Ну,
8: бо
1: так.
8: В даний час всередині висока вологість, воду як таку вже прибрали звідти, зараз... Добре, що погода стоїть така, що дозволяє просто природньо сушити всередині всі конструкції і все, що є всередині собору.
1: Угу.
8: Але впереді осінь і зима. Тому обов'язково ми повинні вирішити проблему накриття даху і захист конструкції. Ну, всередині собору від зовнішніх атмосферних опадів. Це дуже важливо.
1: Так, а з приводу того, от я бачила, що ви коментували з приводу там, що може просісти ґрунт через те, що там, наприклад, було багато води використано, так? Все ж таки,
8: ну, так.
1: Гасили пожежу. Поясніть, що це може відбутися?
8: Ну, відповідно до заключення геологів, це ми отримали ще, коли займалися відродженням собору після Другої світової війни, вся верхня територія лаври,
1: так.
8: Вона складається з різних шарів ґрунту, і 8 приблизно метрів – це просадковий суглинок. Який дуже боїться замочування. Коли він сухий, він нормально сприймає навантаження. А от коли його замочити, відбуваються просадки, ущільнення цього ґрунту. Особливо це небезпечно, коли відбуваються локальні просадки в якихось окремих місцях. А така споруда, як Успенський собор, який має склепіння, арки там і так далі. Ці всі конструкції, вони дуже чутливі до деформації, до просадки.
1: Так.
8: Тому, коли ми приймали рішення про відродження собору, ну, тоді на той час викликало це велику дискусію, навіть був конкурс об'явлений. Але я, як конструктор і керівник інституту, я не міг допустити якихось ризикованих рішень по собору. Тому ми примінили вперше тоді в Україні так звані мікропалі, якими ми проходили скрізь існуючі стіни зверху через фундамент, до щільного суглинку. Це приблизно на глибині 23-22 метри. І туди спиралися цими мікропалями. Діаметр 20 сантиметрів в обсадній трубі. Обсадну трубу ставили для того, щоб коли накачують туди бетон, щоб він не пішов в можливі поховання. Тому що навкруги собору біля його фундаментів багато поховань.
1: Ну,
8: коли досліджували фундаменти, там частину розкопали, подивилися, і ми їх назад засипали, щоб не турбувати історичний шар. От, а тепер, коли вже собор стоїть на таких підсилених фундаментах, і все навантаження передається транзитом через цей просадковий ґрунт, на глибину, от як я сказав, близько 23 метрів, я в певній мірі спокійний через те, що, по-перше, це ж не та вода, що стоїть там цілодобово.
1: Постійно, так, так.
8: Да, вона стікала. Тому я в певній мірі тут не турбуюся з цього приводу. Думаю, що собор вистоїть. Ми достатньо його підсилили і фундаменти, і стіни, ті, що залишилися. До речі, туди, куди попав цей шахет,
1: так,
8: це єдине місце в соборі, яке збереглося під час вибуху в 41-му році. Це так званий Іоанна Богословський приділ.
1: От. Тобто в ту частину саме, так?
8: Якраз в ту частину. Ми його зберегли під час реставрації.
1: Так.
8: І навіть дах з позолотою зберегли. Навіть можна подивитися і побачити ці нову частину бані. Вони гладенькі, з позолотою такі. А та баня Іоанна Богословського приділу, вона така трошки зморщена, трошки потемнішала. Ну, хоча вона ж ще з довоєнних часів збереглася. Так, так от таким чином ми і підходили до реставрації собору. Його достатньо підсилили. Я думаю, що конструкції таку вибухівку, яку мав цей шахет, він спричинив пожежу. Ну, там деякі руйнування, але в цілому собор не може так постраждати від такої маси вибухівки. Вона незначна в порівнянні з масою собору.
1: Ага, ну це не може не радувати. От наскільки важливо документувати всі ці руйнування культурної спадщини під час війни?
8: Ну, зараз працюють за рішенням Міністерства культури. Приїжджали три фахівця зі Львова, Львівської політехніки. Вони провели от таке попереднє обстеження, склали дефектний акт, ну і зробили попередню оцінку, скільки треба, щоб накрити дах. Ну, мені здається, що вона не відображає повністю тих затрат, що будуть. Тому я не хочу озвучувати цю цифру. Вона буде уточнюватись.
1: Так.
8: Так що так.
1: З цим...
8: Регуляція всіх робіт, які повинні виконуватися на пам'ятках, що постраждали під час теперішньої нашої війни з боку Росії, вона регулюється постановою Кабінету міністрів. Є така постанова 1342, номер її, вона ще в 22-му році видана. Там чітко розписано, що повинні робити власник цих пам'яток, який порядок і так далі. Ну,
1: з цим все зрозуміло. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Я дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. В ефірі з нами був, нагадую, Анатолій Антонюк. Це старший науковий співробітник Національного заповідника Києво-Печерська Лавра, національний координатор Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей. Говорили про нинішні пошкодження Успенського собору, унікальність так само храму та його значення для української історії і культури.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.

0: залишаються.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: Слухай, Київ. 98 FM.
3: Мої вітання, 17-та за Києвом, студія Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про причини гідкого дима у столиці, про рекордну спеку у Європі, а також про нові цікаві локації у столиці до Дня Конституції. Київ третій день огортає гідкий дим, що характерний для масштабних лісових пожеж або горіння торфовищ. Офіційні коментарі наразі відсутні, натомість у соцмережах пишуть про тління торф'яників поблизу столиці та ймовірні пожежі в Чорнобильській зоні. На останнє вказують, зокрема, дані сервісу Safe EcoBot. Спека у Києві лише посилює відчуття задухи і саме через високу температуру повітря дим та смог довше тримаються над містом. Тим часом у Києві через спеку обмежили рух великовагового транспорту, повідомляє КМДА. Коли температура повітря перевищує 28 градусів за Цельсієм, містом не можуть рухатися вантажівки масою понад 24 тонни і з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження запроваджують, щоб зберегти дорожнє покриття, а контролює його дотримання патрульна поліція. Перечекати спеку водії можуть на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки вздовж автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. А у Франції через рекордну спеку загинули вже понад 1000 людей. Про це повідомило тамтешнє агентство охорони здоров'я країни. Жертвами палючого сонця стали переважно люди похилого віку. А водночас влада очікує, що кількість жертв ще зросте, адже дедалі більше смертей фіксують у будинках для літніх людей. За даними видання «Франс-Інфо», два головні похоронні комплекси французької столиці повністю заповнені. Через нестачу місця частину навантаження переносять у передмістя. На межі працюють і тамтешні лікарні. Зокрема, у кількох уже активували надзвичайний план, який передбачає відкликання персоналу, встановлення тимчасових ліжок та реорганізацію роботи відділень. Зокрема, лише за добу зафіксували понад 3 тисячі викликів екстреної медичної допомоги. До Дня Конституції у Києві облаштували квіткові локації, зокрема у парку Наталка. Там створили фотозону з маками як символ єдності поколінь і зв'язку українців. Ще одну інсталяцію зробили біля карти України – квіткове панно у вигляді сонячних променів. Він символізує цілісність і суверенітет держави. Містяни кажуть, що такі локації особливо

0: Київ до чергових по станції та начальників поїзда. У складі поїзда 5 вагонів, а для одного дня роботи паровоза потрібно близько 6 кубометрів дров, 5 кубометрів води та 30 кілограм мастила. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 30 градусів тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до 20. Протягом дня зберігатиметься сонячна та суха погода. Ввечері, попри можливу хмарність, опадів не передбачається. Вітер відчутний наразі 9-10 метрів на секунду. Захід сонця о 21:13. А щодо завтра, то у понеділок прогнозують ще спекотніших, плюс 34, сонячну та суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Вітаємо з Днем Конституції України. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098-597-3413.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
0: Літо, пора відпочинку, сонця та яскравих вражень. Але як спека та ультрафіолет впливають на наші очі? Чи може сонячне випромінювання погіршити зір? Які захворювання органів зору найчастіше виникають у теплу пору року? Та як правильно захистити очі від впливу ультрафіолету? Про це все поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Не пропустіть у вівторок, 30 червня о 13:30 програму
2: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
5: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ-ФМ. Ви слухаєте щоденники саморозвитку, і з вами тут, як завжди, я, Діана Бришацька. Сьогодні ми поговоримо про те, що стосується кожного, але про що ми рідко говоримо чесно. Про гроші. Ми звикли думати, що фінансовий добробут залежить від рівня доходу. Заробляєш більше, живеш краще. Наче проста формула. Але реальність складніша, і дуже часто вирішальну роль відіграють не цифри на рахунку, а наші щоденні звички. Маленькі, майже непомітні рішення, які ми приймаємо майже автоматично. Кава дорогою на роботу, спонтанна покупка після важкого дня. Почну заощаджувати з наступного місяця те, що ми собі так часто обіцяємо. Це здається дрібницями, але саме з цих дій починається наша фінансова реальність. І сьогодні ми спробуємо розібратися, чому ми знаємо, як треба поводитися з грошима, але не завжди це робимо, що реально можна змінити навіть у складні часи, як почати інвестувати для того, щоб не втрачати кошти, а реально їх примножувати. Про все це і не лише ми будемо сьогодні розбиратися разом з Ольгою Єрьомою, магістром економіки, психології та інвесторкою, а також авторкою блогу про фінанси та інвестування і членкинею української платформи «Жінки в бізнесі». Ольга – мама трьох дітей, вона родом із Харкова, зараз проживає в іншому місті, але сьогодні подолала багато-багато кілометрів

0: аби завітати до нас у студію. Вітаю.
1: Вітаю, дуже рада вас бачити.
0: Я пропоную тобі почати з невеликого бліцу, з коротких відповідей, от майже інтуїтивних, професійних, які є от у тебе на думці, які будуть спадати на думку. Перше, готова?
1: Так.
0: Одне фінансове правило, яке має знати кожен.
1: Заплати собі зарплату спочатку, коли отримуєш гроші.
0: Друге, найпоширеніший міф про заощадження.
1: Ой, почну відкладати, коли буду більше заробляти. Це така пастка.
0: Так, так, це правда. Третє, чого не варто робити одразу після зарплати?
1: Біжати і купувати собі якийсь бонус. Я ж так важко працювала, мені треба щось...
0: Нагорода, треба нагорода, да. Або відкривати оці посилання в соцмережах, да, от лінки в Інстаграмі, десь Google, і почати щось купувати онлайн. Четверте, паперовий блокнот чи мобільний застосунок для обліку?
1: Немає різниці, тут важливо не те, чим я користуюсь, а тут важливо, щоб я дисципліновано туди заносила свої витрати. І варто обирати те, що зручно, хоч табличка Excel.
0: І п'яте, фінансова свобода для тебе – це що?
1: Ой, це вибір, працювати чи не працювати, працювати з цією людиною чи не працювати з цією людиною. Насправді це про свободу вибору. Я роблю, що я хочу, з тими, ким я хочу, там, де я хочу, а не вимушена.
0: Супер, дуже цікаво, насправді. Мені дуже відгукуються от деякі тези, які ти вже озвучила. Пропоную сьогодні розібратися з деякими з них детальніше. І давай почнемо з такої бази, коротко, трохи з теорії. Що таке фінансова звичка, як вона взагалі формується, і от де стається оця похибка, що в когось вони хороші, здорові, а в когось навпаки шкідливі і токсичні?
1: Знаєш, це як звичка, коли ми народились, ми чистили зуби і нас привчали, да, чистити зуби зранку, ввечері, і це добра звичка, раніше її не було. Так і фінансова звичка, вона у нас формується завдяки автоматичним діям, які ми робимо кожного дня і не усвідомлюємо. По факту, фінансова звичка може бути як позитивною, так і негативною. Давай на правду, людина не може бути лише біла і пушиста, да, або дуже погана. У кожної з нас є щось добре. Наприклад, хтось дуже кайфово вміє витрачати гроші, а хтось вміє їх накопичувати. І є, що один у одного повчитись. По факту, фінансова звичка – це така штука, коли у нас є тригер, є дія і є потім якась винагорода. І оце саме дія, вона може бути як позитивною, так і негативною. Ну, наприклад, у мене подія, там, я посварилась з керівництвом, або поругала свого сина-підлітка, або там ще з подругою, да, щось ми не склались. І у мене, ну, такий поганий настрій. І у мене може бути звичка собі зробити легше, яким чином, ну, звісно, піти там, і не знаю, купити каву зі смаколиками. Іначе мені в перший час стане легше. Ну, бо я ж там заїла, да, умовно кажучи, заїла цю емоцію негативну. І воно легше. А потім я почну так думати, блін, ну, питання це не вирішила, гроші там витрачені, зайві там, не заплановані, і це може бути там не дуже приємне. І в той же самий час у мене може бути, ну, опять-таки, звичка, да, я там отримала премію. Ой, Боже, я така задоволена, та я ж так працювала багато, мені треба себе нагороду. І я захожу там і купую онлайн-замовлення, да, собі якесь роблю. Опять гроші пішли, а потім думаю, блін, опять грошей немає. Це теж не дуже гуд звичка. В той же самий час, наприклад, тригер. Кожного першого числа я для себе придумала ритуал. І всі мої учні, да, он у мене постійно є в блозі, ритуал першого числа, він так і називається. Тобто дія, перше число, це як тригер, і він народжує дію. Яку саме дію? Проаналізувати, що у тебе було там в минулому місяці, що тебе там задовольняє, прям класно було, як ти заробила, да, де ти там свої витрати раціонально зробила. І твій план, що ти будеш робити в майбутньому місяці. Ага, отак ми робимо, бо це працює, так не робимо, бо це не дуже гарна схема. І робимо ми це в приємному місці, в кафешечці, кожен раз бажана нова кафешечка. І по факту я маю винагороду, я класно проводжу час при плануванні своїх фінансів. Це для мене буде не тяжка праця, а це кайф і задоволення. І по факту, що виходить? Є тригер, да, він може бути як негативний, є дія, яку я обираю, або витратити гроші і пойти емоцію з'їсти, да, або спланувати там свій час, свій бюджет. І є винагорода, або мінус в нашому на карті, в гаманці, або плюс. Ну, така проста схема, да?
0: Це правда дуже важливо. І от я багато думала про те, що от аби зрозуміти наші щоденні звички, нам потрібно проаналізувати свій календар, подивитися, чим ми займаємося. Аби проаналізувати фінансові, як я переконалася вже на власному досвіді, потрібно брати і аналізувати не те, як ти думаєш сам про себе, на що ти витрачаєш, а те, от що ти витрачаєш по факту. От брати і чесно писати, зізнаватися, звідки плюс і куди мінус. Це буває так неприємно це побачити, подивитися, тому що ми ж десь інтуїтивно відчуваємо, на що ми не так витрачаємо, де у нас була емоційна покупка, де ми трохи перевищили свій бюджет. Ми все це відчуваємо. І саме тому, мені здається, буває от соромно передусім перед собою записати і зізнатися.
1: А знаєш, дуже часто навіть люди не рахують. У мене була людина, яка приходить, каже: Оля, мені треба збільшити дохід. Я говорю: окей, давай, скільки ти зараз заробляєш, скільки хочеш, щоб ми зрозуміли, від чого відштовхуватись, як діяти. Вона каже: ну слухай, я зараз заробляю 3 тисячі доларів, мені потрібно 5. Я говорю: окей, хорошо. Ну, вона потім каже: ну, я думаю, що я заробляю 3, я не рахую. Добре, кажу, ну, зрозуміла, чим ти займаєшся, давай наступного разу ти приходиш чотенько, кажеш, скільки ти заробляєш, і ми вже будемо планувати. Вона приходить, сідає, каже: Оля, я в шоці. Кажу: чому? Бо я порахувала, я вже заробляю 5. Але мені не вистачає. Я думала, що коли у мене буде 5 в моїй голові, да? І так воно і є. Направду, коли ми дивимося сферу фінансів, що ми робимо? Ми вмикаємо світло в темній кімнаті, в якій ми навмання отак отрухались і думали, ну, наче треба так йти. Вмикнули світло, ми бачимо, ага, отам вихід, тут такий план, значить, тут я стільки витрачаю, тут я стільки заробляю. О, знаєш, єдине побажання для людей, які ненавидять цифри, не хочуть туди дивитись, почніть рахувати хоча б свої доходи. Доходи – це приємно. Я бачу, виросла я в фінансах чи ні. Якщо не виросла, треба подбати, бо є таке розуміння, як інфляція. І нічого не роблячи, і маючи ту саму зарплату без збільшення, ви втрачаєте на рівні інфляції. І тоді треба думати, або окей, мене це влаштовує, я це приймаю, це є мій вибір, або я буду щось робити інакше, бо мене таке не влаштовує. Тому от перше, да, що ми робимо, це от якраз усвідомлюємо і починаємо рахувати.
0: Так, і трохи ми вже переходимо, власне, до здорових, до токсичних звичок. Ми з'ясували, що здорова звичка – це усвідомлення своїх доходів і витрат, і планування витрат наперед. І ще те, що з бліцу у нас підвисло в повітрі – це заплатити зарплату собі. Тобто відкласти, як я зрозуміла, навіть невеликий відсоток доходу, правильно?
1: Все вірно, вирішують не сума. Ми іноді думаємо, от велика сума, і тоді я почну відкладати. А треба себе дисциплінувати. Тобто треба на автоматизм просто відкласти. Тобі зайшли гроші 10, там 20%. Не можеш 10, окей, починай з 5%. Але автоматично відклади, бо потім ти у себе цих грошей не знайдеш. А так ти навіть непомітна маленькими сумами через деякий час побачиш, вау, і там готова подушка безпеки, наприклад, да, або відкладені гроші.
0: А щодо токсичних звичок, от ми з'ясували, що емоційні покупки, відсутність планування, що ще?
1: Точна токсична звичка буде не планувати свої витрати, діяти якраз отак імпульсивно. І тут є дуже класна порада. Любе своє рішення, особливо якщо це дороговартісна покупка, відкласти на 24 години. Щоб не емоціями приймати, а реальністю. І коли минуло 24 години, і ви відчуваєте, що там вам та сукня або та сумочка потрібна так же сильно, як і вчора, ви її купуєте. Якщо воно вже не так, то дуже і треба, то ми тоді, да, ну, не придбаємо цю покупку. Тому отакі імпульсивні покупки – це найгірше, що може бути, не планування свого бюджету. І, звісно, коли ми витрачаємо на емоції. Ну, тобто, пішли, купили той светрик. Подумайте, я зараз купую що, светрик, чи я купую собі радість? А як я можу замінити цю радість? Можлива зустріч з друзями, прогулянка по парку, там провести час з дитиною. Тобто, усвідомлення споживання того, що ми робимо. Бо маркетинг у нас налаштований, щоб нас спонукати до покупок. І ми іноді купуємо, і ми думаємо, а, клас! Я купую по знижці, я зекономлю, да? А по факту ти витрачаєш на те, на що навіть не планував. Тому тут важливо, да, розуміти, куди рухатися, як з цим бути.
0: А може, будь ласка, поділитися своїм прикладом? Чи були в тебе якісь токсичні фінансові звички, від яких довелося позбуватися? Який був цей шлях?
1: Ну, точно я не ідеальна людина. Я ненавиділа рахувати. Знаєш, скажу тобі, 15 років тому, коли мені чоловік вперше запропонував, давай обліковувати наші доходи, я на нього отак подивилася і: «Ти що, хочеш мене контролювати? Ти хочеш мене обмежувати?» Та ні, я не буду рахувати. Рахування – це, типа, звичка вообще бідних. От у мене було таке усвідомлення. І потім прийшла ясність, що, в принципі, якраз коли я рахую, я контролюю свої фінанси, я можу, по-перше, внутрішній спокій відчувати. Бо зараз, в часи, коли ми живемо, ми багато чого не контролюємо, але ми можемо контролювати свої фінанси. І це реально дає спокій. І знаю, що у мене був приклад, коли почалась війна в 22-му, і через місяць два мені дуже багато моїх учнів почали писати: «Оля, дякую, що ти навчила нас рахувати. Дякую, що завдяки тобі у нас була подушка безпеки». І ми хоча б перші 2-3 місяці там спокійно жили, не думали, а де нам взяти гроші. Бо ми до цього подбали. І я прям пам'ятаю ті повідомлення, їх там приходило десятками кожного дня, і мурахи по тілу йшли, бо ти вже розумів, да, що у людей це дуже добре пройшло. Тобто моя сама негативна звичка на старті була не рахувати гроші, бо я вважала, що це щось для бідних. А потім змінила свою думку, бо я побачила і спілкувалась з дуже багатими людьми, і у них був свій блок, будь ласка, бюджет, от мінімум, який раджу, формула 50-30-20, 50% базові витрати, 30% від ваших доходів сплануйте на лайфстайл, подарунки, здоров'я, книги, навчання, подорожі, і 20% на закриття кредитів, якщо вони є, і на формування інвестиційного портфеля. І якщо ще в помилки йти, то у мене був досвід, коли я взяла кредит, і зараз я споживчий кредит. Кредит, він може бути добрим і поганим. Знаєш, це як лопата. Лопатою можна скарб викопати, і тоді це класний інструмент, а лопатою можна і вбити, і тоді це поганий. От кредит те саме. Кредит на виробництво – ок. Бізнес – ок. Білий кредит – класний. Кредит під споживчі витрати – це, я завжди кажу дуже добру метафору. Це, знаєш, як дитина виходить на вулицю, мороз мінус 20 градусів, і вона така думає: «Боже, як холодно, зараз я собі написаю в свої шкарпеточки, в колготочки, і мені буде тепло». І перші там 5-10 хвилин реально тепло. Отак і з кредитом. Спочатку так добре, ти купив, тобі класно. А потім мороз, да, це хватає, там стає ще гірше, ще холодніше. І те саме із грошами, повертати то треба більше, і це не дуже приємна ситуація. Тому споживчі кредити – це от помилку. Я на свою другу машину брала саме кредит, і я тоді просто ще не розуміла фінансова грамотність, і це була моя помилка. Зараз би я такого ніколи не робила.
0: Тобто кредит на машину, на квартиру. До речі, зараз багато дуже програм державних є.
1: Це інша річ, це іпотека, і там дуже вигідні відсотки, тому так можна брати, там можна навіть заробити, там треба аналізувати. Да, у мене був дуже великий відсоток, да, за машину, що я там 40% вартості за 5 років переплачувала. Ну, тобто воно того не вартувало для свого задоволення. Якщо, опять-таки, взяти машину для того, щоб здавати в оренду, це ок. Щоб взяти машину і перевозити свою п'яту точку із точки А в точку Б – це не ок.
0: Тобто, все ж таки, виходить, ще треба дивитись на відсотки дуже-дуже уважно. Тому що для когось там автівка проста, це може бути кредит по вигідних умовах на якусь базову просту автівку, яка допоможе реально рухатися, працювати. Ну, тобто, вона окупиться умовно. Це ще може бути ок, а от все, що вже в задоволення і, типу, в надмірні зайві витрати, просто для того, щоб було, для того, щоб відчувати себе впевненіше, да, задовольняти свої емоції. Не потреби, а емоції.
1: Да, це може бути ок, і треба дивитись. Зараз дуже багато є форматів ще в розтермінування, де немає. Треба дивитись, там бувають скриті відсотки. Якщо немає скритих відсотків і є на декілька платежів, це може бути вполне, ну, ок, якщо там немає скритих відсотків, і ти просто маєш сплатити цю суму планово. Таке може бути.
0: Клас, це цікаво. А з чого почати людині, яка хоче навести лад у фінансах? От якщо нас зараз слухають, люди й думають: ну, клас, ну я все це розумію, вже багато разів хотів, пробував, а от за що взятися?
1: Це по факту, як ми з тобою на старті казали, вмикнути світло в кімнаті, щоб там було не темно, щоб усвідомити, йо-майо, у мене тут є питання. Я хочу, значить, що я хочу. Тобто ми аналізуємо, рахуємо, скільки є доходів, скільки я хочу, як рухатись. По факту треба забити план, щоб із точки А потрапити в точку Б. Бо я можу виїхати з Харкова і подумати, я хочу доїхати до Києва. Але я доїхала до Полтави, і це непогано. Але я розумію, що до Києва я ще не доїхала. І це метафора також і в грошах. Я хочу заробити свої там 500 тисяч, але зараз я заробляю 100. Як я можу піти далі? І ну, кожен, я просто цифри умовні кажу, бо дуже різні люди можуть слухати, ви на себе це перекладаєте. Ага, порахували, куди рухатись, порахували, як з цим можна інакше робити. Тобто є план, і ми його притримуємось. Не вийшло, аналізуємо, чому не вийшло, що зробити, щоб воно таки вийшло.
0: Угу. А от якщо послухати ці популярні зараз жарти про те, що нам все ж таки ціни зростають сильно, і люди часто жартують про те, що от був маленьким, там було 5 років, думав, буду дорослий, буду купувати собі усі свої хотілки. От, а от потім виріс, і дорогими хотілками стала полуниця, там або якась ще їжа, і люди от жартують про це. І як бути, наприклад, якщо людина витрачає гроші от умовно, там на якусь їжу, кафе, ресторан, наприклад, не встигає харчу. Чуватися вдома, пішла там, поїла в якійсь кафешці і каже, ну це мої базові витрати.
1: Це її вибір, опять-таки, якщо їй вистачає по формулі бюджету 50-30-20 і 30% від її доходу входить в її лайфстайл, то її вибір, вона може так робити. А якщо реально 30% це набагато більше, ніж та сума, що людина витрачає, то треба виходити з дитячої позиції, де я закриваю очі і якось воно само складеться, беремо відповідальність і рахуємо. Або я більше заробляю, або я раціональніше витрачаю. Тут іншого не дано.
0: Тобто, виходить, що не будь-яке почуття провини в цьому, воно дійсно має місце. Що просто порахувати і от об'єктивно подивитися. Не спиратися на те, як мені відчувається, як я пам'ятаю свій дитячий досвід або щось таке, про що зараз ну, багато жартують, так чи інакше. Зараз підростають люди, які народилися там в 90-х, початок 2000-х, це були непрості часи. І дуже багато людей відчувають провину за навіть за якісь базові раціональні витрати. Навіть якщо вони... У мене є товариш знайомий, який... відчуває провину за будь-які витрати. Хоча, і коли я в нього запитала, скільки ти відкладаєш, він сказав, що відкладає 50% свого доходу. І відчуває провину за ті 50, які він витрачає.
1: Це просто також треба працювати над собою, бо по факту треба знайти оту золоту середину, коли ми не сідаємо на хліб і воду, щоб потім в майбутньому колись класно жити, а зараз собі не дозволяти, і не вигулюємо да, всі гроші тут, щоб у нас таки було щось, у разі чогось сталося. Я завжди кажу, я точно знаю, що є такий формат, особливо у чоловіків. Вони можуть з легкістю дати на дітей, на жінку, а піти щось собі купити. Мені нічого не потрібно. Я от сам побачив, що жінки добре і мені добре. І це повагу викликає з однієї сторони, але з іншої, ти як людина, яка заробляє гроші, давай так, чесно скажу, десь 80% наших грошей заробляє наша внутрішня дитина. Незалежно, скільки тобі років, 20, 30, 40, 50, 100. У нас є внутрішня дитина. І коли ми її балуємо, то у нас і виділяється ця енергія, коли нам хочеться заробляти більше. Тому я завжди кажу, от, друзі, ви заробили 10%, реально ви можете відкласти на оці дитячі забаганки, будь-що це буде. Хоч так, кидайте ці гроші, хоч ідіть там в, ну, в спа-салони, хоч там купуйте собі якісь там, не знаю, ручки з динозавриками, що вас буде надихати, що буде вам давати енергію. От треба себе привчити ці 10% витрачати, без почуття повини. І там дуже багато треба працювати ще й відчуттям цінності. Бо коли я для себе цінна, то мені на себе не шкода. Я хочу себе балувати, я хочу собі щось таке цікаве давати. Коли для мене цінні інші, або дуже багато внутрішньої тривоги, то ця тривога гоне. А розумієш, стан рухатись в багатство і бігти від бідності – це різні стани. Тому тут просто треба з собою зустрічатись, чого я хочу відкласти ще більше, чого я боюся, як я буду діяти, показувати своїй психіці. Дивись, у тебе є там гроші на перший там 2, 3, 5, 10 місяців, там років у кожного своє, тобі вистачить. То зараз ти знайди, що тобі дає сили, і давай, щоб ти далі ще більше мог заробити. Бо це, знаєш, як насіння поклали, і зернятка проросте, і ще більше тобі дасть.
0: Цей баланс, насправді, його настільки важко знаходити, бо, ну, знову ж таки, у кожного різний досвід дитинства, стосунків з грошима вже в дорослому віці. І дуже часто людина перехиляється в якийсь один бік або надмірних витрат, або надмірних заощаджень.
1: О, знаєш, в моєму блозі про це дуже багато сказано, і я там прямо показую ці внутрішні переконання, які не дають або кайфувати від життя, або не дають заощаджувати, і ти в сценарій попадаєш від зарплати до зарплати, навіть збільшуючи свої заощадження. Тому можна прийти до мене в блог Ольги Єрьоми і там подивитися ці документи, знайти, написати мені навіть в директ переконання і отримати там 90 внутрішніх обмежень.
0: І наостанок, у нас вже залишається буквально декілька хвилин. Хочеться ще торкнутися інвестування, бо фінансова стабільність – це не лише менше витрачати, не лише заощаджувати і не лише там більше заробляти, так, а ще й змусити гроші працювати, бо ми їх відкладаємо. Гаразд, окей, фінансову подушку сформували, потім ми можемо продовжувати відкладати, але що робити далі з цими грошима?
1: Ну, направду, коли у нас є подушка безпеки, варто подумати про інвестування у фондовий ринок. І це зараз найпростіший формат, бо інвестувати можна почати там навіть з $10. Раніше це було там від $10,000. Зараз вхід, ну, поріг дуже простий, але просто треба приділити час і розібратись. Бо багато людей, перше, бояться втрати, негативний минулий досвід, дуже багато пірамід. І друге, бояться, що це настільки важко, я з цим не розберуся. Хоча, опять-таки, да, якщо приділити трошки увагу, це, ну, дуже така помірна тема, яку можна брати і опановувати.
0: І наостанок, якби ти могла залишити слухачам одну думку з цього ефіру, що б це було?
1: Точно, що ви є творцом свого життя, і ви вирішуєте, що буде з вами. Якщо ви обираєте свою бідність, пам'ятайте, це ваш вибір. Можна тут впадати в стан, що, Боже, як же я в такій країні живу, а можна задати собі питання, що я можу робити тут і зараз. Тому перше, бути творцом свого життя і починайте контролювати свої фінанси через розрахунок їх.
0: Мені ще дуже сподобалася твоя думка про те, що це два різні стани – бігти від бідності або рухатися в напрямку багатства. І допоки навіть ми біжимо, наприклад, від бідності, ми все одно фокусуємося на слові «бідність». Навіть якщо біжимо від неї. Тому це лише питання до вас, на чому ви фокусуєтеся, і нам би дуже хотілося з Ольгою, щоб після сьогоднішнього ефіру ви подумали про те, як сфокусуватися на тому, щоб рухатися в напрямку багатства для себе, для близьких людей, для рідних, для дітей, які у вас є, і для яких ви є опорою. Але в першу чергу, як ми вже сьогодні з'ясували, для себе. Спочатку для себе. Отже, Ольго, дякую тобі за цю розмову. Друзі, сьогодні ми говорили не просто про гроші, а про звички, які тихо формують наше життя щодня. І, можливо, фінансова стабільність починається не з якихось великих, грандіозних сум рішень, а з тих простих усвідомлень і щоденних кроків, що я зараз можу зробити для того, щоб рухатися у напрямку багатства. Я нагадаю, що сьогодні в студії для вас Ольга Єрьома, магістр економіки та психології, а також інвесторка. Ви слухали щоденники саморозвитку. З вами була я, Діана Першацька. Почуємося вже незабаром.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Слухай Київ.
2: Київ.ФМ.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі.
11: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті
12: «Третій сектор»
11: на радіо Київ
12: 98 FM. Чи знали ви, що в Україні є багато молодих людей, які щодня без зайвого пафосу роблять нашу державу зручнішою, прозорішою та ближчою до ЄС? Сьогодні говоримо про тих, хто перезавантажує державну службу зсередини. Про це сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся сьогодні в студії членкиня керівної ради спілки молодих державних службовців України Софія Руданецька. Софія, вітаю вас.
0: Вітаю вас.
12: Пропоную розпочати так традиційно, можливо, трохи з історії, тому що, можливо, хтось чув, хтось не чув про існування спілки молодих державних службовців України, але вам уже більше 20 років. От в цьому році, якраз те, що ми до розмови трохи поговорили, вже 26 років буде спілці. Розкажіть загалом, як за ці 26 років практично змінився взагалі портрет молодого держслужбовця?
0: Дякую, Ярославе, за питання. Спілка – це громадське об'єднання, що всі розуміли, і нашу юридичну форму. Безумовно, змінився час, змінився і молодий держслужбовець. Сучасний молодий держслужбовець – це людина, відповідно до закону України, там 14-35 років, мотивована в першу чергу того, що кожен молодий держслужбовець – це в першу чергу громадський діяч. Я би навіть зараз сказала волонтер, того, що заробітні плати не такі вже й великі, тому ми працюємо на благо суспільства з таким мотивованим, натхненним поривом. Сучасний молодий державний службовець – це людина, яка вміє користуватися гаджетами, працює з суспільством і на розвиток громадянського суспільства. Як то було 26 років назад, стверджувати не буду, бо не дуже старша, ніж спілка молодих державних службовців України, але безумовно було по-іншому. Того, що зараз сучасні виклики, виклики війни цілком змінили портрет молодого державного службовця.
12: Ну, і насправді держслужба, я думаю, зараз багато хто погодиться, це трохи так марудно, нудно, це багато паперової роботи, але молодь існує, молодь на державній службі є, і оновлюється державна служба, наскільки я знаю. Розкажіть, яка взагалі причина того, що молодь, по-перше, чи молодь іде на держслужбу, а по-друге, чому вони йдуть? Чи є якісь причини, чому саме хочуть, можливо, це зміни в державі, якісь покращення, але чому молодь іде на держслужбу?
0: Безумовно, систему зовні змінити не можна. Тому що це нереально достукатися десь там всередині до якихось процесів. Тому молодь йде на держслужбу і службу в органи місцевого самоврядування. Є такий термін «публічна служба», яка об'єднує загалом неформально і державних службовців, і службовців органів місцевого самоврядування. Воно майже прирівнюється для того, щоб міняти систему зсередини. Це, напевно, такий ключовий фактор для молоді, чому вона йде на держслужбу. Точно не за зарплатами. Тому що якщо молодь хоче заробити, вона зараз йде в бізнес. Зміна системи. Насправді, другий фактор, який важливий, це певне кар'єрне зростання. Безумовно, дуже важко. Нема такого, що ти от закінчив університет, прийшов в якийсь орган влади чи орган місцевого самоврядування і зразу став керівником, начальником. Прийдеш на посаду головного спеціаліста і маєш реально багато-багато працювати, щоб тебе побачили, щоб тебе запримітили і потім запропонували щось вище. Того, що держслужба – це все одно бюрократія, і ти маєш по тих сходинках рухатись вверх. Чому молодь не йде на держслужбу? Почнемо з такого слова «чиновник». Радянський такий наратив «чиновник». Навіть була така в Україні кампанія «Зона без чиновників». Того, що кожен молодий та й загалом державний службовець, він не є чиновником, він є службовцем. Молодь не йде на держслужбу і через оці негативні такі фактори, стереотипи, які живуть в суспільстві, що це паперова робота, що це корупція, що це така сіра зона і немає ніякого престижу, немає ніякого росту. Безумовно, зарплати маленькі. Якщо ми говоримо середній оклад там 10-12 тисяч, то це ще в кращих регіонах, не всіх регіонах, в більш розвинутих регіонах така зарплата, в деяких і менше. Воно перераховується по кожному регіону, особливо за своїми там специфіками. Молодь не йде за зарплатою, молодь йде за змінами, молодь йде, яка хоче чогось кращого для своєї країни.
12: От, до речі, я колись стажувався рік, потім ще й працював в апараті Верховної Ради, і пам'ятаю, от щодо якраз молодих держслужбовців, їх там було, ну, це декілька років тому, їх там було дуже мало. І я пам'ятаю, от знову ж таки, до питання, що ідуть, працюють, хтось помічає, і потім є певні підвищення, але пам'ятаю голови комітетів, апаратів комітетів, наприклад, вони там по 20-30 років вже, наприклад, сидять, а деякі службовці, держслужбовці на одній посаді по 10-20 років можуть сидіти. Наскільки сьогодні відбувається оновлення молоді, наскільки старше покоління йде, можливо, на пенсію, можливо, переходять в різні відділи, наскільки сьогодні молодь прагне показати себе на держслужбі?
13: Якщо ми дивимося загальну орієнтовну статистику, то 1/4 всіх держслужбовців – це молодь. Водночас великий кадровий голод, багато вакансій є в різних органах. Тому молодь має оцей люфт, куди рухатись. І це не тільки посади головних спеціалістів, це і замначальники відділів, управлінь, і навіть деякі начальники управлінь. Але є кілька таких основоположних факторів. По-перше, щоб стати держслужбовцем, в тебе має бути хоча б диплом бакалавра. Тобто тобі має бути вже 21-22 роки. Дуже часто того часу молодь, студентська молодь вже знаходить собі роботу в бізнесі, і мало хто є таким вмотивованим і має це бажання пожертвувати своєю заробітною платою і піти на держслужбу. І потім чекати там якогось кар'єрного зростання. Водночас є та частка молоді, яка закінчує університети і кажуть, ми хочемо змін, ми хочемо змінювати систему, йдемо на держслужбу. В умовах війни набагато легше, на мою думку, швидко рухатись по цій драбині кар'єрні. Але швидко це не день, не два, не місяць, а рік, два. Все одно має бути досвід, все одно ти маєш прийти зсередини, зрозуміти, як це працює. Є дуже багато бюрократичних процесів, є дуже багато тих правил і вимог до держслужбовця, якими він має керуватися на тій чи іншій посаді. Тому для початку ти приходиш головним спеціалістом і потім залежно від місця роботи, залежно від обставин, залежно від твоєї здатності працювати, чи ти маєш оце управлінське вміння того, що виконавець – це не завжди керівник, не завжди управлінець. Ти можеш рухатись. Насправді, я прихильник того, що не можна в держсекторі засиджуватися на одному місці. Навіть якщо це рівнозначна посада, міняйте органи. Якщо ти десь вже сидиш там кілька років і немає ніяких змін, і ти розумієш, що всі місця зайняті, керівні посади людьми, які там вже 20-30 років і не збираються йти на пенсію, то краще змінити орган. Того, що вакансій багато, багато пропозицій, треба шукати, де легше, де краще і де є шлях до розвитку.
12: От зараз, до речі, повернемося трохи ще до самої спілки. По-перше, хочу запитати, в чому мета існування спілки. По-друге, розкажіть, бо знаю, що більше 50 місцевих осередків, тобто ви об'єднуєте держслужбовців не лише державного рівня, але й місцевих рівнів, місцевих, обласних, тут якраз, от, можливо, ви уточните. Але також це питання хочу таке невелике, можливо, поставити. Молоді держслужбовці йдуть вже працюючи до вас в спілку, чи вони звертаються, наприклад, мають можливість звернутися в спілку для того, щоб знайти якусь роботу на державній службі?
13: Насправді, переважно до нас в спілку приходять вже діючі державні службовці або працівники органів місцевого самоврядування. Так, спілка має понад 50 осередків у всіх регіонах України. Вони діють зараз на підконтрольних Україні територіях. Ми маємо осередки як і регіонального значення, так і районного, так і міського значення. Кожен в своєму регіоні як хоче, так його і оформлює. Спілка – це платформа, яка об'єднує держслужбовців. Держслужба – це і адміністрації, це і працівники органів місцевих самоврядувань, це і міністерства, різні державні агенції. І це якраз створює це ком'юніті, щоб молоді державні службовці між собою обмінювалися досвідом. Один одного переймали якийсь досвід, просили порад, як туди чи по-іншому діяти в тій чи іншій ситуації. Того, що всі держслужбовці, вони є фахівці певній сфері. А якщо ми об'єднуємо молодих фахівців з різних державних сфер, то це величезна така платформа для того, щоб і представляти, і захищати, і підтримувати інтереси один одного.
12: Ви декларуєте сприяння реформі державного управління, і тут хочу запитати, який внесок спілка в цей процес зараз робить, от особливо під час війни, і наскільки робота спілки змінилася під час війни. Як, ну, 14-го я вас не буду питати, тому що я так розумію, що ви набагато пізніше прийшли в саму спілку і взагалі на працювати. Але от якщо є порівняння там з 22-го року, коли вже повномасштабна війна була, і наскільки сьогодні спілка змінилася?
13: Насправді війна – це виклик для всіх. Спілка – не виняток. Особливо для держслужбовців, дуже багато нових викликів, додаткового навантаження. Багато молодих держслужбовців та й загалом держслужбовців працюють понаднормово. Того, що штати багато де скоротились через обмежене фінансування, десь просто є великий недобір кадрів, а роботи ж менше не стало.
12: Але й змінилися через долучення до лав Збройних сил?
13: Звісно, станом на сьогодні орієнтовна цифра, близько 5000 молодих державних службовців вступили в лави Збройних сил України. Це досить багато, враховуючи загальну кількість молодих державних службовців. Спілка не почала по-іншому працювати, у нас просто трошки розширились наші зобов'язання. Тобто ми більше працюємо зараз з молодими державними службовцями з прифронтових територій. Приклад, голова осередку Миколаєва вступив до лав Збройних сил України. Він водночас залишається головою осередку молодих державних службовців в Миколаєві. Він проводить кампанії, він з ними співпрацює, але водночас і служить в лавах Збройних сил України. Тому спілка трохи сфокусувалась і на підтримку більше службовців і молоді в лавах Збройних сил України. Водночас ще такою частиною нашої роботи є взаємодія і підтримка тої молоді, яка була вимушена покинути свої території через тимчасову окупацію Російської Федерації. Того, що на тих територіях теж були наші осередки, і ми, в тому числі спілка, завдяки своєму ком'юніті допомагала всіма законними способами і вивезти звідти людей, і потім тут надавати їм якусь підтримку, і в тому числі з пошуку роботи. Ось, і якщо ми говоримо про реформу державної служби, на жаль, Національна агенція з питань держслужби її не реалізувала за цей час. Водночас зараз новий керівник прийшов в НАЦ. Сподіваємося, що буде краще, скажімо так. Тому ми не акцентували на тому, що не робить держава. Держава не впроваджує в особі Нацагенції реформу, то і ми її впроваджувати не можемо. Водночас ми все одно співпрацювали з НАЦом. Ми щороку виступаємо партнерами конкурсу, приуроченому Дню Державної служби в Україні і багато інших подій. Також спілка є щороку учасником і партнером форуму Ришельє, який об'єднує в Україні всіх державних службовців, всіх рівнів, і там супер-мега-круто все проходить. Реформи нема, вона дуже потрібна. Спілка має свої напрацювання. Про одне з них зараз розкажу. Це таке, знаєте, підсумкове і якесь таке ключове, щоб ми могло зацікавити молодь йти на держслужбу. Всі ми знаємо, що чим більше ти на держслужбі, тим більше ти отримуєш грошей. Вислуга років, ранги, пішло і поїхало. Ти можеш бути там в 50-60 років головним спеціалістом, але мати там X2 від того, що має молода людина, яка тільки після університету. Того, що в тебе є оця тяглість, вислуга років. Це є проблемою, того, що і так маленька зарплата, а ще людина, яка там 30 років сидить, не завжди є більш ефективною, ніж та молодь, яка приходить. Тому одною з таких ключових ініціатив спілки за останні роки є запровадження на рівні держави гранту для молоді, яка приходить в державний сектор, на держслужбу або на службу в органи місцевого самоврядування.
12: Це як стипендія, певно.
13: Це як стипендія на рік. Тобто молода людина, яка приходить, вона зобов'язується мінімум рік пропрацювати в державному секторі, на тій посаді, яку вона собі обрала, і за це держава їй дає грантову підтримку, стипендію, можна називати по-різному. Але це якраз є тим механізмом, який би дозволив більше молоді залучати на держслужбу. По-перше, це би було стимулом молоді йти на держслужбу, і потім фактором, який би все ж таки частина тої молоді там би і залишилася. Тобто ми би оці всі кадровий голод, ми би нього позбулися. По-друге, молодь би приходила, розбиралася трохи в системі і розуміла, що це не є якісь не знати що. Тут не чиновники, які сидять там десь в кабінетах і не знати, що витворюють, а тут звичайні люди, які творять політики, які розвивають місто, і все в ваших руках. По-третє, це би урівняло оцей розрив між старими держслужбовцями, які вже й в тому числі пенсійного віку в заробітній платі, і тією молоддю, яка приходить і яка має ще цю силу працювати в рази і більше, в розрив їхній заробітній платі. Безумовно, спілка зараз має готовий цей проєкт. Я думаю, що після закінчення широкомасштабного вторгнення ми зможемо його пролобіювати на рівні Кабміну, і це буде реалізовано. Зараз розуміємо обставини, війна не на часі, і, на жаль, ворог створює такі обставини, що цієї реформи та іншої не може бути.
12: Ну, можливо, поки реформи немає, але все ж запитаю, коли молода людина приходить на державну службу, звісно, хтось там вже багато знає про неї, то хтось, можливо, там вже, знаєте, як буває інколи спадково, діти намагаються там працювати в тій же сфері, в якій займалися і батьки. Але от приходить просто от молода людина на держслужбу, звісно, це бюрократія, знову ж таки, не буду, буду повторювати навпаки, щоб зараз трохи якраз про це говорити. Ця людина знаходить вас, чує про спілку, чи ви знаходите цю людину, і як ви, чи допомагаєте ви цій молодій людині не злякатися, от знову ж таки, до ваших слів, коли там навіть з тою стипендією або з цим грантом приходить на рік попрацювати, але за рік людина може і злякатися, тобто може і кинути через рік, але може навпаки, от як, чи ваша організація якось спрямовує людину в правильне русло?
13: Людина знаходить нас, спілка молодих державних службовців має свій сайт, соціальні мережі, людина приходить, я думаю, що багато хто по Україні знає про наше існування за 26 років, так точно, вона до нас звертається, і є два варіанти, або вона просто вступає в список членів громадської організації, або вона звертається з якимось конкретним запитом. Тобто не обов'язково бути членом спілки, щоб отримати допомогу від спілки. Допомога може бути різноплановою, різноваріантновою. До прикладу, нещодавно до нас звернулася людина, вона вступила на держслужбу, не буду уточнювати, який регіон, і в неї була проблема, місцева профспілка зобов'язувала, чуть не в наказовому порядку, вступи до нас, плати нам членський внесок. Хоча держслужбовець не має такої вимоги, коли вступає на роботу, що він має бути там членом профспілки. І оцей чоловік, хлопець молодий, звернувся до нас і сказав, а що мені робити? От мені тут кажуть, що я маю бути, бо всі в моєму відділі вже вступили, а я не хочу. І ми допомогли йому розібратися з ситуацією, дали роз'яснення, дали підтримку того, що багато молоді, яка приходить на держслужбу, і там такі поважні чоловіки, жінки кажуть, маєш. То стає лячно. Мені теж би було лячно, я теж пам'ятаю свої перші дні на держслужбі. Ось так, прям страшно, щось мені кажеш, не знаєш, що та людина, а раптом вона хтось, і ти вже собі намальовуєш в голові. Тому спілка молодих державних службовців – це така своєрідна служба підтримки для тієї молоді, яка тільки вступила на держслужбу. Також, повертаючись до вашого попереднього питання, чи є у нас в спілці люди, які на держслужбі? Не на держслужбі. Звісно, такі є. Їх зовсім невелика частка, але спілка час від часу проводить всякі публічні заходи, консультації, профорієнтаційні події. І там розказує про держслужбу, якою вона є, якою вона має бути, і чому ми об'єднуємо молодь і пропагандуємо те, щоб молодь йшла на держслужбу. І люди, які закінчили університети, вони надихаються цим і кажуть, от я хочу працювати теж в держоргані, а підскажіть, де знайти вакансію, а які потрібні документи. Дуже часто це студенти, які ще не мають диплома бакалавра, і вони такі, ой, а ми б вже хотіли працювати, а ми не знали, що це треба вищу освіту, і що нам далі робити. Треба розуміти, що кожен, не кожен, але багато органів влади, держслужби мають свої якісь комунальні установи, комунальні підприємства, де не треба вищої освіти, це не рахується держслужбою. І це може теж бути для молоді, яка ще не має вищої освіти, тим першим кроком до держслужби.
12: Насправді, ще от хочу поговорити про такий момент, будь-яка організація, насправді, співпрацює з іншими організаціями, а то і на міжнародному рівні. Я знаю, що ваша спілка так само співпрацює і особливо з європейськими, з Європейським Союзом, назвемо це так, з міжнародними організаціями. Розкажіть, як відбувається обмін досвідом? Uh-huh. Бо тут, знаєте, завжди є двосторонній обмін. Можливо, в першу чергу цікавить, чому там, за кордоном, навчають наших держслужбовців, але тим самим я впевнений, що і держслужбовці України так само діляться досвідом з європейськими колегами.
13: Наводжу конкретний приклад. Спілка молодих публічних службовців Німеччини. Тому що в Євросоюзі... В більшості країн це не держслужба, а все ж таки публічна служба, так вони себе в законодавстві визначають. Ми з ними співпрацювали як до широкомасштабного вторгнення, так і зараз продовжуємо цю співпрацю. Ми в них, звісно, переймаємо кращі практики, того, що зараз держава адаптує державну службу до вимог Євросоюзу. І ми в них якраз ці вимоги вивчаємо, питаємо, як нам зробити той процес чи інший кращим, і щоб він був адаптований до вимог Євросоюзу. Того, що всі ми зараз на шляху до євроінтеграції, вступу до Євросоюзу. Ось, з іншого боку, на прикладі Німеччини, їм дуже цікаво, як в умовах широкомасштабної війни молоді службовці в Україні виживають. Як ми працюємо, як ми цілу ніч там можемо сидіти в метро через повітряну тривогу, а зранку всі такі веселі, усміхнені, натхненні вийшли на роботу. Того, що це нонсенс, як так може. Тому вони дуже цікавлені вивченні нас як таких, я не можу сказати піддослідних, а як новий унікальний досвід. Того, що жодна країна в світі не має такого досвіду. Як ми, 5 років широкомасштабного вторгнення, це все ж таки такий дуже велика лепта часова.
12: Ну, і насправді цей мемчик відомий, якщо ти вижив вночі, то зранку збираєшся на роботу. Так. На жаль, такі реалії, але ми вже звикли до них, і ми далі продовжуємо працювати. І вже на завершення, буквально одна хвилина залишається, хочу такі от невеличкі запитання. На вашу думку, якими трьома якостями має володіти сьогодні от сучасний молодий державний службовець в Україні?
13: В першу чергу, він має бути лідером думки. Він має бути громадським діячем, і бути вмотивованим змінити систему. Це головне. Друге, державний службовець не має бути жадібним до грошей. Того, що молоді державні службовці не заробляють багато грошей. Якщо ти хочеш заробляти, то ти йдеш в бізнес. Ти маєш розуміти, що ти в частині десь на волонтерських, на громадських засадах працюєш. І третє, ти маєш бути сильним духом і терпеливим. Того, що державна служба – це і великий стрес, це і понаднормові навантаження. На жаль, вони зараз є, і робота нікуди не дівається, і ти, якщо є робота, ти маєш працювати, того, що країна живе в умовах війни. І хлопцям напередку набагато важче, і вони нас там захищають, тому тут, в тилу, ми маємо робити максимум для того, щоб країна жила і розвивалася далі. Ось такі три якості. Ну, напевно, найголовніше – любити Україну і прагнути до її мирного, процвітаючого майбутнього.
12: Так, підтримую ваші слова. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, дякую. Сьогодні членкиня керівної ради спілки молодих державних службовців України Софія Руденецька була в студії «Київ.ФМ». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на радіо. Це був «Третій сектор». Залишайтеся на радіо «Київ.ФМ», радіо найкращого міста у світі.
11: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
3: Слухай «Київ».
11: «Київ FM».

0: Йду ж до тебе крізь сотні питань. Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
1: Моє вітання, 18-та за Києвом, у студії Наталка Собіт. Далі про найголовніше на цю годину. У ніч на 28 червня сили оборони уразили два російські нафтопереробні заводи, залізничний міст на тимчасово окупованій території Криму та склад боєприпасів у Донецькій області. За словами президента Володимира Зеленського, уражено НПЗ «Слов'янський» у Краснодарському регіоні, а це 300 кілометрів від лінії фронту, та НПЗ у Ярославському регіоні за 700 кілометрів від кордону. Окремо сили оборони повідомили про результати удару українських ракет по промисловому комплексу «Титан» барикади у Волгограді напередодні. І за результатами аналізу даних підтверджено влучання у три цехи підприємства і займання, а також часткове руйнування у двох цехах. До справ міжнародних будь-який мирний план без України приречений як дух Анкоріджа, заявив Андрій Сибіга. Глава МЗС України відреагував на заяви російських посадовців про так званий дух Анкоріджа. За його словами, будь-які мирні ініціативи, розроблені без участі України, приречені на провал. Він також закликав Москву припинити вірити у духів і натомість відреагувати на пропозицію України сісти за стіл переговорів, щоб покласти край війні. Тим часом Пул Первого повідомляє про те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустрічі дводенної на Валдаї із Путіним попрямував із візитом в Азію. Коментарів після зустрічі ніяких не давав. Ну, а після двох днів утаємничених розмов з Лукашенком Путін нарешті з'явився на публіці із порцією чергових так званих важливих заяв. Виступаючи на з'їзді «Єдиної Росії», диктатор назвав нинішній період доленосним для РФ, який багато чому навчив, а ще потім знову в усьому звинуватив Захід, мовляв, сьогодні Росія нібито зазнає безпрецедентного тиску західних еліт. Путін заявив, що у Заходу не виходить перемогти Росію, тому він нібито намагається розхитати політичну ситуацію всередині. Але РФ зробить усе, щоб, цитую, забезпечити безпеку країни та її громадян і недоторканність російських кордонів. Ну, а деякі плани так званої СВО коригує з урахуванням нинішньої ситуації. Тим часом Молдова хоче порушити питання Придністров'я під час переговорів щодо миру в Україні. Президентка країни Майя Санду наголосила, що Придністровський регіон є невід'ємною частиною Молдови, а його майбутнє обговорюється у контексті європейської інтеграції. За її словами, головною проблемою залишається незаконна присутність російських військових. І на сам кінець про пам'ять. Новий пам'ятник гетьману Мазепі встановлять у центрі.

0: перед Успенським собором. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Погода на Київ ФМ.
0: Зараз у Києві 30 градусів тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 21. Протягом решти дня буде зберігатися сонячна погода без опадів, ввечері також, попри мінливу хмарність, буде сухо. Вітер помірений 8 метрів на секунду, захід сонця по 21.13. Щодо завтра, то у понеділок прогнозують ще спекотніших 34. Переважно сонячну погоду без опадів. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Вітаємо з Днем Конституції України. Реклама на Київ ФМ.
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Літо, дача, город, прибирання будинку після зими. Усе це для багатьох з нас звична частина теплого сезону. Але мало хто замислюється, що під час звичайного прибирання на ділянці можна наразитися на небезпечну інфекцію. Йдеться про хантавірус – захворювання, яке переносять гризуни. При цьому для зараження зовсім не обов'язковий укус. Перші симптоми хвороби легко сплутати зі звичайною застудою чи грипом, а тому люди нерідко втрачають дорогоцінний час. Що таке хантавірус? Вірус, як він передається людині та як уберегти себе під час дачного сезону, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр, гематолог мережі клінік інтегративної медицини «Смартмед» та Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Не пропустіть у понеділок о 13.30 програму.
2: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
6: Про війну говорять щодня.
7: Тривають важкі бої на
8: тилу оборони, продовжують стримувати наступ.
6: Але не на всі запитання звучать відповіді.
9: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпаси.
6: Є речі, про які складно питати.
10: Скільки українських родин досі чекають звістки?
6: Є теми, які не можна оминати.
11: На фронті і
10: як змінюється
6: тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
2: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ ФМ та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
12: Вітаю, це програма «Я не можу не спитати». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість – майор Дмитро Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку. Дякую, що знайшли час.
13: Вітаю.
12: Зима закінчилась. Весна теж нібито вже закінчилась, судячи по погоді, по температурі. Що далі? Ваша оцінка дій противника на найближчі місяці? Чого ви чекаєте від них? І головне, чого ви чекаєте від нас?
13: Ну, від противника ми очікуємо нарощення ведення штурмових дій малими пішими групами, збільшення інфільтрації. Я думаю, в цьому році збільшення інфільтрації буде суттєво. Чому? Тому що минулі роки саме цим інструментом противник досягав успіху. І я впевнений, що в цьому році не буде винятком, і противник буде саме шукати шляхи, як скористатися максимально саме цим інструментом. Від нас, від нашого полку, ми вже намагаємося протидіяти, і протидіємо зеркально. Рівень нашої піхоти суттєво кращий, ніж у противника. Ми цьому приділяємо дуже велику увагу, тому що у нас профіль штурмовий.

0: Бойовий для нас ведення штурмових наступальних дій є основною складовою. Прикладом, от ми зараз з вами знаходимося в першому батальйоні, і тут за останні дні було, за пару днів в стрілецьких боях було знищено більше 20 військовослужбовців противника. У нас тільки були 300, здається, троє. І ті, ну, не тяжкі, тобто все в цьому плані, ми противника суттєво переграємо. Чому? Бо противник використовує інструмент інфільтрації, тільки спираючись на солдата, і все. Солдат діє за вказівкою командира, і все. У нас ми діємо приблизно так же ж само, наші хлопці заходять на дуже велику глибину, обходять позиції, роблять засідки, але ми це робимо в такому... в комплексі загальновійськового бою. Тобто ми підготовлюємо ділянку, куди буде заходити особовий склад. У нас є ряд переваг від противника, у нас є важкі бомбери.
1: Як довго, як вам здається, ворог може воювати таким темпом? Малими групами, але втрачаючи кожен місяць по 30 плюс тисяч. Скільки їх залишилося, як вам здається?
0: У нас... дуже коротка пам'ять в суспільстві і в цілому у людей так склалося, так природа, мабуть, передбачена. Дивіться, кожну зиму я чую тезу, що артилерія віджила, і кожний період, оцей там зимово-весняний, я чую, що противник несе такі критичні втрати, що там як довго він буде воювати. Я думаю, вже наприкінці цього місяця ми побачимо, що динаміка зменшиться втроє. І ми вже не знищимо таку кількість противника. І як би ми цього не хотіли, но зеленка, вона багато скриває. Ми, якщо беремо аналогію, да, там, за минулі роки, то наш підрозділ переходить, починаючи з такого кінця весни, переходить в той режим, коли в стрілецьких боях ми знищуємо там в 3-4 рази більше, ніж засобами БПЛА. Ну, цієї аналогії нема у наших інших підрозділів, тому що рівень піхоти та й самі тут рівень піхоти, чому у нас високий? Тому що у нас всі ланки командирів, піхотинці, вони проходили це все, вони цим живуть, це часть їхнього буденного життя, от прям це частина їх самих. Тому у нас і підход такий більш, не знаю, більш ефективний, скажімо так. І ми переходимо, що ми там починаємо за добу, ми в стрілецьких знищуємо 20 військовослужбовців противника, а засобами БПЛА 3. Це я вам на прикладі вчорашньої доповіді. Тобто от вчора за день було знищено 21 військовослужбовець в стрілецькому бою і тільки 3 засобами БПЛА.
1: Можливо, це говорить про необхідність нарощування безпілотної компоненти? Якщо її буде ще більше у вас, можливо, і...
0: Нічого не зміниться.
1: Нічого не зміниться? А чому?
0: Дивіться, точно треба працювати в напрямку технологічного розвитку, точно треба працювати над збільшенням ефективності засобів БПЛА, збільшенням їхньої чисельності. В цьому році, наприклад, ми рік закінчували зиму, на відміну від попередніх років, у нас не було прям такого кричущого дефіциту по засобам БПЛА, як це було минулі роки. Тобто у нас це питання вирішилось. Но це в зимовий, весінній період засоби БПЛА домінують от, ну, просто суцільно на полі бою. Збільшуються дальності, збільшується ефективність знищення. Чому? Не можна приховано пересуватися. Будь-які пересування, все видно. Зараз же все в зеленці. Якщо буде їхати техніка, звісно, її знищують, її буде видно, і буде видно дуже далеко. Але якщо буде рухатися два піхотинця посадкою, чи то наші, чи то противника, ну, їх складно замітити.
1: Зрозуміло. В минулому році ваш полк приймав участь в Добропільській операції, доволі ефективній, завдячуючи вам, в тому числі. Є якісь уроки, які ви винесли з тієї операції? Чому тоді вдалося і знищити велику кількість противника, і звільнити території, то завдяки чому це сталося?
2: Ну, перше, ключове, всі виступи були срізані штурмовими підрозділами. Там ми не одні були, там був і 225-й, і 425-й. Ми будемо рухатися в цьому напрямку, ну, я зараз маю на увазі штурмові підрозділи.
1: Так.
2: Чи можна це спроєцирувати на всі підрозділи Збройних сил? Це було б дуже добре, і до цього треба прагнути, але в основі цього лежить не тільки солдат, лежить і підготовка командира, і формування самого підрозділу. Якщо ми подивимося історично, 225-й полк був підрозділом ТРО. Це ж був батальйон ТРО.
1: Угу.
2: Скала 425-й – це був стрілецький батальйон в складі механізованого якогось з'єднання. Наш батальйон теж був спочатку в складі механізованої бригади 67-ї, потім як найбільш ефективний був відокремлений, переведений в формат штурмового, і так можна прослідкувати аналогію всіх підрозділів. Тобто вибирали кращих командирів, кращі колективи, вибирали ті підрозділи, які можуть ефективніше воювати на полі бою.
1: Завдяки чому склалась ефективність вашого підрозділу? Де той секрет, який, можливо, яким ви поділитесь, так, для інших підрозділів, але в чому була запорука вашої ефективності?
2: Ну, по-перше, у нас було потужне коріння, бо ми свій підрозділ розбудовували від окремої роти Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі». Дмитро за часи з 14-го року, да, там по 22-й, вибудував дуже потужний колектив і дуже хорошо працювали артилерії. Саме артилерія, це там протитанкові засоби, це був їхній головний інструмент. І коли доєднались туди певні ще формування, це дало дуже гарну підтримку. І взагалі сформувало таку тенденцію у нас всередині, що ведення будь-якого зіткнення має йти не від солдата, а від комплексу заходів, від загальновійськового бою. Ну і плюс природній рост командирів, тобто, скажімо так, правильний селекційний відбір. У нас нема командирів, які не можуть піти з солдатом в бій, тобто людина не займає командну посаду. Він, якщо він там фахівець, він добре знає там ПК, він розумна людина, ми знайдемо точне йому застосування, він буде там діловодом, він може бути начальником штабу, якщо він відповідальний, да, сумлінно ставиться. Но командиром такі люди у нас не стають.
1: Нещодавно ви виступили з ініціативою створення штурмових військ. Вона вже була проговорена, була і в суспільстві дискусія, але ви знову повернулись до цього питання. Чому?
2: Вона була проговорена, більш того, президент зустрічався з командирами штурмових підрозділів ще рік тому і обіцяв, що такий рот військ буде створено. На цій зустрічі ми підняли питання, навіщо це потрібно, на чому це базується, і він дав свою оцінку і сказав, да, їх треба створювати, і публічно це оголосив. Але пізніше був дуже великий обсяг негативу, якогось хайпу навколо штурмових підрозділів, і той їхній подвиг, ті заслуги, які вони, і ті дії, які були ними зроблені, чомусь попали в таку страшну дискредитацію з боку всіх. Це, по-перше, підрозділи, які дають результат, вони завжди викликають певну заздрість. Як є заздрість там до десантно-штурмових військ, да, там у всіх інших підрозділів, вони кажуть, та ні, десантники, вони не такі хороші, їм просто більше дають, їм там, у них іще щось, забезпечення краще, люди краще. Так само в такий же ж якийсь обсяг негативу потрапили і до нас, да, там, і в суспільство певні люди сконцентрували негативну увагу навколо проблемних питань. Але упустили момент, що підняття питання про створення штурмових військ саме в основі і лежало вирішення проблемних питань. це відсутність учебок, які мають специфічний напрямок підготовки. Готувати штурмовиків треба трохи інакше, ніж звичайну піхоту. Штурмовик має дуже хорошо орієнтуватися. Якщо ми беремо рівень підготовки нашого звичайного солдата, незалежно від його фізичних, розумових здібностей, ми намагаємося вкласти максимум. Для цього ми інтегруємо в період підготовки старослужащих, які мають гарний досвід. Ми інтегруємо командирів. Тобто у нас сам процес підготовки, коли проходить, то рота готується в тому складі, в якому буде воювати. І це дуже критично важливо. Вони привикають до голосу командира. Командир знає повадки кожного. За ці два місяці він вивчає проблемні питання всіх. Він знає сімейний стан, він знає, що у кого болить, хто хитрий, хто сміливий, хто чесний, хто розумний. Тобто, і він цей ресурс використовує найбільш ефективно. Ми готуємо більш відповідально, ми готуємо більш уважно, і командир роти, командир взводу, сержант і частина старослужащих долучені до процесу підготовки невід'ємно.
1: Якщо продовжити цей перелік, окрім учебок, що ще може вирішити створення штурмових військ?
2: По-перше, це централізоване забезпечення. Воно теж має певні відмінності, такі як, наприклад, маскувальні засоби. Для ведення активних штурмових дій треба маскувальні засоби. Ми не можемо пролобіювати ці інтереси, тобто це кікімари. Це засоби, в яких традиційно працюють більше снайпери. І коли ми намагаємося донести це дуже складно. Ніхто не розуміє, чому. А у нас, щоб зберегти життя солдата, кожен солдат має достатньо високе оснащення. Тобто він має краще взуття, він має там турнікетів не так, як визначено ЗСУ, а у нього їх 5 з собою. На всі випадки, на всі кінцівки. Щоб можна було побратиму якісь віддати. Тобто тут засоби маскування. Це кікімара, там, тепловізор, ПНВ. Це все ж таки рівень забезпечення має відрізнятися суттєво, бо й задачі відрізняються суттєво. Організувати це забезпечення в межах загальновійськових складно. Чому? Тому що там велика кількість підрозділів, і командування сухопутних військ стоїть перед викликом, де їм треба забезпечити всіх. І вони це роблять відносно рівномірно, але ж менш з тим. Це суттєво покращило б забезпечення, підхід до забезпечення. Так же ж саме підхід до забезпечення техніки. І ми бачимо, що якісь зразки техніки штурмовикам не то, що не підходять. Їхня живучість така низька, що їх нема сенсу використовувати на полі бою. І краще, щоб їх отримували ті підрозділи, які не штовхуються з такими серйозними викликами. А нам хай дадуть менше, ті засоби, які матимуть достатньо живучість, щоб ми могли провести якісь операції. Плюс БПЛА складова. Якщо ми хочемо ефективно вести штурмові дії, мінімізувати втрати особового складу, то пропорція співвідношення штурмовиків до безпілотчиків має бути більше, ніж в звичайних бригадах. Тобто БПЛА складова має бути точно більш посилена. Засоби БПЛА мають бути трохи ширші, ніж у звичайної механізованої бригади. Ми намагаємося довести важливість застосування таких засобів, там, як Firepoint, Бігімот. Це засоби, які більш такого стратегічного рівня. Ми намагаємося довести важливість їхнього застосування на тактичному рівні. І нас погано чують. Якби було командування, воно відстоювало б ці інтереси. Чому це важливо? Знищення точки взльоту пілотів противника потребує великих ресурсів. Якщо туди прилетить один бігемот або один фаєрпойнт, він гарантовано знищить. У нас, на жаль, обсяг кабів, які ми застосовуємо, вони у нас теж є, авіаційні бомби, але це там дуже-дуже малий відсоток співвідношення до противника. На ділянку, де ми ведемо активні наступальні дії, противник може сконцентрувати там 60 пусків кабів, щоб протидіяти нашому наступу. То якщо штурмовикам дали 50, то нам би було б набагато легше, ми б зберегли б велику кількість життів і точно б просунулись би на території, звільнили б її, покращили б тактичне положення і тим самим, просуваючись на будь-якій ділянці, ми концентруємо увагу противника на собі, тим самим зменшуємо увагу на інших підрозділах і, маючи більш сконцентровану кількість засобів і більш уміле їхнє застосування, то ми ефективніше знищуємо противника. Угу. Тому це важливо.
1: Як вам здається, вирішиться питання це в позитивний бік? Чи буде створені штурмові війська в цьому році, як мінімум?
2: Тут стоїть більше питання не чи вирішиться, а чи потрібно нашому суспільству і нашій країні іти рухатись до завершення війни. Якщо ні, то створювати їх не треба. Нема сенсу. Ми точно не зможемо в такому контексті, ми ж вже бачимо, скільки років ми воюємо, ми не зможемо завершити 100% війну саме в такому розрізі, як зараз іде. Єдиний шлях до завершення війни – це знищити велике угрупування противника.
1: Після того, як це відбудеться, знищення великого угрупування противника, що далі? Який наступний має бути крок? Припустимо, так сталося. Ми сподіваємось на те, що так станеться. А далі, як може розвиватися логіка цієї війни?
2: Дивіться, якщо ми сформуємо ті підрозділи, насправді в цьому напрямку Главком дуже багато працює. Да? Ми бачимо, що вже створено угрупування десантно-штурмових військ, розбудовуються штурмові підрозділи, да, ще не створено там рот військ, вони ще не вийшли на той рівень, щоб можна було б про це заявляти, але я сподіваюся, да, що все ж таки ми будемо прагнути до закінчення війни і будемо рухатись в цьому напрямку. Якщо буде розбите велике угрупування противника, то перед противником постане дилема, що в Україні з'явились ті формування, які будуть рухатися вперед. І тоді вже не стоятиме питання про звільнену територію, тоді у них стоятиме інше питання. А чи зупинимося ми там по кордонах 91-го року?
1: Ще одне питання хотів поставити. Ви вже почали на нього відповідати. Дійсно, коли почитаєш деякі медіа, вони концентруються на недоліках штурмових полків. Чому не концентруються на досягненнях? Чи, можливо, ви вбачаєте в цьому якийсь штучний акцент?
2: 100%.
1: 100%.
2: 100%. Є. Я не знаю, я не буду там уходити дуже в полеміку. Це п'ята колона, чи це якісь внутрішні інтриги, чи це якісь там... Но точно формують думку в такому контексті, що штурмові війська – це погано. Але ми так можемо сформувати штучно таку думку про будь-який род військ. Ведення війни – це складні процеси. Багато людей отримують поранення, багато гинуть. І щоб всі були, скажімо так, не ображені, щоб були закриті всі соціальні гарантії, для цього треба вибудувати цілу машину, яка бригада, яка має 5 тисяч особового складу, має мати дуже потужні інститути, які ведуть облік, які ведуть... Це великі ресурси, це великі матеріальні затрати, людські затрати.
1: Якщо давайте тоді компенсуємо ось цей негатив, який з'являється в деяких ЗМІ по відношенню до штурмових військ. Давайте скажемо про позитив. Що б ви віднесли до позитивних результатів, позитивних рис штурмових підрозділів?
2: Якщо ви хочете сформувати думку про штурмовиків, запитайте у будь-якого командира корпуса, чи відмовиться він від штурмового підрозділу, штурмового там батальйона, полка в складі свого корпуса. Ну, якось це уходило так осторонь, на цьому не концентрували увагу, казали, багато вмирає, багато там недоліків у вас. Ну, ми бачимо, що в двох корпусах НГУ впроваджене створення двох штурмових полків. Мабуть, вони недоречні. Зараз всі педалірують питання, що штурмовиків треба не розформувати як явище, а їх треба роздати по корпусам. Но упускають один момент, що дієвий корпус і недієвий корпус, ефективний, неефективний, в основі цього ефективності або неефективності стоїть командир корпусу. Ми бачимо багато прикладів, де командири корпусов досягають високих результатів, навіть знаходячись на край, вкрай критичних напрямках, як, наприклад, перший корпус НГУ, де командир корпуса штовхнувся, да, там, де ми провели контрнаступ, але ж по сьогодні він утримує цю ділянку і вона має там багато викликів. І при взаємодії з штурмовими підрозділами він чітко для себе прийшов до висновків, що йому потрібен штурмовий полк. І він точно буде його застосовувати ефективно. Чи буде ефективно застосовувати штурмовий полк, навіть найякісніший, який показує найкращі результати, командир корпусу, який до цього не вибудував ніякої системи, не досяг ніяких результатів, я впевнений, що ні. Він швидше за все використає цей підрозділ по максимуму, потім розведе руками і знайде якесь виправдання. Ми зараз говоримо про те, що штурмові підрозділи формування рівня там батальйонів, полків, вони мають бути в структурах корпусів 100%. Вони можуть не бути штурмовими полками, да, як такими. Вони можуть бути сформовані як резерв, але правильні все ж таки, щоб це були штурмові за назвою і штурмові за призначенням, бо в призначенні будь-якого формування військового полягає його назва.
1: Заявлена була вже Міністерством оборони реформа армії, і президент про це говорив. Вона передбачає, зокрема, введення нової форми, мається на увазі дроново-штурмові підрозділи. Як вам бачиться ось цей симбіоз дронів, НРК, штурмовиків? Працюєте ви в цьому форматі? Плануєте працювати в цьому форматі? Що з цим відбувається?
2: Дивіться, 100% інтеграція технологічних засобів обов'язково на всіх етапах. І ми зараз, якщо візьмемо систему ЄБАЛів, то там є певні бригади, які мають доволі високі показники. Я знаю цих командирів бригад, і коли дивився статистику, був здивований, як артилерійська бригада має таку високу кількість балів. Це ж все ж таки система оцінки БПЛА застосування. Я зателефонував, кажу, друже, розкажи секрет, що ж сталося? Каже, так у мене, каже, зараз 30% каже, особового складу – це БПЛА складова. Каже, я зробив розрахунки, які ведуть спостереження в моїх інтересах. Вони штатно передбачені як крила, туди додали ще коптерні засоби для того, щоб покращити свою роботу своєї артилерії. Потім зрозумів, каже, що важким бомбером мені легше знищити засіб артилерії противника, ніж артилерійським вогнем. Все, і каже, і так ми інтегрували засоби БПЛА в складову артилерії. Ну, від того ж вони не стали, не отримали назву дронова артилерійська бригада.
1: Так.
2: Тобто інтеграція засобів БПЛА, посилення технологічності обов'язкове не тільки у штурмовиків, воно обов'язкове в усіх Збройних силах. Це більш сучасний засіб, його інтеграція – це ефективність любого підрозділу, любого роду військ. Десантники в топ-10 знаходяться. Назву дронова десантно-штурмові вони ще не зробили, але суть залишається той же.
1: І суть війни і характер війни завдяки дронам, він також змінюється. Чи перекладаєте ви на НРК, зокрема, роботу, яку мав виконувати штурмовик? Чи ви використовуєте ось ці технології тільки для збільшення відсотків ураження противника?
2: Так, ми намагаємося, ми дуже сильно інтегрували НРК-складову, особливо в розрізі логістики. Ми забезпечуємо логістику там засобів БПЛА, там іменно точок взльота, позиції артилерії. Ми вже дуже суттєво забезпечуємо засобами НРК. Це зменшує втрати техніки, покращує обсяг доставлених засобів, тому що все ж таки НРК ну, не так просто виявить як в порівнянні з автомобілем. Ми намагаємося користуватися не тільки загальними дорогами, по полям їздимо, тобто максимально розосереджуємо увагу противника. Ми працюємо над інтеграцією НРК ударного типу, тобто ті, які там озброєні кулеметами. Є багато зразків, але поки що це не набуло тих ефективних прям спроможностей, бо все ж таки передній край дуже перенасичений засобами БПЛА і в цьому напрямку ще працюють. Но в минулому році, на початку року, ще й логістичні НРК були дуже-дуже на такому низькому рівні. Зараз без НРК для логістики взагалі складно здійснювати планування, і я впевнений, що до кінця цього року НРК, які будуть вести бій з піхотою, це вже стане прям буденністю.
1: Ви уявляли собі НРК з турелью, БПЛА з аркою, і ось цей рой іде, штурм посадки, а вас там нема? Я маю так, на увазі фізично.
2: Неможливо.
1: Так. Неможливо.
2: Неможливо. Без солдата на полі бою зараз, на жаль, поки що не можна вести бойові дії. От при любих розкладах, якими б не були сильними наші БПЛА, все одно без блокуючих позицій піхоти БПЛАшники довго б не протримались. От дивіться, ми ж проводимо наради якісь. Приїжджають підрозділи ББС, які дуже потужні в БПЛА складової. І вони кажуть, ми не підходимо ближче, бо є інфільтрація, ми боїмося, що наші пілоти постраждають. Відповідно, вони прямо залежні від позиції утримання. Так само і піхота – це стійкість лінії оборони. Як би ми не наситили засобами БПЛА, без піхоти стійкості не буде.
1: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Дмитро Філатов, майор, командир 1-го окремого штурмового полку. В гостях, точніше, ми в гостях в 1-му ОШП. Ви прихильник правил на війні? Ви прихильник культури ведення війни? Для вас є правила, якими ви не поступитесь? Принципи, від яких ви не відійдете? Під час війни, навіть коли питання йде про противника, про ворога нашого.
2: В якоїсь мірі, да? Але 100% кожна війна трансформує свої правила. Кожна війна має свої особливості. І в усіх відношеннях є, скажімо так, відсоток похибки. І якщо я буду розуміти, наприклад, що моєму солдату загрожує хоч якась небезпека, я не буду концентруватися на збереженні життя противника. 100%. Як би це не було негуманно, неправильно.
1: Але слово «гуманність», здається, воно взагалі не прикладається до війни.
2: Ну, по-разному. Ну, дивіться, ми тут же ж на цьому напрямку взимку бачили, як два військовослужбовця противника їхали на конях і не застосовували БПЛА, бо жалко було коней.
1: Саме коней було жалко.
2: Тобто гуманність теж присутня.
1: Так, по відношенню до коней гуманність присутня. Завжди принципи взагалі є те, чим ви не поступитесь в жодному випадку.
2: Так, це інтереси наших військовослужбовців, інтереси нашого підрозділу, інтереси країни. Це те, чим точно я не хочу поступатися за будь-яких обставин.
1: Ви сказали, що кожна війна має свої особливості. Особливості цієї російсько-української, не першої вже війни. Вони в чому, на вашу думку, полягають?
2: Вона стала більш відкритою. Вона перейшла з такої прям суто гібридної, гібридно-бандитської, да? Вона перейшла вже в розріз повноцінної війни. Таким чином ворог посприяв тому, що у нас чіткі маркери з'явились в суспільстві. У нас з'явились чіткі лідери, люди, які, може, не так сильно кричать, може, не такими гаслами високими міряють життя, але точно йдуть, відстоюють якісь ідеали, принципи, які ведуть за собою людей, які змінюють кожен день, змінюють країну на краще, виборюючи нашу незалежність. І так же ж само промаркувались якісь відверті зрадники, які уїхали з країни, політичні діячі, які були відвертими зрадниками, хоча які до цього там якусь частину суспільства одурманювали, да, і люди голосували. Тобто, і тепер завдяки цьому наші демократичні цінності стали такі більш загострені. Тепер вже люди не слухають, що каже людина, а дивляться, що вона на протязі там життя, кар'єри своєї політичної робила, з ким вона контактувала. Тобто стають більш обережними, бо вже усвідомлюють наслідки, що не просто буде війна в Україні, а що будуть гинуть їхні близькі. І це змушує трохи інакше дивитись.
1: Як ви готуєте психологічно бійців до того, що їм треба зайти в окоп, за 10-20 метрів може бути стрілецький бій? Як побороти, вибачте за пафос, ось цей страх смерті?
2: По-перше, в спілкуванні, в живому спілкуванні. Коли солдат приходить, спілкується з командиром батальйона, і якщо він задає йому відверті питання, то той йому завжди дає відверту, чесну відповідь. А командир батальйона переживав це багато разів, те, що буде переживати солдат. Він знає, що він точно буде боятися, бо боялись всі. Були випадки, коли люди не боялись, да? Ну, це вже питання стоїть до їхнього психічного здоров'я, 100%. І вони розуміють, що люди, які герої в очах великого колективу, насправді дивляться на життя такими ж самими очима, сприймають його так же ж само, мають той же ж самий набор цінностей і той же ж самий приблизно набор проблем. Тобто, насправді, піхотинець, він не хоче воювати, і штурмовик точно не хоче воювати. Він це робить для того, щоб завершити це, для того, що інше, він чітко усвідомлює, що іншого шляху немає, і він вимушений робити цю роботу. І він розуміє, що в будь-якій складній ситуації, в стресі його підтримають, він точно знає, що буде робити. З ним ідуть старослужащі, які точно там не толкають його в спину, які пережили це, і він ментально поступово інтегрується і пропитується цим.
1: У вас є якісь симуляції стресу? Я маю на увазі під час навчання в бою.
2: Чи пугаємо ми солдат?
1: Чи пугаємо солдат? Ні?
2: Ні. Дивіться, у нас є фізичні навантаження, дуже помірені, це важливо. У нас є категорія військовослужбовців, яких поступово доводять до там якихось, ну, прям таких дуже суттєвих навантажень, ну, це тільки розвідувальний батальйон, у них стоять інші вимоги, там, у них і БЗВП здається інакше, вони здають там трьохденний курс без сна потім, тобто, прям з такими надлюдськими навантаженнями, і туди відбирають все ж таки людей, які мають, ну, більш міцне фізичне здоров'я, тобто, і вони не мають там хвороб. Хоча по віковим показникам дуже часто люди, яким вже за 40, і вони добре справляються, бо це навантаження йде поступово. В піхотних, в штурмових батальйонах цей процес відбувається трохи інакше. Без ЗВП, здається, згідно вимог сухопутних військ. Це просто залік, да, там. І навантаження йде більше все ж таки на марші. Ніхто не біга там по 20 кілометрів. Поступово людей вводять в марші піші без надмірних навантажень. На них не вішають там по 40 кілограм. Чому? Тому що, ну, це вже дядьки в роках, і змушувати їх робити щось, ну, яке те, чого вони не робили навіть в 20 років, ну, це безглуздо. Але вони під час цих поступових навантажень, їхній фізичний стан дуже суттєво покращується, тому що вони, даючи навантаження, організм починає сам себе трошки бодрити, скажімо так. Вони дуже хорошо орієнтуються, дуже хорошо володіють засобами зв'язку, мають дуже великий настріл з усіх там видів зброї, які ми використовуємо, прям шалений настріл. Тобто вони стріляють там не 100 патронів, це вимірюється тисячами, вони стріляють там щоденно, вони дуже поглиблено вивчають теорію, вони чітко знають, що таке ведення там будь-яких піхотних боєзіткнень. В лісосмузі, в будинки, їх учать, як вижити, їх учать, як знищити противника. Тобто вони отримують дуже великий багаж знань, помірні фізичні навантаження. Ми приділяємо велику увагу там йогі, дихальним вправам, тобто це поступово заспокоює людину, і ми можемо більш сфокусуватися на поглибленому вивченню матеріалу.
1: Серйозно, ось ці східні практики дихальні, вони спрацьовують?
2: Так.
1: Що стосується, ну, тобто виглядає ситуація наступним тим чином, що навчити воювати можна кожну людину?
2: 100%. Поганих солдат не буває.
1: Треба замасштабувати і знайти йому застосування.
2: Дивіться, ми часто лунає таке теза, що ми отримуємо прям якийсь шалений пріоритет. Но ми останніми часами з брезів, це з батальйонів резервів, забираємо, ми отримуємо розподіл один там день на місяць. І у нас вже визначена категорія людей, яких ми їдемо забираємо. Це категорія там ВІЛ, туберкульоз, гепатити, яких ніхто не хоче брати. Тобто ми не відбираємо людей. Ми забираємо всіх, вони проходять курс підготовки. Ми, наші лікарі, перевіряють, наскільки ця людина, здоров'я цієї людини там потребує уваги. Кого потрібно, ми відправляємо в шпиталь. Більш того, в брезах людей не звільняють з служби. І дуже часто туди попадають СЗЧшники, люди, які отримали каліцтво, які там відверто виїжджають на візках. Тобто ти приїжджаєш відбирати, він на візку виїжджає. Ми таких людей забираємо, і десь відсотків 12-15 на сьогоднішній день тих людей, яких ми забираємо з брезів, то вони ніяк не залучені в підрозділ, як крім того, що їх поставили в штат тимчасово. І наш особовий склад, ЦВС, займається їх списанням, оформленням документів, щоб людина вже могла піти на покой, бо вона має ті каліцтва. Тобто його, коли задаємо питання, да, це люди там з ТРО, з різних бригад, вони кажуть, ніхто не займався, не списували, тримали на ППД, я там просидів після поранення рік, убіг оттуда. Ну, тобто,
1: це... Чому ви взяли на себе цю соціальну місію?
2: Це були пропозиції командирів, які їздили на брези і казали, командир, там є куча людей, які, ну, вони інваліди, от просто інваліди. Каже, давай ми заберемо, організуємо списання цих людей, ну, вони мучаються, каже. Це у нас просто, кожен же ж командир солдат, і він на них дивиться через призму себе. Кожен отримував поранення, кожен страждав, кожному було больно, ну, так що...
1: Ви, коли говорите про біль, про страждання, що вам на думку приходить з вашого власного досвіду? Бій, ситуація після бою? Про що ви будете згадувати завжди?
2: Ні, це мій біль взагалі я не згадую. Так його, ну це таке, болить живий, хорошо, там, поранення, ну якось самі епізоди поранень. Це, ну, якось теж не згадую.
1: А якщо не поранення? Ну, можливо, є якийсь такий прям досвід?
2: Є біль втрат і розуміння ціни свободи. Оце болить постійно. І не тільки у мене.
1: Що нам необхідно далі для продовження війни?
2: Я б лучше подумав, що нам треба для її завершення.
1: Давайте переформулюємо питання, що нам необхідно для завершення війни?
2: Для завершення війни нам потрібна точна єдність, нам потрібно шукати рішення, нам потрібна підтримка партнерів. Це те, що потрібно, навіть я б більше сказав, не нам, а всьому світу цілому, їхнім економікам, спокою всім і на якийсь тривалий період. Але безпосередньо нам, Україні, треба шукати рішення, які створити інструмент, який зможе переламати противника, який зможе змусити противника замислитись над тим, що йому робити завтра, де йому почати рити протитанкові рви, щоб зупинити просування наших військ. І тільки це буде, тоді ми відзеркалимо на противника ті соціальні проблеми, які ми переживаємо зараз. Тоді ми відзеркалимо на противника питання, які він почне задавати собі. І суспільство почне, як зараз певна категорія людей намагається знайти недоліки в штурмовиках, ми зможемо таким же самим чином переорієнтувати суспільство Росії на те, щоб вони почали шукати недоліки в своїй системі.
1: Здається, там настільки все затягнуто, що який би біль вони не відчували, це якось цей біль до мозку не піднімається, що треба міняти ситуацію, а не просто сидіти терпіти.
2: Та вони ще просто не відчували біль. От згадайте, почали нефтянку бити системно, почали відчувати. А до цього те, що ми міряємо міркою втрат, це неправильний підхід. Чому? Тому що коли ми міряємо, вимірюючи обсяг втрат наших. Моя дружина сказала мені один раз таку фразу, каже, ми ж втрачаємо тих, хто є прям цвітом нації. А вони втрачають зеків, вони втрачають тих, хто... Вони ж це побудували на системі контрактної армії. У них же ж немає мобілізації, вона була тільки після Харківського контрнаступу. І згадайте, коли провівся тоді контрнаступ харківський, то у них суспільство дуже похитнулося. Вони прям відчули цю біль. І швидка влада знівелювала це. Вона забирає людей. Більше все ж таки не так, як ми в бусики, бо у нас немає часу, у нас немає можливості створювати умови, де людині будуть фальсифікувати там якісь кримінальні провадження, ще щось. Тим більше у нас навіть з колоній люди йдуть тільки добровільно. Якщо людина не хоче йти на війну, якщо буде стояти людина перед ділемою в Україні, піти на 3 роки сісти в тюрму або піти в армію, то він скаже, та ну я, мабуть, посиджу. Там точно мене ТЦК не забере, я вже 4 роки ховався, а там і ховатися не треба. А там все ж таки, тебе коли забирає система, вона, ми ж багато спілкувалися з полоненими, вони розповідали, як потрапили. У тебе не те, що стоїть вибор, ти підеш в тюрму або ти підпишеш. Ти під час слідства підписуєш такий обсяг документів, що ти навіть не усвідомлюєш, коли ти підписав військовий контракт.
1: Так, ось цей досвід спілкування з полоненими штурмовики бачать і беруть в полон, ну, зрозуміло, першими. Так, ну це ваша парафія. У вас склалась загальна думка, загальне розуміння стосовно того, чому вони воюють? Що окрім грошей, яких вони здебільшого не отримують, да, під час там своїх контрактів їх мотивує?
2: Вони потрапили в ситуацію в більшості, з якої не змогли вибратися. І все. От це якщо коротко. От з ким не спілкуєшся, різні ситуації, різні формати, ну ти приходиш до висновку, що він потрапив в таку ситуацію, з якої не зміг вибратися, все.
1: Наркотики, різне відбувається.
2: Да, різне.
1: Ви знаєте ті слова, ви знаєте ті доводи, які можуть переконати людину, що воювати за Україну має і він також, а не хтось інший, кого він побачить? Якщо б ви рекрутували когось, ви б що їм казали?
2: Якби я рекрутував когось, та ми на такі теми не розмовляємо. Ну як?
1: Як там є таке прислів'я? Якщо треба поясняти, то не треба поясняти.
2: Да. Тут нема про що розмовляти. Це очевидно ж.
1: Дякую дуже. Це була програма «Я не можу не спитати про війну». Дмитро Філатов, майор, командир 1-го окремого штурмового полку, був гостем. Тримайтеся. Переможемо.
3: Про війну говорять щодня.
4: Тривають важкі бої на
5: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
3: Але не на всі запитання звучать відповіді.
6: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпаси.
3: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки?
3: Є теми, які не можна оминати.
8: На фронті і в
9: як змінюється армія?
3: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
10: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
11: Соціальна реклама.
12: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
11: Соціальна реклама.
10: Слухай Київ.
13: На Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 19 година.
1: Вітаємо з Днем Конституції України. Програма звучить у повторі. Знати все не можна.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Давайте і далі так само активно попрацюємо. Ще кілька тем сьогодні готово вам запропонувати до обговорення. Дивіться, ми давно, точніше, ми дуже давно не говорили про фінансування політичних партій. Я от на днях побачила в черговий раз, знаєте, я ж моніторю для вас, побачила допис одного з наших гостей, з яким ми, до речі, говоримо про повоєнні вибори. Так? Тобто ми говоримо про вибори, говоримо про те, як держава готує про роботу і групи, і підгрупи у парламенті щодо розробки відповідних нормативних актів і документів. І от я на днях побачила у нього допис, я розумію, з чим він викликаний. Викликаний він там візитом до однієї з країн. І, зокрема, мені теж захотілося поговорити про фінансування політичних партій. Взагалі, давайте ми ще й нагадаємо, що у нас зараз цим питанням відбувається, тому що якось давненько, я скажу так чесно, якось про політичні партії фінансування ми рідко там чуємо. А от матеріал певний зробив, я скажу так, наш гість у Фейсбуці. Да? Я хочу поговорити про фінансування партій і про те, як може виглядати воно насправді, як би мало виглядати в Україні, і чи можна нам тут скористатися певним досвідом інших країн. Ну що, давайте це зробимо. Олександр Клюжев сьогодні з нами. Так, я думаю, що ви, хто знає, чули, ми частенько говоримо саме про вибори після війни. Радник голови Центральної виборчої комісії. Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Я от підглядаю. Як тільки щось бачу цікаве, я одразу думаю, так, треба вас запросити. Ну, мене зацікавило, скажу чесно, я хотіла розібратися більш детально, про що йде мова. Але єдине, я з вашого дозволу, щоб нашим слухачам, я так розумію, що ви підняли це питання після візиту до Албанії. Правильно я зрозуміла?
2: Ні, я підняв це питання, тому що Венеційська комісія, яка, власне, здійснює аналіз законодавчих актів на запити країн, вона проаналізувала євроінноваційний проєкт в Албанії щодо посилення прозорості і підзвітності партійних фінансів. І враховуючи те, що в Україні так само зміцнюється

0: туди по роботі, чесно скажу. Ну і там, зокрема, я хотіла далі говорити про Венецівку. Я думала, що ви ще й фізично туди візит здійснили. Ну і там після спілкування. Добре, бачите, все-таки як моя журналістська фантазія десь іноді працює, але
1: це нормально.
0: Нормально, нічого. Я так просто тому. Добре. І ви тут такий досить серйозний зробили, да, розбір, да, по албанському про проєкту і про заборони певні і так далі, і так далі. Я так розумію, як тепер ви хочете, ну, там, як фінал було, я так розумію, що тепер ви теж хочете запропонувати, як в Україні може це виглядати?
1: Ну, власне, безумовно, це великий перелік органів і експертів, в тому числі незалежних, в Україні працюють над ідеями, як посилити прозорість фінансування політичних партій. Я тут маленький елемент цієї дискусії, але в цілому для України це вкрай актуально, тому що у нас в найближчі роки, власне, відповідно до дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій, має бути посилено вимоги до політичних партій. І так чи інакше нам прийдеться знаходити формули для того, як забезпечити, щоб політичні партії мали, по-перше, джерело фінансування і законні, прозорі. Найкраще це мова йде про підтримку з боку громадян політичних партій, яким вони симпатизують, але щоб ці кошти, які мають політичні партії, щоб вони були підзвітні, щоб можна було проконтролювати, куди вони витрачаються, щоб були сервіси, в тому числі електронні, для легкого доступного контролю, в тому числі з боку громадянського суспільства, за партійними фінансами. І тут, ви знаєте, треба сказати, що в Україні вже багато зроблено. Попередні етапи для посилення прозорості політичних партій. Не можна сказати, що всі ці вимоги, про які ми зараз говоримо, підзвітності, підконтрольності, унеможливлення незаконних джерел фінансування політичних партій, не існують в Україні. Дійсно, в Україні є достатньо прогресивні норми і механізми. У нас є політдата, платформа, яка дозволяє контролювати онлайн, по суті, результати звітування партій за свою регулярну діяльність. Є куди ще зростати, в тому числі щодо доступу до інформації про витрати партій на виборах, але в цілому робота йде. Але в чому зараз критично важливий момент і чому Європейський Союз всім країнам, які претендують на членство в Європейському Союзі, акцентує увагу на прозорості партійних фінансів? Тому що змінюється суспільство, нові технології, старі методи протидії незаконному фінансуванню стають вже неефективними. Ну, тут про що ми можемо говорити? Про криптовалюти, про широкий перелік так званих інфлюенсерів, які можуть де-факто отримувати великі гроші з певних невідомих джерел для підтримки політичних партій, але формально вони ніяк не звітують, вони не вважаються, власне, тими суб'єктами, які фінансують або підтримують політичні партії. Змінюється інформаційне середовище, велика роль соціальних мереж, онлайн-платформ, традиційні медіа втрачають свій вплив на власне виборчі кампанії, взагалі на політичний процес, а власне раніше вони і визначали механізми контролю за витратами, наприклад, на медійку з боку політичних партій. Тобто все змінюється, і зараз важливо шукати нові норми, які були б адаптовані до вимог нинішнього часу. І в Україні така дискусія теж йде, так само, як і на рівні інших кандидатів на членство в Європейському Союзі, і в самому Європейському Союзі є низка громадських організацій в Україні, які досліджують цю проблематику, в тому числі відома, я думаю, вам громадянська мережа «Опора». Є також важливий блок цієї проблематики – відповідальність за порушення обмежень щодо фінансування політичних партій. Тому що у нас, з одного боку, є відповідальність і кримінальна, і адміністративна за порушення правил фінансування політичних партій або їх виборчих кампаній, але розслідувати це достатньо важко, тому що треба, ну, по суті, бути всередині цієї схеми чи моделі, яка може мати місце нелегально, да, під час виборів або в цілому політичному процесі. І це проблема не тільки України, це проблема всіх країн демократичних, що одна справа – це встановити обмеження в законі, в іншому, інша справа – це передбачити дієві санкції і ще забезпечити розслідування, щоб застосовувати об'єктивно ці санкції. Тому комплекс проблематики надзвичайно складний, починаючи від фінансування виборчих витрат партій, закінчуючи питанням третіх осіб.

0: які формально не є прив'язаними до партіями, але де-факто вони витрачають величезні кошти на політичні партії. І завершуючи питанням, як знайти баланс між дієвістю санкцій, в тому числі кримінальних, і забезпечення можливості розслідувати порушення з боку політичних партій, а з іншого боку не втручатися в діяльність самих політичних партій. Це дуже тонкий нюанс, дуже тонкий баланс. Він в кожній країні. Я тут в своєму пості звернув увагу на албанську ситуацію, коли спеціально на виконання європейських рекомендацій щодо запровадження нових законодавчих норм щодо регулювання фінансування політичних партій був створений спеціальний комітет в парламенті, от спеціальний, який представляв на паритетних основах провладні партії і опозиційні, і вони там намагалися знайти у цей баланс між об'єктивною необхідністю попередити нелегальне фінансування політичних партій, а з іншого боку не створити якісь нові ризики для втручання в діяльність політичних партій з боку, наприклад, адміністративного ресурсу, з боку якихось зловмисників. Чому? Тому що, власне, свобода об'єднання в політичні партії – це базова вимога і для, власне, відповідності критеріям членства в Європейському Союзі, і тут треба знайти правильний механізм. Але якби я тут достатньо оптимістично дивлюся на ситуацію. Чому? Тому що дискусія все-таки у нас йде, і що найголовніше, у нас все-таки є попередні результати посилення прозорості фінансування політичних партій. Все далеко не ідеально, але вже є фундамент, з яким можна рухатися.
1: Так, і це добре, правда? Це добре, тому що треба тут теж певні зміни. Я хочу повернутися, ви там трошки перебила. Ви свою точку почали озвучувати щодо того, як у нас фінансується, так? По-перше, нагадаємо нашим слухачам, з вашого дозволу, Олександра, вас попрошу. Якщо простими словами, у нас фінансування з двох основних джерел, так? Це державний бюджет і приватні внески. Є в нас закон України про політичні партії в Україні. Я, наскільки пам'ятаю, він контролюється, цей закон, національним агентством з питання запобігання корупції НАЗК. Приватні внески в нас як фізичні, так і юридичні особи можуть добровільно перераховувати кошти на рахунки партії. Плюс суми, мені здається, дещо обмежені законом, якщо я не помиляюсь, правда? Іноземці не можуть...
0: У нас є ліміти.
1: Іноземці не можуть, мені здається, правда, заборонено?
0: Безумовно, іноземцям заборонено фінансувати політичні партії. І, знову ж таки, це легітимне обмеження, тому що ми не повинні створювати умови для втручання іноземних суб'єктів у виборчі процеси. Але це теж достатньо складна тема. Чому? Тому що ми ж розуміємо, що змінилася вже і реальність в нашій країні, вже є можливість приховано здійснити певне фінансування, я вже згадував там криптовалютні операції. До речі, звернув увагу, що в Албанії заборонено фінансувати політичні партії, планується заборонити, я маю на увазі, в межах цього євроінтеграційного законопроекту, всім бізнесам, які має відношення до азартних ігор і до криптовалютних платформ. Я так розумію, що така ідея прямої заборони всім бізнесам, або бенефіціарам цього бізнесу, або юридичним особам, тут логіка не тільки в певних моральних складових, а це тут логіка в тому, щоб не допустити жодного такого тіньового каналу, коли приховано, в тому числі іноземні суб'єкти, через ці різні криптовалютні операції фінансують політичні партії. Якщо ви все правильно описали в цілому по ситуації в Україні, тобто наша рамка законодавча, вона, на мою думку, скромно відповідає європейським стандартам, в тому числі тим стандартам, про які говорить ОБСЄ, про які говорить Венеційська комісія. Але, знову ж таки, таке тонке питання в нашій ситуації – це, власне, діяльність третіх осіб. Це треті особи, це там юридичні особи чи фізичні особи, які формально роблять вигляд, що вони не мають стосунку до політичної партії, але де-факто вони фінансують партійні активності, регулярні або виборчі активності. І ми всі виборчі кампанії бачили цю проблему, тому що партія може відкрито, публічно звітувати про наповнення своїх фондів як на регулярній основі, тобто у міжвиборчий період, так і під час виборчих. Дуже це можуть бути такі скромні суми, але по факту ми можемо побачити, що паралельно функціонують якісь медійні структури, чи громадські організації, чи об'єднання громадських організацій, які працюють на просування іміджу програми політичної партії. І в цих умовах ніби всі ці вимоги до політичних партій, вони втрачають сенс. І тому це питання, власне, як врегулювати третіх осіб. І зараз же ж я вже згадував цю історію, наше крім цих от юридичних або фізичних осіб, які є каналом такого тіньового фінансування, у нас ще є питання там інфлюенсерів, так званих, які по суті заміняють собою медіа і можуть за тіньові фінанси просувати на великих платформах з великим охопленням інтереси політичних партій. І знову ж таки, ніяк це поки не можна проконтролювати. Але от власне питання, як визначити цих третіх осіб, як їх виявити, як унеможливити, щоб був якийсь паралельний з офіційними фондами партії тіньовий канал фінансування цих третіх осіб, які потім діють в інтересах партії, це великий виклик. І той самий албанський приклад, про який я говорив і звернув увагу в соціальних мережах своїх, вони намагаються, по суті, заборонити будь-які фінансові операції між політичними партіями і неурядовими організаціями, профспілками, релігійними організаціями, благодійними фондами, гуманітарними структурами і таке інше. Для чого? Для того, щоб сказати, що все, що там інші суб'єкти, там, сервіси, послуги чи фінанси дають політичній партії, це незаконно, це фактично спосіб обійти обмеження щодо фінансування політичних партій. В Україні поки ситуація інша. У нас заборонено робити внески в інтересах політичних партій незареєстрованим громадським об'єднанням, тобто є громадські об'єднання зареєстровані, можуть бути незареєстровані, тому у нас такого жорсткого, поки як пропонується в Албанії, немає, але це дуже важливе питання. І знову ж таки, досвід виборів в Румунії, в Молдові, в Угорщині, останній приклад, доводить, що це питання третіх осіб, це питання національної безпеки. Чому? Тому що, можна сказати, що, яка різниця, якась там релігійна організація фінансує політичну партію, де-факто чи де-юре, вони ж громадяни цієї країни, де проводяться вибори. Але ми бачили, як Росія намагалася підірвати вибори в Молдові через релігійні структури, шляхом в тому числі перенаправлення тіньових коштів, в тому числі готівкових, через релігійні організації, благодійні фонди. Ми бачили способи вплинути через цих третіх осіб, в тому числі медійних осіб, на вибори в Румунії, Угорщині. Тобто це вже питання національної безпеки. Чому я ще загострюю власне цю дискусію? Тому що ми не можемо цю проблематику прозорості партійних фінансів розглядати лише через призму дуже важливих, але все-таки важливих дискусій про прозорість політичних партій, але не менш важлива частина цієї дискусії – це національна безпека. І тут я прихильник того, щоб ми скористалися цим періодом до проведення виборів у післявоєнний період, для того, щоб знайти дієві механізми. Тому що, знову ж таки, як я згадав приклад Албанії, що там спеціально знаходили формати узгодження позиції між провладними партіями, опозиційними. Чому це важливо? Тому що всі розуміють, наскільки важко знайти оцю тонку межу між гарантіями, що ніхто не буде незаконно фінансувати партії, і не створенням додаткових ризиків для свободи діяльності політичних партій, обмеження права громадян на підтримку політичних партій. І ми ще маємо час, я хочу, щоб ми скористалися цим часом. Тим більше, що, власне, ця проблематика є частиною наших євроінтеграційних зобов'язань, зокрема, у частині дорожньої карти з питань функціонально-демократичних інституцій.
1: Так, і ось бачите, я тут дійсно тут багато таких цікавих моментів. Плюс у нас ж теж анонімні донори, да? Ви там чітко навіть в Фейсбуці написали, з цим і так це зрозуміло, да? Що вони не можуть це робити. Тут
0: да,
1: більш-менш зрозуміло, але ви пишете тут цікавий момент, ви вже і частково його задали, але хочу роз деталізувати, і маємо ще час. Компанії, які мали державні контракти, концесії чи договори з інституціями Албанії, вони не можуть фінансувати партії, правильно? Можете трошки перекласти на українську, якщо зробити проекцію? Тобто, якщо, наприклад, якась компанія, яка там забезпечила, відновлювальні роботи по дорогам, да, і була співпраця, да, то ця компанія, я умовно зараз, то ця компанія не може фінансувати партію, правильно?
0: Схожа норма є і в українському законодавстві. Але в Албанії пропонується жорсткіше. У нас є обмеження щодо фінансування з боку фізичних осіб, які мають державні контракти або контракти місцевого самоврядування протягом строку дії договору надання таких послуг та протягом одного року після припинення дії цього контракту. А в Албанії пропонується 3 роки обмежити внески від цієї особи або юридично, або фізично, яка мала державні контракти. Чому це важливо і чому інші країни йдуть жорсткими заходами проти цього, в деяких нюансах жорсткіше, ніж у нас? Чому? Тому що ми розуміємо, тут така гра. Да? Тобто ти можеш сьогодні отримати державний контракт, завтра ти через певні тіньові механізми підтримаєш політичну партію, і та сама Венеційка в цьому висновку підкреслила, що це легітимна задача держави обмежити власне можливість оці гратися з цими державними контрактами і перерозподілу цих державних контрактів потім для тіньового фінансування політичних партій. У нас власне немає таких жорстких обмежень щодо юридичних осіб, власне, але от в Албанії мова йде про всі випадки, коли навіть юридичні особи або окремі бенефіціари від цієї юридичної особи мали контракти, то протягом року як фізичні, так і юридичні особи не можуть фінансувати будь-яку політичну партію. Я вважаю, що попри те, що у нас є схожа норма, не ідентична, можна говорити про її посилення, але я вважаю, що це дуже перспективний напрямок для України, тому що ми знаємо дискусії про прозорість в цілому фінансів в нашій країні, їх використання і державних фінансів. Проблема зловживання адміністративними ресурсами на виборах, як засвідчують спостерігачі міжнародні і національні, незалежні, на попередніх виборах, все-таки це була проблема для України. І от бюджетний адміністративний ресурс, зловживання бюджетним адміністративним ресурсом, в тому числі через контракти, які надаються тим чи іншим структурам, а потім є, ну там, потенційні можливості використати ці контракти в інтересах політичних партій, це важлива проблема, яку в країнах, які будують свою демократію, треба вирішувати і постійно боротися з тими нішами для нелегальних або недобросовісних практик, які з'являються. Тому от якраз в тому і мій акцент, що ми та маємо бути свідомі, що у нас є хороше законодавство, не ідеальне далеко, але хороше. Тобто ми не можемо сказати, що ми відстаємо там від інших демократичних країн. Але наша задача постійно шукати приклади, як можна стати кращими. І для цього, знову ж таки, я повторюю, у нас є формальна причина шукати варіанти, як бути кращими. Це євроінтеграційні зобов'язання і всі урядові карти, які прийняті на виконання цих євроінтеграційних зобов'язань.
1: Олександр, дуже дякую. Ну що, буду чекати
0: Дякую
1: нових
0: вам.
1: Допусів, правда. Ну, є про я хочу про це говорити. Мені часто закидають, що
0: дуже правильно.
1: Треба якісь прикладні речі. Я кажу, добре, прикладні, все зробимо, але про це, бо я просто потім знаю, як буде. А потім треба буде вирішувати питання з виборами, треба буде вирішувати питання з фінансуванням партії, будемо просто огульно і швидко ухвалювати те, що буде мати велику кількість недоліків. Я б так не хотіла, але тому і треба про це говорити, принаймні приділяти увагу. Олександр Клюжев, радник голови Центрального виборчої комісії, був з нами на зв'язку. Ми говорили про фінансування політичних партій. Ми роз'яснили, як цей процес відбувається і на зараз. Але бачите, є, скажімо, такі приклади і досвіди тих країн, які Україні можуть бути такими допоміжними, я б навіть сказала. Хоча, я ж кажу, у нас можуть бути і свої певні особливості. Так, а тому тут така історія. Головне наше з вами завдання цей процес, знаєте, проконтролювати, продивитися, проаналізувати. І цим будемо займатися.
2: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
2: Пілот вертольота із позивним «Гал».
3: Нас мотивує успішний бойовий виліт. Коли мета досягнута, коли ціль вражена, це мотивує і це, скажімо так, спонукає інших прагнути до того ж самого. Відпочинок, чесно кажучи, пішов на другий план. У нас нема, скажімо так, зараз можливості відволікатися від мети. Нам совість не дозволила би, я би так сказав, десь, якщо тобі дають вихідні, то ти відпочиваєш стримано з родиною. Думками ти все одно на роботі, думками ти з загиблими побратимами. І це все надихає тебе думати тільки про одну мету, про перемогу, про особисте вдосконалення.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Програма звучить у повторі.

0: Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Дивіться, зараз ще одну тему будемо з вами обговорювати. Ну, мені здається, я як, знаєте, журналіст, який багато років в інформаційному полі працюю, мені здається, так складно, як цього року, НМТ. Ну, тобто, точніше, навіть не те, що як сам процес, як складно він проходив, але те, що навколо відбувалося НМТ, національного мультипредметного тесту. Раніше, попередні роки, стільки інформаційного також шквалу інформації різного гатунку, ну, напевно, не було. Можливо, я і помиляюся. Але разом з тим, ми зараз не там скасувати математику, прибрати її чи не прибрати. Ні, я хочу поговорити взагалі. Ви знаєте, я прочитала досить цікавий такий тезис, що результат НМТ – це досвід, результат дитини, а не оцінка батьківської успішності чи цінності. Це слова нашої гості, яку зараз представлю. Ну, дійсно, мені здається, що це максимально важлива думка. Вона десь частково знімає величезний емоційний тягар як з батьків, так із дитини, ну, але от високий чи низький бал за НМТ, це лише показник, мені здається, рівня знань на конкретний момент в екстремальних умовах, і тому а не маркер нашої батьківської успішності чи любові, це дуже важливо, так? Я хочу, щоб ми це сьогодні всі проговорили, проговорили про право на емоції, те, що, знаєте, ми іноді забуваємо про це, ну, і поговорили про опору на нас з вами, на дорослих, і про гнучкість шляхів, є теж такий момент. І от емоційний стан дитини, будемо зараз це все розбирати, тема дуже важлива. І є про що говорити, скажу так, є про що говорити, тому хочу розібратися. Сьогодні у нас з вами 24-те, так? Тобто 20, до 25-го триває основна сесія національного мультипредметного тесту. Виходить так, що вже і певні підсумки будемо, помилок, яких ми притрималися. До речі, ось дуже багато хто викладав в соціальних мережах. Я розумію, що ви хотіли таким чином, ви пишаєтесь свою дитину, я не сперечаюся, от я не буду сперечатися. Але все-таки, ну, наскільки це теж впливає, давайте будемо розбиратися, є про що говорити. Отже, дорогі друзі, вітаємо в нашому ефірі психологиня благодійно-реабілітаційного центру Kinderwelt Вікторія Храмцова сьогодні з нами. Пані Вікторія, вітаю вас.
2: Доброго дня, вітаю всіх.
1: Дякую вам за це інтерв'ю для колег з вечірнього Києва, тому що, ну, насправді, я вам скажу чесно, що за більшістю інформації, інформаційних приводів, там, чи відміняти математику, чи взагалі там, як сьогодні організована, мало хто забув, хто головні персонажі і хто головні герої національного мультипредметного тесту, правда? А хто головні все-таки? Да. Правда, мені так діти. Здається. Діти, правда? От всі діти, забули. Да. Мені здається, що всі про них забули. Я от щиро про це кажу. Ну, не те, що забула, але вони відійшли на інший план. І мені здається, що це помилка цього року, тому, можливо, я цього року дещо по-іншому сприйняла все, що відбувалося навколо НМТ.
2: Так, так. І те, що вони зараз відчувають, наші випускники, я вже не буду казати про те, про ті випадки, коли НМТ розтягувались, да, на майже ой, там це... на добу. Да, це взагалі окрема історія. Але от те, з чим стикаються наші випускники зараз, це дуже тяжко і важко для них. От давайте задумаємося з вами. Вони відчувають цілу палітру емоцій та відчуттів. Це закінчення школи. Багато складних та тривожних почуттів. Від простого хвилювання навіть до панічного страху. Розгубленість перед необхідністю приймати важливі рішення. Також сум та ностальгія від завершилась ціла епоха шкільного життя. Це все потрібно враховувати. Тож нашим випускникам зараз дуже важко.
1: Дуже важко, дуже непросто, дуже велика кількість викликів, правда. І як можемо, якщо одним словом, яка найбільша емоція от у наших випускників найбільша? Да? Це я б навіть не назвала емоція, це така рефлексія. Це злість, це роздратування, це безсилля. Що це найчастіше зараз?
2: Ну, от знаєте, те, з чим я стикалася, да, от в своїх консультаціях з тими емоціями, які до мене приходили підлітки, це хвилювання, дуже, дуже сильне хвилювання, прям до панічного такого стану, як це буде, як я з цим впораюсь. Навіть дівчата прямо за там день, за два дні хотіли, да, потрапити на консультацію, щоб отримати цю підтримку, щоб уняти цей це тремтіння внутрішнє.
1: Жах.
2: Страх та хвилювання.
1: Страх, да. Плюс ще, коли стільки розмов навколо цього, стільки проблем суттєво, ну, стільки різних, я розумію, що просто, ну, знаєте, іноді не витримує тут доросла психіка. А ще якщо батьки нависають зверху, правда? Ми ж там репетиторствували так. З тобою рік, да? Але ж, ну... Це ж така історія. Воно не спрацьовує, воно може від зворотнього зробити. Оце. Як ви, до речі, психіка працює, коли дитина від зворотнього починає, ну, сприймати інформацію, і вона втрачає дійсно не тільки час під час складання того національного мультипредметного тесту, а й знання, ніби, знаєте, як вивітрюються?
2: Ну,
1: це блокада якась, беру, внутрішня, та... блок якийсь?
2: Ну, не те, що блок. Дивіться, от під час стресу, і це вже відома така штука, що під час стресу мозок починає дуже погано працювати. Когнітивні функції всі, увага, сприйняття, пам'ять, концентрація, вони всі занепадають. Емоції зашкалюють, і ми маємо те, що дитина навіть те, що вона знала і добре знала, вона під впливом стресу може просто, знаєте, не отримати доступ до цих знань, вона може розгубитися. І, ну, це підтверджують досліди, що відповідальні такі діти, які дуже відповідально ставляться до навчання, вони можуть показати на НМТ більш, ну, такі низькі результати, ніж вони знають. А якщо ще батьки нависають, ну, ти ж давай. І оце, щоб виправдати сподівання батьків, виправдати ті вкладені гроші в репетиторів, це також такий тягар емоційний, і, ну, це важко це витримувати. І дитина вже може, знаєте, її фокус розсіюється. Їй піклуватися про те, щоб мама була спокійна, чи про те, щоб я просто мог зосередитися і написати цю математику та українську мову. Тобто, да, це такі важкі, дуже важкі завдання стають перед дітьми.
1: А скажіть мені, будь ласка, а чому складання НМТ, да, от тривогу діти відчувають після вже? Таке теж буває, знаєте? Чи це не тривога? Може, це якось по-іншому, да? От я коли там готувала питання, хотіла зрозуміти, чи це вже не тривога. Але, знаєте, буває так, що прям, ну, важко, некомфортно, не може зрозуміти. Це тривожність, але все одно так, да? Що це за стан такий?
2: Ну, я б сказала, що це такий відкат, бо дивіться, майже рік дитина готувалася. Було багато сподівань, багато очікувань, напруга така, бо дійсно НМТ – це така подія екстра важлива в житті дитини. Це такий перший, такий важливий, серйозний крок. І якщо ми до цього довго-довго йшли, то і емоційний відкат, він такий буде довгий, тривалий. І потім на нього ще накладається і тривога, а як я вступлю? Тобто, знаєте, все це літо майже дитина у цьому стані тривоги знаходиться і майже не може відпочити. Хоча було б добре, да? Здати НМТ, відпочити, розслабитися і на наступний шлях. Але, ну, так не виходить, дуже так все стисло.
1: Ну, це правда, стисло. Постійно на якомусь надриві, от чесно, ну, постійно. Да. Я просто, ну, правда, я... При тому, що, ну, якщо чесно, навіть я мільйон років там закінчила вже, але якщо б мені ніхто не заважає, якщо б так сісти нормально сконцентруватися, велика кількість питань, це так підказка на майбутнє тим, хто мене зараз чує, інтуїтивно там майбутнє, ну, зрозуміло, зі знаннями, але ти спокійно треба, бо там воно так написано. От особливо мені з української мови, знаєте що, Вікторія, наприклад, 4 відповіді і написано по 3 слова, наприклад, да? В кожному рядочку у відповідях. А запитання, ну, тобто тест такого гатунку, що в якому рядочку в кожному слові треба писати літеру «и». Тобто, а я коли така трошки, знаєте, була... Ну, так швиденько намагалась зробити. Я неуважно прочитала, тому що була там, займалася ще чимось паралельно. Тобто, оця незосередженість, вона дуже заважає. Хоча там, так, насправді в цьому питанні, якщо чесно, потім себе зупинила, думаю, так, ти ж, а я хотіла пройти у цей шлях, знаєте, того, хто зараз складає нам те, для, ну, мені так треба було. І я зрозуміла, що наскільки там треба просто бути, знаєте, я не знаю, якось відключитися, ніби так, в такий, ви знаєте, я так от сиділа, уявляла, ніби я в такий, знаєте, в мене 4 стіни в хорошому контексті цього слова, і вони мене захищають, і тоді якось зосередилась, господи, все спокійно пройшло. Головне, от, будь ласка, будь ласка.
2: Концентрація уваги дуже-дуже важливо в цьому випадку. І, бо ти дивишся, бо якщо цього нема, то як то, да? Дивлюся в книгу, дивлюся, начебто букви знайомі, а сенс не розумію.
1: А бачу дещо інше.
2: Це все вплив стресу, тому це стресостійкість та вміння справлятися зі стресом – дуже важливі навички для дітей. До речі, ми цьому навчаємо в наших центрах.
1: Навчаєте цьому, так? О, розкажіть, будь ласка, про це. Бачите, це ж добре. Тобто, в такому, як зосереджуватися, концентруватися, от такі, це ж спеціальні практики навіть є.
2: Так, да, є спеціальні практики, є методики, техніки, і в наших центрах психологи індивідуально працюють з дітьми, бо зараз, ну, всі в стресі, в тому чи інакшому. І ми вчимо дітей, да, як справлятися зі стресом, дихальні техніки, робота з тілом, якісь там ще такі тілесні практики, щоб дитина вже це напрацювала, і коли вона стикнулася з якоюсь там тривожною ситуацією, їй не потрібно було це робити, ну, так, вперше. Це для не щоб це для неї вже були такі знайомі речі. Так.
1: Тут цікава тема, я вам чесно скажу, тому що я ж кажу, не вміємо ми. І, ну, я, давайте так скажу відверто. І до війни була така історія до великої. Війна ще це все посилила, я вам чесно скажу. Я, наприклад, мене можуть там журити всі, але я там по своїм студентам в Національному університеті, коли, наприклад, тривога у нас, і була не просто тривога, а обстріл такий, що просто, ну, і з наслідками жахливими, і продовжувалось там ще й зранку, я ж завжди цей день, особливо, якщо у нас була якась здача, я його переносила, я вам щиро скажу. Ну, тому що я розуміла, що це викинутий день. Хто б нічого не доводив, діти, я їх називаю діти, так, їм не кажу діти, я до них на ви навіть звертаюся, але так з вами. Я навіть писала, говорила, ні, сьогодні, вони такі всі були вдячні, я вам чесно скажу. Ми переносили на інший день. Ну, і все, я розуміла, що не буде результату. Ну, я спрямована на результат. Якщо не, ну, результат, це ж не означає, що результат, але результат для мене – це сприйняття інформації. Навіть це для мене результат. Якщо вони сприйняли інформацію, зафіксували собі, як майбутні журналісти, хоч частину з того, що я йому озвучую, те, що ми практикуємо, для мене це вже результат. Так. А коли вони приходять, і я разом з ними сижу, і ми граємося в гру, хто більше сьогодні буде позіхати, ну, я вибачаюсь. Ну, от щиро це кажу. Ну, це моя позиція. Я ж кажу, я не кажу, що вони, її мають всі сприймати і переносити нас на те, як ви працюєте. Ні. Але якщо, мені здається, є можливість, особливо це така тільки, знаєте, перший курс, ну, їм важко. Скажу чесно, у такій ситуації проходити з питаннях там, ну, недосипу, це, ну, для них це важкувато.
2: Так. Да. Ну, вашим студентам з вами повезло. Це дуже добре, що ви це розумієте і так от до них людяно підійшли. Дійсно, відпочинок, здоровий сон, позитивні емоції – це дуже корисно для мозку, чим до шостої ранки сидіти з підручниками. Так.
1: Скажіть, будь ласка, я от про це сказала на початку, я не знаю, і в цьому році ще, окрім того, знаєте, в нас якась така традиція, ну окей, там, красиві, щасливі батьки, красива, щаслива дитина, яка завершує 11 клас, хоча, знову ж таки, шановні слухачі, те, що ми часто бачимо в соціальних мережах, я завжди кажу, діліть на 10, ну щиро, не в образу нікому, ні, але не завжди все так, як воно виглядає на світлинах, і це треба розуміти. Але потім пішов оця хвиля викладання оцих результатів, цей папірчик, на якому ці написані предмети, і кожен же, і, ну, і інша дитина дивиться і думає, боже, мене там на 2 бали менш, умовно, да? Значить, я не така, як ця дитина, ну якось воно... Не знаю. І знову ж таки, ми нікому не заборонимо, але що це викликає в першу чергу?
2: Ну, ви знаєте, це трошки така маленька катастрофа. Такий, ну, ти... соцмереж, він дуже-дуже сильно підвищує і без того високу тривожність. І знаєте, до чого він призводить? Відбувається така гіперфіксація саме на кількості балів. От цифра. І якщо... один бал нижче, то це вже якась може бути трагедія. І така гіперфіксація, вона позбавляє дитину здатності бачити ситуацію об'ємно, зважено. І нам ще також, знаєте, важливо пам'ятати, що все ж таки НМТ припадає на середній підлітковий вік, а це дуже складний період. Це період, коли дитина намагається сформувати нову ідентичність, коли молода людина шукає відповіді на питання «хто я є?». І так відбувається, що оцінка, яку він отримає з НМТ, вона автоматично ототожнюється з цінністю власної особистості. Тобто дитина це сприймає не те, що я отримав результат там за тест, там, наприклад, 160, а він це сприймає, що я оцінений на 160, бо це притаманно цьому віку. От пошуку свого міста, формування от цієї ідентичності. Тому це і так, знаєте, дуже болюча історія, а коли таке йде порівняння, навіть там битва за 1-2 бали, то це, ну, дуже сильно б'є по емоційному стану дитини, по її формуванню самооцінки та то, як вона відчуває себе.
1: Ой, тут треба так дуже і підтримувати цей момент. І плюс, ну от, і знаєте, і пояснення, і ти починаєш пояснювати, що, ну окей, в тебе там на 2 бали менше чи на 3, я зараз так метафорично, образно. Але це ж не завадить тобі вступити, і можливо, навіть на бюджет. Да, от, тобто, а це не чомусь,
2: да.
1: От той момент це не працює.
2: Вони не чують, да, вони не чують. Бо, наприклад, моя подружка найлипша, вона отримала там 190. І якщо я отримую нижче, то все, світ перестав існувати. Бо дійсно, дитина втрачає відчуття, знаєте, такої перспективи, що за НМТ життя продовжує існувати далі, і буде історія далі розвиватися. Ні, начебто на НМТ, знаєте, все закінчується. От це така, от і когнітивні такі ігри мозку відбуваються.
1: При тому, що не складеш в цьому році, можна і наступну. Тобто, у нас нічого не заборонено в цьому питанні. Тут різні бувають випадки, тому і життя, як виявляється, воно не зупиняється в цьому аспекті, воно йде далі. І іноді я розумію, що це хтось скаже, ну так легко вам казати, пані Лейло. А ні, друзі, воно просто життя ж не зупиняється в цьому моменті. Да, багатьом дітям нічого ще, а батьки, ой, Боже, моя дитина не вступила, все соромно, нікому не будемо говорити, будемо це приходити. Та Господи. Ну, нічого страшного. Як показало життя, все може вас вивести на набагато крутішу стежку, ніж ми з вами плануємо от сьогодні зараз. І як би це не, ну, це правда. І я розумію, що дитині це в голову не вкладеш. Я завжди кажу, якби я була така розумна там років 15 тому, набагато все б краще складалося. Знаєте, життєвий досвід і приклади багатьох і свої так само, вони все-таки нас формують, і це істина. Але просто, що, напевно, якщо спочатку вести таку розмову з дитиною, не за день, вибачте, до НМТ, або за день до подачі документів в вищий навчальний заклад. Ну, а постійно, періодично, да, отак от проговорювати. І не прям так в лоба. Давай, іди сідай, тут поговорю з тобою, що не складеш НМТ, нічого страшного, все нормально буде. Ні, не в такому контексті. Напевно, це така передпідготовча робота. Вона б могла б допомогти, правда?
2: Обов'язково, обов'язково. От ми завжди з дитиною маємо тримати оцей зв'язок, щоб дитина розуміла, будь-якому випадку, що б не сталося, мої батьки на моєму боці, і ми, ну, це не робиться, дійсно, як ви кажете, не робиться за один день. Це так методично, регулярно ми там розмовляємо. Ну, давай подумаємо, що буде. Ну, от, наприклад, от, ну, здаште там, ну, не стільки, скільки хочеться. А там, наприклад, прохідний бал в університет Стоката. Що ми придумаємо? Що ми будемо робити? А ми, ну, так, може це придумаємо, може це. Тобто розробляємо разом з дитиною, обговорюємо план Б, можливо це, можливо Д, що ми будемо робити. І, можливо, до цієї розмови повертатися неодноразово, щоб дитина, вона, ну, в неї ця картинка склалася, і вона буде відчувати так, що ми, моя родина, ми одна команда, щоб не сталося, ми впораємось, у нас є запасні якісь там сценарії розвитку подій, бо насправді це, хоча це якби, ну, справа дитини, да, вона головна, але неможливо говорити, що це не стосується всієї родини цілком. Бо, можливо, це, ну, бюджет або контракт – це гроші цієї родини. Або, можливо, потрібно кудись переїжджати чи щось змінювати. Тобто це торкається всієї родини. І буде здорово, якщо ця подія нас не роз'єднує, щоб ми не ставали, да, по різні сторони барикади. Так, ти давай, а ми от тут, от батьки, ми тут, а ти такий. Тобто не боролися один з одним, а були поряд, і щоб ця історія була, якби та, згуртовувала нас, да, в нашій родині. Це було б дуже класно.
1: Ну, це важко, скажу чесно, багато хто думає, що це так. Але це можна, ну, принаймні, якби навчитися.
2: Намагатися,
1: вчитися,
2: да,
1: намагатися.
2: Хоча б потрошку намагатися, да.
1: Ну, і не тикати. Не тикати цими папірчиками, ну, тому що плюс, знаєте, в нас же ж є свої власні розчарування, правда? І от нам дуже важко, ми хочемо це все якимось чином там і перекласти, і результат,
2: да.
1: Він не такий, як ми, може, очікуємо від своєї дитини,
2: да,
1: да?
2: Да.
1: Але від нас теж багато чого, можливо, очікували батьки, але воно якось по-іншому пішло.
2: Звісно, бо батьківська вся історія, батьківська, наше батьківство, воно розвивається разом з дитиною. І коли ми там, да, в 3 роки сприймали досягнення дитини як власне такі нагороду, то в 15 років потрібно розуміти, що там високі бали або там перші місця – це досягнення дитини, що це не чергова медаль на моєму там жакеті, да, що це, бо дуже часто така історія, і вона, ну, це печальна історія, коли досягнення дитини батьки сприймають як це частина моєї самооцінки, це оцінка моєї успішності батьківської. І така сепарація не відбувається, а вона має бути, що я – це я роблю як мама, як батько, все, що від мене залежить, а результати дитини – це результати дитини. І потрібно оцю відповідальність потрошечку дитині віддавати. І саме от НМТ, да, це перший такий дорослий крок, який ми можемо зробити так, щоб дитина зрозуміла, що хоча вся родина включена, але це зона відповідальності саме дитини. І це результати, це
1: так,
2: її результати.
1: Це абсолютно. Так. Вікторія, вам дуже дякую. Дякую, що коментуєте, дякую, що допомагаєте. Вікторія Хранцова, психологиня благодійного реабілітаційного центру Kinderwelt, була з нами на зв'язку.

Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Слухай Київ.

0: Київ. Київ FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: 20 година.
1: Вітаємо з Днем Конституції України. Програма звучить у повторі. Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
2: Слава нації! Сьогодні будемо зривати маски. З тих, кого знаєте ви, кого особисто знав я, з тих, чиєю творчістю багато хто свого часу захоплювався і над чиїми жартами щиро сміявся. І перепрошую, я зараз не про вечірній квартал, поки що. Сьогодні в прицілі комік-трупа «Маски». Борис Барський, Георгій Ділієв, Наталія Бузько, Володимир Комаров, уже покійний. Не дарма ж я казав, що всі ці прізвища вам відомі, знайомі, але що ховають чи намагалися приховати протягом довгих років всі ці маски. І не лише вони. Про це все з Анною Неруш, представницею уповноваженого захисту державної мови по Одесі, Одещині і не тільки. Я так розумію, трішки ширша географія вашої діяльності. Так, пані Аню, вітаю вас, доброго вечора, слава Україні.
3: Вітаю, вітаю, героям слава.
2: Який регіон охоплюєте ви? От
3: фактично Одеська, Миколаївська, Херсонська область, Автономна Республіка Крим, наскільки це можливо. Але якщо дивитися по статистиці, то ну не збрешу, якщо 90% це буде саме Одещина, тому що все-таки фізична присутність представника вона впливає дуже багато на що. І на жаль, наприклад, ну ми розуміємо, чому не так багато скарг з Херсонщини. Реально є об'єктивні на це причини. Але, наприклад, з приводу Миколаївщини, то дуже мало скарг. Я стосовно цього кажу, кричу, намагаюся спілкуватися, але поки що треба виправляти цю ситуацію або знаходити просто там фізичного представника, який буде там на місці здійснювати цю діяльність, бо, на жаль, от цією процедурою подання скарг ми не дуже справляємося.
2: Хотілося б максимально вам допомогти, а я нещодавно дійшов висновку,

0: Само пишу промову, читаю. Ну і відповідно воно таргетує відповідну інформацію. Даруйте за тавтологію. І дуже багато зараз несеться про те, що щось там не гаразд, щось там якісь тривають перевірки, щось там якісь порушення мовного законодавства, і то вже не вперше і не одноразово. Розкажіть, будь ласка, про це.
1: Я спеціально нещодавно передивилася, коли нам взагалі вперше заходили скарги на театр Маскій, і насправді побачила, що вже з 23-го року, щонайменше, була скарга, і здебільшого скарги завжди стосувалися мови вистав. Тому що театр Маскій проводить свої вистави російською мовою. Тут, можливо, треба трошечки повернутися до законодавства, тому що законодавство щодо культури, воно не таке просте, і воно дуже часто багатьох дивує. Тому що в 19-му році, коли приймався закон, на мою думку, саме сфера культури – це така найбільш лояльна, я б сказала, стаття, яка надавала можливість творчості. Напевно, законодавець не хотів обмежувати авторів, творців якимись межами, в тому числі мовними. І насправді ця стаття культури, стаття 23 мовного закону, вона найбільш широка. І що стосується театрів, тобто є в цій статті загальна норма, яка зазначає про те, що за загальним правилом мовою культурно-мистецьких розважальних заходів є державна мова. Але інше речення вказує на те, що застосування інших мов допускається, коли це, зараз скажу точно, виправдано художнім творчим задумом організатора заходу. І відповідно цим реченням користуються, тобто пояснюючи те, що в даному випадку російська мова була пов'язана, тому що я так бачу. Так? Що стосується конкретно театральних вистав, то тут є спеціальна норма, яка визначає про те, що якщо показ іншою, ніж державна мова в державних або комунальних театрах, має здійснюватись з обов'язковим використанням субтитрування або перекладу, або іншим якимось шляхом перекладів. І насправді от в 19-му році був прийнятий наш мовний закон. Ця норма стосовно субтитрування, вона почала діяти тільки через 2 роки. Тобто законодавець надав 2 роки комунальним державним театрам для того, щоб вони привели свою діяльність у відповідність до законодавства. Насправді багато театрів, зокрема одеських, вони активно вже почали використовувати українську мову з 2 причин. По-перше, тому що для того, щоб забезпечити якусь технічну можливість перекладу, чи це буде якийсь рядок, чи це будуть навушники, чи будь-яка штука, на це потрібні кошти. А ми розуміємо, що державні комунальні театри – це не щось суперприбуткове. А по-друге, одна справа, коли ми кажемо за якісь опери, оперети, і це типу така вже, ну, якби нормальна тенденція про те, що вони граються мовою оригіналу, там італійська може бути і так далі. І в таких театрах доволі часто вже забезпечені от ці субтитри, переклади і так далі. Але коли ми кажемо про драматичні театри, то режисери зазвичай хочуть, щоб ходили в театри, дивилися на акторів, а не читали десь якийсь переклад. Або актор спеціально вчився, знаєте, своїм голосом використовувати свій голос замість того, щоб потім одіти, одягнути навушники і чути якогось перекладача, який просто буде вам перекладати з мови на мову. Тому я ж кажу, що вже з 19-го року ми побачили, що активно починається або переклад вистав українською мовою, або з'являються нові круті вистави українською мовою. Але будемо чесні про те, що ще в минулому році, за нашими даними, це за даними, які надала нам Одеська обласна державна адміністрація, на початку 2025 року в нас були вистави російською мовою в комунальних театрах. Вже в другій половині 25-го року, за цією інформацією, в нас немає жодної вистави російською мовою. Я дуже сильно сподіваюся про те, що цифра в 2026 році буде 0. І це ми все кажемо про державні комунальні театри. Тобто, за законодавством, навіть там може бути мова інша, ніж державна, але хоча б з використанням от цих усіх засобів перекладу, субтитрування і так далі. Якщо ж ми кажемо про мову вистав в приватних театрах, то законодавство, зокрема наш мовний закон, це не регламентує. І в цьому проблема, тому що приватні театри собі дозволяють вести вистави тією мовою, на якій вони звикли. І друга ще одна проблема про те, що до цього часу в Одесі не запроваджено мораторій на використання

0: сільськомовного культурного продукту. Це те, за що ми боремося. Я вже зараз можу сказати, що станом на сьогодні, в липні місяці, буде сесія Одеської міської ради, 8 липня, якщо я не помиляюся, на яку вже внесено проєкт рішення депутатом, внесено проєкт рішення про затвердження мораторію. І я дуже сподіваюся, що депутати Одеської міської ради покажуть свою політичну волю. І хоча б зараз, у 2026 році, а я нагадую, що в Києві в нас з 23-го, наскільки я не помиляюся, року, в великих містах уже давно запроваджено, Одеса чомусь все досі чекає.
1: Нещодавно в Кременчуці, якщо не помиляюсь,
0: так,
1: цього
0: Так. А я, до речі, дуже здивувалася, тому що я готувала теж от по мораторію якусь статистику для себе і так далі. І про те, що в Львівська міська рада запровадила мораторій ще в 2000, якщо не помиляюсь, 2019 році. Тобто навіть до повномасштабного. І це рішення навіть оскаржувалося, воно дійшло до Верховного суду, ця справа. І вони виграли, відстояли цей мораторій. Тому, знаєте, мені особисто прикро про те, що ми зараз, в 2026 році, маємо в Одесі говорити про те, що цей мораторій нам дійсно необхідний. Я дуже сподіваюся, що це зміниться.
1: Пані Анно, давайте відверто, хто гальмує це все? Чи, бо виходить, хто має ініціювати це все? Бо тут питання два. Або недостатньо ініціативи, або хтось свідомо ставить палиці в колеса.
0: Я скажу так, що уповноважена захисту державної мови і уповноважений захисту державної мови і уповноважена захисту державної мови неодноразово направляли звернення до Одеської міської ради з проханням розглянути питання щодо затвердження мораторію. Тобто це виключно їхні повноваження, ми не можемо в них втручатися, але як ви зазначили свою ініціативу і свою думку стосовно необхідності запровадження цього мораторію, ми висловили в цих зверненнях.
1: На ім'я конкретно там міськрада чи на ім'я?
0: Одеська міська рада. Тобто загалом, тому що
1: особі чи там в особі голови чи як?
0: Скоріш за все, там спочатку направлялося в особі Одеського міського голови Труханова.
1: Так.
0: Потім направлялися вже запити, коли вже була тут Одеська міська військова адміністрація. Але знову ж таки, ми розуміємо, як це все працює. Тобто документ надходить і він спускається до уповноважених органів. Тому що фактично винести на розгляд сесії проєкт рішення має право або депутат, або депутатська фракція, або постійна комісія. З постійною комісією з питань культури в Одеській міській раді великі проблеми, тому що, якщо я не помиляюся, якщо нічого не змінилося, то вона там мало людей в цій комісії, вона в цілому не засідає, в цілому не приймає ніякі рішення. А департамент культури, охорони спадщини і так далі, він нам відповідав про те, що на рівні законодавства вже це все вирішено, у вас є ваш мовний закон, він вирішує, де публічна сфера, де приватна сфера і так далі, і тому вони фактично не бачать необхідності виносити цей проєкт рішення. Ось. Тому ми нарешті дочекалися, коли депутатка Одеської міської ради Ольга Квасніцька, вона почула громадськість, бо громадськість про це достатньо вже довго теж каже, вони звертались до неї особисто, і вона підготувала відповідний проєкт рішення, який буде внесено на сесію, і депутати, кожен з них висловиться, що він думає стосовно мораторію в Одесі.
1: Я просто чому про це запитую, тому що акцентуючись на якихось персоналіях, в Геннадія Труханова, так, який багато років керував Одесою, не секрет, що в нього були, я можу взяти на себе відповідальність, висловити оці оціночне судження про те, що в нього були доволі проросійські погляди. Там довго була оця тяганина і розбірки з тим, чи є в нього російський паспорт навіть, чи нема. Одеса при Труханові і Одеса от після Труханова в мовному питанні – це дві різні Одеси? Чи нічого не змінилося?
0: Конкретно очільником Одеської міської ради я б не поділяла б оцей до та після по мовному питанню. Тому що все-таки мовне питання в Одесі більше завжди залежало саме від громадськості. Тому що громадськість діяла як і при Труханові, громадськість діє так і зараз. І це дуже активна, класна проукраїнська громадськість. У нас дуже багато крутезних громадських організацій, які займаються і якимись культурними питаннями. Вони проводять дуже класні запити, і так само мовними питаннями. Тому я б не ділила тут на до і на після, тому що, ну, якби конкретно мовне питання, воно тільки фактично, от знаєте, в якихось таких мінімальних штуках, як там мораторій або ще щось, воно залежить від місцевої влади. А здебільшого це державна політика, вона все одно спускається, і так само є в нас державні адміністрації, які по вертикалі саме здійснюють свою діяльність, і вони реалізують цю мовну політику. Тобто тут змін як таких сильних не відбулося.
1: Повертаючись відтак до основної теми, яку я сьогодні хотів обговорити, комік трупа маски, театр маски. Я вам щиро зізнаюсь, пані Анно, я фактично зростав на оцій їхній комедійній творчості. І я ходив свого часу на вистави, коли вони приїжджали в Київ, робив якісь там невеликі інтерв'ю, з усіма основними персонажами. В мене є світлини, я, можливо, проілюструю це наше інтерв'ю, якщо знайду там з усіма головними дієвими особами. Але щиро зізнаючись, в мене завжди було відчуття всю дорогу, відчуття того, що російська культура їм ближча. Хтось може сказати, це ти зараз просто навалюєш, бо там до них претензії. Ні, я щиро кажу, і я не хочу, щоб ці претензії були. Щиро вам зізнаюсь. Однак, я подивився список їхніх порушень, претензій до них, попередніх, які були. І знаєте, це той випадок, мабуть, коли доречно сказати, ти мені друг та істина дорожче, так? Тут не друг, просто завжди прикро, коли справді ти дивишся на талановитих людей, але є щось більше, ніж талант, щось важливіше, ніж талант, особливо в умовах війни, яку ми всі зараз маємо. От стосовно театру маски, як все починалось і як все було загалом, маски, також дім клоунів, інша назва, заклад, заснований легендарною одеською комік-трупою маски-шоу, яку очолює незмінний керівник Георгій Делієв з 1984 року. Бачите, не дарма я сказав, що я зростав фактично на комедійній творчості цих людей, мені тоді було 5 років. В соцмережах 36,5 тисяч підписників, на Фейсбуку 47 тисяч. Це знаковий культурний бренд Одеси, не маргінальний заклад. Хронологія порушень. Березень 2026 року. Перший раунд. За результатами державного контролю на театр накладено штрафи на загальну суму 17 тисяч гривень за повторні порушення вимог, повторні щодо афіш та інтернет-представництв, 8,5 тисяч гривень за кожне з двох порушень. Театр тоді заявив, що вивіску змінили, в комунікаціях обіцяли посилити українську мову. Червень 2026-го. Другий раунд. За підсумками виїзної перевірки оформлено 4 протоколи про адмінправопорушення. Перевірка тривала понад 2,5 години. Адміністрація забезпечила доступ до всіх приміщень документів. Окремі порушення усунули просто під час перевірки. Підстава перевірки – 3 скарги від різних заявників в одній відеозапис, на якому працівник театру обслуговує відвідувачів російською. В результаті, що саме знайдено і що саме вирішено, 4 складено протоколи, стаття 30 обслуговування споживачів, той самий працівник, власне, той самий приклад про спілкування відвідувачів з відвідувачами російською. Стаття 26 книга розповсюдження, в продажу 5 найменувань книжок авторства акторів театру російською мовою, українських видань не було взагалі. А за законом, здається, пані Анна вже казала, це частка державної мови має бути не менше 50% в соцмережі, інтернет-представництва, російськомовні дописи, хештеги, публікації з російським аудіосупроводом. Причому це повторне правопорушення. Протягом року на момент перевірки вже перекладено, начебто. І ще одне, 3 вивіски, стаття 28, 3 вивіски недержавною мовою в приміщенні теж повторно демонтовано чи замінено під час перевірки. Пані Анно, остання ваша комунікація з комік-трупою маски, з ким конкретно, коли була, як загалом? Мені завжди цікаво, як здійснюються такі перевірки, заходи контролю, ви приїжджаєте, на цьому прикладі, поясніть, будь ласка.
0: Я трошки уточню про те, що ви сказали про 2 раунди, але в першому ви вже зазначили про те, що це було повторне порушення. Тобто, якщо казати про заходи державного контролю, то було 3 державних контролі, в першому ще в 2025 році. І на це я хочу акцентувати увагу, тому що От у 2026-му, коли проводилася перевірка в лютому березні місяці, там були зафіксовані в тому числі ті самі порушення по тим самим статтям, які були в 2025-му. І зараз, коли я проводила державний контроль в травні місяці, там знову ж були ті самі статті, деякі з них, які були в лютому березні 2026 року. Тобто, грубо кажучи, якщо є питання інтернет-представництва, у 2025 році це було взагалі російськомовний сайт, вони його після контролю змінили. Потім прийшла скарга, ми побачили, що всі соцмережі вони ведуться російською. Був контроль, вони змінили. Все одно 26 рік і все одно там вони десь там намагаються українською вже вести свої соцмережі, але, як ви зазначили, попадаються якісь аудіодоріжки російською, хештеги, якісь окремі дописи російською і так далі. Тобто, на превеликий жаль, ну, немає, знаєте, такого, щоб от ми прийшли, вирішили всі от оці питання і на цьому, наприклад, те, що ми можемо регламентувати, те, що ми можемо контролювати, те, що ми можемо перевіряти по законодавству, ми закрили от оці наші гештальти. Якраз останній раз, коли надійшло три скарги, абсолютно від непов'язаних між собою людей, три різні порушення і так далі, я вирішила зробити виїзну перевірку. Тому що в попередні два рази це була не виїзна перевірка. Тобто, грубо кажучи, нам надходять скарги. Ну і це були, знаєте, скарги, наприклад, на інтернет-представництво або на вивіску. Тобто вивіску я пройшла, перевірила, зафіксувала, інтернет-представництво зафіксувала, і тому не було необхідності проводити саме виїзну перевірку. Ми чекали від них пояснень. В, наприклад, лютому-березні взагалі не надійшло ніяких пояснень від них, тобто я складала протокол тут сама в кабінеті, без нікого, і тільки потім вже вони надали пояснення в подальшому при складенні постанови. Цього разу, типу, я вирішила робити якраз виїзну перевірку для того, щоб перевірити все, подивитися на всі приміщення, тому що якщо знову ж таки надходять скарги на ту саму інформацію для загального ознайомлення, ну, значить, там щось є. Плюс так само там стосовно книжок, мені б хотілося перевірити самій, скільки ось тут по факту, щоб показали ось книжки і якою вони мовою, чи є там от оці 50%, чи нам, грубо кажучи, зараз напишуть, що вони є, а насправді ніхто їх там ніколи не бачив. І була зроблена виїзна перевірка. Насправді театр дійсно був абсолютно відкритий до цієї перевірки. Ми з ними узгодили цю дату, не дивлячись на те, що це був для них неробочий день, вони всі вийшли на роботу. Був безпосередньо директор самого товариства з обмеженою відповідальністю Борис Барський. Був їхній комерційний директор, яка в тому числі юрист. Були особи, які здійснюють наповнення соцмереж. І ми по кожній статті, по кожній скарзі, ми дуже довго спілкувалися. Я розказувала про те, що саме потрібно усунути. Ми доступ до всіх приміщень був забезпечений. Ми скрізь пройшли, ми скрізь передивилися, вони скрізь там от пояснили, що де там, якось. І, відповідно, якісь порушення вони усувались прямо на місці. Тобто, якщо ми щось бачили, вивіска знімалася. Коли я вже туди прийшла, багато чого вже було змінено. Там стосовно тих самих інтернет-представництв, ми поспілкувалися, теж пообговорили. Тобто, 2,5 години це було виключно розмова, надання ними своїх пояснень, надання своїми матеріалами, щоб я теж їх перевірила, передивилася. І, відповідно, тут же ж був складений акт, було складено ці 4 протоколи. Тобто, на мою думку, якби ми один одного абсолютно в той момент зрозуміли по всім, всі порушення, які були, театр визнав. Тобто, вони визнали, що так, ось тут помилились, а що нам зробити тут, ось тут, ось тут. І тому для мене, якщо чесно, було було несподівано те, що потім от з'явився великий допис Бориса Барського, який, знаєте, нібито і в дописі каже про те, що так, вони визнають порушення, так, вони це виправили, вони будуть виправляти. І тому не зрозуміло, а який напрямок, акцент було от цього всього повідомлення. Тому що фактично під цим дописом назбиралося дуже багато, скажімо так, прихильників їхньої творчості, які закликають не цькувати театр і так далі. Ну, типу, про яке цькування ми кажемо? Ми кажемо про дотримання норм закону, там, де вони діють, і якщо вони порушуються, ми маємо діяти. І я б насправді не оцінювала коментарі під, там, наприклад, цим дописом або інші, це як, не знаю, як позиція всіх мешканців Одеси і так далі, тому що, ну, зазвичай ми бачимо цю тенденцію, що ті, хто йде нібито проти системи, вони більш висловлюють от оці всі коментарі, а, наприклад, для тієї громадськості, для якої, знаєте, наче аксіома про те, що є закон, його необхідно дотримуватися, українська мова має зміцнюватися, російської мови має не бути, ну, вони не пишуть про це дописи, вони не коментують, тому що їм здається, ну а кому і для чого це пояснювати. Тому насправді я ж кажу, я не оцінюю ці коментарі як щось, як позиція одеситів, але вони є, і ми теж маємо їх враховувати.
1: Поняно, я теж читав, звісно, ці коментарі, читав заяву Бориса Барського, ну, оцю відповідь, от навіть зараз відкрив сайт «Одеське життя». Ми не вороги України. Барський відповів на мовний скандал навколо театру «Маски». Словом, він не став виправдовуватись, детально пояснив, на його думку, звідки взялись ці протоколи. Так, дійсно, каже, це просто не уважність, а не злий намір. Між тим, одна з реакцій так само, так? Просто чому мені здається її доречно зачитати, бо це не коментар просто якийсь, це допис людини на імені Анатолій Мокряк, я не знаю, хто це, скажу відверто, напевно, якийсь шанувальник, є світлини от з багатьма з акторів. Борис Барський перепостив його допис, який звучить наступним чином, російською, звісно, мовою. «Сьогодні увидел новость, що театр «Маски» на театр составили несколько протоколов за русский язык. І було дуже приємно, що в коментарях всі люди, бачите, соціологія, всі люди підтримують артистів добрим словом, і було немало предложень допомогти їм фінансово. Я позвонив Борису Барському, сказав, що люди хочуть фінансово допомогти. Борис дуже коректно від допомоги відказався і пропонував допомогти ЗСУ. Так що, якщо ви бачите, що хтось збирає гроші на допомогу, то мошенники, але от тут він далі продовжує, що в театр «Маски» завжди приходять парні із ЗСУ, які знаходяться в них на реабілітації і так далі, так далі, так далі. В самого в сім'ї родич на передовій говорять на русском язикі, але це не мішає їм захищати Україну. Ну і, к сожалению, я язык не показатель патріотизма, а показатель патріотизма – это все то, что хорошее, что каждый человек делает для своей страны. Тож, понятно, ну, вот такое трактування патріотизму, чому, от, власне, це репостну Борис Барський на своїй сторінці, вочевидь, як людина, яка поділяє ці погляди. Язык – показатель или не показатель?
0: На мою думку, тут оця якраз червона нитка, яку я дуже багато бачу і чую, коли приходять до мене на розгляд порушники. Тобто оця червона лінія про те, що а я ж для ЗСУ роблю, а я ж волонтерю, а я ж доначу, а я ж ще щось і так далі. Для мене допомога війську, наприклад, волонтерству і так далі, воно жодним чином ніяк не дублюється з тим, ну, одне не виключає іншого.
1: Тобто це те, за визначенням, тому що ти, по суті, інвестуєш, даруйте за таке цинічне слово, в свою ж безпеку. Ти платиш людям, які віддають своє життя, за те, що вони його віддають за тебе.
0: А от моє просто, мене ж починає трусити, коли я ще й чую одеська мова, або а чому ми маємо Росії віддавати російську мову, це ж мова Русі, ми ж маємо, і ну мені, чесно, в мене навіть дуже складно іноді підібрати слова, ну тому що от я та людина, для якої ну нібито це настільки зрозуміло, чому Росія і російська мова, а Україна – це українська мова. І на превеликий жаль, от, так як ми спілкувалися теж в театрі, тобто Борис Барський дійсно, ну от він показував, він і виставив в дописі, що дуже багато в них подяк. Вони дійсно забезпечують безкоштовні вистави для багатьох військовослужбовців. Вони, ну дійсно, знаєте, в його якійсь риториці я жодного разу не почула щось про нерозуміння, хто наш насправжній ворог. Ну, тобто, от якось так. Але, ну, от, я, як я сказала, дуже багато людей, вони не вбачають значення мови в національній безпеці і патріотизмі. Тобто, я та людина, яка вважає, що неможливий патріотизм без розуміння необхідності зміцнення своєї рідної української мови. Тобто, да, ти можеш поки що, наприклад, тільки вчити її, ти можеш мати ще не знаю, вдома спілкуватися російською, бо тобі важко, але тільки якщо ти розумієш необхідність зміцнення тієї мови, і ти навчаєшся нею. І більше того, одна справа, коли ми кажемо якась приватна сфера спілкування, а зовсім інша сфера – це публічне використання російської мови. Це тоді, коли ви продовжуєте нести мову ворога до людей. Тобто якась оця загальне наше всіх, як мені здається, ну, мене, моєї бульбашки, нашої країни в цілому, керівництва країни, бажання про те, щоб російської ставало менше, його не буде, якщо ми все одно будемо залишати от в публічному просторі от ці російськомовні вистави, російські вивіски, інтернет-представництва і так далі. Ну, цього не може так бути.
1: Пані Анно, а от з вашого особистого спілкування з Борисом Барським, з іншими акторами, от чисто по-людськи, бо знаєте, представник чи представниця уповноваженого чи уповноваженої з захисту державної мови – це посада, яка, ну, і справді я розумію, там, що є юридичні певні обмеження, навіть у висловлюваннях чи в оприлюдненні, чи не оприлюдненні до певного моменту тих чи інших доказів по якихось справах загалом. І це ж не тільки стосується мовних питань, тобто будь-яка державна посада, вона передбачає це зрозуміло. Але от чи, ну, ви ж так само, ви ж перейшли на цю посаду не тому, що вона там, я це можу стверджувати, я знаю бюджети Офісу мовного омбудсмена, що вона приносить якісь вигоди, не знаю, я не хочу зараз там щодо вашої мотивації, але точно я, отже, спілкуючись з усіма фактично представниками мовного омбудсмена в регіонах, самою пані Оленою Івановською, я точно можу стверджувати, це не лестощі, що це люди, яким не байдуже. От, власне, як я завжди наголошую в своїй програмі, «Воїни слова» – це програма для тих і про тих, кому не байдуже, якою мовою говорить і говоритиме їхня країна, говоритимуть їхні діти. І от, пані Анно, то от з вашого просто такого, знаєте, от власного, з відчуття, можливо, можете не відповідати, але причина, направду, бо в мене відчуття, що вас пан Барський, як керівник цього закладу, просто водить за носа. Це, знаєте, коли там підлітки, які вмикають реп на вулиці, їм там якийсь мінімальний штраф смішний, там, який є зараз в цифрах, і тому треба підвищувати. Я теж за цю ініціативу Офісу мовного омбудсмена. Коли їм пишуть штраф, вони потім сміються просто в обличчя і роблять те саме. От в мене зараз таке відчуття. Мені б дуже хотілося помилятись. Але от з вашого досвіду, з ваших відчуттів, це, ну, чи в них справді просто рускоязична челюсть не дозволяє тут? Він, до речі, якою мовою з вами спілкувався під час перевірки?
0: Російською. Російською. Тут, ну, я тут чесно почула від нього, і я це чесно відчуваю, те, що, ну, він насправді дуже погано володіє українською мовою. Ну, і відповідно в цьому і проблема, на мою думку, тобто це, ну, тут дуже просте, от своє відчуття, я кажу, що в даному випадку це просте, просто лінь, небажання, якісь ще отакі законсервовані, не знаю, почуття до цієї російської мови, змінювати просто мову. Можливо, тут ще грає те, що вони знають, що у них є їхня аудиторія, яка, можливо, і приходить тільки тому, що там російська мова. Тому що, ну, давайте чесно, типу, от ми навіть коли говоримо там про те, що там на їхніх сторінках, що там де в коментарях і так далі, людина, яка в цілому не цікавиться театром, яких російськомовна вистава, або там Борисом Баським і так далі, вони в цілому не підписані на всі ці інтернет-представництва. Вони ніколи б не прийшли в театр, в принципі, б не знали, що там така проблема існує, тому що, ну, вони це просто, от, вони ходять в інший бік, там де все зовсім інше. І тому я ж кажу, я не, ну, стосовно того, знаєте, водити за ніс чи не водити за ніс, ну, я, в мене як посадової особи тут дуже, дуже просте відчуття. Тобто в нас є своя процедура, я на своїй посаді здійснюю абсолютно повноваження. Тобто якщо в мене ж немає можливості вірити чи не вірити, тобто те, що вони кажуть про те, що не будуть, постараємося і так далі, я це фіксую в акті виключно як їхні якісь пояснення. Якщо це буде наступна скарга, якщо будуть наступні порушення, ми будемо наступному складати протоколи. Тобто ми тут діємо не по відчуттям, а по факту. Ми дивимося на докази, ми їх фіксуємо і ми відповідно складаємо протокол.
1: Я знаєте, що подумав, пані Анно, якщо ви наступного разу будете спілкуватись чи з Борисом Барським, чи з кимось театру маски, а от задайте їм питання від мене, будь ласка, хоча, можливо, ми також з ними якось поспілкуємось, буде привід. Але от мені хотілося б, знаєте, що почути, якщо, от коли вони апелюють, приходять воїни ЗСУ, які на реабілітації, і їм це там позитив, то все, а якщо б вони грали російською, то до них би перестали приходити, от, власне, воїни ЗСУ в тому числі. Чи може серед, а скільки воїнів ЗСУ до них не приходить через російську мову?
0: Ми про це говорили, я про це теж особисто казала, тому що, знаєте, після розгляду державного контролю, вони намагалися мене переконати якраз в своїй патріотичності. Тобто це те, що я так розумію, і доносилося в цьому дописі, про те, що вони не вороги України, вони за Україну, вони допомагають. І от в кінці було таке про те, що типу там приходьте на вистави, ви побачите, наскільки там от вся наша аудиторія, вона живе цими виставами, наскільки наші вистави лікують нашу аудиторію. І ну я прямо сказала, кажу, ви просто не уявляєте, скільки ви навпаки, скільки багато б у вас було людей. Можливо, якби ви перейшли на українську мову, тому що є ті люди, і їх багато, для яких це питання принципове. І, наприклад, я ніколи не піду дивитись російську виставу. Ніколи не буду думати, а можливо мені сподобається. Бо я знаю, що мені не сподобається. Ну це мій тригер, мовне питання і так далі. І тому ми про це говорили, і так само говорили про військових, в плані того, що коли навіть приходять сюди представники бізнесу, я їм теж пояснюю про те, що ви маєте бути свідомим бізнесом. Тобто, от оця історія, коли до тебе звертаються російською, і ти продовжуєш російською спілкуватися, вона має просто зникнути. Тому що, коли до вас навіть приходить споживач, який спілкується російською, ви маєте відповідати українською, і ви дуже здивуєтесь, коли цей же ж споживач буде теж говорити українською мовою. Тобто, ви маєте бути якраз тим свідомим сектором, який привчає людей до української, який забезпечує цю українську. І це вимога законодавства. І те саме, мені здається, стосується і культури в тому числі. Тому що ви маєте бути тими якраз, хто навіть для тих людей, ви можете свою аудиторію, яка звикла до російської мови, до російських вистав, потихеньку привчати до класного українського контенту. А спробуйте, покажіть хоча б одну виставу, і ви побачите, що не буде це проблема. Це не буде проблема, люди до вас не перестануть ходити. Якщо перестануть, то це потрібно замислитися в цілому, а що ви несете цим людям, якщо для них саме мова важлива і не держава. Державна російська мова важлива. Ми про це все спілкувалися. Знаєте, за 2,5 години був час це все обговорити, але позиція кожного з нас залишилася незмінною.
1: Моя позиція теж залишається незмінною протягом років. І чому мені болить саме театральна тема? Я просто за освітою також театральний режисер. І під час навчання, пропрацювавши 3 роки в Рівненському обласному музичному театрі, де були прекрасні вистави і прекрасні актори. І після цього я переїхав у Львів, де теж був впевнений, буде все прекрасно, але так трапилось, що я опинився на той момент актором, пішов працювати в театр Прикарпатського воєнного округу, театр Прикво, який там потім, здається, був теж щось театром руської драми чи щось таке, його перейменувано словом. Я не пам'ятаю вже оцей всіх перетрубацій з перейменуваннями, але це був просто осередок, просто гадюшник от оцього всього кацапського, от еті, ані теж кичились тим, що от вони працюють іменно в русскому театрі, що от во Львові є от русскому чоловіку куди пойти. Якщо зараз мене хтось бачить з тих людей, не знаю, хто з них ще зараз, дай Боже їм здоров'я, живий, кому кого нема царства небесному, але от це от такий в мене давній біль. Ви говорили про те, що це не в одному театрі. Якщо Одеса ж завжди вважалась таким, не побоюсь цього слова, однією з театральних мек України. Львів і Одеса. купа театрів в обох містах, завжди фестивалі, якісь яскраві видовища на вулиці, безпосередньо в театрах. Так от, якщо, от в принципі, якусь узагальнену статистику, то є театри в Одесі, які не порушують мовного законодавства? Який відсоток порушує? Де були порушення, в якого відсотка, в якого ні?
0: Насправді, я вам скажу, що у мене просто хтось не так давно питав теж питання, що от ви так багато говорите про маски, типу, а як же ж інші театри? Тому що в нас багато приватних театрів, ті, які ну теж можуть собі чисто теоретично дозволити іншу якусь недержавну мову.
1: На жаль, не тільки у вас. На жаль, не тільки у вас, пані Анно, і в Києві є такі театри, і не тільки в Києві.
0: Так, ми тут насправді, ну знаєте, знову ж таки, це проблема тому, що от ту проблему, про яку я висвітлила, що я як людина, яка, наприклад, не по роботі йде в театр для того, щоб насолоджуватись в театрі, я йду ну виключно на ті вистави, в яких я супер впевнена, впевнена в мові цієї вистави, тому там мені особисто, коли я приходжу в театр, мені ці порушення не попадаються. Ну, наприклад, в державних комунальних театрах насправді там інформація для загального ознайомлення, ну здебільшого вона вже давним-давно приведена в відповідь. Ну, тому що держава більше за цим там слідкує. Там, ну, до мене особисто працівники театру, там, які кажуть, куди пройти, перевіряють твій квиток і так далі, спілкуються теж українською. Мова вистав українською, тобто в мене особисто зауважень там, туди, куди я кажу, в мене немає. Тому ми бачимо цю інформацію ще здебільшого зі скарг. Тобто ті скарги, які нам надходять, ми відповідно реагуємо. І стосовно театрів, не так багато в цілому скарг. Тобто якщо брати от конкретно саму таку підкатегорію театри, то ну, маски там посідають супер лідируючу позицію, тому що... І тому, наприклад, я навіть не можу зараз надати вам точну інформацію і відповідь, а в інших приватних театрах якою мовою вистави. Тому що те, що мені попадається, я крім масок ніде не бачу про те, щоб там була якась, ну, прям всі російськомовні вистави. Тобто, можливо, там залишилася якась, не знаю, одна, дві і так далі, але... тільки про маски, ну, типу, пишуть про те, що це от єдиний театр, який не показує українською взагалі, тобто там тільки російська мова.
1: Буквально місяць тому був так само скандал. Про це писав, зокрема, одне, принаймні, бачив з видань доволі відомих. Не хочу зараз там нікому ні зайвої реклами робити, ні, не дай Боже, там викликати хвилю хейту в їхній бік. Доволі багато часу присвятило скандалу про Одеський театр, який скасував студентську прем'єру Мини Мазайла. Я знаю, що ви так само займались тоді тією історією. Теж нагадайте, бо я, напевно, присвячу цьому так само достатньо уваги в найближчих своїх ефірах і не тільки на радіо Київ 98 FM та каналі Київ 24.
0: Ну, я скажу виключно те, що можу зараз сказати, оскільки зараз з цього питання у нас розпочато заходи державного контролю, вони ще тривають, тому я не буду дуже розголошувати багато, і я думаю, що потім, коли будуть закінчені заходи державного контролю, ми активно поділимося результатами нашої роботи, але там, типу, там, хто, наприклад, не просто не читав, там, не бачив цього допису, тобто почалося все з допису, який дійсно дуже активно поширювався в соцмережах, про те, що студенти мали поставити виставу «Мина Мазайло» в театрі. Вони готувалися, це була навіть, якщо я не помиляюсь, їхня навіть курсова робота і так далі. Але сталося так, що їм відмовили в постановці цієї вистави. Відповідно, окрім цього всього, студенти зазначали про те, що з ними при спілкуванні художня рада, як вони назвали, спілкувалися російською мовою. Ось. І в нас конкретно те, що стосується мовного питання, воно зараз буде перевірятися в межах наших заходів державного контролю.
1: Я справді хочу більш детально поцікавитись саме цим театром, тому що ну вже навіть попереднє ознайомлення, все почалось з масок, потім я почав копати трішки далі. Далі я спілкувався з цими студентами. Вони мені детально розповіли, що сталося, уже розповіли. І ну тут вже ж акцент в чому, що «Мина Мазайло» – це сатирична комедія Миколи Куліша, власне, про українізацію, давайте казати так, 1920-х років, де харківський службовець Мина Мазайло над усе мріє змінити прізвище на престижніше. російське Мазєнін. Його син Мокій категорично проти. Ну і фактично родина розділюється на два табори. Тобто це такий, це класика, українська класика, про мовний сором, про колоніальну психологію 1928 року написана п'єса, а прем'єра відбулася 1929-го в театрі «Березіль» Леся Курбаса. Про долю Курбаса, сподіваюся, нагадувати нікому не треба. І от, пані Анно, мене трішки шокує, що такі вистави в силу тих чи інших причин знімаються. Бо справді цю прем'єру скасували після, за моїми даними, з мого спілкування з цими ж таки студентами-режисерами. Скасували, тому що начебто твір Куліша когось може ображати і навіть розпалювати національну ворожнечу. Я дуже хочу приділити уваги багато цьому театру. Пояснюю чому. Вони начебто теж виправляють щось, коли їм кажеш про якісь порушення, але от я акцентую на цьому. Нуль українських класичних авторів в репертуарі. Нуль гостро національної тематики. Власне, Едіт Піаф, Наполеон і Жозефіна, як було в моєму театрі, прикво, мелодрами, казки, от так і от, Мина Мазайло, ніт. І от, власне, про що свідчать метадані, я перевірив, там достатньо підстав для того, щоб вважати, що їх, і вони прагнуть, щоб до них приходили саме їхні глядачі, саме ті, на кого вони працюють, з такими ж рускоязичними челюстями. Пані Анно, скажімо, наскільки все серйозно з цим театром? От на вашу думку, якщо так подивитись, знову ж таки, суб'єктивно, вашими очима?
0: Мені дуже важко стримуватися, коли ви про це говорите, тому що скарга надійшла з доказами. Докази – це були відповідні аудіозаписи. І після прослуховування аудіозаписів мені знадобилось дуже багато часу, щоб прийти в себе. Тому я ж, як сказала, не можу багато про що говорити, тому що нам би хотілося здійснити об'єктивну перевірку, відповідно мати якісь результати і тоді виходити до вас, до громадськості з конкретними доказами, результатами, поясненнями формальними, без ніяких «мені здається», «а я думаю» і так далі. Тому поки що те, що я почула, я не знаю, знову ж таки, які будуть пояснення театру і так далі з даного питання, поки що мене це лякає. Те, що я почула, мене лякає. Це все, що я можу зараз сказати, на жаль.
1: Дякую, пані Анно. І я розумію вас абсолютно. Я на цьому теж акцентував в цій програмі про те, що дуже часто, скажімо, на жаль, чи так прописане законодавство українське, та й можливо не тільки українське, коли є певні обмеження на те, про що можна до певного часу принаймні говорити, про що не можна. Тут можна навіть згадати класичну історію про презумпцію невинуватості, але навіть коли є якісь докази, які так часто можуть трактуватися судами як здобуті в незаконний спосіб, там записи без відома якоїсь іншої сторони, то так, це в суді може не вважатися доказами. Але от, шановні друзі, глядачі, слухачі, воїни слова, у мене особисто немає жодних обмежень говорити про те, про що я вважаю за потрібне на основі інформації, яку отримую я. І тому я теж слухав ці всі записи, і мене вони шокують точно не менше, ніж мою сьогоднішню співрозмовницю. Тому, друзі, от найближчим часом вас, я думаю, чекає достатньо серйозне розслідування, резонансне, чи, можливо, навіть і не одне, стосовно Одеського академічного драматичного обласного театру. Раніше ж він, пані Анно, здається, був театром російської драми, чи я щось плутаю?
0: Там було слово «російський», так, і в 2022 році вони зробили перейменування, слово «російський» забрали з назви театру.
1: Я вам підкину доказів зараз, пані Анно, і можете вважати це офіційною так само моєю заявою, не знаю, чи дійдуть руки до скарги, але це факт, який легко перевірити, я можу надати вам зараз інформацію. Просто на останок з тих записів, що я чув, знаєте, мені здається, що і на вас, і на мене, якщо ми будемо далі рухати цю тему, а ми будемо її рухати, я принаймні за себе точно можу сказати, то стосовно вас, знаєте, ви можете почути, от понаїхали сюди ті ілі інеє, чи може, ну а стосовно там інших людей, там, не знаю, галічані засрут, тут все різні цікаві луна, можна деколи почути слова. Тому, пані Анно, сил вам і натхнення на боротьбу, борімося, поборемо, ми точно робимо з вами правильну справу.
0: Дякую дуже.
1: Анна Неруш, представниця уповноваженого чи уповноваженої захисту державної мови по Одесі, Одеській, Миколаївській області, загалом по Південному регіону, говорили про проблеми, власне, які є в регіоні. Це не якась унікальна ситуація, ці проблеми є скрізь, ці проблеми, повірте, є в силу тих чи інших причин, не потрібно зараз цим розбиратися, вже немає часу, і зараз і на заході України, і в центрі. В мене в Ірпіні, я вже неодноразово про це повторював, я чую дедалі частіше російську мову в тому Ірпіні, де я її чув від кацапів, в яких ми, даруйте, стріляли з іншого боку. В Одесі теж, ну от просто на фінал статистика, 445 скарг за 2025 рік, друге місце в Україні після Києва, разом 4 регіони, загалом там, де найбільше, дають 76, понад 76% усіх звернень. Але, друзі, мова про те, що звертайтесь, це не про доноси, тому що, до речі, навіть мої деякі колеги з деяких сайтів, про них, можливо, теж якось поговоримо, знаєте, якими заголовками ілюстрували тему, про яку ми сьогодні говорили, маски. На театр маски написали 4 доноси, і коли я тицнув їх носом, власне, в коментарі, колеги, а даруйте, не офігели ли ви, мені почали відписувати, а що не так, ведь это же доноси. Ні, друзі, це не доноси, це боротьба за свої права, права українськомовних громадян і права української мови в Україні, які, на жаль, на 5-му році війни досі треба захищати. Підписуйтесь на цей канал. Це були воїни слова. Мене звати Сергій Смельчук. Слава нації, смерть ворогам!

0: встигли відіграти близько 20 концертів. 23 лютого ми зіграли Хмельницький і почалась велика війна.
1: Все це треба відбудувати,
0: тому що культура покликана об'єднувати людей і об'єднувати націю. І оцей будинок культури в Ірпені дуже всім потрібен.

0: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.
1: На Київ FM.

0: Київ 98.
1: У Києві 21 година.
0: Вітаємо з Днем Конституції України. Програма звучить у повторі. Анатолій Етична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й. Місячні
2: трамбони. Добрий вечір, шановні радіослухачі муніципальної київської радіостанції «Київ-ФМ» і ті, хто нас дивляться в інтернеті, сучасні. Або навіть ті, хто будуть дивитись це пізніше, бо не всі програми дивляться чомусь в прямому ефірі. Є можливість дізнатись про все першими. Це програма «Місячні трамбони». Я Анатолій Вексклярський, і це, значить, з 96-го року в Києві існує така радіопрограма з такою дивною назвою «Місячні трамбони». Це як альтернатива сонячним кларнетам. Альтернативний я був тоді, давно ще. Я в 88-му році почав, значить, співати в київському рок-клубі свої пісні. Тобто я вважаю себе представником київського рок-музичного андерграунду, тому що все одно це андерграунд. А в гостях сьогодні у мене людина, яка для мене є втіленням таких понять, як безкомпромісність або нонконформізм, якщо хочете. І ця людина, значить, теж з київського андерграунду, я вважаю за честь сам себе причислити до нього. Я б сказав, що справжня панкеса. Хоча я можу зараз почути категоричне заперечення і це неприйняття цього мого вислову. Отже, Саша Лі. Тепер камера показує лише тебе.
3: Доброго вечора.
2: Доброго вечора, Сашенька. Ти сама граєш, скажи мені, на якомусь музичному інструменті?
3: Закінчила школу фортепіано колись.
2: Ага.
3: Потім кинула.
2: Коли кинула? Скільки там, 7 років навчаються в школі?
3: А я не пам'ятаю. Це, здається, це почалося ще до школи. І я вже була, мені було десь 9,5, коли вперше почула рок-музику від сусідів з вікна навпроти мене, бо будинки стояли дуже близько. Я в неї закохалась. Це був Deep Purple, звичайно. Це був 70-й якийсь перший, другий, третій рік. Це був Child in Time, і потім ми з подругою почали грати це. І якщо пам'ятаєш, це було дуже модно тоді, зараз воно кудись зникло. Чи грав 4 роки на фортепіано, ми грали всі ці пісні, весь цей альбом, потім інші.
2: Це ж інші, фактично, потім... вибач, що перебуває, це ж фактично дует, коли двоє грають на одному інструменті,
3: так,
2: неважливо, це
3: так,
2: двоє,
3: так,
2: так що дуети.
3: Так, і потім, коли з'явилась до вчительки, вона була дуже зла і била мені лінійкою, музична фортепіано, лінійкою по пальцям завжди, коли вони не туди кудись заходили, я почала грати це замість того, що вона хотіла, і наші стосунки різко погіршилися, і все.
2: Кого у нас тоді, це в Радянському Союзі ще було?
3: Ну, звичайно.
2: Кого в нас допускали до навчання людей музиці? Це просто знищення у дитини бажання назавжди займатися музикою.
3: Так,
2: але моя
3: так.
2: гостя не така. Сама вона припинила типу займатися. Ти коли востаннє грала на клавішах якихось?
3: 10 років мені було, 15-17, все.
2: Все. І ти співаєш?
3: Потім я почала співати.
2: Ти співаєш? Які пісні ти співала?
3: Я співала все, що я чула, все, що я любила, я підспівувала, ну як караоке.
2: Ну хто це були, окрім Deep Purple?
3: Ну все, що я тоді слухала.
2: І що це було?
3: Ну, що це було? Led Zeppelin, пізніше Black Sabbath, ну, все це, все.
2: Дорс були твоїми?
3: Ні, ні, я абсолютно категорично. Кюр – це попса, але навіть це краще за Дорс та Ролінг Стоунс для мене. Це я взагалі ніяк не сприймаю. Це overrated bands. Дорс – це музика для наркоманів, яких я також не сприймаю.
2: Кого ти називаєш наркоманами?
3: Будь-кого, хто вживає будь-що, окрім горілки.
2: Тобто горілка не наркотик?
3: Ні, це не наркотик.
2: Так а як же, якщо вона змінює свідомість, горілка?
3: Вона змінює свідомість тимчасово. На відміну від будь-яких наркотиків, які змінюють свідомість назавжди після довгострокового вживання. І цей мозок, він

0: Ну,
1: мене.
0: от
1: І я
0: як
1: там
0: же.
1: стирчала, як кактус якийсь, я не знаю.
0: Сама не вживаючи.
1: Ніколи взагалі. Ні.
0: Тобто, і.
1: Я вже нічого не вживаю.
0: Ти припинив, та і вже і горілку не вживаєш.
1: Ні горілку, ні табак 12 років. Нічого. Горілка примудилась разом з турами, з активними рок-турами, з гуртами, бо там.
0: Так, от ти, значить, ВВ, далі. Я. Ти працювала
1: Ні,
0: зі
1: ні, ні,
0: Здорівим?
1: ні, я
0: Ні.
1: жила у Франції, ні.
0: Ага. Потім Атрактор, це було
1: Ні,
0: твоє.
1: потім борщ.
0: Потім борщ був перший. А, ну да. Input, output. Потім Атрактор.
1: Так.
0: Чому ти весь час допомагаєш музикантам?
1: Бо я люблю музику, і бо я вмію допомагати музикантам, і бо всі мої друзі музиканти, і деякі з них просять допомагати. Просили.
0: На титульній сторінці твого Фейсбук-аккаунту зазначено науковиця, Інститут кібернетики імені Глушкова.
1: Це в минулому. Там немає опції написати про минуле. І коли пишеш дати, то воно якось не так зазначає. Але це місце, де я працювала 5 років після закінчення факультету кібернетики.
0: Там ще написано в тебе тиша, музика, захист тварин, військові технології. Оце і є Саша Лі?
1: Так, тиша там не написано.
0: Silence.
1: Ні. Це якийсь в тебе переклад там невірний, ні.
0: Може, а
1: Там
0: що?
1: медицина може бути
0: А,
1: написана.
0: може.
1: Да. Медицина, да. Я давно вивчаю медицину, інколи здаю онлайн-екзамени американські, отримую сертифікати. Почалося все з ветеринарії, потім перейшло на людську, потім змішалось, ну, бо всі хворі.
0: Всі навколо хворі.
1: І ще й володарі домашніх тварин, як ти, мабуть,
0: Коти,
1: помітив.
0: коти,
1: Так,
0: ти і
1: коти,
0: коти.
1: коти, я і
0: Скільки
1: коти.
0: коти у тебе вдома живе?
1: Зараз там, де я мешкаю, нікого не живе. Мій улюблений кіт, це була його квартира, яку ми для нього винаймали і винаймаємо. Він помер декілька місяців тому, я ще не можу звідти піти, бо для мене він все ще
0: Світла
1: там.
0: пам'ять.
1: А інші коти, троє його дітей і троє інших котів, живуть в моїй власній квартирі. 6.
0: Шість.
1: Їх завжди було 6, їх вже років 36, але вони міняються. Вони доживають до своєї натуральної смерті, окрім за деякими виключеннями потім.
0: Чому тебе навчили коти?
1: Навчили любити їх ще більше.
0: А твій чоловік Дейв,
1: Так.
0: британець.
1: Так.
0: Як і де ви познайомились?
1: Ось не повіриш, не пам'ятаю.
0: Ну чому ж? Якщо говорити
1: Ну,
0: про Сашу Лі, то я
1: дивись.
0: повірю, що не пам'ятаєш.
1: Ну, дивись, ми познайомились декілька
0: Тоді
1: разів,
0: ще
1: тому я й не
0: ж була
1: пам'ятаю.
0: горілка, звісно. Та? Ні?
1: Горілка була, ну. Зі смішного це те, що я познайомилась з гуртом, звідки він взявся, ти знаєш, звідки
0: Кажи,
1: він
0: хай
1: грав,
0: всі знають.
1: він був першим барабанщиком гурту The Ukrainians,
0: Українці, тобто перекладом.
1: англійського гурту, який заснували не українці. І співаком якого, і вокалістом, і поетом навіть був не українець. Він напівірландець, напіванглієць Лен Ліґінс. До цього в нього був проєкт The Legendary Лен Ліґінс, соло-проєкт, дуже чудовий. А гітарист гурту, і він же був там головний лідер, який писав музику, він вийшов з гурту The Smiths. І він був досить вже таку пристойну кар'єру мав до того,
0: В
1: як
0: Британії
1: з'явилися
0: пішов у
1: Україна.
0: відставку прем'єр. Що відбувається в Британії, як це позначиться на справах в Україні?
1: Що я більше всього бачу, що відбувається в Британії, це паніка, що

0: щодо малочисельної армії і страх Росії. Вони впевнені, що нападуть першими саме на них, а не на якусь Польщу чи Балтійські країни. І в них слаба мала армія. І от що я зараз. В мене є друзі, які ветерани війни, вони професійні військові, там парочку, ну, близькі друзі, англійці. Вони кажуть, що зараз більшість, хто намагається вступити до армії, бо вже вважається в суспільстві, що потрібно терміново посилювати і розширювати армію. Вони не можуть цього зробити, тому що будь-хто, як з'ясувалось, хто мав хоч один раз в житті призначення, хоч з будь-якого приводу, антидепресантів або транквілізаторів, не підпадають взагалі навіть під розгляд, щоб приєднатися до армії, навіть якщо ти ветеран, навіть якщо ти професійний військовий, або, як це українською, новобранець. Новенькі. І результатом цього є, що зі всіх, хто приходить приєднатися до армії зараз, бажаючих добровільців, 4% тільки проходять цей відбір. Всі інші йдуть нафік. Ну, ось.
1: Читав сьогодні на Фейсбук колишню киянку, а тепер вона американка із Сполучених Штатів. Як і наш з тобою покійний друг Рома Альтер голосувала за Трампа, в неї допис про справи у Британії, і там ще один з її читачів, пан Борис Ступак. На фото він у військовій формі, в нього два шеврони, один я не впізнав, а другий батальйону «Донбас». То він написав таке: як би там не було, але я бачу хоч і примарні, але перспективи повернення справжньої Британії зі справжніми патріотами, чого, на жаль, не можу сказати про Україну, в якій я вже давно не бачу ніяких перспектив. Я його запитав, чи де він мешкає. Він сказав: я мешкаю в Збройних силах України. Я не знаю, правда, неправда, але які перспективи в Україні бачиш ти?
0: Погані.
1: Ну, не хочеш напророчити?
0: Ні, не хочу, але я, ну, по-перше, песиміст, по-друге, реаліст, по-третє, дуже-дуже сильно за цим слідкую з першого дня, коли минув перший шок після початку повномасштабного вторгнення. Тобто я дуже серйозно займаюсь і спілкуюсь вивченням всього, що стосується війни, включно зі зброєю і того, що всередині, з чого її роблять, і як далеко вона летить, і геополітика, і взагалі все. Мені більше ось ці 5 років, 4,5, не цікавить нічого, окрім цього. Ну, окрім моїх котів, звичайно.
1: Ти бачила презентацію FirePoint на міжнародній виставці озброєнь в Парижі?
0: Одним оком.
1: Бачила, як презентація відбувалася?
0: Ні, я не бачила. Дивись, я бачила тільки срачів ну, знаєш про що, про цей FirePoint, що я навіть не знала, чи варто дивитись будь-що про це чи ні. І я досить не маю власної думки сформованої, фінально сформованої. Хто з них бреше? Бо брехунів їх 50-50, ну, цих, хто
1: Тобто
0: сперечається.
1: ти не визначилась
0: Я
1: з
0: не
1: точки зору
0: визначилась,
1: FirePoint, це
0: я...
1: добре чи не
0: Ні,
1: добре?
0: Firepoint, якщо він існує, це добре, але на нього, про нього пишуть таке, і деякі з цих людей мають давно довіру від мене. Чесно, не знаю.
1: Постійний представник України Андрій Мельник заявив, що терпіння України не є обмеженим. І натякнув на можливу зміну підходів Києва, якщо Рада безпеки ООН і надалі зволікатиме з реакцією на російську агресію.
0: Оце навіть не знала, коли це він заявив.
1: Ой, ну вчора, мабуть, Інтерфакс Україна пише.
0: Ще не бачила, ні.
1: Да, зазначив, що протягом останніх 15 місяців Україна неодноразово закликала Раду безпеки ухвалити резолюцію щодо повного і безумовного припинення вогню Проте ці зусилля залишились без належної відповіді. Що ти думаєш про так званий цивілізований світ і його бачення того, що відбувається в Україні?
0: А яке його бачення?
1: Ну, от це я тебе запитую. На твій погляд, нас бачать?
0: Ні.
1: Не бачать.
0: Не розуміють. Ось я спілкуюсь дуже багато. Я дуже мало сплю, і в мене є декілька годин на добу, коли я сперечаюсь. Там це написано в моєму профілі. Я сперечаюсь в інтернеті, я роблю дуже багато суперечок. Я їх не роблю, я в них входжу і якось намагаюся щось пояснювати. Ніхто не розуміє взагалі ні причин війни, ні того, що тут відбувається, ні хто є президент, ні хто є народ, який його обрав, ні хто є герой, а хто є просто так, ні що буде далі, ні чому напав Путін, ні що йому потрібно, ні історію, ніхто нічого не бачить. За виключеннями, звичайно, вони є, але їх дуже-дуже мало. Просто ніхто не розуміє, зовсім інше бачення.
1: Ти народилась в Академмістечку?
0: Так.
1: Прямо там?
0: Так, прямо там. І виглядає, що я прямо там і помру.
1: Яке твоє найперше дитяче відчуття про Київ?
0: Що його не існує. Ну,
1: не існує.
0: Взагалі
1: там,
0: в мене не було...
1: Там наприкінці Києва...
0: В мене не було дитинства, бо мої батьки влаштовували мені жах, якого я не переношу. У мене фобія на тишу і темряву. А вони люблять і любили тишу і темряву. Вони закривали штори. У нас не було ні телевізора, ні радіо, ні магнітоли, взагалі нічого. І все це був суцільний жах. Більш того, вони були росіяни. І вони знайшли школу десь далеко-далеко. Єдину в пішій доступності, куди я могла доїхати на лижах, бо тоді сніг був ось так по пояс, і треба було виїжджати за 2 години.
1: А як ти кажеш, росіяни, вони приїхали в Київ
0: так,
1: працювати?
0: Так, вони приїхали
1: в Академію наук?
0: Ні, не так. Батько, вони були всі пов'язані з авіацією. Тобто мати була дочкою проректора Кіїга, який був військовим льотчиком, дембельнули під час війни через рак шлунку. І все, і він став цивільним, і його направили в Київ, просто направили, бо він військових не питають, куди ти їдеш. І його направили в Київ, і він став якось там, я вже не пам'ятаю, спочатку якась кафедра, потім якийсь доцент чи щось там, потім проректор. І він до самої смерті був проректором Києва.
1: А мама?
0: Мама була вчителем в коледжу на авіазаводі 47 років, де вона вчила робити літаки. А папа був льотчиком, він росіянин, він математик від народження, він дуже був гарним математиком, він хотів бути математиком, але
1: любив темряву і
0: він закінчив перший курс МФТІ, московський фізико-технічний, але мріяв піти до МГУ, московський государственний університет. І він йшов пішки, ніс документи влітку від одного коледжу до іншого, його спіймали і забрали в армію. І ось коли їх там построїли, ну бо він був вже і не студент вже там, і ще не студент там. І ось коли їх всіх зібрали за забором там біля якогось військомату, заїхала машина, якийсь генерал, який сказав, що він льотчик, і він з льотного училища в Хабаровську. І хто не хоче в армію, мені потрібно 2 людини, які поїдуть зі мною в цей Хабаровськ, стануть пілотами. Він вистрибнув перший, мій батько, і потім за ним хтось ще, і так він став льотчиком.
1: Ти успадкувала, кажуть, що дівчата успадковують більше від тата. Тобто ти в собі
0: вітати
1: прояви тата бачиш.
0: Вітати і від діда. Авіація, да, це одне з моїх хобі. Так,
1: дід теж літав.
0: Слідкую. Дід був військовим льотчиком під час Другої світової війни. А батько, він не літав, він вивчився на льотчика, потім його звідти направили довчатись у Київ, у Кіїга, де він і познайомився з моєю мамою, бо там вже працював її папа проректором. І ось так це все сталося. Він закінчився
1: Києва. Скажи, от якою дитиною ти була? Це, значить, відмінниця, бунтарка чи спостерігач? Ти хто була?
0: Всі три. Відмінниця перша. Бунтарка трохи пізніше, я не пішла.
1: Коли ти бунтувати почала?
0: Бунтувати я почала, я бунтувала весь час, але помітним це стало, коли мене намагались затягнути до комсомолу, коли там час настав. Я відмовилась, це був єдиний випадок, може, в країні.
1: Ти відмовилась від комсомолу?
0: Я відмовилась від комсомолу публічно, в мене запитали, чому, я встала. І сказала тут на першій сторінці цього вашого комсомольського статуту, не вказано, що це добровільна організація. Все. І тому, що я була відмінниця, дуже поважна дитина в школі, а школа була трохи з математичним уклінами, і вони всі мене любили і поважали. Вони мене це просто пробачили. Але я пішла до університету поступати потім, і мене не прийняли через цей дрьобаний квиток. Вони сказали, потрібен комсомольський квиток. І тоді моя мама знайшла на заводі якогось комсорга, бо вона знала дуже багато людей як викладач. І він мені за 5 хвилин в райкомі комсомолу видав цей квиток.
1: Тобто ти все одно ти стала комсомолкою?
0: Я стала її на 2-3 години. Я поїхала до університету,
1: віддала
0: квиток, вийшла і викинула.
1: Викинула прям.
0: Так.
1: От яка подія дитинства найбільше тобі запам'яталась? Що?
0: Залежить, що називати дитинством. Що таке дитинство? Це
1: коли? Мабуть, перше щось здивувало, із того, що здивувало, ти пам'ятаєш?
0: Ну так, це було десь 3,5 роки в дитячому садочку, коли я побачила, що всі чомусь скачуть і сміються, а я хочу спати весь час. І мені дуже скучно, я не розумію, що вони роблять. Потім я пам'ятаю, що вони не вміли читати і писати, а я вміла. Ну, ось такі речі. Це раннє дитинство. Наступне дитинство, ось факт, якого ти, може, і не знаєш. Це мені було років 12, і я їздила дуже активно до піонерського лагерю. Він назвався «Сокіл». Зараз там ця конче заспа, ці віли на оцій річці, як вона, Казінка, чи як вона називається. Там був піонерський лагер, і там грав ансамбль. Я вже тоді дуже активно співала і грала цю всю рок-музику з друзями на фортепіано чи просто. І ось там я познайомилась з Антоном Коцарем, який там грав ансамблем кожного літа в цьому піонерському лагері. Він був у мене на 5 років старший. Він грав кожного літа, і його групу запрошували, і ми з ним познайомилися, він був дуже молодий, красивий, всі його любили. Він завжди був красивий все життя і дуже гарною людиною. Ми потім дружили до самого кінця, майже його кінця, на жаль. І я співала в його гурті на сцені бек-вокал.
1: Ти любиш читати? Які книжки
0: вже тебе? Ні, все, це все скінчилось.
1: А які книжки сформували твоє мислення?
0: Всі, Саша, абсолютно. Я перечитала все, ну просто все. Всі жанри, ну навіть Толстого «Війна і мір» осилила колись.
1: Героїзм.
0: Все, я прочиталася, я Леніна всього
1: наука.
0: Читала.
1: Володимир Ілліча, в нього ж багато.
0: Ну я ж був, ну зі всіх, з цієї трійці довбнів, найкращим, найцікавішим був Енгельс читати. Я його читала вимушено, бо ми мусили, якщо ти пам'ятаєш, це конспектувати, і вони перевіряли. І ще й виходити до дошки на уроках і цитувати щось.
1: Як ти думаєш, всі ці знання, вони наскільки вони тебе змінили, наскільки вони корисні для тебе? Бо все
0: корисні були ці знання від Енгельса, бо він був економістом, якщо я пам'ятаю щось про нього. Решта ніяк не змінили, окрім зростання ненависті до Савка і схильності до дисидентства. І я завжди була членом всіх дисидентських спілок, які існували в Києві.
1: Так-так.
0: Активним.
1: Ви слухаєте програму «Місячні трамбони». Ті, хто слухають «Київ-ФМ» 98. В гостях у мене сьогодні Саша Лі. Якщо ви дивитесь нас на YouTube-платформі «Київ-ФМ», то ви побачите, як вона виглядає.
0: Жахливо, вибачте.
1: І в суботу о півночі ви ще побачите у повторі, це на «Київ-24» телеканалі. Так що нас ще буде і буде. В гостях у мене Саша Лі. Значить, це, ну і ще раз повторюся, це берегиня київського панк-рока. Вона починала з ВВ, далі вона допомагала Юрис Дорінка, Борщ.
0: Саша Піпа,
1: Атрактор.
0: Саша Піпа,
1: Борщ. І там, звісно. Саша Піпа
0: разом з Юрою зробили Борщ.
1: Так, от, знаєш...
0: Як гурт. Ти... А я його зробила зірковим гуртом.
1: Так. Це... Ти займалась промоушеном.
0: Ну так, звичайно, всіми.
1: Ти спілкувалась з усіма по всіх країнах.
0: І ще кліпмейкером, і ще оператором, і ще зйомки, всім цим.
1: Оцей останній кліп, що ти виклала, ну останній.
0: Мій так само.
1: Це
0: всі,
1: ти зробила.
0: Абсолютно всі кліпи ми зробили разом з моїм чоловіком.
1: Чудовий кліп. Коли я почав слухати і дивитись, ну це абсолютно справжня західна музика, ну та, яку я люблю. Я не зрозумів, що це спочатку Борщ. Я подумав, що ну якась гарна
0: західна. А ти раніше західна... не бачив його, тому що це єдиний кліп останній, він був останній перед тим, як Борщ перестав існувати як активний гастролюючий рок-гурт.
1: Ти знаєш,
0: і
1: мене...
0: тому я його не віднесла, тоді ж всі кліпи показував як виключення, як послуга, тому що їм подобалось. М1 для попсовий канал, але вони показували навіть «П'яну свиню», абсолютно всі наші кліпи.
1: Ти знаєш, до речі, де відбулась просто... прем'єра пісні «Інпут-аутпут» на радіо, знаєш де?
0: Ні, я не пам'ятаю.
1: Ну, звичайно, знаю. В «Місячних трамбонах».
0: Серйозно?
1: Іди.
0: А, я забула вже.
1: Це да.
0: У мене дуже погана пам'ять, вибач.
1: Ти не пам'ятаєш, де ти познайомилася з Дейвом Лі?
0: Я не пам'ятаю, або в Києві, або в Парижі, або десь в Англії. Але я пам'ятаю, що всі інші члени гурту The Ukrainians приїхали до мене в Київ два рази задовго до того, як вони знайшли барабанщика, і задовго до того, як я знала свого чоловіка. Вони приїжджали втрьох, знімали кліп. Без барабанщика, так само, це було не я, це був мій товариш. І потім десь вже вони приїхали, в Києві. Потім вони приїхали з ним на Майдан, і це був якийсь 91-й, чи 2-й, чи 3-й рік. І я була тут інтуристом, проїздом, бо я вже давно-давно тоді жила у Франції.
1: Як в твоєму житті з'явились ВВ?
0: Дуже смішно.
1: Дуже. Уявляю собі, у тебе інакше не буває.
0: По-перше, зіпсували життя.
1: Ну,
0: бо
1: да.
0: В той час я народилася американістом. Я завжди мріяла поїхати до Америки. Я ось народилася десь вже років 3 чи 5, знала, що я хочу до Америки. Я вивчала на свій сором на історію України, яку тоді, до речі, неможливо було знайти справжню. А історію Америки, всі ці флаги, президенти, штати, я не знаю чому, але мене завжди заворожувала ця країна, ну, не знаю. Зараз вже ні, але я туди їду скоро, так. І я вивчала цю всю Америку, і я збиралась туди їхати, бо виїжджав мій останній друг один сам. Вони ж завжди виїжджали з сім'ями, чи з жінками, чи з тими, на кому вони одружували, щоб вивезти. І ось останній мій друг з великої-великої компанії, він виїжджав один, і він каже, давай все, я тебе забираю, бо це твій останній час, ти не єврейка, ти не дисидент там десь оформлений, записаний, ти ніяк не зможеш. Це був якийсь 86-й рік, да. Остання хвиля виїзду дисидентів звідси, по цим каналам ти знаєш, по яким. І ось раптом все було вже десь, якісь там документи робились, речі пакувались, раптом в двері мені, а я вже тоді була дуже заядлою балочницею, балка, платівки, всі в мене позичали через десяті руки якісь незнайомі люди, музику, яку важко було тоді знайти. І в двері мені постукав хтось, я відчиняюсь, стоїть такий хлопак симпатичний, високий, з великими вухами, а
1: це
0: красивими
1: Олександр
0: глазами.
1: Піпа.
0: Це був Олександр Піпа, який сказав дослівно фразу, він мене вб'є, якщо почує. Може, це секрет, не знаю, але він сказав щось на кшталт: «Доброго дня, я хочу з вами познайомитися, щоб брати у вас платівки напряму, бо я задовбався брати через десяті руки». І все. І поскольку ми вже тоді обидва крепко бухали, то ми познайомились. Я не пам'ятаю, куди ми пішли, чи до нього, чи до мене, чи на дитячий майданчик, але ми напились, познайомились, і він розповів мені про те, що зараз вони роблять гурт з товаришем. Це був Юра. І ось так ось це все вийшло, і там вже був готовий цей перший концерт, на який він мене запросив. Це було восени, цей концерт, якщо я пам'ятаю правильно, був в листопаді. І ось, і він дуже благав на нього піти, я на нього пішла, мені дуже сподобалось. Тоді був цей концерт, якщо я пам'ятаю, зробив, от я нещодавно з ним розмовляла, ми це намагались згадати, але не все змогли згадати. Володя Іванов, ми з ним товаришуємо і досі.
1: Він, пробач, перебиваю, да. Він сидів на цьому ж місці, Володя Іванов, ми розмовляли про це.
0: Був,
1: а
0: да.
1: Якими були, розкажи, ВВ в той час, от коли все це...
0: Ну, дуже смішними, дуже драйвовими, просто чудовими, зовсім не такими. Вони були такими, яких їх зараз з тих, хто ще живий, взагалі не уявляють і ніколи не бачили.
1: Ну, розкажи, я розумію, ти так добре знаєш, що тобі здається, що всі знають і всі розуміють.
0: Ні, мені не здається, бо я точно знаю, що ніхто не знає. Бо я читаю в інтернеті, і я чую давно, я вже плюнула на це, але десь років ще 15 тому, навіть 20, вже ніхто не знав, що
1: слухай,
0: це.
1: Я згадую історію, пригадую, як я йду готелем, тоді ще він називався, тепер Україна, тоді він називався Москва.
0: Москва, мій улюблений,
1: так. Да, Рома Альтер робив якийсь фестиваль чи концерти.
0: Так,
1: і
0: так,
1: от я йшов
0: так.
1: До них в номер, до адміністрації, і дивлюсь ноги. Із-за рогу виглядають ноги, які так лежать. Я підходжу і заглядаю, а це Піпа, він спить. Так що ножки стирчать із-за рогу, а над ним стоїть... Я не знаю, покійний вже чи ще живий Юра Конон, один, значить, з цих кримінальних авторитетів київських.
0: Я навіть не знаю
1: такого. От, і він стоїть над ним. А він мене знає, то я ж з телевізора, ну цей патлатий в шкіряній курці. І Конон мені каже: мене Рома попросив, щоб я послідкував за тим, щоб ніхто не образив.
0: За тілом.
1: Да-да, Піпа спав. Ну що, це норма?
0: Абсолютно, тоді це була норма. Ще було смішно, в них була одна з репетиційних баз, вона була в заводі «Укркабель», це якась захмарна, не хочу казати це слово, ну ти зрозумів, яке. І туди треба було пиляти на якомусь лазі автобусі від метро «Політех» чи щось таке, там хвилин 40. Ну, жах. І ось вони так бухали, що інколи просто засинали на задньому сидінні деякі з них, хто їхав з академії, засинав. Сахно був зіркою всього цього. Засинали на задньому сидінні цього автобуса і їздили кругами, бо водій навіть не помічав, що там десь якась людина спить і вже 10 разів проїхала маршрут. Ну, ось
2: і що,
0: таке.
2: Скажи, всі так бухали?
0: Всі так бухали. Олег не бухав багато, бо він не міг, у нього організм не сприймав алкоголь, особливо важкий, той, який бухали ми, а ми бухали самогон і горілку. І він не міг. Він намагався, він чесно старався, але в нього погано виходило.
1: Слухай, я ж готувався до ефіру. Якщо звернути увагу на кількість переглядів моєї програми моїми гостями, то найбільшу кількість отримала розмова із командиром добровольчого батальйону Вовки да Вінчі.
0: Ну, звичайно.
1: Сергієм Філімоновим. Друге місце – Сергій Стерненко. Ну і решта. Все менше. Шура Піпа займає достатньо високий рейтинг переглядів.
0: Ну, це ж легенда.
1: Цієї людини, яка
0: ну, це ж легенда, звичайно.
1: Не є медійною особистістю. Він так нікуди і не ходить. Але його так люблять. Що таке в Шурі, на твій погляд, особливого? І от його місце
0: все,
1: в київський рок...
0: Все особливе. Те, що він не пішов до попси, те, що він роздавав бабло, те, що він не купив замок, машину і так далі, те, що він дуже щедрий, добрий, те, що він протягав всім руку, те, як він розмовляє, його музичний талант, взагалі все. Шарм.
1: Коли ти вперше зрозуміла, що ВВ стали, що щось зламалося?
0: Ну...
1: Це у Франції сталося?
0: У Франції, так. Як? Ні, навіть під час перших гастролей, бо дуже-дуже велика була різниця між вокалістом і рештою. Решта – це було якесь одне кубло, яке робило одне те саме і хотіло робити, а він був інший. І потім стало все це, все дистанція збільшуватися. І так, пік прийшов саме на Францію, здається, так, якщо я пам'ятаю.
1: Дуже жаль, я пам'ятаю, коли вперше після приїзду з Франції зіграли ВВ, це в КПІ, по-моєму, було. Це був концерт блискучий. Вони стали справжніми музикантами. Це вони почали робити шоу. До того це був просто суцільний драйв. Ця група ВВ, ці четверо.
0: Ну, це було хуліганство.
1: Да,
0: хуліганство.
1: Панк, тут вони із Парижу вже приїхали шоу-бізнесом.
0: Ну, звичайно, бо там відбувались виступи перед такими гуртами, як там Піксіс, на величезних фестивалях. Просто треба було триматися, треба було навчитися
1: що,
0: робити все професійно.
1: До речі, що не розуміють сьогодні люди про той час групи ВВ, коли вони отримали популярність, більш-менш популярність на Заході?
0: Вони не розуміють того, що це був абсолютно інший гурт, що це був чистий, справжній панк-рок, не той, що зараз називають панк-роком, бо що зараз називають панк-роком, я називаю ска-попом. То був справжній хуліганський панк-рок, з якого просто дивувались всі, хто це бачив. Ну, наприклад, в них дуже втріскався, влюбився і пропонував декілька разів співпрацю Джела Біафра. І є фотка, де він тримає їх альбом. Вона досить свіжа, і йому його, може, не дав чи привіз за його проханням, як він, Гоголь Борделло, чувак з ним стоїть поруч на цій фотці. Вона досить свіжа, і пару років всього. І ось вони, просто зовсім були інші, ніхто цього не розумів, ніхто цього не бачив.
1: Деякі розуміли, наприклад, я, попри те, що сам є музикантом, ходив завжди на всі концерти ВВ, і вони мені дуже подобались. Я слухав їх пісні вдома. «Рок-артель», значить, ВВ, «Калежський асесор», «Робота Хо». Ну, далі приєднались там «Альтернатива», «Іванов Даун». Тобі взагалі подобається? Тобі, людині, якій нічого не подобається? Все
2: Ти все проти.
0: Мені багато чого подобається. Я в навушниках 20 годин.
2: З Київського, що тобі подобалось?
0: Колежський асесор. Все.
2: Все.
0: Дуже подобається.
2: Кого ти слухала і слухаєш із закордонних музикантів?
0: Ой, багато. Ну, ось зараз у мене просто якийсь throwback, як це сказати, екскурс в минуле, але воно минуле, яке минуле, вони всього 2 роки як припинили. Ось гурт Monster Magnet, наприклад, я його обожнюю. Просто
2: ну,
0: я
2: це достатньо давній.
0: Це величезний,
2: давній
0: він був
2: проект.
0: Тут, чудовий. Він був тут, і хтось зробив помилку, поставивши їх на їх грати перед Металікою, бо Металіка після цього виглядала тим, чим вона і є, галімою попсою, і ще чомусь на власному апараті, який вони привезли сюди, вони мали дуже поганий звук.
2: Я пам'ятаю цей концерт, це так, в 2000 році.
0: 99-й.
2: Ну, там якраз перед 2000-м...
0: 99-й, бо ми туди подружились з цим Monster Magnet'ом, бо вони стояли випадково біля мене, а я була бекстейдж, тому що перед Monster Magnet'ом виступав гурт, який був частиною гурту Майкл Олдфілд, пам'ятаєш, був такий Майкл Олдфілд, Маггі Релі. Так ось це була Маггі Релі, і з нею приїхали 2 друга мого чоловіка, Девіда Лі, 2 британських музиканти, вони грали з нею. Просто як музиканти, басисти, гітаристи. І ось вони винесли нам всі ці бейджі, там штук 20, тому ми були... Я не знала промоутера, це був хтось, хто, як мені тоді здавалось, хто зробив один раз ось цей захід і більше не існував. Фестиваль називався «Рок Київ», більше я про нього ніколи нічого не чула. І хто і ім'я я також не знаю.
2: Я пам'ятаю, що там від України виступала група «Мертвий півень».
0: Ой...
2: На
0: цьому, Боже, хіба?
2: На цьому фестивалі.
0: А може щось важче, чи комуніст якесь, чи ні?
2: Ні.
0: Я взагалі не пам'ятаю, бо ми навіть не бачили і не прийшли. Ми йшли на Monster Magnet, який я вже тоді була диким фаном, і в мене в кишені був диск. І ось коли почалась Металіка, Monster Magnet чудово зіграли, є відеозаписи і монтажі всіх пісень і всього концерту.
2: По-моєму, це робили прибалтійська компанія, цей
0: ні,
2: фестиваль.
0: Ні, наш якийсь, Конопольський, Канатовський.
2: Канатовський, Юра зі мною вів програму Genix.
0: О, я в тебе хотіла Ну, але... підпис на Ютубі його.
2: А, ну так, це, мабуть,
0: його,
2: він,
0: я
2: він
0: тобі
2: знімав.
0: Навіть шлю, да.
2: Так.
0: І весь монтаж там, і його, ну там, принаймні так вказано. І ми стояли, я побачила, слухаючи, намагаючись слухати цю Металіку, яку я ненавиджу, навіть коли вони грають добре.
2: Це
0: попрок. Я не знаю, чому ці всі гурти стали називати...
2: Такі почуття викликає в тебе Металіка, ти розумієш?
0: Не Металіка, а Металіка як двіжуха. Всемірна. Я ось зараз скажу, чому. Металіка – це початок поганого смаку у всьому світі і неправильної назви жанру. Хеві метал. Який нафіг хеві? Це попса, де на початку пісні хтось, тьотя чи дядя, каже гролом, а потім починається попсовий спів, попсовий куплет, чи завжди попсовий припів з поганою мелодією.
2: Ну, я з тобою не згоден категорично, тому що є альбом 1986 року Master of Puppets, який для мене є...
0: Ніхто зі мною не згоден, окрім моїх однодумців.
2: Да.
0: І тобто ми стояли з Monster Magnet'ом поруч, я підійшла і сказала, чи вам хтось колись сказав, що ви в 100 разів краще за Металіку? Ти не уявляєш собі, яке це було щастя, як ми почали обійматись, фотографуватись.
2: Я все ж таки творча особистість, і коли мені подібне кажуть, я розумію, що таке... Коли мені таке кажуть.
0: Вони
2: так?
0: Тоді були вже великі, але ще не настільки, щоб їх знав весь світ. Зараз їм 35 років, 2 роки тому було, і вони припинили, бо дуже захворів вокаліст. Він дуже хворий. Там 3 хвороби, які...
2: Ну, так ти ж знаєш, на медицині. Ти ще не вилікувала його?
0: Ні, ще не вилікувала, бо я спілкуюсь тільки з гітаристом, а він давно не спілкується ні з ким з них.
2: Чому одні люди із того середовища залишились друзями на все життя, а інші розійшлися назавжди?
0: З якого саме середовища?
2: Ну, із того середовища музичного, в якому ти знаходишся?
0: В якому я знаходжусь і в якому знаходяться всі гурти світу, причина найчастіша – це в якийсь момент половина гурту або лідер, або хтось, хто дуже вагомий, хоче грати попсу. Це стосується Блекмора і Діо, чому Діо пішов з Рейнбо. І це стосується ВВ, це стосується Борщу. Так. На жаль.
2: Я навіть знаю, це Шура Піпа явно хоче грати, він любить грати.
0: Так.
2: А Юра хоче заробляти гроші з Доренко.
0: Ну, останні тури проходили, коли вже все це вистрілило, все пальнуло, тому що турів було дуже багато, але вони були так. Один-два фестивалі, решта маленькі клуби. Але їх треба було накатати, інакше ти ж музиканти знаєш, інакше ніяк. Так ти збираєш аудиторію і репутацію. Так всі гурти світу пройшли через це, окрім ВВ. ВВ були дуже фортовими, вони перший виступ фестиваль в Києві, а другий фестиваль вже в Москві. Москві. А третій в Москві вже в більший фестиваль, а четвертий вже во Франції, і все, і так поїхало. Клубів не було взагалі.
2: Твій чоловік, Дейв, наголошую, британець, барабанщик, дует Атрактор.
0: Так.
2: Шура Піпа і Дейв так. Лі. Чому не грають?
0: Тому що війна.
2: Хіба це привід не грати?
0: Так, це привід не грати. В перші роки для нас це був принциповий привід не грати. А потім це стало просто заважати. Вона заважає війна. Ти знаєш, що робить Саша Піпа. Він зайнятий. Він зайнятий 20 годин з 24-х. І це пов'язане з війною. Він просто не може, в них немає часу на це. Вони обидва повертаються, а інший доглядає котів.
2: Чому для тебе важлива тема порятунку котів? Не котів, а тварин взагалі.
0: Котів, ти правильно сказав. Котів. Бо, ну, мимо повз собаки хворої я також не пройду, але я не буду її займатися. Я зателефоную комусь. Обов'язково. Я робила це багато разів, дам грошей. Ну, тому що я їх безумно люблю.
2: Звідки взявся інтерес до військових технологій та інформаційної війни?
0: Генетична спадковість науковця.
2: Що для тебе є наука?
0: Математика – це вперше. Це математика, це будь-яка точна наука. Історія – це не наука, психологія – це не наука, філологія, філософія – це не наука. Навіть медицина – це не наука, але я її вивчаю, і я можу сказати, що можу навіть працювати лікарем, окрім хірургії.
2: І для цього треба мати хоча б сертифікат,
0: я вже не кажу про диплом. У мене є сертифікати, є. Американські, штуки 3, я можу їх отримувати раз на тиждень. Треба просто здавати екзамени. Коли мені абсолютно нефік робити, я не можу заснути, я це роблю. А, ну, ось таке. Це наука, да. Точні яка, науки.
2: Яка найбільша омана, яку люди мають щодо сучасної України?
0: Що ми нацисти?
2: Якщо відкинути такі ярлики, як науковиця, рок-тусовщиця, волонтерка.
0: Вже не тусовщиця.
2: Не тусовщиця, та тусовщиця.
0: Я вдома сижу.
2: Да. Подруга музикантів, хто така Саша Лі сьогодні?
0: Хуліганка і цинічна курва. І рок-н-рол, да. От фраза «секс, драк, рок-н-рол» все ж таки дуже потужна, але «секс, драк» прибрати, будь ласка, а рок-н-рол навіть зростає. Як був, так і залишився, і зростає.
2: Ну, в принципі, все. У мене в гостях була Саша Лі, місячні тренбони. Щасливий був тебе бачити в такому, як воно називається, в...
0: веселому.
2: Так. Чарівно виглядаєш. чудових, гарних новин. Дякую всім, що були з нами.
0: Дякую за увагу. Вибачте.
3: Анатолія Тична програма «Місячні трамбони» на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.
4: Місячні трамбони.
3: Слухай Київ.
5: На Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ 98.
1: У Києві 22 година.
0: Вітаємо з Днем Конституції України.

0: Київ FМ.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Проценко Ліза, 12 років, Тартак, кожне тіло. На старому Тартаку давно роботи немає, але музика сюди зараз людей поназбирає. Приходять хлопці, приходять дівчата, приходять тільки ті, хто любить танцювати. Їздець на дисках накрутив патефон, майстер церемоній верщить у мікрофон. Блимнуло світло і басова діжка, гупнула гучно, затремтіли ніжки. На вході працює контроль обличчя, бо дженджиків та жужиків сюди ніхто не кличе. Як маєш літанця, спрямуй сміливо ногу, або поза холод, або на танцпідлогу. Аж ось почалася битва біг-хлопців. Біг-хлопці із себе вдають незнайомців. Такі вже викрутаси виробляють поганці. І тепер кожне тіло танцює ламані танці.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Ви на хвилі Київ-ФМ.
2: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ 98.
1: У Києві 23 година.
0: Вітаємо з Днем Конституції України.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Класика жанру на «Київ-ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Хрепа Ігор, 11 років. Ходімо навесні. Дикий-дикий світ, голова на схід. Всі слова на вітер, вітер, ніжний-ніжний слід. Хто мене спитав, чому?

Бум, твій подих надихає розірвати сум, так легко обійняти світ, кричати слід, бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо наш літак, скупнемо сонце саме час, закинути справи, залишити смак, тебе викрадає.

0: на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Анатолій, мені 10 років, номер 482, трилер. Що ти можеш зробити, як дійшло до фіналу? Кадр не зміг зупинити я, життя не зупиниш. Ти чекала весну, зима не хоче нам дати шанс. Що ти вимагав? Тримай, новий сценарій. Бачу, власний трилер.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай, Київ. Київ ФМ.

0: Київ 98 FM.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві перша година ночі.

0: на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Альоша, 7 років.
5: Я нічого не хочу від свого життя. В мене є робота, і я люблю її. Я кладу на дорозі у яму асфальт. Я нічого в тому світі не потрібно мені. Не хочу квартиру з сусідами злими. Я весь час на роботі в вагончику сплю. Не марю годинниками золотими. Знаєш, понтів...

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Крио. Крио. Крио FM. The one thing that never changes is time.

0: Київ FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звуть Саша, мені 10 років, неділя. Казка для дорослих.

0: знаєш?
1: Знаю.
2: Ви на хвилі Київ FM.